0: På feil side av resultatet føles fryktelig, fryktelig tungt, og man føler jo bare med de norske spillerne som hadde fortjent bedre, rett og slett.
1: Men hva kjenner du på akkurat nå?
0: Jeg kjenner jo på en skuffelse, jeg har jo ekstrem skuffelse, men samtidig så er det sånn, det er spillerne som kjenner på det her mest, og det er dem som har stått i det. Det er lov for det norske folk å være skuffet også, men jeg tror jo også spillerne kjenner enda mer på det, for at det var en tapt mulighet da. Komme seg videre herfra, så hadde alt vært mulig. Det var den gangen kanskje alle tenkte at det er faktisk mulig å vinne VM med Norge, men de har gjort oss glad. De har gitt oss uforglemmelige øyeblikk. De har gjort det norske folk stolt for evig og alltid.
1: Hva, Andrine Hegberg, hva kjenner du på?
2: Nesten litt sånn tomhetsfølelse nå også. Og om spørsmålet om man er skuffet eller ikke, så er det, jeg tenker man får lov til å føle hva man vil, for at dette var en gyllen mulighet. Et lag som igjen imponerer på mange måter. Det blir tøft, får noen dommeravgjørelser mot seg, som gjør at det føles litt i motbakke mot verdensstjerner som er vant til der. Vi ser det på måten de går rett opp i fjeset til dommeren og påvirker der, og hvor stor kraft det er i det engelske laget. De har en annen rutine enn det norske laget, og det norske laget har gitt oss, dem som har vært der og dem hjemme, det er man jo evig takknemlig for. Og det er rart å stå her og si at man er skuffet, men det er såpass bra lag, og det er såpass gode, gyllene muligheter, og en kamp som gjorde at man får forhåpninger. Ingen spilte seg bort. Solbakken gjør mye riktig. I dag var bare ikke dagen hvor man får uttelling for det, så well played. Det var et fantastisk mesterskap sett med norske øyne, og vi skulle gjerne sett at man har fått en eller to kamper til, men mer enn jeg hadde forhåpninger om at det norske laget så klar. Det må jeg ærlig innrømme.
1: Vi får høre hva Ståle Solbakken har å si etter dagens kamp.
3: Ståle Solbakken, det har vært et eventyr som nå er over. Hva kjenner du på etter det her?
4: Nei, jeg synes det litt synd på gutta, men dette er toppidrett på det aller, aller grusomste eller beste, alt ettersom hvilken side du er på. Vi var på riktig side mot Brasil, i dag var vi ikke på riktig side, og vi har hatt litt marginer i noen... Hadde litt marginer mot Brasil en periode. I dag hadde vi ikke marginer. Det er som gikk imot oss, men sånn er det. Dette er på det aller øverste nivået du kan komme, og etter litt vanskelig 20 minutter så spiller vi en heroisk kamp på alle mulige måter, og gutta, jeg kan ikke rose dem nok.
3: Hva som er tyngst på en dag som det her?
4: Nei, det er jo å tape.
3: Måten det skjer på i første omgang her nå? Nei, andre omgang, beklager.
4: Hva tenker du på?
3: Det er jo en ball først som er i første omgang også. Som...
4: Men det er det jeg sier, at det er det som er... Det er det som er... Jeg må ta litt fart. Det er sånn det er. Noen ganger så går det med oss. Det gjorde det mot Brasil, så ærlig skal vi være. Da bikker vi det vår vei. I dag bikker det ikke vår vei. Men etter de første waterbreaken så er vi veldig, veldig gode og spiller fantastisk fotball mot et supert lag, og det har holdt ikke helt inn, og så er det bare å kjøre på.
3: Det øyeblikket her nå, så du har tapt mot England, du har yppet det skikkelig, og så står du og får hyllest fra et helt norsk folk. Hva gjør det med det?
4: Nei, det er jo selvfølgelig en kjempeplass til på såret at gutta og fansen har connecte på den måten de har, og så må vi, skal vi være store i nederlaget og ikke henge oss opp i avgjørelser her eller der. Altså, dette er det ypperste nivået du kan konkurrere på, og vi hadde litt stolpe ut, men sånn er livet, og nå må vi puste litt. Vi har vært sammen i 6,5 uker nå, men jeg kjenner jo på det nå at og du skulle gjerne vært i den bobla litt til.
3: Hva er det du håper at det her kan bety for den gjengen og for så vidt i landet vårt også?
4: Nei, altså jeg håper jo at det ble sånn at vi fikk en... At sommeren 26 ble ok for alle, og at vi fikk til noe sammen. Fantastisk støtte her, og fantastisk støtte i resten av landet. Og vi levde opp til hypen, og det er jeg stoltest over, at vi sa at vi skulle steppe opp et hakk da vi kom til VM fra det fantastiske kvaliken vi gjorde. Og det har vi klart, og det har gutta greid. Så har vi vært der sammen i 6,5 uker, og jeg tror ingen har haft vondt eller kjede seg et sekund, det noe å ta med seg det.
3: Nei, til slutt, det en situasjon vi har vært innom, men når Erling Braut Haaland rives ned der nå, altså, hvordan ser du den situasjonen her?
4: Nei, jeg husker ikke helt det nå, altså. Det jo, det var mange situasjoner i dag, og det falt ikke helt ut for oss, men nå dette... Det kan skje, dette dette har vi sittet og sett på i mange mesterskaper selv, så sånn det. Vi ønsker England lykke til videre.
1: Politisk korrekt, Ståle Solbakken, som har veldig mye følelser. Hva det du ser hos han?
2: Nei, det klart det her har kostet. Han har jo sagt tidligere at etter samlingen så det sykdom som venter. Nå har han vært sammen i 6,5 uker. En enorm påkjenning de har stått i, selv om ja, de har vært på en kjempebølge, så koster det krefter. At han ikke ønsker fokus på de ulike duellene og situasjonene som dommeren må ta ansvar for. Det skjønner jeg her og nå, at, at det også vanskelig å stå og skal superkritisere, for har Norge vært helt oppe der, så har man heller prøvd å utligne og prøve å ha fokus på seg selv, og det det som har gjort at de har lyktes å komme hele veien hit, at det fokus de har på seg selv. Samtidig så føler man seg jo litt snytt i dag for diverse situasjoner, men sånn det på toppnivå, sånn det å møte toppnasjoner som har en høyere stemning enn Norge har, selv om Norge nå et lag som har skrevet seg inn på det internasjonale nivået, både blant eksperter og fotballlag, men også i form av måten Norge har fremtid på. Det viser jo Ståle her å fortsatt ønske England videre, selv om det et surt tap som koster mye, og selv om han står med tårer.
1: Men han velger jo da å dysse litt ned der først. En ball som kanskje er i en vajer. Det er en annullert scoring som også er, ja, vi i hvert fall kan diskutere. Hva tenker du om de situasjonene?
0: Først enormt stort av Ståle å ikke dra i den retningen. Jeg så også rett etter kampslutt. Det første han gjør er å gå bort til Thomas Tuchel og si gratulere, lykke til videre. Og også bort til dommer Turpin og si takk for kampen. De gjør hele det norske laget uten å skape noe føss rundt det. Men ta det første først. Fra min vinkel så skifter den ballen fullstendig retning på en helt unaturlig måte. Den må ha vært bort i den vajeren. Det er også et par TV-bilder jeg har sett som bekrefter det jeg mener med at den må ha vært bort i. Og da skal det dømes dropp. Da hadde målet i den utligningen aldri kommet. Det veldig mye bedre å gå inn med 1-0. Ok, men når den først kommer, den annulleringen på målet til Erling Braut Haaland er hårreisende. Rett og slett hårreisende. Elliot Anderson kjenner litt kontakt, kaster seg bakover. Du skal dømme på den der, så er det jo bare å blæse 5 meter, eller drit i å ha hjørnespark, for da er jo enten frispark eller straffe hele tiden. Totalt sjanseløs vurdering. Og der kjenner jo VAR-teamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som er med i denne matchen.
1: Ja, hva mener legger du i det?
0: Nei, det er jo så klart, jeg tror jo ingenting på konspirasjonsteorier om at dommerne er kjøpt og betalt eller at det er korrupsjon. Men jeg tror på det menneskelige aspektet. Jeg tror på det menneskelige aspektet med høytrykka situasjoner der du sitter og tar en avgjørelse. Der hele det engelske laget, helt riktig, flokker rundt dommeren. Da blir det mer fokus på den situasjonen. Og når VAR-teamet da kjenner, så er det trykket på skuldra som gjør at de sender dommer dit. Og med en gang dommer er sendt dit, så er det jo ingen vei tilbake. Men det var en elendige dommerøvelse, rett og slett. Og det preger jo selvsagt kampen å ta ledelsen 2-1 der. Da vet vi aldri hva som kunne ha skjedd.
1: Og du reagerte også på at Norge ikke gjorde dette før pause når det 1-1-skåringen kommer.
0: Ja, litt forskjell på kynismen i lagene, da. Væremåte, måten man håndterer det på. Der kunne man jo flokka seg rundt dommeren, tydeliggjort, få dem til å ta mer tida. Men de sier jo også FIFA at det ingen utslag på de her grafene. Det får vi jo se på. Men den ballbanen der er fullstendig unaturlig. Ballbanen skal egentlig til Sølott i duell, og en direkte konsekvens av det er den her halvkontringen. England var totalt sjanseløs i etablert angrepsspill, men her får de på en måte kontre i åpne rom, og det kommer av at den ballen treffer noe, eller vajeren oppe der, og endrer retning.
1: Vi skal fortsette å diskutere dette og den annullerte skåringen, for det blir en stor snakkis nå resten av kvelden, og sannsynligvis også videre i mesterskapet. Men først så må vi høre hva Martin Ødegaard har å si.
3: Martin Ødegaard, det har vært et eventyr som nå er over. Hva kjenner du på etter det her?
5: Ja, det er litt tungt. Litt tungt nå. Føler vi var nære. Føler vi gjør på en måte det vi kan. Blir litt vel lave kanskje første gang og litt passive, men de gjør ingenting og vi kommer foran, så er det vel ja, to litt enkle mål vi slipper inn, og det er ikke så mye hjelp å få dommeren eller på avgjørelser, får liksom ikke noe med oss, så det sånn, litt margin imot og litt uflaks, og så holder det ikke til slutt, så

0: det er ikke så langt opp til de aller, aller beste, så det er fint å se.
1: På 1-1 så ser det ut som det er en ball som treffer kabel. Hvordan opplever du den situasjonen der?
0: Ja, jeg så det ikke selv, men det var det de sa, så som jeg sa, vi hadde ikke noen marginer med oss, hvertfall, med de avgjørelsene i dag, så ja, det trenger man kanskje i sånne kamper, så surt.
1: Det er en straffesituasjon med Erling Brent Haaland der. Hvordan ser du den?
0: Hvilken?
1: Annulleringen der til Heggen når han skårer der.
0: Nei, jeg har ikke sett det på nytt. Men igjen, det er jo, som jeg sier, vi hadde i hvert fall ikke noe marginer med oss i de situasjonene, så på en dag som dette, hvor det er tungt og varmt og koster mye, så trenger man kanskje det, og i dag hadde vi ikke det, og vi var ikke gode nok, så da blir det sånn.
1: Brian Håsson Nyland, helten sist, nå bryter han ut i tåret etter kampen. Hva sier man til han etter det her?
0: Nei, altså, han har reddet oss og vært enorm i hele mesterskapet, og sendte oss til kvartfinalen sist, så ja, han skal være stolt av seg selv, og vi taper og vinner som et lag, så ja, det må man bare glemme.
1: Hva håper du det her kan bety for norsk fotball?
0: Nei, som sagt så håper jeg det betyr at vi blir enda mer sultne. Som jeg sa, så har vi sett nå at det nivået vi har inne, det er ikke så langt unna de aller, aller beste, og vi er to kamper unna en VM-finale, og det er sprøtt å si, men det er sant, så vi må bare fortsette å jobbe hardt og ta steg, så kan det bli veldig bra. Takk.
2: En skuffa Martin Ødegaard, men her ser vi tusenvis av folk på Slottsplassen. Denne gjengen her har ikke tenkt å ta en tidlig kveld.

0: likevel på disse bildene ser det nesten ut som at vi har vunnet VM. Hva sier det deg?
1: For meg er dette enda vakrere enn det jeg har sett hittil
2: i mesterskapet. Jeg blir enda mer stolt av det her. Altså, i nederlagets time, ikke sant? Det er lett å springe opp der når vi har slått Brasil og Elfenbenskysten, men det å ta turen opp dit nå når det er over for å vise en siste hylles til landslaget og til fellesskapet og til at alle trekker og ror i samme retning, det her gir meg veldig mye mer, faktisk.
1: Altså, vi kan snakke om laget vårt med de spillere vi har, med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa, og så videre og så videre. At de har liksom tatt oss i en retning og gitt oss et løft og satt oss på kartet. Men vi må ikke glemme hva dette har gitt oss, for dette har satt Norge på verdenskartet det også.

0: Ja, her synger de. Først sang de Norge vinner VM her på Slottsplassen. Nå synger de Norge kom til VM. Så her er det tydelig at stemningen fortsatt er veldig god. Og det skal ros en siste gang, sies det. Hvordan var det å følge med på kampen i dag?
1: Så nervepirrende! Men we gave them hell! Jeg er så fornøyd allikevel.
2: Norge!
0: Har du vært med og rodd her før?
1: Ja! Norge! Alle gangen!
0: Og hvorfor synes du det er viktig å være med og ro nå for laget?
2: Norge!
1: Fordi selv om vi tok det i dag, så har de imponert oss så mye!
3: Ja, det strømmer jo bare til flere folk her. Det er jo ufattelig hvordan den sommeren her, og disse dagene, ukene dette landslaget har altså bundet sammen det norske folk da, på den måten her. Det er jo ikke noe annet i verden som klarer å binde sammen. Altså unge og gamle, og uavhengig av hvor du er fra, eller hvem du heier på, eller hva du gjør, så møter opp klokka 1:15 altså, på natta.
4: Ja, nei, det er helt rått. Og så...

0: Hvis man skulle vært svensk, for eksempel, da, og skulle liksom funnet den ene tingen og liksom stikket litt i siden og sagt, ja, men det er lett å gjøre det i medgang, ikke sant? Ok, men se på dette her da. Dette her er etter at man taper en kamp, etter at man egentlig har grunn til å kjenne på litt sinne, på frustrasjon, på at man spiller mot overmakten, og at dette var det noen, håper jeg, høye herrer som skaffet. Men allikevel da, så går man opp mot slottet og gir oss disse bildene her. Jeg går tilbake til det jeg sa i stad. Disse bildene her, for Norge sin del, for fellesskapet sin del, betyr enda mer enn bildene man så etter seieren mot Brasil og seieren mot Elfenbenskysten. Fordi dette her viser at det er ektefølt.
1: Ja, men dette her har endret Norge. Altså, i all fremtid. Altså, nasjonalstolthet som vi har hatt sporadisk, men det fellesskapsfølelsen som vi har fått kjenne på den måten her nå, som vi aldri har kjent på før, kan ikke sammenlignes med hvordan det var i 98 og 94. Spesielt 98, så har dette her også satt oss på kartet. Altså, vi har fått en ny identitet rundt idrett, rundt å heie på idrett. Altså roing. Ja, vi begynte med fotball. Vent til vinteren, når det er ski og det er alle... Det kommer til ros på alle arenaer, alle idretter, uansett hvor Norge drar.
0: Altså, vi har sett den gule ledertrøya i Tour de France ro på sykkelsetet underveis i femte etappe i Tour de France.
1: Ja, amerikanske jagerflypiloter som ror forbi, og det er liksom alle steder. Ja, det er tatt over verden, rett og slett roinga. Kudos til den markedsavdelingen, eller de som satte i gang det og kjørte det greiene der. Det er det mest geniale vi har gjort i norsk idrett i moderne tid.
2: Ja, disse bildene her, de skal vi følge ut over kvelden, får vi se jo ut fra de at det er jo ikke sånn at folk forsvinner inn i buskene her og tenker ja, nå er klokka kvart over to, nå skal jeg hjem. Det strømmer til folk, så NRK TV og NRK, ja, NRK.no er vel stedet hvis du har lyst til å rett og slett bare følge folkefesten. Altså, der er det en egen folkefest-feed, eller en stream, som det vel heter i 2026, som du bare kan følge der, i tillegg da, til å følge sendingen her videre. For vi skal selvfølgelig høre fra flere etter hvert, i tillegg til at vi skal dyrke, vi må kunne kalle det folkefest, selv om Norge er slått ut av VM. Men la oss nå gå ordentlig inn i purra her på det som da er den store snakkisen, og som nok kommer til å være den store snakkisen også på Ståle Solbakkens pressekonferanse etter hvert, nemlig scoringen 1-1 for England, hvor det er snakk om denne da vajern, altså hvor det da er et kamera som henger, en såkalt spidercam, er det vel, som har en sånn vajer som da henger. Det er ikke alltid lett å se den. Hva er det egentlig som skjer her, Petter?
1: Nå kommer vi litt sent inn her da.
2: Ja, vi har masse repriser og alt mulig greier her, så vi skal rulle på. Hva skjer? For ta oss gjennom det fra utspark til Nyland.
0: Ja, nei, så rent instinktivt så reagerer vi jo på at oi, skulle ikke den banen gå lenger? Og så ser man jo nærmere på bildene i bakkant. Man får liksom bekreftet en mistanke om at et eller annet skjer med ballen. Der, plutselig så dupper den ned. Plutselig så får den et kraftig fall. Man ser det godt fra den vinkelen her, med liksom Nyland sitt perspektiv. Man ser det også fra sidelinjen her nå. Her ser vi at vi har ringet rundt kameraet. Det er ikke kameraet den treffer, men den er jo festet av fire veiere som henger på hver sitt stadionhjørne, som sørger for at en Spidercam-operatør kan sørge for at den beveger seg og følger ball og gir oss et perspektiv iblant.
2: Og her senkes det kameraet.
0: Ja, og disse veierne er jo i kontinuerlig bevegelse, ikke sant? Utifra hvordan denne kameraoperatøren får dette kameraet til å bevege seg. Og i tillegg til det vi ser gjennom TV-skjermen, det kanskje aller viktigste her er jo at Nyland reagerer instinktivt, Solbakken reagerer instinktivt, og man ser jo igjen den droppen som ballen får der, er ikke naturlig.
2: Her er jo pila på veieren, og så er det vanskelig å vite om det er flere veier her, for vi prøver jo å tolke det beste mulig ut fra bildene her, om den treffer eller ikke. Men ut fra det du ser, Petter, og vi ser også reaksjonen til Nyland.
0: Ja, ja, og det er glassklare bevegelser og kroppsspråk her fra Nyland som peker opp hva annet skal han markere overfor Turpin her enn at ballen treffer et eller annet der oppe. Og Ståle Solbakken var også veldig klar og tydelig. Vi ser her blir han det først og fremst forbannet fordi der går ballen i mål og stakkars ankelen til han som sitter på benken der. Og så ser man jo også på vei inn til pause at Ståle Solbakken er veldig interessert i å få en forklaring fra Clement Rupp her. Og igjen så ser man at det hender, altså du ser litt på håndbevegelsene til både Turpin her, han løfter armen for å signalisere et eller annet der oppe. Ståle Solbakken også peker opp og viser også med hånda si at ballen dropper veldig fort. Så her har man en veldig sånn komplisert situasjon. På en måte veldig enkel, på en annen måte veldig komplisert, fordi et eventuelt fellende bevis er det FIFA som sitter på. FIFA har kommunisert noe offentlig via FIFA-media at denne hjertesensor, eller hva vi skal kalle det for, denne heartbeat sensor, som de kaller det for engelsk, på engelsk, gir ikke noe utslag. Det er ingenting der som viser, eller som er et konkluderende bevis som gjør at VAR kan gå inn og annullere den scoringen. Så da sitter man her og ser ting med egne øyne. Folk på stadion opplever det der og da at her har et eller annet skjedd, men det tekniske fallende beviset mangler.
1: Dette er den største dommerskandalen i norsk fotballhistorie. Altså, jeg får ikke meg til å se de bildene uten å være helt sikker på at det skjer noe med ballen. Vi har, altså når vi har landslagstre som står der og kjapt rett etterpå, tydelig peker opp, du har Nyland som gjør det, det er så mange samsvar, du ser den ballen går opp, og så får den en der. Dupp, og når du ser den stopper opp, den ballen, altså for meg da, som fotballspiller som har vært ute på banen, vært jobbet med fotball hele mitt liv, se på bevegelsen til Sørloth, som er der oppe, den ballen kommer mot han. Han er rolig, han er avslappet til det, plutselig stopper han opp. En engelsk spiller plukker opp den ballen og kan starte det angrepet. Hele situasjonen oppstår fordi den ballen stopper opp og blir for kort, som gjør at England tar ned den ballen. De norske spillerne blir forvirret, for du leser, ikke sant? Når du ser en ball gå, så instinktivt så skjønner alle spillerne ut på banen, den havner der, jeg flytter meg etter. Og så plutselig skjer den opp med ballen, så blir man sånn, ok. Og da er man liksom perpleks. Se på Sørloth her, men at ikke han, det eneste jeg ikke skjønner her, er at ikke han der og da, han kan ikke se det selv. Han ser at det skjer, den stopper opp. Er det sleiver? Jeg sa det her i studio. Skikkelig sleiv av Nyland, det skjedde et eller annet med den ballen. Sleiva bare den, men det er det ikke. For meg, enorm skandale. Og at FIFA har gått ut med bevisene og bildet av den der monitoreringen av den ballen, som vi så i kampen Kroatia-Portugal. Dette er Spider-kamera, du ser disse vajerne som henger. I kampen Portugal-Kroatia, så var det en liten touch. Der så man utslag på ballen. Her var det ingen utslag. Helt sjokkerende. Her ser vi utslaget i den kampen der. Dette er et hår som treffer den ballen fra den kroatiske spilleren, som gjør at dette blir annullert på grunn av offside. Helt krise. Helt umulig å se. Men her er utslaget i ballen. At ikke det er utslaget i den ballen i den kampen vi har vært her. Jeg skal være forsiktig med hva man sier, hvilke ord man bruker. Men det har skjedd noe feil i den ballen.
0: Veldig vanskelig å skjønne, men bare sånn for å forklare regelverket her, da, så sier jo det at hvis ballen treffer et objekt som ikke er en naturlig del av spillet, og det har en innflytelse på spillet, så skal spillet stoppes, og det skal settes i gang med dropp. Og her treffer man på alle kriteriene, for det er åpenbart at ballen treffer et eller annet. Med mindre det er et eller annet jeg ikke vet om fysikk og luftfuktighet som gjør at ballen plutselig kan endre retning. Det tviler jeg på, for da hadde man sett det på et eller annet tidspunkt før. Og for min del så blir det X-Files. Den ballen traff et eller annet, men man har enten så har man ikke teknologi som er god nok, eller som man kan stole nok på til å bruke det som bevis, eller så er det noen som ikke vil at det skal komme ut. Sånn sett så håper jeg på det første, fordi det er enklere å få has på. Det andre er jo, har det innvirkning på spillet? Ja, det har det, fordi det igangsetter en såkalt new attacking phase. England vinner ballen, og i det samme angrepet, uten at det nordmannen er borte i ballen, så skårer de. Så der skulle målet blitt annullert, og det skulle starta med en drop.
1: Rett før pause.
2: Så må vi naturligvis presisere at FIFA ikke er her og har mulighet til å besvare den kritikken akkurat nå, men vi skal selvfølgelig følge opp det på NRK.no utover, og vi har også med oss teamet vårt i USA i Miami, og det er jo ingen tvil om at det også er en stor snakkis der borte.
3: Ja, det vi vet er jo at FIFA faktisk sier at ballen, at det ikke var noe utslag på denne teknologien da. Så er det som Petter sier, han presenterer to muligheter. En, at teknologien ikke virker, eller to, at noen ikke vil at det skal komme ut. Hva tror du mest på?
4: Veldig usikker. Jeg liker ikke å være konspiratorisk, men det som er jo veldig enkelt da, hvis man har oppdaget det for sent, for eksempel satt i gang spillet, så kan ikke man gå tilbake. Da hadde jeg jo selvsagt sendt en annen feed enn den som har vært live akkurat i det øyeblikket, hvis det er mulig. Jeg vet ikke. Det eneste som er helt klinkende klart, det er at den ballen treffer. Jeg har slått hundrevis, om ikke tusenvis av langpassninger i mitt liv. Det er umulig, fysisk umulig, å slå en ball som går med den vinkelen Nyland slår den først, og så detten rett ned og får plutselig en liten skru også til høyre, uten at den treffer noe. Så det er klinkende klart at den er borte i den veien.
3: Andrine, hva kan forklaringen her være?
5: Nei, nå er jo både studio og løpet inne på mye, men det som personlig for meg overrasker meg mest, er at dommeren ikke tar grep her, og faktisk stopper og tar og skjer litt på situasjonen. Vi er vant til at VAR kommer inn, og vi bruker tid på VAR, men i situasjonen her som er så merkelig, og noe må ha skjedd, at dommeren faktisk ikke tar sitt tid til å gå enten til VAR-nummer, spør noen, få stopp i spillet, sjekke og finne ut hva som faktisk skjer her, om det har påvirkning på spillet. Det er det jeg sitter igjen med som er mest sånn provoserende oppi hele, at det bare spillet går videre, og bare tar de reaksjonene til både Ståle og Nyland, ikke på noe særlig alvor. Det synes jeg er rett og slett unfair.
3: Men der er jo kanskje litt det da, at vi ser på den dytten rundt på Elliot Anderson, så samler hele det engelske laget seg rundt. Hvis hele det norske laget med Haaland og absolutt alle lager et mye større føss, så vil jo den få mer oppmerksomhet, fordi dommeren virker jo som at jeg har ikke fått noe beskjed. Du ser han kommuniserer med Ståle Solbakken. Hva skal jeg gjøre?
4: Nei, det er vanskelig å ta det umiddelbart, og derfor så skulle jeg ønske at Nyland gjorde for eksempel Martin Ødegaard oppmerksom. Du ser Ødegaard er mer frustrert på forsvarsspillet og får ikke med seg en situasjon. Få alle oppmerksom, bruk lengre tid, så får varerommet kanskje litt bedre tid før spillet blir satt i gang, men det blir bare spekulasjoner, men der mangler vi kanskje den lille kynismen som trengs da.
3: Og jeg kan skjønne at folk der hjemme sitter og kjenner på en frustrasjon. Det boblet litt inn i oss også her en periode, og den andre situasjonen også gjør jo på en måte at det forsterkes enda mer, og du ser jo den norske benken i total frustrasjon når de skjønner at her skal dommeren ut og se på den dytten da, til Erling Braut Haaland mot Elliot Anderson.
4: Ja, og det er jo direkte feil. Det er jo svagt dømt. Det er jo aldri i nærheten av å være noen frispark. Her går corneren. Der ser vi allerede Elliot Anderson er i bakken. Og så er det en heading, en retur og en scoring der. Den situasjonen kan jo etter de nye reglene som er innført før mesterskapet dømmes på. Hvis det er en forskjellelse. For da er det faktisk lov å dømme et frispark før ballen i spill. Dette skjer før ballen i spill. Skjer Elliot Anderson. Han vet hva han gjør, han går ned for lett og skal egentlig straffes for det selv med at nå er han ute av spill, ute av stand til å stå imot. Det er ingen dytt i ryggen, han står og ser på, han holder litt rundt Erling Braut Haaland, han ser på dommeren, han prøver å få oppmerksomheten. Dommeren står jo også og ser på og gjør ingen verdens ting, for det er jo ikke et frispark. Jeg blir ordentlig forbannet når jeg ser den på nytt, og den her er for meg verre. For det momentumet det norske laget har fått med å ta ledelsen 2-1 der, er mye viktigere enn om det står 1-1 til pause eller 1-0. Altså, det er totalt sjanseløs dømming at det går an Elliot Anderson. Se på det blikket. Han oppsøker kontakt. Han prøver selv å holde unna. Det der må du tåle. Hvis du prøver selv å ta grep i Erling Braut Haaland, har heller ingenting med utfallet på hjørnesparket å gjøre.
3: Hva er det dommeren peker på her da? Du ser jo at i situasjonen her nå, så først så skjer denne lille dytten her, og så deretter så kommer det en ny dytt, og da ser vi at dommeren peker på et eller annet og lar spillet gå.
4: Ja, han ser jo situasjonen, han ser jo åpenbart at her er en spiller som overspiller, og så følger han også med på Eberechi Eze, som henger etter litt på Sørloth. Hva hvis Sørloth har kastet seg ned der da? Det er jo det du tydeligvis må gjøre med en sånn type kontakt. Men at det her er frispark, da er det frispark på hver eneste corner, og det er før corneren har slått og undervis.
3: Det koker bra for Kristoffer Løkberg her. Blir du like forbannet?
5: Ja, fordi rett og slett for første så står dommer der, synes reprisebildene ser verre ut, og så havner han i en ubalanse, for at han ikke fokuserer på duellen og heller prøver å oppsøke dommer. Og det er jo sånn unfair igjen, synes jeg, at det at han i ubalanse og ikke sterk nok, selv om ja, Haaland aktiv med armene, men da det mange mål og situasjoner som skal være blåst på. Og det at han da går og ser en slow-mo på skjermen etterpå, og konkluderer med at det frispark, selv om han står så nære, det synes jeg provoserende. Så vi da etter en situasjon her, og hvordan det engelske laget opptrer og reagerer. Der alle 10-11 til med Pickford det fremme, omringer dommeren. Helt annen reaksjon som gjør at dommeren går til slutt og sjekker barskjermen. Det her, det kvartfinale VM også. Du skal ikke la det pilles på en måte her for at du selv i ubalanse. Jeg synes det dårlig dumt, rett og slett.
3: Frustrasjon her, og frustrasjon hos Alfie Haaland også. Det en litt sånn bitter følelse, og man kjenner litt på sånn, litt typisk norsk at det ble sånn også.
2: Ja, vi venter fortsatt på flere reaksjoner fra Miami, fra spillere og det som der borte. I mellomtiden så kan vi jo ta en liten titt på det som da blir det helt avgjørende her, i og med at Heggems scoring annulleres. Og da det jo til slutt Ørjan Nyland som blir involvert på negativt vis. Vi har sett hans tårer på det som da blir en avgjørende situasjon i kampen.
0: Ja, og la det ikke herske noe som helst tvil om at rent keeper teknisk, så ikke dette her bra nok. Og Nyland jo den som kjenner mest på det. Han vet at den skal han først og fremst holde, dernest må han gi en retur, så må han slå den bort fra farlig område, som han har vært så flink til tidligere i mesterskapet. Og når den ulykka først ute, så blir det jo ekstra fortærende av at det Jude Bellingham som den som raskest frem på. Og det det som ofte skiller Clinton fra veten, som skiller vinnere fra tapere. Det dette enkelt øyeblikk her. Ja, vi kan snakke om veier og var og heggemannulering og eier et tverleggeren. Når historien skriver, så vi ser tilbake på dette her om 10, 15, 20, 25 år i historiebøkene. 2-1 Bellingham, det var det som avgjorde.
1: Ja, den skal han holde, og han prøver liksom å ta den litt sånn, han får den ganske rett på seg, skal prøve liksom beskytte ballen eller fange ballen inn mot brystet, og det brutalt, altså det var jo rett inn i første ekstraomgang, altså 2 minutter inn i første ekstraomgang, og da var vi hadde vi jo sett ut som det laget som man føler at her er det Norge som har kanskje litt X-faktor, spesielt mot slutten av andre omgangen, eller midtveis i andre omgangen, når vi setter inn på Oscar Bob, som var fantastisk første 20 minutter han spilte. Tenkte at her har vi den X-faktoren, så det er brutalt, men det jo... Nå har vi vært der, nå har vi kjent på det. Nå har vi ryktet uansett. Eneste jeg skulle angre på at vi ikke fikk med, om vi hadde ryktet uansett. Kjent på straffer også, bare fått straffesparkkonkurranse, men vært et lag som har kjent på det også. For det erfaring. Dette erfaring for disse gutta.
0: Det tar vi i EM 2028.
1: Nei,
0: når vi slår England ut av EM på hjemmebane. Vi sparer det til
1: dere. Takk, Petter. Takk.
2: Ja, skuffa gjeng her. Ståle Solbakken går bort til hele støtteapparatet da, og takker for reisen. Litt kyss på panna til Are Hogstad der også, mann som har vært med å organisere mye av det praktiske her for Norge. Stor kontrast herfra da, til London, hvor Gry er på plass. Der har det kokt greit.
6: Der var festen dessverre slutt for Norge, men for England så har festen definitivt kommet i gang nå. Der vant jeg altså over Norge i en kamp som det var både oppturer og nedturer i. How was this?
7: It was amazing! We won! Woo!
6: What does it mean to you?
7: Oh, it just... I mean, look at all of this! It feels amazing! It feels amazing! Amazing!
8: It's a great feeling. The party in England continues. We just won the party to continue. We love it. We've been singing It's Coming Home, and it is coming home.
7: It's coming home!
8: A great game, amazing performance by Norway. It was brilliant to watch, I'm sure, for both sides. We're glad we came out on top.
7: What
8: England through to the semi-finals.
6: How did you think the Norwegian team did it today?
8: Sorry?
6: How did Norway play?
8: They played, well, there was phases of the game where they were really on top of us. We had to sit back, and in the end, I mean, we did sit into a low block at the end there. It was very tense watching as an England fan. Norway played brilliantly. I mean, Haaland maybe didn't show up so much today, but we still felt nervous watching that.
6: And now, what what's next?
8: Well, the semi-finals. We'll see who we're playing against tonight, Argentina versus Switzerland. I think it's going to be a great game.
9: If we have Bellingham, if we have Bellingham, it's okay. Bellingham, Bellingham, Bellingham, Bellingham. It's fine. We're going to win.
10: Stuart, England through to a World Cup semi-final. What got you there today?
11: Character and perseverance, even when things weren't working. We found a way to win the game again, whether it's in 90, 120. We'll get everything we've got. You saw that there. Whoever was ready to come on came on and smashed it. So proud of this team once again and a World Cup semi-final.
10: Was it a victory in many senses for the squad, for the depth?
11: Definitely, it was a victory for everyone. I keep saying it. This is whole country wins. Everyone who's behind us, all the players that are here, staff, credit to everyone. It's a huge shift by everyone.
10: You've scored great goals for England, but that tap-in from a couple of yards, does it feel as good as any in its way?
11: Yeah, definitely. I think it's an important goal. It's put us through to the semi-final. It has to be right up there.
10: Morgan had the shot. Morgan took that shot.
11: Yeah. I told him to keep going because I knew he was going to make an impact in the game. And you know, I've scored loads of those kind of goals, to be fair. The keeper had a worldie, but he was unlucky with that one, the way it popped up. And I was just lucky to be there to put it in.
10: And those players new to this, Elliot Anderson today, Dan Byrne, Jed Spence, new to this stage, if you like. How do you sum up what they contributed?
11: Warriors. Didn't look like they were new to it. You know, all three of them and whoever else came on, just top level. Well, there's one thing to, you know, have quality, which all the lads in this group do, but you don't know how much mentality and how much heart they've got until we're in a situation like that, and they've shown themselves.
10: Thank you. The manager's actually not very happy. He said he was disappointed with the performance. There could have been more in many different ways.
11: Whatever.
10: Yeah, I think he obviously believes there could be more from the team.
11: Yeah, it's difficult out there. It's difficult. It's a tough shift. All the players are putting a very tough shift. So my thoughts and appreciation goes to the players who's out there who put in a great shift yet again.
10: And look around at these fans. 60 years of hurt. You're on your way to your first World Cup semi-final. Does this feel like the year?
11: Game by game. Next is Argentina or Switzerland. We approach it with the same mentality as we approached all these games, and we'll see what can happen.
10: Well done.
11: Thank you very much.
2: Det er fortsatt galskap å se de bildene her, men det ser jammen med ut som at tromma er byttet ut her, at det har blitt en sånn der god gammeldags, jeg vet ikke om det er sånn til matavfall, søppelkasse.
1: Det er sånn, når vi taper så kommer den fram, og når vi vinner så er det en ordentlig ekte tromma. Det er sånn, det er ny tradisjon, sånn blir det hver gang den framover.
2: Søppelkamp, tenker de. Eller kanskje er det om et par av de kontroversielle situasjonene som de mener var søppel denne gjengen her, ikke vet jeg. Men det er i hvert fall nydelige bilder. Vi skal høre fra Andreas Schjelderup som kom inn fra start og også fikk seg en scoring, hva han tenker etter å ha blitt slått ut av VM.
12: Hvis Andreas Schjelderup setter litt ord på det du føler akkurat nå.
13: Nei, en ekstrem skuffelse egentlig. Følte at det laget hadde fortjent å gå lengre kanskje hele veien, så det var en sjanse vi hadde, og dessverre gikk alle marginer mot oss i dag, så det er en ekstrem skuffelse.
12: Det sies at ballen skal ha truffet en vaier før 1-1 målet til England. Hvordan opplevde du den situasjonen?
13: Nei, altså, jeg så bare at ballen plutselig gikk mye kortere enn det den bruker å være på øynene sine passninger, så jeg har ikke sett situasjonen igjen, men om den traff en ledning eller kamera etter den, så er det en stor skandale. Så jeg må nesten se den igjen for å kommentere på det.
12: Får du et mål annullert Erling Dytter der? Hvordan opplever du den annulleringen?
13: Nei, altså hvis det er frispark og man legger lista der, så ja, skal det være ekstremt mye straffespark motsatt ved i hvert fall. Og det er helt sykt at man dømmer på det i en så stor kamp. Det er egentlig helt sykt at det blir dømt imot.
12: Ja, man får to sånne store avgjørelser imot seg. Hvordan føles det totalt sett da?
13: Nei, man føler seg urettferdig behandlet selvfølgelig, men man hadde jo veldig mye marginer før mot Brasil, så man kan vel ikke stå her og klage, men det blir jo fort sånn når man ryker ut.
12: Så etter kampen ser vi et bilde av at Ørjan Nyland virker utrøstelig. Hva skal dere gjøre for å ta vare på han etter kampen?
13: Nei, Ørjan skal være stolt over det mesterskapet han har levert. Han har vært så god hele veien, og å få det oss hit i kvartfinale, så han har ingenting å være leise for.
12: Du da, skårer jo gjennom målet der. Var det innlegg, eller var det skudd, eller hvordan opplevde du
13: det? Det var vel en blanding av noe innlegg og skudd til Erling, og så heldigvis så ble det et veldig bra skudd i mål, så ja, tar man med seg videre.
12: Liten trøst i dag?
13: Ja, en liten, men man tenker ikke så mye på det. Det viktigste var å gå videre til en semifinale, så det er ikke så mye å si hvem som skårer målet her.
12: Takk skal du ha.
2: Andreas Kjeldrup. En tydelig skuffet mann, enorm kontrast fra dette her da, etter 35 minutter der han sendte hele Norge til himmels. Og det litt spesielle var jo at det var jo egentlig 20 minutter først da, hvor det var, ja, vi visste det skulle være varmt der, vi visste det kom til å bli en spesiell kamp sånn sett, men det som skjer her, altså i vannpausen etter halvspilt første gang, det virket å hjelpe Norge.
0: Ja, og det har vi sett gjentatte ganger, både generelt i VM, men også spesielt i Norge sine kamper, at trenerne får en ekstra anledning til å skifte momentum i matchen, og det har jo Ståle Solbakken klart igjen. Og det har vært snakk etter både gruppespill, etter 16-finalen og etter 8-delsfinalen, at Ståle Solbakken har truffet på stort sett alt av avgjørelser. I dag så velger han Kjeldrup foran Nusa. Kjeldrup skårer mål. De endrer kampbildet radikalt fra den første halvdelen av første omgang til den andre halvdelen av andre omgang. Så det er lett å si seg enig med Solbakken, med Ødegård, med Kjeldrup og de andre som også antageligvis kommer til å mene noe av det samme, at i dag så gjorde Norge det som var mulig, men det var ikke nok, og det er marginer som er imot.
2: Og da er det dette her, Harry Kane roper på frisparket, men det blir ikke hørt.
1: Det er jo en diskusjon som, eller en situasjon som engelske, altså ekspertene og media sikkert skrev om og var opptatt av, og så sklir den av Kjeldrup. Jeg er ganske sikker på at det er et innlegg, men han sier jo riktig at det er en blanding. Han banker den inn og håper at det kanskje noen er borte inn, eller at det, som veldig ofte på en av de innleggene, så er Erling Braut Haaland og banker den inn. Fantastisk åring da, for et øyeblikk, og det var fullt fortjent også.
0: Det er vel dette her som er definisjonen av et såkalt skuttinnlegg.
1: Ja, og et innlegg som sklir litt av. Ja.
2: Men det temmer ikke jubelen i Halden eller Bodø eller Ålesund, eller hvor enn det måtte være for det?
1: Altså, vi skårte, vi ledet mot England i en kvartfinale i VM, fortjent. Altså vi må smake litt på det, selv om bitterheten og man er skuffet, og det sitter mest, så vær så snill, kjenn litt på den. Og det vi har opplevd her, altså de scenene her, altså de øyeblikkene vi har fått
2: servert. Jeg vet ikke om det regner, eller om det er øl det regner, eller hva?
0: Det regner øl!
1: Ja, det regner øl. Det er enorme bilder. Altså, det fantastisk, og så må vi ikke glemme, nå er vi på de flotte bildene her, men Patrick Berg som vant den ballen, fantastisk, for en kamp han gjorde i dag også.
2: Og på dette tidspunktet her leder Norge 1-0, og da er det jo fort gjort å tenke hva som kunne ha vært.
0: Ja, selvfølgelig. Den her kommer nok Alexander Søler til å tenke en del på. Hadde han fått muligheten igjen, så tror jeg han hadde valgt annerledes. Og det er jo også en del av hele historien her, fordi vi fokuserer en del på Ørjan Nyland, som gjorde en feil, som ble brutalt her straffet. Her gjør Alexander Søler en feil. Antonio Nusa har gjort en feil med balltap som førte til straff imot. Kristoffer Eier har lagd et straffespark. Leo Schiri Østegård har lagd et straffespark, som per definisjon kanskje er større feil, men konsekvent av den feilen som Nyland gjorde i dag blir så enormt stor, og det perspektivet må vi ha.
1: Og så er kvaliteten så enorm når vi først ikke er helt i stedet. Jude Bellingham har vært fantastisk i dette mesterskapet, og så ja, nå går jeg litt sur på midten av her. Er det 6 scoringer oppi nå, er det ikke det?
0: Du surer ikke det hele tatt, det er helt riktig.
1: Men altså, det er ikke så mange spillere som gjør akkurat det der da. Vi vet at den ballen der stopper i løse lufta. England får den muligheten, det der skulle vært dropp og ikke en sjanse til England. Men den måten Jude Bellingham glir inn i feltet forbi Heggem og Sander Berge er rett og slett fantastisk. Der er han vært enestående i dette mesterskapet.
0: Og så er klokka så mye at vi skal ikke ta den diskusjonen her nå. Jeg bare konstaterer at Jude Bellingham blir omtalt som midtbanespiller, og han er dermed den mest skårende midtbanespilleren i et VM-spill noensinne, sammen med James Rodriguez i 2014.
2: Der er den planta, Petter, og da ser vi hvordan det tar av i Birmingham. Det var vel det faktisk?
1: Det er jo ingenting i forhold til det her.
2: Litt mer trøkk i Manchester.
1: Ja, men allikevel i forhold til det vi opplevde i Oslo. Ingenting. Pinlig. Litt sånn kruttkanoner, og det var litt sånn konfetti. Give me a break.
2: Det var i Manchester hvor de da småsmilte litt over skåringa ifølge Kalle her, men vi tar oss over i andre gang hvor det da denne situasjonen her. Heggem skårer, men så blir det altså annullert fordi Haaland i kamp med Anderson her, som da hans nye lagkompis i Manchester City, signert for rundt 10 dager siden har Anderson gjort for City.
1: Ja, men altså, han jo smart, altså, det kontakt her, han får oppmerksomheten til dommeren, men det som viktig å få med her, at, og jeg tar det først, at det ikke blir blåst først.
0: Og sammenlignet med den situasjonen.
1: Ja, og så har vi den situasjonen her, hvor det blir blåst, men ikke blir blåst. For meg, to like situasjoner, men dommer blåser ikke. Det var på den forrige til Erling Braut Haaland, hvor han blir avblåst. Det viktig å få med oss, at det var som går inn og omgjør en avgjørelse som åpenbart ikke obviously clear.
2: Og så kommer avgjørelsen da, hvor Bellingham igjen våken.
0: Ja, og Judith Bellingham er jo, altså han er jo the man for England i dag. Det er som å gå inn en vanvittig stor og åpen lovedør, men det var en av to som kom til å avgjøre dette her for England i natt. Vi snakket om det før matchen, at 10 av 11 mål for England dette mesterskapet var satt inn av enten Harry Kane eller Jude Bellingham. Nå er det 12 av 13.
1: Ja, det er helt sinnssykt.
2: Vi skal høre fra Erling Braut Haaland.
12: Erling Braut Haaland, ta oss med gjennom hva du føler akkurat nå.
14: Jeg føler på en litt sånn tomhet, vil jeg si. Jeg blir litt sånn blandet følelser. Jeg har gjort det så bra i et mesterskap for første gang i så lang tid. Altså, får du liksom noen sånne... Altså, det er frispark på meg imot oss, så jeg føler ikke jeg er frispark. 1-0 eller 1-1-mål deres treffer det et kamera. Så jeg tror det burde blitt annullert. Så det er liksom blandet følelser. Så jeg føler meg fortjener bare for kampen. Selv om jeg er mot England, og det er et fantastisk lag. Så det er litt sånn tomhet i kroppen, samtidig stolt. Jeg tror jeg kjenner på en stoltere følelse i morgen enn i dag. Så jeg føler litt tomme.
12: Andreas Skjeldrup var reist da. Han sa når du slår sammen din straffesituasjon og denne ledningen som ble truffet tydeligvis av ballen, så føler man seg urettferdig behandlet, sier han. Kjenner du deg igjen i den følelsen?
14: Jeg liker ikke å gå i en slags offerrolle, så jeg skal ikke bruke det samme ordet, men det er litt sånn situasjoner som gjør deg litt sånn, får litt dårlig feeling i magen når du ser situasjonene igjen, vil jeg si.
12: Personlig da, du ble byttet ut der, var du helt tom, eller hvordan var det?
14: Jeg var helt knekt, jeg kjente det etter 70 minutter, eller etter drikkepausen 75 minutter, at det begynner å bli sliten. Det er sånn det. Og jeg var helt nekkert etterpå, så da var det å få Jørgen inn friske bein og prøve å jakte en scoring. Det gikk ikke, så det er sånn det.
12: Det har vært et VM som har, du sa det skulle forandre Norge, det har vært enorme scener hjemme, det har vært enormt å være med på for dere også. Sett litt ord på den opplevelsen det har vært.
14: Jeg tror det var en slags opplevelse for alle nordmenn, som jeg egentlig aldri har følt og kjent på sitt før, når du tenker på hvordan det bare har samlet folk, hvordan det har gitt så mye glede og sånn. Og vi har jo over alle forventninger, skal vi være helt ærlige. Det er litt sånn klypa meg i armen-feeling akkurat nå.
2: Ja, det er lov å klype seg armen når du ser at dette her foregår 10-3 også foran slottet, så er det fortsatt tusenvis av mennesker. Det her er det også noen som er oppe i gummibåten der, ja. Tusenvis av mennesker, det er det også i Kansas, hvor øynene våre nå skal rette seg mot laget som skal møte England i semifinalen. Det blir enten Messis Argentina eller Sveits.

0: muchacho, con el corazón, la concha de su madre, con el corazón, oye. Solo eso.
1: I'm gonna get drunk tonight.
2: All right, have a good game.
3: Good. No, thank you.
4: Lionel Messi, klar for nok en VM-kamp. Det kan bli hans siste, men det kan også bli en ny magisk Messi-kamp. VM semifinale, Argentina mot Schweiz.
5: VM, det ruller ubønnhørlig videre, selv uten Norge. Dette skulle jo være kampen som vi håpet skulle være Norges motstander, vinneren her. Men sånn ble det ikke, og VM det fortsetter, og med Lionel Messi på banen igjen for Argentina. Så fortsetter også rekordjaget for Lionel Messi, hvor han bare kan øke og øke og øke. Og de store favoritter foran denne kvartfinalen mot Schweiz. I Kansas City så har de ventet lenge. Mange har selvfølgelig følt med på telefonene for å se hvem de eventuelt kan møte. Nå det altså klart at vinneren av denne kampen kommer til å møte England. Og det et helt uforandret Argentina. Schweiz, de har også bare gjort en endring. Vi skal få lagoppstillingene etter hvert. Men først så bare tar vi inn litt av stemningen og skal få nasjonalsangene her i Kansas. Please rise as you ring for the playing of the national anthem of Argentina.

gåsehudfaktor og ellevilt trøkk. Det er Argentina som har fylt opp store deler av denne stadion. Nå skal sveitserne også vise sin sangstemme.

siamo, it's more than just a game, it's our DNA. Stor anledning dette her. Og her selvfølgelig mann som alle venter på å se, Lionel Messi, som hilser på dagens dommer, portugisisk dommer Silva Pinheiro. Det gåsehudstemning når argentinerne lager liv på tribunen. Det noen sveitser der også, men foreløpig så hører vi stort sett bare argentinerne I Kansas. Så får vi håpe at dommerne ikke like mye fokus som I kvartfinalen tidligere I dag. At det ikke noe vi trenger å prate så mye om I denne kvartfinalen. Da kan vi heller prate om denne mannen, Lionel Messi. 31 kamper. Han skal I gang med sin 32. VM-kamp. Han har altså 21 skåringer for sitt kjære Argentina gjennom 6 verdensmesterskap. Og da snakker vi VM-skåringer, for han har jo 125 for Argentina totalt på 204 kamper. Det er ord som man ikke skal bruke så ofte, men legende, det går absolutt an å bruke om Lionel Messi. Så skal vi dra oss gjennom lagoppstillingen også, men de altså, som nevnt tidligere, ikke så veldig ukjente fra forrige kamp da, for disse to. Argentina, de stiller helt likt som de gjorde mot Egypt. Ingen endringer hos det argentinske laget overhovedet. Det har vært et argentinsk lag som har spilt seg inn. Riktig nok så har Alvarez blant annet kommet litt inn I laget etter hvert, men fra sist så det helt likt, og Lionel Messi får en partner på topp I Julian Alvarez, som Argentina nok håper endelig det skal løsne litt grann for I både assist- og målprotokollen for Schweiz. Heller ikke mange endringer å snakke om der, men en endring det. Det nummer 15 litt lenger ned på lista der. Gibril Sow som kommer inn, og det Yashari som går ut. Det eneste endringen på midtbanen til Schweiz, eller så det det samme laget som måtte ut I straffesparkkonkurranse I forrige runde for å ta seg hit. Det var bare den andre straffekonken som Schweiz har vært med I VM-historien. Colombia ble beseiret. Så skal vi ha et minutts stillhet for den sørafrikanske fotballspilleren som ble meldt død I dag.

0: Og så skal vi altså rulle i gang med den siste kvartfinalen i dette verdensmesterskapet. For det var som jeg sa, Karl-Erik, VM det ruller ubønnhørlig videre. Selv om mange nok opptatt av Norge ennå, så er det sånn at denne turneringen, den fortsetter allikevel.
1: Ja, og vi var med helt i en kvartfinal, og det kjenner, alle nordmenn kjenner på en skuffelse nå om at helt hit, og akk så nærme en semifinale. Så nære vi var, og kanskje det føles litt urettferdig, men vi skal være stolte. Men fotballen ruller videre, og en vinner skal kåres. Kanskje er det Argentina, men de skal forbi et sveitsisk lag som har vært vanskelig å score på. Veldig gjerrige mot Colombia. Ikke et lag som sprudlet offensivt, så blir det spennende å se da hvordan dette argentinske laget skal klare å bryte ned dette sveitsiske laget, for det er det flere lag i dette mesterskapet som har slitt med.
0: Og vinneren skal også opp mot England. Det er et lag som Argentina har møtt noen ganger det, og som har hatt noen ganske episke kvelder mot i løpet av et VM. Jeg har et ganske sterkt barndomsminne selv med utvisningen til David Beckham. Men først må det altså ta seg forbi Schweiz da. Her er det sveitserne som starter best og litt offensivt. Vi har vært kanskje litt redd for at dette sveitsiske laget skal legge seg fullstendig bakpå. Zakaria langt fremme og lager et frispark. Det er ikke ofte vi kan si det, men den ser nesten litt småslitt ut nå, den banen her i Kansas. Det er noen flekker rundt forbi som ikke ser like nydelig ut som det har gjort under hele mesterskapet, må jeg innrømme.
1: Og så er det sånn vanningsmerke rundt omkring på banen her også, ser jeg. Et langt mesterskap, et fryktelig langt mesterskap.
0: Også for gresset,
1: rett og slett. Da har vi jo spilt med ganske mye av de samme her. Fikk jo vilt i siste gruppespillkampen Argentina, så noe har de rullert, men det har jo vært veldig mye på de 9-10 fremst mest brukte her som starter her for Argentina, så det er jo et lag her som også kommer til å kjenne på det. Jeg synes jeg har sett det i alle kampene, spesielt her i kvartfinalen, at lagene begynner å bli litt møre nå. Det har vært et langt mesterskap, og det har tært på kreftene, naturlig nok.
0: Samtidig så er det også fire av disse sveitsiske spillerne som var gjennom 120 minutter i forrige match, og også begynner denne kampen. Det er altså begge stopperne, Elvedi og Akanji. Det er Remo Freuler, det er Granit Xhaka, og i tillegg da til keeper Gregor Kobel. Så det er det skal bli spennende hvis dette blir en lang aften.
1: Ja, vi starter ganske med stå høyt her, Schweiz. Overrasker meg litt grann. Det gjør jo at det er en del rom for Argentina å slå i.
0: Så har vi den duellen. Frispark til Schweiz.
1: Ja, som han jager Julian Alvarez. Han har nok vært litt skuffet over at han ikke har fått flere minutter på banen. Han bør være den ute på banen hos Argentina som har av friskes bein og mest å bevise.
0: Doi, ja, den er vel sist via argentiner. Nei, det blir gitt utspill. Jeg synes den nesten ut av borti der.
1: Ja, det var, er ikke det høyre foten. Det var liksom, det var flere dobbelttouch der. Jeg tror kanskje dommer gjorde riktig at den var via innsiden av høyre foten til Ndoye til slutt. Men det er farten til Ndoye som er den viktigste angrepskraften til Schweiz da.
0: Her har Argentina litt mer kontroll på ballen. Enzo Fernandez legger den bakover. Det er jo en vanskelig omstilling dette her. Alt har jo handlet om Norge nå i våre hoder også, men det er klart hvis man vil fortsette å lese og høre om dette, så er det masse man kan gå inn på NRK.no og ha på mobilen mens man ser på kamp. Nå skylder vi også disse to lagene. Vi skylder Schweiz, vi skylder Argentina, vi skylder Lionel Messi og konsentrere oss om det som skal skje ut på det. Det er tross alt en kvartfinale i VM.
1: Og så står vi jo helt på kanten av to semifinaler som er hvor favorittene har innfridd, de fire store favorittene. England, Spania, Frankrike og om Argentina klarer å innfri her. Det ville jo vært en stor, stor skrell om Schweiz skal være et av lagene som, som egentlig aldri går videre fra, de går alltid videre fra gruppespillet, men sjelden videre fra, fra utslagsrundene. At de skal gå hele veien opp til en semifinal, det vil være store, store overraskelsen i dette mesterskapet. Egentlig at de her også sammen med Norge. Men de tar litt tak i kampen, er litt overraskende mer enn det, det jeg så på mange måter for meg. Jeg så for meg at Schweiz vil legge seg lavt og frustrere litt Argentina, for de har slitt Argentina med å møte lag som, som legger seg veldig langt inn på egen banedel. Da har det blitt veldig stillestående. Så nok Argentina også litt bevisst gjør det. Legger seg litt lavere fra Romo Contri med Julian Alvarez. Det derfor de har valgt han også. Ingen touch på Messi enda da, Patrick. Vi har passert 5 minutter.
0: Kanskje du nevnte her bare andre gang at Schweiz har tatt seg gjennom en utslagsrunde. Forrige gang var altså tilbake i 1938, så det begynner å bli en stund siden. Og det vil være kjempeskrell om de tar seg til semifinalen, men de har vært gjerrige. Vanskelig å overliste, vanskelig å komme forbi. Selv om matchen mot mot Colombia, må man vel kunne si, så ikke har vært noe høydere som vi kommer til å huske resten av livet, selv om det gikk til straffekonk. Ganske så nitrist 0-0 match. Men de gjorde nok til å ta seg til denne kvartfinalen. Nå står de her, og så bryter de. Kan vi få en mulighet for Schweiz? Skal du prøve deg på skuddet? Prøver å dra seg forbi. Får den tilbake, så leder inn i feltet. Og så ut i returrommet, og så får han ikke en ordentlig treff på den Ghibli Sow. Det er en god mulighet for Schweiz. Argentina er nok litt overrasket over kampen innledningsvis. Han vinner Schweiz ballen høyt opp igjen. Kommer på overlappen, Zakaria slår den inn. Det er godt slått også, ut i returrommet. Xhaka, den er nærmere rad L enn scoring.
1: Ja, rad L, det er ganske høyt oppe det. Nesten helt øverst.
0: Ja, men når jeg faktisk tenker på det, så den er ganske bratt den sånn. Rad L er faktisk ikke så høyt oppe. Jeg tror den var høyere opp enn det. Rad ja. Dobbelt V.
1: Rad dobbelt V, ja. Overambisiøst, men fin start av Schweiz. Presse fram litt feil her fra Argentina. Står aggressivt, ganske imponerende med den kampen de har i beina mot, mot Colombia da. Som gikk helt til straffesparkkonkurranse, som du sier, Patrick. Det var en utrolig tam offensiv kamp, men to ekstremt gode strukturerte defensive lag. Så vi treffer armen på Rodriguez, det er et greit frispark.

0: avventende Schweiz. Paredes som skal sette i gang mye for Argentina mellom stopperne. Martinez, det gjør han fint. Skal han gjennom et ledd til. Åpner seg litt opp på siden for Nicolas Tagliafico. Og så da, hør på jubelen. Lionel Messi. Han trenger ikke gjøre mer enn det. Det er en fin passning. Innlegget, ja, den har Schweiz grei kontroll på. Paredes vinner den høyt oppe. Messi, kan du trylle litt da? Klarer den innover. Og så kan det skytes, og så får den en styring og et hjørnespark.
1: Ja, da skjer det ting offensivt for Argentina. Messi blir involvert, setter opp McAllister. Kobel har ganske god kontroll på den, selv om det er smart, litt i steget.
0: Nico Elvedi som blokkerer den, stopper den. En av de som også har spilt 120 minutter. Messi med hjørnesparket. Godt slått, og det er... Den er ekkel. Den er ingen som lukter den på bakre stolpe. Det blir et nytt hjørnespark.
1: Ja, det ser litt ut som at det er McAllister, men han er også borte i Molo. Så står rett og slett Julian Alvarez og sover litt på bakre zone der. Det er ikke noe fullført og fått den helt servert på fanget. Messi tusler, skal vi si det, tusler over til motsatt side og skal slå dødball.
0: Det er ikke noe hastverk.
1: Vi følger litt ekstra med på dette spider-cammet som henger over banen her
0: også. Ja, det
1: som, det disse som... wirene som har blitt wiregate i Norge-matchen.
0: Og så er det! Skåring for Argentina, det er McAllister! Og hodestøtet er jo nydelig! Og den verst tenkelige åpningen for Schweiz, men drømmeåpning selvfølgelig for denne gjengen. Man kan i hvert fall notere seg for en assist, Lionel Messi. Og Schweiz som er såpass gode i feltet. Ja, de hadde nok ikke sett for seg at det var McAllister. Han står helt umarkert på første stolpe.
1: Ja, det er lekker heading. Det er god dødball. Det er som du sier. Skal de slippe inn mål mot Argentina, Schweiz? Så er det ikke på den måten her. Helt ute i hjørnet da. Utagbart. Forlenger den. Nydelig heading da. Og det er helt sikkert her... Walter Samuel som fikk noen klaps på hodet. Tidligere stoppekjempen. Kanskje han har ekstra ansvaret for dødballene. Han som har plassert spillerne der de skal være. Og tar litt av æren for den scoringen. Men Messi og McAllister. Nei, rett og slett bare perfeksjon.
0: Det er hans andre VM-scoring. Hans første kom...

0: Men jeg synes egentlig inngangen her til Schweiz var mer offensiv. Tok litt mer sjanse, litt mer initiativ fremover, og det var litt godt å si. Det godt å se. Frispark løpt over enden der, Bolo. Og Romero er litt vild, kan være litt vilde, disse argentinske spillerne. Spesielt i duellspillet, de veldig tøft oppi. Kaster seg inn. Se der, treffer ballen, men her løper jo gjennom Brille Bolo. Men ja, en scoring i kampen her. Tror jeg er for den nøytrale tilskuer. Bra egentlig, Patrick, for da får det... Da må det skje litt ting. Argentina kan ikke gjøre det Jo har gjort det de siste kampene. Gi fra seg fullstendig initiativet. Spesielt i kampen mot Cap Verde. Det var merkelig å se hvor mye de skrudde etter at de tok ledelsen tidlig i den matchen også. Men da kommer de jo fra en kamp mot Egypt da, hvor de virkelig måtte grave dypt. Havnet under. En og to ganger. Det viste enorm moral som de har fått i vane for å gjøre med Ekaloni sitt mannskap. Det argentinske laget har vært god til å slå tilbake.
1: Se om Schweiz kan slå tilbake rast her da. Upresist, men det har vært en frisk åpning allikevel av dette sveitsiske laget. Det skulle jeg si når du begynte å snakke om Wiregate, så det vel litt sånn lyn og slår jo ikke ned to ganger, altså det kan jo ikke skje igjen. Små flate å spille på, spiller seg inn i trøbbel av Argentina. Ok, Schweiz overtar Akanji. Så er det Zakaria. Yeah.

0: sikker med å vende spillet. Herlig åpning da på matchen. Vi var litt redd for at dette her kunne bli litt traustere. Så blir det frispark imot Granit Xhaka. Det en fantastisk sesong da i Sunderland. Spørsmålet om han fortsetter der og blir ryktet bort til både Chelsea og Manchester United blant annet. Er det bare meg, eller blir, synes han blir gråere og gråere i håret, sveistiske treneren underveis i et mesterskap? Som du sa, det et langt mesterskap.
1: Ja, altså, ja, VM har blitt langt, det mange lag med, 48 lag med, men så langt at du ser alderdommen komme. Men det skal ikke tøyse med det heller, for den påkjenningen, det å stå i, det for vår kjære Ståle Solbakken også. Det er ikke sunt, og 6,5 uker som de har vært på tur sammen, det er en påkjenning.
0: Det hadde nok gjerne tatt en uke til. Her kommer Argentina. Så er det upresist. Ricardo Rodriguez. Ja, så roter han det litt til. Veteranen, da er det Lionel Messi. Kan dra seg innover. Her kommer også løpende, så blir han tatt. Nei, blir ikke det, mener dommer. Nå skår McAllister fremme også. Og vinner den, så er det Sveits som overtak. Han kom på en omgangsmulighet, men Argentina mange bak ballen. Sjelden turvøren fra Ricardo Rodriguez, landskap nummer 144 for venstrebekken, så det en rutinert herremann. Startet også alle fem i dette mesterskapet for Schweiz. Skal vi se da? Nei, det ikke noe frispark det. Det veldig korrigere meg, Karl-Erik, men jeg synes den greit at den blir latt gå.
1: Ja, jeg ikke noe frispark, og det klart at Messi fortsatt fantastisk og leverer enorme tall. Jeg synes jeg har kommet Schweiz. Men jeg ser at han mangler litt på det i de situasjonene der, hvor han får mye å gjøre, hvor han må dra seg forbi flere spillere.
0: Altså seks schweiziske spillere oppe i et høyt press. Denne gangen så får de ikke Hansen, men får heller frisparket. Rodrigo de Paul og Argentina.
1: Ja, litt billig, så han får en liten touch på siden av leggen. Oppoffrende argentinske forsvarsspill, det ikke siste gang vi ser i denne kampen her.

0: i bakrom mot Alvarez. Argentina også under han en scoring. En liten opptur. Helt det partnerskap de har håpet på. Her har vi han igjen. Messi, Alvarez, det de to som Argentina så gjerne vil skal spille samstemte toner. Vi har det vært fløyelsmyke toner fra Lionel Messi. Litt mer sure toner fra Alvarez som ikke har fått det helt til. Han vil mye.
1: Ja, det mye rom her for Argentina å spille i. Tror de trives ganske greit med det presset som Schweiz kommer med her. For det de liker å spille forbi hele tiden. Forbi spillere, opp på spillere og kombinere.
0: Vi veldig trygge med ball. Så langt rett på stopper Elvedi. Målsom takling, men på ball, mener dommer. Kan sette fart der, Messi. Argentina. Det en strøket pasning, og så litt for fikst fra McAllister.
1: Ja, blir for låst til Messi. Sette litt gjennomgangsmelodi i mesterskapet her også. Det en litt liten utfordring Argentina har rett og slett når de alltid skal se etter sin store, store stjerne. Jeg skjønner jo at de vil det, men det er ikke alltid at det er det riktige valget, og da blir det litt sånn som det der. Slår de bort ballen enkelt.
0: Da bøyer og tøyer litt Enzo Fernandez, som han har fått en smell, og han bare kjente et sugent løp. Fin passning det her, åpner litt opp for Schweiz til å teste skuddfoten i hvert fall. For mannen som kom inn i startoppstillinga.
1: Slitt litt med skade, som gjorde at han ikke startet forrige kampen. Nå han, og det bra for Schweiz. Det pluss å ha en fra siden. Voldsomt mye bakrom.
0: Rekker den? Altså.
1: Ja.
0: Ja, den er vond å bruke så mye krefter på. Så kommer det tunge flagget til slutt.
1: Ja, så ikke helt hvor klar den var, men hvis den var et par meter, mellom en meter og et par meter, så synes jeg dommerne skal klare oss å se det der og stole på egne vurderinger mye tidligere. Som sier, spare spillerne for så mye unødvendig løping.
0: Det var litt som du var inne på i dag i stedet med Sow som har kommet inn. Det er kjærkompet for dette sveitsiske laget. Han har jo minst minutter av de som er på banen. Schweiz har jo 7 spillere som har spilt godt over 400 minutter så langt i dette VM. Argentina bare 3, og en av de er keeperen. Jeg tror nok at en lang kveld her og ekstra ganger kommer til å kjennes hardt for sveitserne. Det skal være argentinsk kast, og det blir det også.
1: Her er noen gode spillere. Kavir Zanetti. Maxi Rodriguez, mener jeg ser der. Skår et av VMs vakreste mål for Argentina.
0: Oss første vannpause da med et argentinsk feststemt publikum som også har mest å juble for etter snart 22 minutter. Det er eneste sted han kan slå den passningen, og finner også en medspiller. Molina, Messi. Forsering av et frispark, så må la spillet fortsette, og det gjør han ikke. Da blir det dagens Første vannpause, første 22 minuttene. Må jo kunne si da at det et sveistisk lag som har overrasket med offensivitet her, men... Altså, det så mange måter vi så for oss at dette argentinske laget skulle score på Schweiz. Hjørnespark var kanskje ikke en av de som sveitsiske treneren tenkte at der skulle han bekymre seg så mye, for der egentlig Schweiz gode i egen boks.
1: Ja, så jeg veldig overrasket over inngangen til, den taktiske inngangen til kampen. Jeg likte veldig godt å se at et sveitsisk lag som gikk ut høyt og egentlig har hatt et ok kampbilde hvor det har vært jevnt. De har vært høyt i banen, de har fått skapt noen små situasjoner uten at det skapte sjanser enda. Men det jo klart at når man går til første vannet midtveis i første gang her, og man ligger under 1-0 mot Argentina, store favoritten i denne kampen her, så føles det ut som man ikke har gjort helt jobben som sier på dødball. Det var ikke måten de skulle slippe inn på. Ligger liksom i ryggen bak Bolo Seve. Kommer seg, smyger inn foran. Litt uoppmerksom der, Bolo. Og da går han ikke opp. Smart av McAllister.
0: Det blir god gammeldags ballwatching fra en Bolo som bare står og stirrer på den ballen, og på en måte han ser jo, og legger merke til løpet til McAllister, men tar ikke den lille meteren for å gå opp i kroppen på han, og da når han først skjønner at dit kommer ballen, da det for sent. Ja, de må jo føle Argentina, som de har gjort under hele dette VM, at de nærmest spiller på hjemmebane, for ser man rundt på tribunen, så det altså... Det ikke voldsomt med sveitsiske drakter, så vidt øye kan se.
1: De har jo leist rundt nå i USA, og spilt egentlig på hjemmebane. Ganske klart på hjemmebane i hver eneste kamp.
0: De ser jo rundt her, det argentinsk festival i Kansas. Så det noen sveitsere langt oppe, blant annet. Ja, så en liten sveitsisk kontingent rett bak benkene. Her det i hvert fall litt rødt.
1: Det blir tomme seter også. Vet du, ja. Skal vi se. Det jo så typisk sånne røde seter også på disse stadionene, som gjør at det så står jo folk litt rundt, litt annerledes hvordan man bruker disse stadionene, men det jo fantastiske arenaer. Det var vel Mikel Oyarzabal som skrøt uhemmet spanske spissen over de amerikanske fotballarenaene, egentlig. Ikke digne flotte arenaer.
0: Gang igjen.

0: voldsomt tidlig hver eneste duell Romero. Det gir ingenting imellom. Spiller med nummer 13 på ryggen for Argentina. Rodriguez her da spiller jo sånn sett også om om å finne seg en ny klubb og uten kontrakt etter at han var I Real Betis. Gamle venstrebekken til Schweiz.
1: Så det litt Schweiz sin mulighet her når de spiller, ja. Spiller Argentina litt lavere. Messi jo fullstendig fritatt for alt defensivt ansvar og arbeid. Innimellom så skal han overraske litt med et lite forsøk på pressspill, men får jo tid her uten å få for mye press på ballfører til å etablere det pressspillet her I Schweiz, og det nok det de har analysert for den kampen her, at de tenker at de kan utnytte mot et lag som Argentina også.
0: Ganske fascinerende hvor lite han bidrar defensivt Lionel Messi. Her det Schweiz som prøver seg på en passning I bakrom. Den vel via spiller på ball. Ikke noe ukjent Dette her for Granit Xhaka. Han heller ikke en som legger noe imellom. Spennende hvis han går I en duell med Romero etter hvert her.
1: Ja, det spennende flere av de duellene etter hvert utover kampen, og det blir hetere og hetere topplokket. Smart her, Rodrigo De Paul setter foten inn I Xhaka også, som jeg tror han rett og slett bare på en litt dum måte bruker kroppen sin og skader seg selv litt.
0: Vi får plukket opp den til slutt. Så roter han den utover sidelinja Zakaria, da kan Argentina ikke sette I gang rast her allikevel. Han fortsatt nede og tøyer for et eller annet her, Enzo Fernandes. Så de stad og la ikke merke til hva det eventuelt skulle være. De som har spilt flest minutter I dette VM for Argentina utspillere, så det bare McAllister og Messi som har vært på banen mer. Der eller Akanji duellen med Messi akkurat på hodet, så skal Akanji slå Messi 10 av 10 ganger. Xhaka som strør pasning. Del av dette sveitsiske laget, mann med nummer 10 med ball her. Debuterte altså for 15 år siden, 2011, på den sveitsiske landslaget. Ordentlig bærebjelke. Halvtimen passeres. Det ikke et sveitsisk lag som har klart å skape så veldig mye etter den litt friske starten. Her det en svak involvering. Åh, det ikke langt unna at den når Bolo. Spiller på små marginer Argentina. Forløpig så klarer de seg fint, men det har blitt et par små feilpasninger. Schweiz ikke har klart å straffe de I det hele tatt. Molina. Åh, det en frekk detalj fra Messi. Nå kommer høyrebekken, blir med framover med McAllister. Ja, så vinner ikke den tilbake, da han etterlatt seg et rom også nede langs denne høyrebekken. Ja, det en fin passning, og så kan vi få en mulighet for Schweiz! Han vel på ball her. Ja, ser ut som dommer i ferd med å vise tegnet for at han på ball, og så trekker han seg litt her da. Da det mye 50-50-dueller, og den går imot Schweiz. Den muligheten, den kom.
1: Ja, se på den her da, ingen offside, og passningen blir slått vel. Så går den forbi Embolo først, og forbi Lisandro Martinez. Hasardiøst, men offensivt. Vågal keeperspill, kaster seg ut med knottene først der Emiliano Martinez. Treffer jo ballen, klinke, altså... Klink på ball er han. Litt på ball der også Endoy, men også gjennom foten på Rodrigo de Paul, som han skjønner hvorfor dommer blåste det frisparket. Nærme Schweiz.
0: Da mangler vi bare en reprisetorp, og det den lille flikken til Messi som jeg gjerne ser en gang til.
1: Ja.
0: Nyter magikeren Messi, som fortsatt leverer, altså i en alder av 39, har blitt 39 i løpet av dette mesterskapet Messi.

0: sette den da, Sjaka. Følger på litt selvtillit, Sveits. Jeg har ikke spilt seg ut av dette på noen som helst måte. Ikke måtte stå imot et massivt Argentina-press heller. Hatt en del ball, kanskje mer enn de hadde håpet, eller våget å håpe på. Så Argentina har ledelsen, så lever de helt greit med dette her, argentinerne. Kanskje Doi Granit Xhaka. Den er i ferd med å nå fram til en Doi. Ikke så veldig mye annet valg der, Molina.
1: Nei, helt klart venstre siden til til Sveits som er det farligste. Doi er hele tiden på farten. Viktig, viktig spiller å ha, ha frisk der fremme. Savner jo Romy Vargas på den andre kanten. Det hadde jo gitt Sveits en helt annen dimensjon på begge kanter. Trusler begge veier.
0: Godt slått. Hennes unna med Callister. Nå skal det være frispark mot Alvarez.
1: Ja, herlig årsjekksmitte litt bort på. Sparker jo ned. Rider rett ned. Ja, og selv om de ligger under 1-0 Sveits, så tror jeg de er sånn tålelig fornøyd med hvordan kampen ser ut. Åpenbart ikke fornøyd med å havne under, spesielt på en egen border imot, men det at de har mye av spillet, de får situasjoner, de får corner, de får dødballer her, det er muligheter de kan utnytte.
0: Fin mulighet her for Sveits, flytter opp begge stopperne. Og det er godt våkent keeperspill. Så går den hele veien tilbake til Kobel. Messi småirritert også på dommer. Den ser korrekt ut. Jeg skjønner at han mener at han er på ball, men du kan ikke gå gjennom foten.
1: Nei, soleklart frispark. Det
0: farlig langs venstre siden siste 10-12 minuttene, Sveits. Flyttet av mange spillere oppover, kanskje også med oppe. Fire spillere inne i feltet, men da må legget bli bedre enn det der. Altså ikke stoppet å synge denne gjengen siden kampen, ikke bare siden kampen startet, men siden dagen sikkert startet.
1: Ja, siden VM startet, siden de åpnet mesterskapet.
0: Siden Messi ble født.
1: Ja, så er det en spesiell reise. De følte at de var på den reisen i 2022 med å vinne sin tredje VM-titel. Det klarte de jo, men at det var liksom den siste, mange av sangene handler jo om det, og nå synger de enda en gang om å vinne den fjerde VM-titteren. Den siste gangen til Leo, Lionel Messi. Det er en sånn blanding av glede og sorg og entusiasme rundt dette laget, for de vet at en tidsalder er snart over. Men kanskje skal de klare å avslutte den på den beste mulige måten.
0: For det er vel neppe lov å drømme om et VM med Lionel Messi når den er 42 og blir 43 i løpet av neste VM.
1: Nei, man vet jo aldri med de gutta der, men se litt sånn Messi i det mesterskapet her og fulgt han hele karrieren og sett hva han har gitt, så er det jo en annen, det er en litt annen Messi nå man ser som som virkelig må veie hver involvering ganske tungt da.
0: Bruker Argentina for lang tid, mister kastet.
1: Ja, det spesielt.
0: Schweiz I ferd med å miste det tilbake også når de bytta...
1: Ja, det hadde vært den første mesterskapet hvis ja. Det hadde vært det.
0: Endte opp med å bare måtte ta det hurtig, og Argentina klarerte. Midtveis I omgangen så det Schweiz som har hatt desidert mest ball. Skapt noen halvsjanser. Ikke så mye mer enn det. Kan utfordre. Freuler. Sliter med å finne rom. Argentina kompakte. De motsatte bevegelsene kommer, det gjør de her. Og så blir han for tøff I den duellen her. Det jo ikke tungt.
1: Nei, man får, kommer seg inn foran og smart liksom går litt inn I, men dette jo det noe dommerne skal være flinkere til å se på I dette mesterskapet. Hadde jo en situasjon I Norges kamp tidligere I dag, hvor en spiller setter foten inn I løpsbanen til løper mer inn I en forsvarende spiller, så skal dommerne klare å overse det at det, man framprovoserer egentlig en forseelse. Hårfin balanse da. Der også Tagliafico slår foten litt inn I.
0: Ja, du så det på skjermen der også. Momentumet har definitivt svingt mer mot Schweiz. Det også de som har hatt ballen mest nå I denne kampen. Eller da gjør noe med den. Da skal de ha et frispark I hvert fall. Begynner å bli smålei av argentinske klager nå, portugisiske dommeren.
1: Ja, men det soleklare frispark holder godt rundt, tar tak rundt Bolo. Sandro Martinez, og det kan bli mange frispark I den kampen her. Går litt I den samme fella Argentina, jeg synes det har gjort tidligere I mesterskapet, hvor de blir lave og gir fra seg initiativ og skal liksom hvile seg til et resultat, hvile seg til pause. Her får du en gratis mulighet.
0: Messi, det kommer tre løp, og så han litt heldig med den passningen. Og så Schweiz også litt heldige. Fikk ikke helt kontroll på omgivelsene der av Kanji. Dette jo en overgangsmulighet som Schweiz kanskje bør være litt flinkere til å ta litt oftere. Når Argentina ikke har alle mann minus Messi bak ballen. Det fascinerende hvis man bare titter på Messi I det defensive. Trasker rundt her. Som du sa. Helt fritatt fra noe defensivt arbeid.
1: Ja, det jo fordi han ikke tåler. Han må bruke kreftene sine på det som og det jo en totalvurdering. Det et frispark igjen. Igjen Paredes gjennom sveitske spilleren. Ja, sånn som bare blir meg det for kroppen imellom. Soleklar frispark. God posisjon dette her for Schweiz da. Helt på kanten av... siden av 16 meteren.
0: Ja, det som du sier, vi har sett det mange ganger I dette mesterskapet. De Argentina sprudler fra start, og så legger de seg litt bakpå, nesten inviterer motstanderen til å bli med inn I kampen, og Schweiz har absolutt tatt imot invitasjon. Store sterke Mbolo, Xhaka, Akanji. Elvedi også fremme. Nesten litt for tett på. Kanskje ikke gå for bare et skudd med å hoppe på en styring.
1: Ja, dette skummelt. Det må man bankes inn.
0: Den kommer, men den svagt slått. Og så det uansett et frispark imot, eller? Ja, det dømmes bare utspill fra keeper.
1: Ja. Det bortkastet.
0: Og nå det et lite møte ut på her, for han ganske lei av klagingen til de argentinske spillerne. Messi har vært frem på et par ganger. Og Granit Xhaka vel en av de få I fotballverden som ikke bryr seg om det Lionel Messi eller hvem det
1: Nei.
0: Han ikke redd for å si fra at nå får du også tid stille.
1: Ja,
0: fysikken dette sveitsiske laget i Argentina har fått kjenne på. Åh, så mener han at han filmer. Det blir en frispark.
1: Ja, men her skal jeg fram med en liten fanesak som jeg synes har blitt en sånn liten sykdom og senker til lag. Han blir truffet, og det kommer vi til å se på reprisen. Men han vet at Embolo kommer, og Embolo må presse. Det gjør man over hele banen. Får det gule kortet. Dommeren lar seg lure til viss grad. Det mulig. Jeg brenner meg litt her. Men der ser vi så ofte spillere som i det de slår på passningen, får en liten kontakt. Slipper bare foten. De klarer å stå imot. Sparker inn i like mye. Det er unødvendig, selvfølgelig er det Embolo å ta den foten inn fram, men det er, for alle som har spilt mye fotball, så er det der småkontakter som er hele tiden, men han klarer å gjøre veldig mye ut av det paredet, så han har det helt fint. Ser ut som at han får fryktelig vondt, men jeg lover dere, ja, vi ser han allerede at han oppe, og det går som forventet bra.
0: Ikke en av de Embolo som har gult kort fra før, så skulle Schweiz gå videre, så er det ikke noe å snakke om å måtte stå over. Det er det derimot for Høyrebekk, Zakaria og Granit Xhaka, som har de gule.
1: Ja, så blir det nullet ut før semifinalen også, disse gule kortene. Så tenker jeg, hvis man har et gult kort her, så kan man ikke stå over en finale med et eventuelt andre gule kort. Det er også litt nye regler i og med at det er så langt mesterskap, så mange kamper som skal spilles. Det er klart, spillere er jo i risiko her for å få sitt andre gule i slutspillet, og da å stå over den semien, og det vil jo være tungt. Offside dårlig av en Doik som har hele linja å bevege seg på. Time det på. Så langt i turneringen så er det tungt å måtte miste spillere med gule kort, og du har slitne spillere og folk med skade, spesielt i det sveitsiske laget da. Skal de ta seg videre, så har de egentlig ikke mer å gå på enn det de har.
0: Så det er nevnt, Argentina har bare ett gult, og det er Gonzalo Montiel, han sitter på benken. Lagt det 4 minutter i den første omgangen i Kansas. Det går så voldsomt til her også, er ikke så langt unna den samme. Blåser du for blåser mot Sveits, faktisk? Jeg
1: mener at det er en aktiv skulder. Nei, var det...
0: Ja, det hjelper meg å forstå hvorfor det er mot Sveits.
1: Ja, det... Jeg synes han viste signalet for hånden, ja, at han arm først der, at det var den... Nei, spør du meg... spør jeg deg. Til og med dommeren nede og markerer området akkurat der det skjedde også. Zakaria var for voldsom inn i Tagliafico, det kan jeg virkelig ikke forstå.
0: Jeg skulle til å si at det var ganske lik situasjon som hvis det var bare omvendt.
1: Ja.
0: Hvor det kommer en litt inn fra blindsonen, men ok. Frispark til Argentina, 2 minutter av de 4 overtidsminuttene spilt. Sent ute der. Tudis Hall. Han må ta litt kontroll over denne kampen, og... Nei. Portugisiske dommer.
1: Men igjen en sånn diskusjon, en situasjon som kan diskuteres. Strekker seg fram der, det er kamp og ballen helt fair. Han får foten inn foran, og spenner jo like mye Zakaria der. Tagliafico. Men det er som det forventes, og det skal bli frispark til han som er først i situasjonen. Smart, de offrer seg, de er jo gode der også, argentinerne. De offrer mye av egen kropp og smerte for å vinne disse duellene også.

0: tiden nede og hente mellom stopperne Leandro Paredes. Han får med seg Rodrigo de Paul. Rett å huske på for dere hjemme også, Rodrigo de Paul. På høyre siden for Argentina. Han nummer 7, det på en måte kjennetegnet, for ellers så bytter han jo stort sett sveis til hver eneste kamp. Både blond og mørk og half and half nesten. Frispark. Da vi altså oppe i 20 frispark i denne første omgangen.
1: Ja, det høyt tall. Det er ofte det når Argentina spiller, de går tøft i, og det dommeren, siste dommeren har lagt liksom la lista ganske lavt i forhold til hva som skal det hva skal dømmes frispark på, og da blir det en veldig oppstykket fotballkamp. Det er ikke som at Argentina er super misfornøyd med det, tenker at det er helt greit, og da er det var det.
0: Ja, bare så det er
1: dem. Tro? Nei, han skal, ja,
0: han skal spille litt til.
1: La det gå litt grann til. Se om han blåser der i stedet for han. Takk for det, dommer. Det var dagens mest unødvendige sekunder vi fikk passere.
0: Det er bare så det er nevnt, da. Vi nevnte altså 20 frispark i denne kampen. Det var 18 mellom Norge og England, og der spilte vi også ekstra omganger i tillegg.
1: Ja, det er godt.
0: Så det sier jo litt om denne første omgangen, som har blitt veldig oppstykket etter hvert. Men det er et sveitsisk lag som på alle måter fortsatt er med i denne kampen, selv om Argentina tok en oppskriftsmessig ledelse, men ikke på en oppskriftsmessig måte.
1: Nei, på en dødball, på en corner, men de er med på leken, Schweiz, så det er ganske fint å se, og her ligger det muligheter for dem, et argentinsk lag som igjen gir fra seg litt initiativ i kampen når de får ledelsen. De skal passe seg litt, Argentina, for at ikke de går på de smellene de har gjort i de forrige rundene, hvor de både må ut i ekstra omganger og avgjøre det helt på tampen og være nesten på vei ut. Nå har de det under kontroll, men da må de må steppe opp litt grann. Men de vet jo at det er lang turnering, og de har vært med på dette før, og det er liksom typisk Argentina. De tar seg videre på en sånn halvkontrollert måte.
0: Vi lar bildene vi av denne fantastiske arenaen i Kansas, og ikke minst tilskuerne, ligge nå i pausen, så får dere sikkert også noen høydepunkter etter hvert her, og så tar vi også en ørliten pause, men det er ikke noe vits å gå og legge seg enda, for det kan fortsatt bli spenning i denne kvartfinalen. 1-0 til Argentina over Schweiz etter 45 spilte minutter.

0: Ganz vorne.
1: Ganz vorne.

0: Kan Schweiz slå tilbake I denne VM-kvartfinalen? Eller blir det som alle tror? Som alle forventer? Og som kanskje også mange håper at mesterskapet til Leo Messi skal fortsette? I manuset så står det nok til mange at det Argentina som skal ta seg videre. Men Schweiz har veldig lyst til å ha en liten finger med I spillet. Vi ser om han har tenkt ut noe smart og taktisk. Ingen grep I hvert fall I pausen fra de to lagene. Snur vi timeglasset og 45 minutter igjen for Schweiz til å skape et lite sjokk I Kansas. Disse vanningsområdene ganske så klart og tydelig etter vanningspausen ble vel vannet hele pausen. Det skal jo sies også at dette sveitsiske laget har jo et stort savn på topp også I eller I hvert fall offisielle krefter I Johan Mansambi. Fortsatt ikke klar til å spille mange minutter om noen I det hele tatt for dette sveitsiske laget. Tre mål og to assist på 199 spilleminutter for Mansambi, så det en spiller som Schweiz gjerne skulle hatt ut på her. Ryktes jo til å være klar for Newcastle I Premier League, Mansambi, 20 år. Flere som nok ute og snuser på han. Får lagt Argentina langt bakover her nå. Samtidig bak ballen, minus Messi da.
1: Ja, det en viktig presisering. For han kommer sjelden til å ligge. Han ligger bare der oppe. Litt sånn som I barnefotballen, I hvert fall I gamle dager når vi var små, Patrick, da var det ofte en som fisket på topp.
0: Ja.
1: Som bare lå der oppe og ventet på straffe motstanderen.
0: Oi, det må da være et frispark. Skal vi vel begynne å snuse kanskje på et gult kort også?
1: Slipper nok unna, for han ikke så mye fart inn I situasjonen. Han står der, men bare... Sakser jo bare rundt,
0: nærmest
1: to spillere. Så det går mest utover, nesten Zakaria også. Fortsetter som I første omgang da, hvor det Schweiz som med på alle parametre, bortsett fra skaper sjanser, skapte ingenting I første omgang igjen. Hadde ballen mest, hadde en del situasjoner som dette her.
0: Skal jeg arrestere meg selv litt grann også, jeg sa det var 20 frispark før pause. Dette var det 20. I kampen. Men fortsatt 19-1 mer enn Norge-England hadde etter 120 minutter. Klarte disse lagene på 45. Nok en gang en dødball som Schweiz ikke får noen ting ut av. Tagliafico. Fin passning I bakrom. Fikk helt tak på den Fernandes. Han har så veldig mye valg der, Gregor Kobel. fortsatt høyt av Schweiz, men det koster når ikke de får tak I ballen. Messi strøker passning, og så det ledig I midten, kan slå den på første. Og så går han I stedet for et skudd fra relativt død vinkel.
1: Ja, herlig, Messi vender opp, setter den igjennom til Molina. Som fullstendig bare låst inn på målet til Kobel og bare banker til. Jeg ser han ikke at Alvarez en kjempeposisjon, skal jo bare spille den rolig inn foran mål. Så det en ganske god mulighet for Argentina. Her åpner seg veldig opp da.
0: Her da. Kan dra den tilbake. Her kommer muligheten. Og så det meget godt oppoffrende forsvarsspill. Og det uansett offside. Det var vel Lisandro Martinez med taklingen.
1: Ja, mistenkte jo litt offside der. Nok akkurat på feil side der, Embolo. Flott den stikkeren der også. Se på Lisandro Martinez da, hvordan han kaster seg inn. Og avverger uansett en scoring. Om det hadde vært onside, så hadde det vært en utrolig viktig takling. Plutselig litt åpent, små marginer der for at ikke det stemte for Schweiz. Overraskende åpent begge veier innimellom her. Spesielt offensivt for Argentina, så det masse rom å løpe inn bak. Går veldig mye direkte I den kampen her, Argentina. Mye mer vant til å se dem.
0: Se.
1: Hører forventningene stiger.
0: Snygg feil. Her kan det åpnes opp en mulighet, Alvarez. Holder litt lenge på ballen, ser etter Messi, så kommer løpet motsatt. Det en viktig brytning for Schweiz. Og så det til slutt et hjørnespark.

0: Skulle Schweiz ta seg videre da, så det som sagt England som venter. 82 ganger i VM før, aldri vunnet. England og Argentina jo en historie for seg selv. På tross av ikke vi kan kalle de rivaler, så må vi kunne si at det et ganske blitt et ganske klassisk oppgjør i et verdensmesterskap. Men her kommer Argentina igjen. Her kobler kontroll på. Absolutt ikke gjort seg bort, men den passningen der svak. Og også går så voldsomt til, men kommer unna med den. Strøken fra Messi. Han får ikke den tilbake, inviterer til veggspill, men litt upresist. Utrekkelig dette sveitsiske laget, altså. Her da. Alvarez. På løpende, McAllister kommer inn i feltet. Under igjen, Tagliafico. Skulle Argentina ryke da, så det bare Europa igjen i VM. Kan utfordre, kan bruke farta. Strålende forsvarsspill. Jeg lover deg at de taklingene der, de legger han seg og drømmer om Romero, men her bryter Schweiz. Jeg synes de friske på bakre, får lagt den tilbake, får du avslutta. Litt forsøk, og nok en gang bra forsvarsspill denne gangen av... Jeg så ikke hvem det var det Tagliafico eller var det Martinez? Han ligger i hvert fall nede. Paredes det.
1: Ja, ser ut til å ha ordentlig vondt i den blokkeringen, og det gikk den utover kneet hans der han fikk en vridning kanskje. Paredes som har kommet inn i dette laget her for å stabilisere midtbanen og få i gang litt mer passningsspill. Ikke klart det i den kampen her. Gjort om midtbanen litt da. At det tatt ut Thiago Almada mer enn ren kant. Vi ser her da. Tatt ut på Paredes her. Ja, kneet det ankeren. Det i hvert fall viktig involvering, men de aggressive, Schweiz. Vinner ballen høyt. Veldig alene på bakre.
0: Jeg tror ikke det var den situasjonen. Var det det?
1: Jeg tror det er den der, ja, det er at han den, ja. Kjenner det der. At det er et eller annet. Ja, det er han får en sånn stuke kne litt. Han kommer inn for en... som man sparker inn i en situasjon med to som sparker hardt inn samtidig på et... inn i hverandre. Om det er ballen imellom også, så er det... Er det lurt å være den som sparker hardest, for da går all kraften over i den som er litt svakere. Og det kjenner man. Ja, det begynner klokka for dommerteamet her også. Ett minutt. Og Paredes står der ute, det de nye reglene. Får stå og observere her. Da må kanskje Messi involvere seg litt mer defensivt, eller ikke?
0: Nei, det tror jeg ikke. Utspill fra keeper, det sveitserne meget uenige i.

0: Ja. I min klokke så skal det vel være 15 sekunder igjen til Paredes kan komme inn, så fortsatt 11 mot 10 for Schweiz. Molo misfornøyd med å ikke få noe frispark. Ganske på tida når Paredes slipper inn igjen. Elvedi ryktes jo til Premier League han også, til Leeds blant annet, fra hans klubb hvor han nå, Borussia Mönchengladbach. Involvert i starten av denne kampen, men ikke heldig med bevegen der, Zakaria. Noen samtaler underveis i denne kampen, portugisiske dommer.
1: Jeg hører på den atmosfæren da. Hoppes ut hele stadion.
0: Svåsom til igjen. McAllister blir holdt, blir dratt. Og får et frispark. Spark nummer 21.
1: Ja, vi... Ja, vi ser om vi kan finne fram statistikken på hvilken kamp i dette mesterskapet det har vært flest frispark.

0: Nei, det lykkes veldig godt I presset, Sveits. De står bra etter med laget. Gir ikke å klare å ta ut en del av punktene til, de fleste punktene til Argentina. Spesielt de nærme spillpunktene. Og veldig lite ball. Argentina har hatt overraskende lite, under 50%. Da.
1: Skap nå fyller på med mange inn I boksen. Fem sveitsiske spillere inn I boksen. Får også til en avslutning. Ja, den eklere for Martinez enn man først tror.
0: Ja, Rodriguez får litt plass ut på siden. Bare chipper den inn. Det jo ikke et innlegg som nærmest mulig å få ordentlig trykk bak. I tillegg må Imbolo litt bak og hente den. Fikk det til å se litt mer spektakulært ut der, Martinez, enn det kanskje trengte.

0: Ja, fint med passninger, men de spiller seg bare bakover. Argentinerne.
1: Begynte å kikke litt på den statistikken, så løpende kanskje en kamp også ned mellom Argentina. Argentina og Nederland i forrige mesterskap, som vel har hatt 48 frispark og 15 gule kort, eller hva det var i den kampen. Jeg tror det...
0: Oi! Jeg tror det gikk bra. Det
1: var voldsomt til igjen, altså.
0: Det så litt vondt ut.
1: Ja, det gir seg ikke. Ja, det ampert. Men de kommer i hvert fall ikke til å få noe gratis. I denne kampen, Argentina. Først denne.
0: Ja, det var den siste. Han setter jo bare kroppen inn foran der hvor så Gibril Sow går etter ballen. Men igjen, Tagliafico er smart, for han bare han går inn i løpsbanen, skjermer ballen og blir bare løpt over ende. Så farlig er ikke hvor den blir slått igjen, for den kommer til å slå det frisparket bare bakover, sette i gang.
1: Ja, hun skal også passe seg litt, Molo. Har allerede fått det gule.
0: Ja, vil de faktisk flytte opp. Sende Messi over. Flytter opp forsvarsspillerne sine for å få litt tyngde inn i boksen.
1: Står de veldig høyt med linja her, Schweiz, gjør det vanskelig. Jeg må flytte litt på ballen her, Paredes, i det Messi fant ut at hun skal frisparket tas. Dette er en strøk i passning imellom. Ikke noe offside, dommer kikker bort mot linjedommer, ikke vinket. Kommer Agitiesa tilbake, kommer innlegget, og så her blir det i hvert fall et hjørnespark. Ja, det er disse overgangene de må utnytte enda mer, Schweiz.
0: Og der er det venstre siden. Bolo gjør det veldig bra i forkant, setter fart. Fyker forbi, og da blir det plass ute til venstre. Herlig temposkifte. Det Paul er ikke i nærheten å henge med. Ser litt småtung ut. Flere av de argentinske spillerne har vært et langt mesterskap. Det må skje, men det er disse dødballene de ikke har klart å skape noe på enda, Schweiz.
1: Ikke her heller, men kjenner seg vel med headingen ut. Remo Freuler. Stopperne beveger seg tilbake. Rodriguez. Ikke vel et ekkelt kampbilde dette her for Argentina. Rodriguez igjen. Fem sveitsiske spillere innenfor 16 meter, men innlegget kommer ikke. Messi med et slags press, kaller det.
0: Ja, mer en sånn tilstedeværelse.
1: Ja, fin passning, åpner opp litt grann. Kan vende den motsatt også. Bruker litt for lang tid. Schweiz ikke å utnytte de få gangene hvor Argentina ikke er helt asjur her da. Får ikke vente opp. Ikke en frispark. Her en god mulighet. Mange sveitsiske spiller inn i boksen! Ny heading, ny redning fra Martinez. De nærmer seg Schweiz.
0: Beste laget på her nå, Schweiz.
1: Nå går det seg fast, vinner ballen raskt tilbake.
0: Så ofte er det litt fascinerende å se et argentinske lag som har det presset på seg. Han har levert det og skal ta alt det her.
1: Åh, ja, den er ikke... Han spretter rett før Martinez, som vil ha honnør for den redningen der.
0: Ja, vel. Han vil ha med seg publikum på det, men det som du sier, han spretter akkurat litt foran, så han tar ingen sjanse på å holde den i fast grep. Den legger han litt sånn, demper han litt i seg selv. Jeg skulle jo si det litt så fascinerende å se hvor, selv om Argentina blir presset her, har lite ball i en periode nå, ganske lang periode egentlig, og blir, får litt innlegg mot seg, så er det ganske rolig. For dem handler det ikke om å spille bra eller å stå veldig godt i uansett kampbildet. Så lenge de leder og er på vei til nok en semifinale, så er de fornøyde.
1: Et tettere og jevnere oppgjør enn kanskje mange skulle trodde da, i disse utslagsrundene av Argentina. Måtte jo ekstra omganger mot Kap Verde. Mine øyne kanskje VMs morsomste kamp.
0: Ja, dramatikken og scoringen i den matchen.
1: Rør seg igjen, flytter inn mange folk. Ja, dette fint. Dette bra. Her den! Her den for Schweiz! Og det fortjent! Og det en døy! Det har ligget i lufta! Og endelig fant de nettet bak Argentinas siste skanse! Og de få sveitserne på tribunen markerer seg! Hans tiende landslagsskåring.
0: Ja, det flott spill også. Det kommer etter en ganske lang periode hvor Schweiz har momentumet. Det en døy som vi har snakket om så mye. Det der det måtte skje. En enkel, ganske enkel vegg. Det Paredes som blir spilleren som må ta ansvaret. Legger den under Martinez som bare setter seg ned. Litt svak keeperspill egentlig, at ikke han klarer bare å stå ned. Blir stående og stenger vinkelen. Men flott av Endoy og Schweiz. Og det helt fortjent igjen, så gir Argentina fra seg et initiativ med en ledelse i en kamp.
1: Og like før også, vi kommer til å få en vannpause. Godt tidspunkt. Og de har nærmet seg, og de har styrt etter Argentinas scoring.
0: Ser Nicolas
1: Gonzalez til igjen.
0: Ja, Nicolas Gonzalez. Nei, det ikke... Hopper han ikke bare bort der av Bolo, eller får han en touch på Paredes, så får det gule kortet. Ja. Jeg gleder meg litt å se den igjen, hvor mye touchen er. Jeg synes han hoppet ganske tidlig der i Bolo. Da var det frustrasjonen hos Paredes som... Ja, jeg er ikke borte igjen, synes jeg hører han sier. Nei, det han ikke. Det jo kjempefilming.
1: Ja, det
0: Skal si om det, Patrick?
1: Det er godkjent søknad til opptak til teaterhøyskolen, det der.
0: Ja, og så jo ikke dette her andre gule kortet. Så det hadde vært det andre gule kortet og et potensielt rødt kort, så skal jo VAR inn og gjøre om det, men så lenge det det første, så blir jo det stående. Jeg tror han får beskjed her, dommer. Så se hvordan de løser dette her, da, for den jo helt ekstrem. Ja, faktisk. Da bruker han den reglen. For han har det gule, eller har han fått det gule kortet? Fikk han det gule kortet i første gang? Dette jo det første han har fått. Han hadde ikke et gule kort fra før. Det det han fikk nå.
1: Mistaken identity.
0: Ja, og det, da bruker de den regelen at de mener at den forskjellelsen, at det er forskjellelse på feil spiller, at de har sett den forskjellelsen. Det skal være et gult kort, men det gult kort på feil spiller. Jeg har sett den, blitt brukt før, men merkelig at de gjør det på den måten her. Når vanligvis skal jo det være brukt en brukt regel for at man gir et gult kort til en spiller på et lag som ikke var den spilleren som gjorde det. Det var en annen som skulle hatt det gule kortet, at man ga en gult kort til feil spiller. Så hvordan de liksom argumenterer for at de bruker den regelen her, synes jeg det helt riktig at Paredes i hvert fall slipper av det gule kortet, men sånn som jeg har skjønt reglene, så skal jo det være for det andre gule kortet, som potensielt kan gi, og det samme hvordan det første gule kortet ble gitt.
1: Det er så flaut, det er så vondere er det jo. Flauere er det.
0: Ja, det er sent på natta her hjemme i Norge, klokka 16:30, men det er... Det er ingen som er voksen nok til å være oppe og se på det der. Det er så pinlig.
2: After the review, there is no foul for number 5. And number 7, there is a clear simulation. Final decision, yellow card to number 7.
1: Ja, men det er da Hans Andre, og da er det utvisning på Embolo. Da er det rødt kort!
0: Ja, det er derfor de bruker reglene, at det er derfor de kan komme inn og gjøre om den. For det er den andre gule VAR kan komme inn. Det er helt riktig. Og de sveitske spillerne kan være frustrerte her og si at det føles urettferdig. Men de kan heller gå til sin egen landsmann. Som kaster seg. Forventer nok å få en touch, men det er jo en kjempefilming.

0: endret seg mye nå. Handler det jo, blir jo handlet om å komme seg først til ekstra ganger og så ta en og en ekstra omgang. Det er en liten vei fram dit da, men det å stå imot her mot et argentinsk lag som er rotete. Stillestående som du sier, Patrick, det er ikke argentinsk på sitt beste som det så, man så tidligere i mesterskapet.
1: Ja, det sprudler ikke offensivt. Skal vi se om de kan skape noe her da. Og så brytes den. Fernandes ned og henter. Vandrer litt fra side til side nå, Fernandes. Innbytter Gonzales. Friske bein, men det har ikke gjort noe særlig med de der. Fernandes igjen. Messi. Stiger forventningene, får den tilbake, og inviterer til en veggspill til, det er ikke noe frispark. Xhaka som ikke har noen å spille til. Selv om de er redusert da, til 10 mann Schweiz, så er det ikke ufortjent om de klarer å komme seg til ekstra omgang.

0: bare spilt seg fram til ekstraomganger ved tre anledninger i Schweiz I et verdensmesterskap. To av dem gikk helt til straffe, den siste, det var mot Argentina, da tapte de 1-0. Det Angel Di Maria som skåret tilbake I 2014. Åh, det en nylig passning, Messi! Og så prøver han å lobbe den elegant over.
1: Ja, også, også.
0: Uansett offside. Det var linjedommer som så ut som han prøvde. Ja, for det der ikke over. Jeg så ut som han var usikker på sin egen avgjørelse der.
1: Ja, og da kan det stå igjen som en kjempebom. Jeg har sett Messi så mange ganger I de situasjonene, iskald. Litt for kald her.
0: Ut med Molina og Rodrigo de Paul, inn med Lautaro Martinez og Gonzalo Montiel.
1: Ja, det skal gjøres flere bytter her også, ikke for Argentina. Og vi ser litt hva Schweiz gjør her da, om de skal
0: Litt trippelbytte.
1: Ja, få noe mer fremover, eller om de bare skal mure igjen her nå. Fall inn mot ekstraomganger.
0: Sima Widme I hvert fall, Høyrebekk skal inn, ut med Gibril Sow. Og så Seki Amdoni som var med og tok straffe. Men også med Miro Moheim, Hamburg-spilleren.
1: Det offensive spillere som blir tatt ut.
0: Ja, det en spiss og to forsvarsspillere inn I hvert fall.
1: Ja, da ligger de om til til fem bak. Da det mye snakkinger her, hvordan de skal se ut.
0: De siste fem spilleminuttene. Nå skal vi ikke spille på deg I brudd her, kanskje.

0: Men fair duell, Sakarin kommer ut med den. Her kan det være en mulighet for høyrebekken. Altså her passningen for svak. Høyrebekken det han opptrådt som mesteparten av denne kampen. Egentlig defensiv midtmannspiller i Monaco.
1: Ja, flyttet mer inn sentralt også nå, Zakaria. For å få litt mer fysikk. Fysikk for sveis der inne.
0: Ja, det ble en lang natt for for nordmenn. Tanke på Norge og England. For det som har valgt å bli oppe, så kan det bli en enda lengre natt nå. Hvis vi får ekstra ganger 2x15 mellom Argentina og Schweiz.
1: Ja, vil jo bli lagt i ganske mye her også.
0: Ja, typisk 7-8 minutter.
1: Ja.
0: Så får de rundt 10 minutter igjen på avgjør dette her Argentina. Eller Schweiz. Ikke mye initiativ foran ballfører. Der kommer det et lite en på høyre siden. Det ikke veldig vanskelig for Schweiz å forsvare seg mot akkurat dette her. Martinez. Ofte man ser i... der kan du slå igjennom, ja. Ofte man ser i de situasjonene her at man som angrepslag blir litt lei, og så kommer det bare et skudd litt på måfå fra 30 meter. Legge. Her det ingen som angriper. Og så får han den inn igjen! Og så det nære på det andre hodestøtet til McAllister. Han vil ha et hjørnespark, det får han ikke.
1: Ja, på reaksjonene så kan jeg at han har en sak, men det sterkt gjort av Gonzalez å hente den. Om han ikke var over, det det ikke. Og den der da, ja, den her er jo en helt ellevild. Ellevild redning av Elvedi. Med foten der. Du hindrer scoring.
0: Ja, det er
1: lysviktig. Den er helt sinnssyk når du ser den igjen. Og i tillegg klarer å unngå corner imot i tillegg.
0: Ja. Ikke bare det, men ha kontroll på hvor støveren er også, for det er en høy fot.
1: Ja. Oi, oi, oi, så dermed... McAllister var for å score sin andre.
0: Nærmer oss 90 spilte minutter. Drar seg til nå i Kansas. Gonzalo. Venter på overlappen, kommer ikke. Lisandro Martinez som ligger i støtte. Motsatt side. Legges det 9 minutter. 9 minutter å gjøre det på. Schweiz står imot. Her kommer det et nytt innlegg. Nok en gang Elvedi. Denne gangen så blir det hjørnespark.

0: er det kort Messi. Går for skuddet. Messi igjen. Har du krefter? Nei, blir bare en passning tilbake. Så samtlige sveitsiske spillere innenfor 18 meter. Sin egen goal. Ja, vanskelig å finne rom. Men er det en mann som kan gjøre det, så er det denne mannen. Han heter Lionel Messi! Ja, det nære.
1: Ja, det det. Han bestemmer seg til slutt. Skuddfint drar seg over på høyre foten.
0: Og den
1: fryktelig nære på at den lurer seg inn i lengste. Drar jo 3-4 sveitsiske spillere ut på halvveis bærtur. Kobel også har blitt dratt over. Og er ikke i nærheten av å plukke den om den går innenfor. Litt ut av balansemessig. Bestemte seg der da.
0: Ja, det litt som Haaland nå. Velger sin øyeblikk.
1: Ja. Akkurat i dag. Vi kunne ønsket at Haaland hadde valgt sin øyeblikk litt oftere. Og Messi i denne kampen.
0: 7 minutter igjen av tilleggstid. Slås motsatt. Masse rom for Gonzalo som han utfordrer ned langs dørlinja. Det gjør han også. Og så går han for skuddet.

0: Hva tenker du nå, Scaloni? Sveits gjør klar et bytte til. Noa Okafor som står der nede. Får gjøre et bytte. Litt vanskelig å se ned hvem som står der. Det i hvert fall klart et bytte straks, men Argentina i angrep. Messi. Alvarez. Ikke helt strøken den passningen der. Åh, så går det voldsomt til. Ikke noe frispark. Gir Schweiz til å jobbe for det nå. Messi. Forbi en, forbi to. Prøver å invitere til et veggspill med McAllister.
1: Det er jo herlig å se Messi utenpå 16-meteren. Inn mot 6-7 sveitsiske spillere for å kombinere seg gjennom.
0: Karia som ligger nede.
1: Ja, jeg tror han ble tråkket litt på av Messi der når han bare passerer. Ja, det jo et uheld. Den største spilleren Messi, men det gjør vondt når knottene stamper rett ned på helt på tuppen av skoen.
0: Han er i hvert fall over for Ricardo Rodriguez, landskamp nummer 144. Inn kommer Eray Comart. Som sett litt artig da, en uten klubb som blir byttet ut, og en uten klubb som blir byttet inn. Martin Valencia, men kontrakten er gått ut for spilleren som har kommet inn. Vi ser om Argentina kan skape noe her nå. Innlegget fra Messi.
1: Spilt noe i mesterskapet hittil heller. Det er...
0: Ja, de er på beinet nå, altså.
1: Ja, det...
0: Det er vel egentlig bare Areola Menda nå, av utespillerne, som ikke har hatt noen minutter på banen for Schweiz. Hvis de to keeperne da.
1: Ja, men likevel så står de. Imponerende bra, bra i det fortsatt, Schweiz. Og hva hadde skjedd? Hvordan hadde den kampen utviklet seg hvis Mbolo ikke filmet på seg sitt andre gule og ble sendt til dusjen, sendt til garderoben?
0: Under tre minutter igjen. Kommer initiativet langs høyresiden, men vender i stedet for å spille. Hvis det noe å si på slutspurtene, så det at det ofte blir litt for mange touch på hver argentinsk spiller, så ja. De rekker å orientere seg hele tiden, Schweiz.
1: Ja, det blir hele tiden leten etter. Messi kan gjøre det. Han har den genialiteten. Da skjer det ting rundt oss i bevegelse, men når alle andre bruker 2, 3, 4, 5, 6 touch og skal lete etter den geniale passningen, da går det for sakte for Argentina.
0: Inn i boksen. Bakerste. Hennes tilbake. Der det ingen argentiner. 2 minutter unna ekstra omgangen.
1: Ja, de gjorde det på overtid mot Egypt. Skal de gjøre det igjen mot Schweiz?
0: Nå skal det være Messi. Og så er det et hjørnespark. Begge lagene har vært ute i ekstra omganger en gang hver i dette mesterskapet. For Schweiz sin del gikk det helt til straffer. For Argentinas del så klarte de å ta seg av Kap Verde til slutt. Det jo så isolert sett når du ser på resultatene, altså 3-0 Algeri, 2-0 Østerrike, 3-1 Jordan, 3-2 Kap Verde, 3-2 Egypt, og nå 1-1 mot Schweiz. Det ikke ville resultatet for Argentina, men det ingenting å si hvis de skårer her nå. På første, her da! Åh, en kjemperedning! Og en akrobatisk avslutning fra Lisandro Martinez. Ja, noe sånt som det hadde vært... Verdig å vinne denne kampen, Messi. Vinner ballen tilbake, Messi. Guinness bare gir den til han og sier du får skape nå. Halv minutt igjen. Vi går for skuddet. Ser etter Messi. Han er sliten nå. Orker ikke et rykk til. Overlappet kommer. Innlegget kommer også. Heddes unna, Heddes rett tilbake. Dette er siste mulighet for Argentina. Kan Schweiz stå imot, og så blir det et frispark imot Argentina. Og da tror jeg det bare er å sette på kaffen.
1: Den her da. Ja. Og den blir ekkel også. Prøver å forlenge den, Lautaro. Herlig avslutningsteknikk.
0: Ja, hvis han klarer å forlenge den, så er keeper sjanseløs hvis han får den flikken. Og der er det over. Vi får 2x15 minutter. Ekstra omganger i Kansas. Og dette er en liten skrell.
1: Ja, det er det allerede, egentlig. Du var inne på det. Vi må liksom snu oss litt her nå, for det er utrolig imponerende det Schweiz har fått til. Et Schweiz lag som alltid går videre fra gruppespillene, men alltid også ryker i første utslagsrunde. Nå er de altså 2x15 minutter og straffer unna en potensiell semifinale. Du sa det, Patrick, altså vi må innom den lista til Argentina. Veien hit til den kvartfinalen, det altså Algeri, Østerrike, Jordan, Kap Verde, Egypt.
0: Ja, og så er det ikke bare det at det veien, men det jo ikke sånn... Altså, det jo ikke...
1: Nei, det ikke
0: det greit, 3-0 mot Algeri og 2-0 mot Østerrike, men altså det, selv mot Jordan var jo ikke sånn voldsomt imponerende, selv om kampen betydde jo ikke så mye i seg selv, da. Og så ekstra gang mot Kap Verde, og så overtid mot Egypt. Altså, med all respekt for Kap Verde og Egypt, det jo ikke... Det ikke 4-0 og kontrollen i alle kamper.
1: Nei, at de slipper inn så mye mål. Det bekymringsfullt, og de jo flinke til å glemme hele tiden og snakke om moralen, altså etter Egypt-kampen, hvor de lå under med 2 mål, og det var kontroverser i den kampen der også, i forhold til noe annullert scoring, og at det ikke ble annullert den ene Argentinas scoring. Så har de snakket mye om at moralen er så sterk i dette laget, og de har, men jeg synes jo moralen i denne kampen her har vært ganske, ganske tøff.
0: Det er for Schweiz da, første gang i ekstraomganger, tilbake i 1938. Da spilte de 1-1 mot Tyskland, og når det ikke ble avgjort så ble det omkamp.
1: Ja, da skjønner du hvilken tid vi snakker om.
0: Så var det altså i 2006 mot Ukraina. Da var det ekstra ganger, da gikk det til straffesparkkonkurranse, som er vel en av de dårligste presterte straffesparkkonkurransene noensinne, ja. Hvor Ukraina vant 3-0. Schweiz bommet på alle sine. Så var det altså i 2014, hvor det var Schweiz mot Argentina. Da var det 0-0, og Argentina og Angel de Maria skåret til det 118. minutt. Og siste gangen Schweiz var i en ekstra gang, det var... For ikke mange dager siden, 4 dager siden for å være nøyaktig, når det var mot Colombia da, og så gikk det til straffer.
1: Ja, et sveitsisk lag med de skadeproblemene de har hatt da, inn mot disse 2 siste kampene. Så gjør det enda mer imponerende. VMs... kanskje ikke største, men et av de største stjerneskuddene, Johan Mansambi, han er ute med skade. Får se om han, tenk om de går videre da, han plutselig dukker opp igjen. Men ikke, også Robin Vargas har de manglet, det et hanglende sveitsisk lag. Sliter med å stole på ordentlig på benken sin også Argentina. Det et aldrende argentinsk lag. Det voksent.
0: Ja, for eksempel en Giuliano Simona bare spilt 70 minutter. Lo Celso bare spilt 59 minutter. Valentin Barco bare 20 minutter i dette mesterskapet.
1: Ja, og Nico Paz en spiller som jo for fremtiden som hadde...
0: 71 minutter.
1: Ja. Men han har hatt synes jeg har vært veldig god når han har kommet inn de kampene han han fikk begynner å bli en stund siden Jordan og Algeri
0: Thiago Almada som kommer inn til sin femte kamp startet tre av de to av de som innbytter ok To ganger 15 minutter og eventuelt straffer. Det bare å gni seg litt i øynene og våkne litt. Det langt på natt. Det har vært en lang dag. Og vi tåler litt ekstra VM-fotball. Og vet dere hva? Messi fortsatt på banen. Da kan alt skje.
1: Ja, og Messi har skårt i 9 VM-kamper på rad. Det hadde jo vært for dumt om han skulle gå av den kampen der uten å score også.
0: Det noe vakkert med to siffre. Her han.
1: Det gikk som om Messi har bestemt seg litt og så det de siste 10 minuttene av andre omgang. Se om de får litt mer balltempo her og setter Sveitseren litt mer på prøve, men Sveits holder strukturen. Den veldig bra etter at det blir redusert til 10 mann.
0: Ja, ballen høyt oppe, Messi kan komme en avslutning. Og så da, innbytter og får en styring, men det blir bare et hjørnespark. Igjen oppoffrende forsvarsspill. Jeg tror det var nok en gang Elvedi, var det det, som hadde blokken.
1: Ja, det jo
0: fire der.
1: Alltid i veien. Det best...
0: Det med Widmer.
1: Ja. Strålen også der av Xhaka som inne og blokker.
0: Kort variant igjen. Gå for langt skuddet? Nei. Hvis ikke jeg nevnte det, Enzo Fernandes var han som forlot
1: ballen. Hvem meg? For et valg! Fra Julian Alvarez som ikke i vater.
0: Det ikke... Ja, den har ikke lyst... Ja, ballen. Den hadde han ikke lyst til å kaste tilbake. Så var det vel en far eller et eller annet ved siden. Han var sånn, nei, det går fint.
1: Ja.
0: Med å skape noe etter utvisningen av Schweiz, men det ganske naturlig. Fem av spillerne altså involvert i 120 minutter for 4 dager siden.
1: Ja, tenk det.
0: Nå de 10 mann. Og alle de 5 fortsatt på banen. Her da, kombinerer fint! Avslutningen rett på kobben. Fortsatt sånn dansende stemning, men det litt mer spent stemning nå blant den argentinske fansen. Jeg tror ikke de hadde håpet å sette for seg ekstra ganger mot verken Kap Verde, eller overtid mot Egypt, eller ekstra ganger mot Schweiz. Regjerende mesteren.
1: Ja, ja, når man ser dette her, ser det nivået Argentina på, så kjenner man på enda mer sånn bitterhet for at Norge på håret røket mot, mot England tidligere ned at ja, dette argentinske laget, det hadde Norge hatt gode muligheter mot. Det sykt å si det, Patrick, men det har vært realiteten dette mesterskapet.
0: Ja, jeg helt enig.
1: På det nivået. For en forspilt sjanse som glapp mellom fingrene på oss.
0: Først må de ta seg videre.
1: Ja, kanskje blir det Schweiz.
0: Ja, det hadde vært en sjokk med Schweiz, Norge i en VM-semi.
1: Men vi kan få slå fast at det ikke blir Norge.
0: Nei.
1: Det er sent på natt, men så... Så ille står det ikke til med oss.
0: Neida. Jeg tenkte før mesterskapet, hvis noen hadde sagt Schweiz-Norge i en VM-semi.
1: Ja.
0: Det,
1: Men Schweiz i en kvartfinal her også er jo langt over det man forventer at de kunne levere.
0: Det er så lite bevegelse foran ballfører. Det er så statisk før denne mannen får ball. Han kommer også løpende. Det er nesten så de føler de skylder han nå, med en gang han har ballen, med en gang han gjør noe, så må de andre også bevege seg. Her da, på hjørnet av 16. Her kommer skuddet! Åh, den tror jeg halve stadion er inne.
1: Jeg hadde ikke sus gjennom publikum, og flere er i ferd med, eller i gang med å... Feire allerede. For en rakett, altså. Den er borte, så vidt borte i stolpen også.
0: Da er det slutt for Dennis Zakaria. Så er det mannen som ble vraket til start da, i denne kampen. Aradon Yashari, Milan-spilleren. Han ryktes jo litt vekk, bare 14 kamper for Milan. Både Atalanta og Roma har meldt sin interesse. Sjelden visitt opp hos Argentina. Dette gjør han strålende. Danser seg forbi nesten tre argentinere. Fire blir for mye. Og kanskje er god og litt heldig. Står fortsatt imot her. Nå får de også skape noe fremover. Det skal være et gullkort. Det blir det også til innbytter Almada. Ja, det går litt for det her også på disse dødballene. De får muligheten her da, flytter opp begge stopperne.
1: Ja, de må det jo. Jeg tror de lever greit med å ha såpass god kontroll defensivt som de har hatt i ekstremagen her, men de først får en mulighet til å lempe den ballen inn. Tenk om. De må også passe på å ikke bli kontra på her i Schweiz da.
0: Mot Akanji. Her frispark imot inn til stopperen. Han går voldsomt til i duellen her med Lisandro Martinez. Messi. Åh, det en fin passning. Ja, jeg snakket litt for tidlig. Den så nydelig ut, men vekta kanskje litt for tynn. Gult kort også til Lautaro Martinez.
1: Ja, det får han for at det fryktelig unødvendig. Han vet at han ikke har nubbsjans på nå ballen her. Vet at han bare meier ned Akanji. Isolert sett ikke sånn superstygg takling, men unødvendigheten i den aksjonen så stor at det... Dommeren sikkert leser litt sånn litt usportslig også. Litt provoserende.
0: skapen har da Schweiz for skuddet får ikke dyppen Granit Xhaka
1: Vi jo litt inne I den fasen igjen da, hvor vi må begynne å snakke om, dette siste gangen vi, kan dette være siste gangen vi ser Messi på den store scenen? Skal det ta slutt her mot Schweiz? Med 11 mot 10. En gang må jo bli den siste, Patrick.
0: Ja, det bare ikke den følelsen man sitter med.
1: Nei, det.
0: Men det klart, de skaper jo nærmest ingenting, altså. 11 mot 10, og har egentlig ikke gjort det sin utvisningen heller, og egentlig ikke gjort det sin scoringen. Det I hvert fall ikke mye. Riktig nok det 15-10 I avslutninger I favør Argentina.
1: Ja, det vi kan snakke om den... Det innlegget fra...
0: Heddingen til McAllister der.
1: Nei, ja, på headingen til McAllister, innlegget fra Nicolas Gonzalez, og så det Elvedi som kaster foten opp og hindrer en scoring. Han hadde gått rett I mål. Bortsett fra det så har det vært tannløst det intinske laget her. Den regjerende verdensmesteren har ikke sett ut sånn de siste tre matchene.
0: Har sliten nå, Lisandro Martinez. Så vidt han orket å traske tilbake på matta. Spørsmålet om dette mesterskapet I lengste laget. Hvor på vilt nivå får vi på semifinalene. Da får vi bare 22 slitne spillere. Her da, Messi. Inviterer til veggspill igjen. Hjørnet 16. Sveitsiske spillere I en vegg foran han. Finner ikke noen mulighet til å slå inn. Det altså hele forsvarsfireren, pluss Freuler og Xhaka tilbake. Forsvarer seg nærmest I en 7-2-0 nå. McAllister, Messi. Hjelper ikke en så mange passninger de tar mellom hverandre. Og her kommer bevegelsene. Messi blir tatt. Fordel av ball. De vil ha frisparket. Stopper spillet. Vilsint her, Murat Yakin. Selv en ganske habil midtstopper. Jeg tror han hadde innsett at det der frispark.
1: Ja. Det Andonis som kommer inn. Selv om Messi hopper litt inn I han også, så setter han sted. Tar han store foten frem der, Andoni.
0: Du snakket om, kanskje dette kvelden, kanskje dette siste dagen. På den største scenen for Lionel Messi. Kanskje det bare nok en kveld på den største scenen hvor han skal skinne som sterkest når Argentina trenger han som mest. Kanskje litt langt hold. Messi. Nei, det ikke noe snert I den avslutningen der. Litt som vi går og venter på et Messi-øyeblikk, men det har vært langt ifra I denne kampen. McAllister, Messi. Har lyst til å flekke den gjennom. Vippen over. Gikk for den sikre løsningen. Montiel som blir liggende bak der, og så det en spiller som går ned I bakken. Thank you. bytter Gonzalez som har fått skoene tråkket av seg. Ja, fryktelig vondt. Legger seg ned, ja, så går han opp igjen her, Gonzalez, og så han, ja, så går han opp igjen. Han bytter mellom knestående opp og småjogger litt.
1: Jeg forstår jo godt at den der gjør ordentlig vondt, det blir jo ordentlig stemplass. Takler han ned fra siden, skoen, så nesten som han skoen også spjæler, men jeg tror den...
0: Da må det bytte igjen og gjøre Argentina hvis de ønsker det.
1: Ja.
0: Og så prøver han seg på skuddet. Det går i hvert fall mye hurtigere med en gang Schweiz angriper. Jeg forstår at det ikke er ofte de klarer det med 10 mot 11. Men med en gang de får muligheten fremover, så er det litt annet trøkk og tempo i angrepsspillet enn det Argentina får til. Et minutt legges til.
1: Ja, og nå har de bare lagt alt ansvaret på Messi. Så at han skal involveres, det dropper ned, og så skal det skje noe. Alt sin lite i han nå.
0: Bakkerste, her, og så det ingen som på den. Det var en ypperlig mulighet for Argentina. Hennes hund da. Og kan gå for skuddet, blokkeres. Det er så mange spillere inne i den 16 meteren. Det er nesten umulig å finne noe vei mot mål. Holdt det fortsatt veldig oppe her, Gonzalez. Messi overtid av overtiden i første ekstraomgang. Kort slått igjen. Henningen er et stykke unna og truer Kobel og Schweiz. Nå er det ikke all verden å rapportere om i denne første ekstragangen. Vil ha straffe her, Romero, men...
1: Jeg tror han vil ha corner. Er det ikke det da? Det er borte i luggen. Holder like godt tak i hverandre, alle vil ha straffe å snakke om, men... Da har... Schweiz kommet seg halvveis inn i ekstra tiden. For dem så nærmer jo den drømmen seg om en semifinale. Den er jo, har jo aldri vært nærmere.
0: Ja, hva betyr det da når, hvis de eventuelt skulle komme seg til straffer da, at de har vært gjennom straffer i dette mesterskapet fra før. Og så må vi jo nevne også Lionel Messi. Det er jo ikke noen vild straffetager.
1: Nei, han er jo den som er i VM-historien som har boet på flest straffer, også. Bommet på to i dette mesterskapet allerede. Ganske utrolig statistikk. Skårte på fire straffer i 2022, men i alle andre VM han har vært i så har han bare bommet. Aldri skårt i noe annet VM enn i Qatar. Men en ting er jo at Schweiz har vært igjennom det, men jeg tror også det presset som ligger på Argentina som lag, og hvis de skal inn i en straff, hvis de nå ikke klarer å avgjøre dette her i løpet av de neste 17 minuttene, så vil jo det være en katastrofe for Argentina. De overlever dette her, uansett hvordan de har prestert, at det har vært svagt, men kommer de seg videre så er alt glemt. Gjør de ikke det, så ville det være Schweiz sin desidert største fotballbragd. Men de virker ganske tomme, og gjort det lenge, argentinske spillerne. Og det har vært innom det, de har flere bytter igjen, og ikke to bytter igjen. De har bare gjort fire.
0: Ja, to bytter igjen, ja. Og bare så vi har nevnt også, da, Argentina vært involvert i 7 straffesparkkonkurranser i VM. Kun tapt én gang. var tilbake I 2006 da de tapte mot Tyskland. Men for Schweiz sin del da, så det har også vært å nevne at av de fem som tok straffe mot Colombia I forrige runde, så tre av de på banen. Granit Xhaka og Antony som begge skåret. Og Akanji som bommet I den straffesparkkonkurransen. De to andre var Itna Vargas. De ikke på banen nå. Så fikk vi et bytte.
1: Ja, ren stoppebytte. Otamendi inn for Romero. Ikke det som skal til her for at vi skal klare å åpne opp det sveitsiske blokaden.
0: Sist Argentina var involvert I en straffesparkkonkurranse, det var jo VM-finalen for fire år siden. Og de som skåret da, så tre av de også fortsatt på banen, Lionel Messi. Leandro Paredes og Gonzalo Montiel. Paulo Dybala var den siste. Så I hvert fall litt av premissene lagt om vi skulle komme så langt. Schweiz bryter. Klarer å stå oppe her nå. Får kjenne litt på ballen. Får en frispark også. Nok en anledning til å flytte opp stopperne. Det disse dødballene som litt muligheten.
1: Ja, de gir dem unødvendig her. Ja, de flytter opp. Godt med spillere her.
0: Kanskje søkelyset hver gang. Godt slått! Det det McAllister som fremme med en lang fot der da. En viktig klarering.
1: Det en godt slått dødball.
0: Vi får se om det åpner seg litt opp. Går ikke fort nok I overgangen for Argentina. Schweiz tilbake med alle sine. Leo Messi. Løp på utsiden av seg også. Kommer ut til slutt. Prøver å finne Messi igjen. Han helt alene her mot seks argentinere. Innbytter Amdoni. Adjø, dette strålende da. Får den med seg. Spretter litt Schweiz I vei. Og så handler den dessverre bak Amdoni. Det faktisk Silva Widmer, høyrebekke, som blir med fremover der.
1: Ja, skal det bli med noen fremover, så det noe fra forsvarssjekken som også må bli med. Det jo nesten bare forsvarsspillere igjen på banen. Vi ser på Argentina nå. Ingen spillere inne foran, ingen som beveger seg. Alle står, venter på Messi skal få ballen. Her går det ene løpet. Men de må ta på noe drag før. Noen må gjøre noe, og så sette opp Messi I en litt annen situasjon.
0: Almada. Gonzalez. De to innbytterne. Det som vi har nevnt et par ganger, fullstendig stillestående foran ballfører.
1: Trenger bare det ene øyeblikket her nå da.
0: Dette det? Fem argentiner inn I boksen. En markgruppe bak alle. Montiel legger den igjen. Martins. Bakkerste. Han får ikke tak på den. Ikke noe enkel ball for Lautaro Martinez å håndtere.
1: se den her. Det Lautaro Martinez som nede og gjør en viktig jobb. Nesten sånn slår den inn I McAllister også.
0: Inn med José Manuel López, Palmeiras spissen. Vært inne I 9 minutter tidligere I turneringen.
1: Ja. Så vidt inne mot Jordan. Så ikke voldsomt vass ut da. Få minutter han fikk der. Da har de i hvert fall en spiller der fremme. Da har de 3 spisser på banen da. Men likevel så det ekstremt lite bevegelse der fremme. Nå har de I hvert fall 3 punkter der inne.
0: Treffer bare sveitsiske keeper. Nesten sånn på det tidspunktet her av døgnet også for dere som har holdt dere våkne at man unner kanskje folk en straffesparkkonkurranse også som en slags belønning for å ha holdt seg våken I hvert fall for den nøytrale da det klart det argentinere og sveitsere I Norge som nok helst vil at dette skal avgjøres før det
1: ja, men da jeg snart på det tidspunktet I norsk tid at folk begynner å stå opp så kanskje noen står opp til en straffesparkkonkurranse
0: god morgen til dere
1: Men det ganske sjokkerende det vi vitne til her, altså et argentinsk lag som som roter bort til ledelse igjen, gir bort initiativet imponerende av Schweiz som har gitt Argentina ordentlig kamp og selv med en spiller mindre I en time nå
0: her da, kommer overlappen også går selv innover Lionel Messi Messi, og så det rett på Kobel Litt vandrende Alvarez
1: Der!
0: Argentina har vunnet

0: Endelig så dukket han opp. Og den suser i krysset fra Julian Alvarez. Og de har blitt reddet av Messi-magi. Men det er flere som kan trylle på dette argentinske laget.
1: Ja, men himmel og hav for en måte å gjøre det på da. Julian Alvarez, han har bommet og bommet og bommet på passninger, på involveringer. Han har sett ordentlig ustemt ut. Men her stemmer jo alt. Se på det tilslaget. Ja, det er bare å nyte. Og det gjør ikke Colwell i målet. Og han ser den passere helt opp i krysset. Og Messi kan bare gå bort til McAllister og puste litt lettet ut.
0: Ja, det er rett og slett et lite stykke fotballkunst. Og nå er spørsmålet, har dere noe igjen på tanken, Sveits? Hva dette har kostet for begge lag.
1: Ja, skårte fire mål. Det var jo gjennombruddet i 2022 da Argentina gikk helt til topp. Stod jo plassen i det mesterskapet. Foran tok plassen til Lautaro Martinez. Denne gangen har han ordentlig slitt med å få det til å stemme. Men det der redder jo alt. Det der gjør jo alt godt.
0: Ja, det delt ut et gul kort til Lopez. Så vidt jeg kunne se. José Manuel Lopez så får det gule.
1: Ja, det er ubetydelig for Argentina.
0: Gjerne forklarte dere hvorfor, men det vet jeg ikke. Ruben Vargas kommer inn.
1: Ja, da prøver de. Han har vært skadet, slitt. Men en offensiv spiller hadde jo spilt fast på dette sveitsiske laget om han ikke hadde problemer med kroppen.
0: Og med en gang er det ganske mye borte hos fjerde dommer og mener at her må det legges til en del. Tok tid før spillet kom i gang igjen. Kan de gjøre det helt store da, med 10 spillere Sveits?
1: Det ligger godt. Se her da! Er det undertall inn i egen 16 meter, Argentina?
0: Legger godt headingen, og det er godt keeperspill. Det føles nesten som at når de klarer å beleire sånn som det der Sveits, at det er de som er 11 mot 10.
1: Ja, det ligger McAllister også nede. Får jo litt kontakt der, men se på. Neida. Ja. Og kan man ligge. Men ikke lenge nok til at man trenger medisinsk behandling, for da må han ut av banen. Så han er nok oppe igjen ganske snart, Alexis McAllister.
0: Feiringen er i gang allerede for argentinerne på tribunet, men det er noen minutter igjen.
1: Og da tok det seg på tribunen der også. Og spretter jo litt opp der også. Og det gjør jo den treffen enda mer magisk. Og treffer den liksom mer med vrista enn med innsiden av foten. Andre så vil man se en sånn curl. Den der får jo en dupp. Er så hard.

0: Når han får en albu der, ikke noe gehør fra dommer. Dårlig tid nå, Schweiz og Kobel. Mye kan det legges til da, kanskje en tre minutter. Kanskje fire, det har vært noen, noen bytter, det har vært noen stopp i spillet. Og i tillegg tok det ganske lang tid med skåringen før det ble startet igjen. Det roter Schweiz bort den muligheten der. Scaloni er fremme og mener at han må rett og slett rushe på spillerne sine så ikke de mister det kastet. Dommeren hadde begynt å telle. Mot Lopez, tapper den duell av Kanji Xhaka. Lopez jobber tilbake. Så får de frisparket der, da kan de flytte opp spillere.
1: Imponerende av Schweiz at de klarer å svare her.
0: Under to minutter igjen. Ha luftstyrke, det vet vi. Men da må innlegget være bedre enn det der. Står igjen med syv spillere nå. Helt oppe blant forsvarsfemmeren, fireren til Argentina. Her da, åpner det seg opp en mulighet. Nei, Argentina får tak i nedfallsfrukten. Og så setter de i gang Lionel Messi. Er det du som skal avgjøre da? Har også med seg Lautaro Martinez. Messi, Messi! Men bare et hjørnespark.
1: Ja, skal han få skåring, prøve å legge inn det nærmeste. Der er det plass. Rett på. Xhaka som orker fortsatt. For den leder Xhaka er på dette sveitsiske laget.
0: Dommerne gir beskjed også til, nei, dommerne sier Sveits gir beskjed til dommer om at Messi bruker fryktelig lang tid. Og så er det tullet offside. Skjønner trangen etter å spille til Messi, men ja. Jeg er fryktelig spent på hva som holdes opp av fjerde dommer om 20 små sekunder. De er i ferd med å gjøre det igjen, altså Argentina. De er i ferd med å strengt ta seg videre uten å vise seg kanskje fra sin aller aller beste side.
1: Ja, det føles ut som at det er...
0: Men gode lag vinner på dårlige dager.
1: Ja, nå har de hatt mange dårlige dager på rad, og de har vunnet hver gang. Men det føles litt ut som at de begynner å bruke opp en del av de livene sine.
0: Fire minutter!
1: Men det er en katt og ni liv. Det er ikke mange en av de nå.
0: Hennes unna. Det er nesten hele Schweiz inn i feltet. Slås også inn. Får du tak i den da? Det gjør ikke det, Silvan Widmer. Men den går aldri ut til kast heller, da går sekundene. Xhaka ned og henter. Og så kan i stedet for Argentina kontre. Her kan de komme 3 mot 1. Messi også ledig. I stedet for så er det Almada som kommer. Skal dette være avgjørelsen? Og så... Altså klarer de det til slutt! Argentina til semifinale! Lautaro Martinez! Og det angrepet er litt som kampen også.
1: Ja.
0: De hakker seg litt videre i dette mesterskapet.
1: Ja, og det var det de gjorde i det angrepet her. De hakka seg fram. Og igjen litt problemet til Argentina. Lysten til at Messi skal score det på den kontringen blir for stor for Almada. Men til slutt så havner ballen hos Martinez. Og avslutningen også er jo ikke den reneste. Se her rommene som må jo komme da, når Schweiz bare tømmer seg framover. Messi vil fram. Almada ser da, han vil at Messi skal score. Hvis det så havner den hos Lautaro Martinez. Og den touchen der med knottene ruller den, spretter den inn i hjørnet. Og Pablo Aimar og Lionel Scaloni, de humper videre, humpetitten. Men det gjør ingenting, Patrick. Det er semifinale på Argentina.
0: Og får noen oppgjør da, vi får i semifinale. Spania mot Frankrike. England mot Argentina. Det er mye historie i de to oppgjørene. Jeg sier det nå, for jeg dessverre Schweiz levner dere ikke noe mulighet nå med halvannet minutt igjen. Da må dere ha et ordentlig fotballmirakel, og da må scoringen komme en gang, men dette er et sveitsisk lag som har gitt opp litt. I hvert fall Granit Xhaka er nok tom for krefter, så vinner de den da. Og så blir det et...
1: Ja, kom fra offside må det være.

0: Denne laget. Noen små sekunder igjen til alle argentinere i Norge og verden rundt kan slippe jubelet løs. Den er nok allerede sluppet ganske mye løs. De har jo skjønt dette nå.
1: Ja, står jo bare, venter ut der, bare blåsa.
0: Og det gjør han. Argentina, de, som du sier, Karl-Erik, humper seg litt videre i dette mesterskapet. Det er ikke alltid like pent. Men hvem bryr seg? I hvert fall ikke argentinerne. For de er i semifinale.
1: Ja, og nå venter England i Atlanta. En nydelig arena. Innendørs. England har vært der før. Og... ja, det er for et oppgjør med et historisk sus vi får. Alle tidligere bataljer. Alt fra Beckham sitt røde kort til 86 med Maradona, Guds hånd. Falklandskrigen og så videre, Patrick. Her er det mye å ta tak i.
0: Ja, det er det.
1: Så det blir gøy. Men disse her da, jeg må si det var kjapt altså, for en turnering de har gjort. Og de ga det hele veien inn. De, som Norge, reiser hjem herfra med en bitter smak, men likevel enorm stolthet, og de skal være stolte. Og ja, de har overrasket hele verden, og den moralen de har vist har vært mektig.
0: Ja, det var det jeg skulle si før vi runder av. Det er et sveitsisk lag som kan absolutt reise hjem fra dette verdensmesterskapet med hevet hode. De har gjort en god figur og gjør også kanskje spillemessig sin beste kamp i denne matchen. Og så får de altså dette, ja, for nesten kaller det litt tullete røde kort altså til Embolo. Sitt andre gule får han rett og slett for filming. Og da blir det vondt, da blir det vanskelig for Granit Xhaka og for Schweiz. Og for ikke å si umulig, og i hvert fall når de er så dypt inn i ekstraomgangene med 10 mann. Og de spilte 120 minutter også, mange av de for 4 dager siden, men dette handler om Otamendi, dette handler om Lautaro Martinez, dette handler om Argentina, og dette handler om Lionel Messi, og det handler om den gjengen her som skaper en ellevild stemning, og så kommer til å gjøre det i Atlanta.
1: VM er ikke over, men den natten her, ja, natten er over,
0: den er over.
1: Morgenen er her, vi... Jeg synes du bare skal takke for oss, jeg, Patrick. Ja.
0: God natt til dere som holdt ut. God morgen til dere som nettopp kom på. Vi høres plutselig igjen. Det er fortsatt mer VM igjen. Og Argentina skal fortsatt være med.
2: NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting. Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. For tredje gang denne uka har USA angrepet Iran en rekke steder etter at Iran skjøt varselskudd som skadde et containerskip i Hormuz-stredet. Etter angrepene har flyalarmen i Bahrain gått, og de forente arabiske emirater sier luftvernet skyter mot et drone- og rakettangrep. I Katars hovedstad Doha ble det hørt smell i natt, og myndighetene har sendt ut et sikkerhetsvarsel til innbyggernes mobiltelefoner. To personer ble såret i et russisk droneangrep i Shevchenskivi-distriktet i Kharkiv i Ukraina, melder guvernøren på meldingstjenesten Telegram i morgentimene i dag. En av de sårede er en 16 år gammel jente, legger han til. I Toronto er to mennesker døde og fem såret etter skyting. Kanadisk politi jakter på en de kaller en aktiv skytter i et område med mange butikker og restauranter. Nå fotball. Argentina skal spille VM-finale mot England etter å ha slått Schweiz etter ekstra omganger. Ndoye skåret for Schweiz, McAllister, Alvarez og Martinez skåret for Argentina. Kommentatorene Patrick Stein Rollins og Kristoffer Løkberg kunne juble i andre ekstra omgang.
1: Alvarez! Der! Argentina har ventet på ham! Endelig så dukket han opp! Og den suser i krysset! Julian Alvarez, han har bommet og bommet og bommet på pasninger, på involveringer. Han har sett ordentlig ustemt ut, men her stemmer jo alt!
2: Ja, det er rett og slett et lite stykke fotballkunst. Og så kan de stemme for Argentina kontre. Her kan de komme 3-1. Skal dette være avgjørelsen? Og så... Altså, klarer de det til slutt! Ja. Argentina til semifinale! Lautaro Martinez!
0: De norske spillerne er skuffet etter at England slo Norge ut av fotball-VM i natt. Erling Braut Haaland var helt tom etter kampen der Norge fikk ledermålet 2-1 annullert, fordi dommeren og VAR mente at Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Annulleringen er hårreisende, mener ekspertkommentator Kristoffer Løkberg.
3: Den annulleringen er hårreisende. Rett og slett hårreisende. Elliot Anderson kjenner litt kontakt, kaster seg bakover. Du skal dømme på den der, så er det jo bare å blæse 5 meter, eller drit i å ha hjørnespark, for da er jo enten frispark eller straffe hele tiden. Totalt sjanseløs vurdering, og der kjenner jo VAR-teamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som er med i denne matchen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Her er NRK Nyheter klokka 7. Det ukrainske militære angrep i natt 21 russiske oljetankere med droner. Angrepene er del av ukrainernes strategi for å begrense de russiske styrkenes tilgang på drivstoff. I en uttalelse sier militæret i Ukraina at de også angrep 4 slepebåter, 2 lasteskip og 1 mudringsfartøy.

0: Skipene skal ha vært brukt som støttefartøyer for militær logistikk og i havneanlegg. Og i Ukraina ble to personer såret i et russisk droneangrep i Kharkiv, melder guvernøren på meldingstjenesten Telegram i morgentimene. En av de sårede er en 16 år gammel jente. Og i dag hevder Iran at de har beskutt nok et skip i Hormuz-stredet, melder statlige medier. Dette skjer etter at Iran stengte den strategisk viktige vannveien som har ført til militære angrep fra USA. Revolusjonsgarden erklærer i den statlige TV-kanalen Iribat at en amerikansk base i Qatar er angrepet. Og etter USAs angrep mot Iran i natt gikk flyalarmen i Bahrain. De forente arabiske emirater sier luftvernet deres er satt inn mot et drone- og rakettangrep. Det er ikke klart hvor angrepet i emiratene skal være rettet. Landet har ikke vært mål for de siste rundene med iranske gjengjeldelsesangrep. Også Kuwait opplyser at deres luftvern er satt i beredskap for et angrep. I Qatars hovedstad Doha ble det hørt smell i natt, og myndighetene har sendt ut advarsel til innbyggernes mobiltelefoner. Fotball. Regjerende mester Argentina trengte ekstraomganger, men slo Sveits 3-1 i kvartfinalen i fotball-VM. Sveits-spissen Breel Embolo ble utvist etter å ha fått sitt andre gule kort for filming, dermed blir det semifinale mellom de gamle rivalene Argentina og England. De norske spillerne er skuffet etter at England slo Norge 2-1 ut av fotball-VM. Erling Braut Haaland var helt tom etter kampen der Norge fikk ledermålet 2-1 annullert, fordi dommeren og VAR mente at Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Ja, det var ikke Erling Braut Haaland, men og heller ikke Kristoffer Løkberg, som skulle ha snakket om den skåringen som ble annullert. Men det får vi komme tilbake til i senere sendinger. Du har hørt NRK Nyheter på radio, og i studio i denne omgang var Harald Berre.
1: Nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Som startet med fotball, for det norske VM-eventyret altså over etter at England slo Norge 2-1 i natt. Flere dommeravgjørelser blir nå heftig diskutert, blant annet da Norge fikk ledermålet 2-1 annullert fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Den annulleringen reagerer NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sterkt på.
1: Den annulleringen hårreisende. Rett og slett hårreisende. Elliot Anderson kjenner litt kontakt, kaster seg bakover. Du skal dømme på den der, så er det jo bare å blæse 5 meter, eller drit i å ha hjørnespark, for da er jo enten frispark eller straffe hele tiden. Totalt sjanseløs vurdering, og der kjenner jo varteamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som er med i denne matchen.
0: Og du kan se alle høydepunkter fra kampen på NRK.no eller i NRK TV. Tross tap, de norske VM-heltene ble heidra i natt, og noen gang ble det folkefest på Slottsplassen og på Karl Johan. Litt før klokka 3 i natt var det rundt 90 000 mennesker ute i sentrum.

0: av hovedstaden, og hyllestene etter den historiske VM-innsatsen kommer fra alle kanter. VM-eventyret over, men stoltheten større enn noen gang, sier statsminister Jonas Gahr Støre, mens i en melding fra Kongehuset lyder det «Takk for eventyret, gutter». Og mens du trolig sov i natt, så slo Argentina Schweiz 3-1 i sin kvartfinale i fotball-VM. Dermed blir det semifinale mellom den regjerende verdensmesteren og England. Så andre nyheter. I dag hevder Iran at de har skutt mot nok et skip i Hormuz-sundet, det melder statlig medium. Dette skjer etter at Iran stengte den strategisk viktige vassvegen som har ført til militære angrep fra USA. Ifølge Iran også en amerikansk base i Qatar utsatt for angrep. Gårsdagen var en mørk dag på norske veger med hele 4 dødsulykker. Fagsjef for trafikksikkerhet i Trygg Trafikk, Bård Morten Johansen, ber folk være ansvarlige bak rattet.
1: Ja, oppfordringen må bli som alltid er, det at når du kjører bil, så kjør bil. Kjører du motorsykkel, ja, så er det det du skal gjøre. Du må ha veldig fokus på oppgaven din. Du er kaptein på skuta, har kanskje ansvar for andre i bilen, og du har også ansvar for å ta vare på dem rundt deg.
0: Og i Nes kommune på Romerike ble 3 personer fraktet til sykehus i natt etter at en bil kjørte av vegen. Ifølge politiet det snakk om en alvorlig ulykke, men noe mer om skadeomfang forbels ikke kjent. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: god morgen. Her NRK Nyheter klokka 9.
1: Det toppidrett på det aller, aller grusomste eller beste, alt ettersom hvilken side du på.
0: Det sa en preget landslagssjef Ståle Solbakken etter at Norges fotball-VM-eventyr I natt ble historie etter 1-2-tapet mot England. Det ble en kvartfinale med mye dramatikk og ekstra omganger I tillegg til flere omdiskuterte dommeravgjørelser.
1: Litt vanskelig 20 minutter så spiller vi en heroisk kamp på alle mulige måter og gutta, jeg kan ikke rose dem nok. Men etter de første waterbreaken så vi veldig, veldig gode og spiller fantastisk fotball mot et supert lag, og det holdt ikke helt inn. Skal vi være store I nederlag og ikke henge oss opp I avgjørelser her eller der? Altså, dette det ypperste nivået du kan konkurrere på. Vi hadde litt stolpe ut, men sånn livet.
0: Og blant de omdiskuterte dommeravgjørelsene var da Norge fikk et mål annullert, fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller I straffefeltet. Etter kampen var Jerbuen langt fra fornøyd.
2: Jeg føler på en litt sånn tomhet, vil jeg si. Så det liksom blandet følelser, så jeg føler meg fortjener bare for kampen, selv om jeg mot England, og det et fantastisk lag. Så det litt sånn tomhet I kroppen, samtidig stolt. Jeg tror jeg kjenner på en stoltere følelse I morgen enn I dag.
0: Det kan hende Haaland og resten av landslaget blir ekstra stolte når de vakner I dag og får høre at de invitert til slottet av kongen når de tilbake på norsk jord. Norges fotballforbund bekrefter også til VG at landslaget skal hylles I Oslo. Det har det for så vidt allerede blitt I natt, da det igjen ble folkefest på Slottsplassen og på Karl Johan. Litt før klokka 3 I natt var det rundt 90 000 mennesker ute I sentrum av hovedstaden. Du kan se bilder fra folkefesten på nrk.no. Og vi nevner også at I natt slo Argentina-Schweiz 3-1 I sin kvartfinale I fotball-VM. Dermed blir det semifinale mellom den regjerende verdensmesteren og England. Så andre nyheter. I Bergen sentrum ble en person knivstukken nå I morgen timene. Flere vittner skal ha varslet om hendinga. Skadeomfanget forberedelse ikke klart, og politiet har pågripet en person. I dag hevder Iran at de har skutt mot nok et skip I Hormuz-sundet, det melder statlige medium, men dette skjer etter at Iran stengte den strategiske viktige vassvegen som har ført til militære angrep fra USA. Ifølge Iran også en amerikansk base I Qatar utsett for angrep. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Det her

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

helt gærne gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: klokka 10. Her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for det norske folk hyller landslaget etter VM-exiten I natt. For til tross for 1-2-tapet mot England I kvartfinalen I USA, ble det feiret fra nord til sør her hjemme.
1: Jeg synes det fint at Norge kom så langt. Det. Vi slo Brasil, vi slo Elfenbenskysten, var mer, ja, Senegal og Irak, så jeg synes det kjempefint. Det.
2: Jeg må jo bare tenke positivt, da. Og det liksom, jeg føler vi har gjort så godt vi kan I dag.
3: Du skal gi en hilsen, en hyllest til landslagsgutta. Hva vil du si til dem?
2: Utrolig bra jobba. Det har vært en tro glede å følge dere hele veien til kvartfinale.
4: Man blir stolt av sin nasjon, da.
5: Altså, jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norge-kamp. Og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt. Og det er helt fantastisk, jeg har aldri opplevd det før.
0: Feiringen gikk også tidvis litt hardt for seg. Kun på skadelegevakta I Oslo var det 45 personer innom I natt. Det betydelig mer enn I en vanlig helg og på nivå med dager som nyttårsaften, natt til 18. mai og omtrent likt som etter Brasil-kampen. Men I motsetning til den natta var det I natt ingen som ble skadd I forbindelse med roing. Etter tapet mot England det flere dommeravgjørelser som blir heftig diskutert, blant annet da Norge fikk et mål annullert fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller I straffefeltet. Den annulleringen reagerer NRK-ekspert Kristoffer Løkberg sterkt på.
6: Den annulleringen hårreisende. Rett og slett hårreisende. Elliot Anderson kjenner litt kontakt. Kaste seg bakover. Du skal dømme på den der, så det jo bare å blæse 5 meter, eller drit I å ha hjørnespark, for da jo enten frispark eller straffe hele tiden. Totalt sjanseløs vurdering, og der kjenner jo varteamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som med I denne matchen.
0: Andre nyheter nå. I Nes kommune på Romerike ble 3 personer fraktet til sykehus I natt etter at en bil kjørte av vegen. Ifølge politiet det snakk om en alvorlig ulykke, men noe mer om skadeomfanget forbels ikke kjent. I løpet av natta har Ukraina angripet et oljeraffineri I Samara-regionen I Russland. Det opplyser det ukrainske forsvaret ifølge nyhetsbyrået Reuters. Russiske styresmakter har forbels ikke kommentert saken. Konsekvenserne av angrepet heller ikke umiddelbart kjent, men Ukraina har trappet opp angrepet mot russisk energiinfrastruktur og russiske oljeraffineri de siste månedene. Det var nyhetene, og der fikk du av Hanna Kolås.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
8: Du hører

Det her er NRKs podcast.

0: Klokka 11. Her NRK Nyheter. Britiske aviser hyller nå Norges VM-innsats og mener England kanskje fortjente å ryke ut. I natt sikrer britene seg en semifinalebillett i mesterskapen etter 2-1-sigeren og sørger for at Norges VM-eventyr over. Flaks og omdiskuterte dommeravgjørelser preger overskriftene, forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det snakkes absolutt om og påpekes av fotballskribenter at det var tilfeldigheter og flaks blant annet da, i tillegg til bra spill som gjorde at det engelske laget vant. Og også landslagssjefen, den engelske landslagssjefen har kalt det flaks, noe som har fått den store helten Jude Bellingham til å reagere og si om sin egen landslagssjef at han ikke forstår hvordan det var å spille der ute under de forholdene som var og å møte et sterkt norsk lag.
0: I brittisk presse får også NRK-legende Bjørge Lilleliens versberømte tirade mot England fra 1981 gjennomgå. Les mer om det på NRK.no. Og blant de omdiskuterte dommeravgjørelsene var blant annet da Norge fikk et mål annullert fordi dommeren mente Erling Braut Haaland dyttet en motspiller i straffefeltet. Etter kampen i natt var jærbuen litt matt.
2: Jeg føler på en litt sånn tomhet, vil jeg si. Så det liksom blandet følelser. Jeg føler vi fortjener bedre for kampen, selv om jeg er mot England, og det et fantastisk lag. Så det litt sånn tomhet i kroppen, samtidig stolt. Jeg tror jeg kjenner på en stoltere følelse i morgen enn i dag.
0: Men det kan hende Haaland og resten av landslaget blir ekstra stolte når de våkner i dag og får høre at de invitert til slottet av kongen når de tilbake på norsk jord. Norges fotballforbund bekrefter også til VG at landslaget skal hylles i Oslo. Det har de for så vidt allerede blitt, og det i natt igjen ble folkefest på Slottsplassen og på Karl Johan etter kampen. Litt før klokka 3 i natt var det rundt 90 000 mennesker ute i sentrum av hovedstaden. Andre nyheter nå. I løpet av natta har Ukraina angripet et oljeraffineri i Samara-regionen i Russland. Russiske styresmakter har forbeholdsvis ikke kommentert saken, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Konsekvensene av angrepet heller ikke umiddelbart kjent, men Ukraina har trappet opp angrepet mot russisk energiinfrastruktur og russiske oljeraffineri de siste månedene. I Agder en person kritisk skadd etter en bilulykke i Tvedestrand. Føreren kjørte av vegen i dag tidlig i det som framstår som en stålen bil, ifølge politiet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: klokka 12. Her NRK Nyheter. Norges VM-exit skaper reaksjoner langt utenfor landegrensene etter 1-2-tapet mot England I kvartfinalen. Flere situasjoner omdiskuterte, særlig at Englands første scoring ble stående til trass for norske protester om at ballen hadde treffet en vajer I oppspillet. I tillegg får et annullert norsk mål stor merksemd. NRKs fotballkommentator Jan Petter Saltvedt sier det et par dommer avgjørsler som I beste fall tvilsomme.
1: Etter at FIFA kom med disse bildene som skulle bevise at den ballen ikke var borte den vajeren, det ikke lett å tro på når man ser TV-bildene, og de ganske mange av. I tillegg, den dytten som Haaland tar, som gjør at Heggem-målet blir annullert. Det har vært tilfeller hvor man ikke har gått tilbake og tatt sånt. Dette bygger opp under bitterheten. Norge var så en semifinale.
0: Uansett blir landslaget hyllet av det norske folk etter den historiske VM-prestasjonen. I natt ble det feiret fra nord til sør.
2: Jeg synes det fint at Norge kom så langt. Det. Vi slo Brasil, vi slo Elfenbenskysten, var mer, ja, Senegal og Irak, så jeg synes det kjempefint. Det.
3: Jeg må jo bare tenke positivt. Det. Og det liksom, jeg føler vi har gjort så godt vi kan I dag.
4: Du skal gi en hilsen, en hyllest til landslagsgutta. Hva vil du si til dem?
3: Utrolig bra jobba. Det har vært en tro glede å følge dere hele veien til kvartfinale.
5: Man blir stolt av sin nasjon, da.
6: Altså, jeg har jo egentlig aldri sett på fotball. Jeg har aldri vært en fotballgutt, men nå har jeg vært på hver eneste Norge-kamp. Og jeg har vært ute og bare opplevd det samholdet som fotball har gitt. Og det er helt fantastisk, jeg har aldri opplevd det før.
0: Feiringen gikk også tidvis litt hardt for seg. Kun på skadelegevakta I Oslo var det 45 personer innom I natt. Det betydelig mer enn I en vanlig helg og på nivå med dager som nyttårsaften, natt til 18. mai og omtrent likt som etter Brasil-kampen. Men I motsetning til den natta var det I natt ingen som ble skadde I forbindelse med roing. Andre nyheter I Bergen har politiet pågripet en mann I 20-åra etter at en mann I 40-åra ble knivstukken I sentrum av byen I dag tidlig. Det var flere vittner som varslet om hendinga. Ifølge Bergensavisen var den fornærmet vaken og bevisst da han ble fraktet til sykehus. I Agder en mann I 40-åra kritisk skadd etter en bilulykke I Tvedestrand. Føreren kjørte av vegen I dag tidlig I det som framstår som en stålen bil ifølge politiet. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 13. Her NRK Nyheter. Livet blir trolig ikke det samme som før, det sier Erling Braut Haaland etter Norges VM-eventyr som i natt tok slutt, men som likevel har skrivet seg inn i historiebøkene med gullskrift. 28 år etter forrige VM-deltaking nådde de norske fotballherrene en historisk kvartfinale. I natt ble det tap mot England, men Haaland gjentar at han tror dette vil forandre Norge.
1: Jeg tror det har vært en slags opplevelse for alle nordmenn som jeg egentlig aldri har følt og kjent på sitt før. Når du tenker på bare samlet folk, hvordan det har gitt så mye glede og sånn. Og vi har jo over alle forventninger skal være helt ærlige. Det er litt sånn klyper meg i armen-feeling.
0: VM-feber, tusenvis som ror i takt, folk som står i timesvis i kø for å kjøpe landslagsdrakt, og ikke minst heklere i timesvis for å lage bøttehatt. NRKs fotballekspert Andrine Hegerberg ikke i tvil om at landslaget har samlet nasjonen, i tillegg til å ha charmert en hel fotballvær.
2: Norge representerer, synes jeg, mye av det den internasjonale fotballen egentlig savner litt. Det her brorskapet, det samholdet, det å holde ting ekte og ærlig, både på banen, men av banen også, måten de har fremstått på, måten de har engasjert det norske publikummet, men også det internasjonale publikummet. Det er ofte man vil si at det er det her som er VM, men akkurat det Norge har representert og gjort nå, det er veldig, kan forsvare seg å si at det er det her som er VM.
0: Og politiet over hele landet hadde nok å henge fingrene i natt, men for det meste så gikk folkefesten etter VM fint for seg, trass i mye fyll, ordensforstyrringer og slagsmål. Flere fotballfans sendte natta i fyllarresten, blant annet i Oslo, Bergen, Hamar, Haugesund og flere steder i Agder. Så til Midtøsten, for en offiser i den iranske marinen skal ha blitt drepen i de amerikanske angrepene mot Iran i natt. Det opplyser en statlig nyhetskjelde. Det amerikanske angrepet på Iran i natt var den tredje angrepsbølgen denne veka. Den nye spenningen mellom USA og Iran set intensjonsavtalen og våpenkvila de imellom i fare. I Bergen har politiet pågripet en mann i 20-åra etter at en mann i 40-åra ble knivstukken i sentrum av byen i dag tidlig. Det var flere vittner som varslet om hendinga. Ifølge Bergensavisen var den fornærmet vaken og bevisst da han ble fraktet til sykehus. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: NRK Sport.
1: Let me say the same, baby.

Du hører NRK. NRK Sport. Escucha el ritmo.

0: Klokka 14. Her NRK Nyheter. Britiske aviser hyller nå Norges VM-innsats, som mener England kanskje fortjente å ryke ut. I natt sikrer britene seg en semifinalebillett etter 2-1-sigeren, og sørger for at Norges VM-eventyr over. Flaks og omdiskuterte dommeravgjørelser preger overskriftene, forteller London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Det snakkes absolutt om og påpekes av fotballskribenter at det var tilfeldigheter og flaks blant annet da, i tillegg til bra spill som gjorde at det engelske laget vant. Og også landslagssjefen, den engelske landslagssjefen har kalt det flaks, noe som har fått den store helten Jude Bellingham til å reagere og si om sin egen landslagssjef at han ikke forstår hvordan det var å spille der ute under de forholdene som var, og å møte et sterkt norsk lag.
0: Og stemningen var mildt sagt god på fotballøya etter at semifinalebilletten var i boks.
2: It's coming home! I'm so sorry! I love you, Erling! It's coming home! I'm so sorry!
3: So we certainly understand this means a lot to you. Can you try to describe how you feel?
4: The last time we won the World Cup, it was 60 years ago. 60 years.
2: It's our turn. I'm sorry, it just is.
0: Og England møter Argentina i semifinalen onsdag klokka 21. Om det ikke ble VM-fest for de norske spillerne, kan det i alle fall bli kjøpefest etter denne mesterskapen, for Norges prestasjoner har gjort at de kan ha spilt seg inn på radaren til større europeiske klubber. Patrick Berg går nå ut og beroliger Bodø Glimt-fansen og sier at han ikke har noen plan om å forlate gule trøyene. Andre nyheter. Politiet som etterforsker drapet på den britiske politikeren Anne Widcombe sier at ingenting tyder på noe politisk motiv for drapet. En 28 år gammel mann ble pågripen i går mistenkt for drapet, og politiet sier det ikke flere mistenkte. 78 år gamle Anne Widcombe var medlem av ytre høyrepartiet Reform UK til Nigel Farage, og har tidligere vært statsråd i konservative regjeringer. En offiser i den iranske marinen skal ha blitt drepen i de amerikanske angrepene mot Iran i natt, det opplyser en statlig nyhetskjelde. Det amerikanske angrepet på Iran i natt var den tredje angrepsbølgen denne veka. Den nye spenningen mellom USA og Iran set intensjonsavtalen og våpenkvila de imellom i fare. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Det veldig deilig. Det gikk veldig, veldig lite bra for det norske landslaget I går etter heltemodig innsats, så da bare retter vi fokus ja. Mot hjemlig liga og internasjonal sykkelsport. Det vel det som står på vår ganske fyldige meny I dag.
1: Ja, det deilig å ha noe annet å fokusere på I dag.
0: Ja.
1: Og det jo tre kamper som starter klokka fem, ja. Og så det ting som skjer før det også, da, faktisk.
0: Ja, det liksom nye, altså I de kampene som starter, eller egentlig alle kampene, så det nye ting.
1: Mm.
0: De norske lagene I Eliteserien har velta om på ja. Sine, hva skal vi si, indre prioriteringer siden mm. sist, så her det mye å ta tak I.
1: Ja, flere klubber som har byttet trenere og assistenttrenere har forsvunnet ut av land, og spillere har forsvunnet, og det litt av hvert som har skjedd.
0: Ja, det det. For eksempel Brann og Rosenborg har... fått seg nytt, men samtidig gammelt og ja. De har fått trenere som har vært hos sine RS. Vet du hva, vi kommer tilbake til det, vi tar ja. Hele gryta etter hvert men vi må først bevege oss til en kamp som I heten på Ekeberg, nemlig KFM Oslo og deres møte med Bodeglimt, det vannes for harde livet på Ekebergsletta akkurat nå, I et forsøk på å gjøre den gressmatta sånn tålelig fuktig før heten får vannet til å fordampe, mannen som skal kommentere den kampen, det deg det, Trond Jonsen.
2: Ja, det stemmer. ja da, vi sitter her, det varierer sånn litt mellom 23 og 24 grader, og det stekende sol oppe på Ekebergsletta her, og så dette her kommer til å bli en veldig varm fornøyelse for de 11 utvalgte fra KFM og de 11 utvalgte fra Bodø Glimt.
1: Ja.
2: Og jeg så jo under oppvarmingen nå at spillerne de fikk sånne ja, skal vi si, noen håndkler og med full av kaldt vann som de la over skuldrene sine for det fryktelig varmt.
0: Ja, det og varmere skal det bli I de neste timene, men vi kan jo begynne med, for det mye nytt her. Hvis vi begynner med å ta hjemmelaget først, de har jo mistet en nøkkelspiller på topp.
2: Ja, så du kan si Simen Hestnes jo borte.
0: Ja.
2: Han har gått til Hekken I Göteborg I Sverige, så han borte. Og så det jo også spørsmål om hva skjer med Theodor Haltvik.
0: Ja.
2: Han på lista til Sønder Jyske. Det skal være, ja, altså, om vi har ikke fått på krefta nå, om han skal gå nå I sommervinduet, eller om man skal vente til sesongen over, og vintervinduet I gang, for da går det jo gratis. Og da men, han på reservebenken I dag.
0: Ok, men der det vel også sånn at de har tenkt å få seg noen inn, eller?
2: Ja, det var det. De har fått noen enn så lenge. De kan jo ikke spille uansett før... Ja, neste serierunde igjen, for vinduet hos oss åpner ikke før på tirsdag.
1: Det stemmer.
2: 14. juli. Så, men foreløpig så jo det samme I stallen som den stallen de har hatt.
0: Ja, mens det har vært snakket litt om en kar fra Stabæk, Thomas.
1: Ja, Braget Tobiasen. Ja. Skal vel dukke opp, bli ikke spillklar neste uke.
0: Ja. I tillegg da, så jo dette Bodø-Glimt-laget Trond, som jo har hatt en helt vanvittig vinter, men ligger på tredjeplass akkurat nå da, I Eliteserien. Der har det skjedd mye greier siden sist.
2: ja, de har jo mistet to trenere. Du var jo inne på det, og det jo både Gaute Helstrup og Åsmund Bjørkan har forsvunnet til Malmø. Så nå får vi se da om Kjetil Knudsen klarer seg selv. Jeg tror vel egentlig at det ganske mange i Bodø-Glimt som sikkert kan gå inn og gjøre en jobb sammen med Kjetil Knudsen. Så jeg tror vel kanskje ikke det store problemet ligger der.
0: Nei.
2: Enn så lenge, men at det vil komme folk inn der etter hvert, det jeg ganske overbevist om.
0: Og så det sånn at det jo tre karer som borte I Amerika.
2: Det det, og de kommer jo ikke hjem da, fikk vi jo høre I natt. De kommer ikke hjem før I morgen, og ja, vi vet jo Berg og Bjørkan og Jesper Trauge, som I landslagstroppen. Men der kommer jo folk inn. Isak Mette går inn på bekkplassen til Bjørkan, som skal Haitham Alesami spille for bortelaget på sin gamle hjemmebane på Ekeberg.
0: Mm.
2: Og han går inn sammen med Bjørtøft som midtstoppere, og Fredrik Sjøvold spiller jo høyrebekk som vanlig for Bodø-Glimt. Så går Sondre Aukland, han går inn på midtbanen til til Bodø-Glimt, spiller der sammen med Sondre Brunstad-Fett. Fikk jo en liten skade, Brunstad-Fett, her før, skal vi kalle det ferien, eller før VM-oppholdet. Men det har tydeligvis gått bra, for han er inne på laget i dag. Og Håkon Evjen spiller der. Så er Kasper Høeg og Ole Didrik Blomberg. Og så får jo Ola Brynilsen prøvd seg da på plassen til Jens-Petter Hauge.
0: Ja, det er spennende. Vi gleder oss til den matchen der på Ekeberg. Starter om 4 minutter. Vi kommer tilbake til deg da, Trond. Men det er andre ting som skjer, Thomas.
1: Ja, det er jo også Tour de France som har vært ganske begivenhetsrikt så langt, sett med norske øyne.
0: Ja, det har det virkelig vært. Og Karl-Andreas Woll og Ole Christian Stolten, dere skal følge dagens etappe i Tour de France. Vi har jo kommet til etappe 9 nå.
3: Etappe 9 har vi kommet til, og akkurat nå så er det heftig her, og det ble jo nevnt at det var varmt i Norge, men jeg tror du må kneppe opp for å få Frankrike. Det er 42-43 grader i dag, og etappen er forkortet ned fra 185 kilometer til 154 på grunn av varmen, men det er jo brukbart å sykle 15 mil i varmen her, og akkurat nå er det intens bruddkamp. Det er en bruddetappe. Alle vil i brudd. Og også Uno X.
4: Ja, de prøver veldig hardt på det. Jonas Abrahamsen er en av de, og danske rytteren også på Uno X, Anton Charming. De er de mest offensive. Nå er jo norsk eliteserie på en måte i gang igjen, da. Men her i Frankrike er det cup, støtecup akkurat nå. De sliter hverandre ut med det ene angrepet etter det andre. Nå er det Alaphilippe som prøver, har fått med seg to andre ryttere.
3: Så kommer det en Uno X-rytter opp igjen.
4: Ja, det kan være danske Charming som kobler seg på, men her tror jeg det blir en ganske lang kamp for å etablere et brudd, for på denne etappeprofilen med nesten 2700 høydemeter, selv om den er forkortet, så er det veldig, altså det er kupert, det er opp og ned, og, men ikke sånn bratt at, skal aldri si aldri da, men at Pogacar og Vingegaard ender opp med noe særlig pluss minus i regnskapet, men sånn veldig klassisk etappe for et litt større brudd. Så da er vi alle med, stort sett, og Tobias Foss for Ineos kan også være et navn, men forløpig ikke vise seg helt i de fremre rekker. Det er 133 kilometer igjen med varmt slit på denne etappen her.
3: Ja, det var som dere sa, gutta, at det har vært en veldig bra Tour de France for Uno X så langt, med gul trøye selvfølgelig for Torstein Træn, men nå er det tappeseier og eventuelt topp 10 da, for Tobias Halland Johannessen som gjelder, og derfor er det ekstremt viktig for Uno X å bli med nå, så sykle alt man har nå i 42-43 grader og komme med bruddet, det er målet her.
0: Men altså, har vi håp om etappeseier i dag? Hva er liksom magefølelsen til våre Tour-eksperter?
4: Jeg blir i hvert fall skuffet hvis vi ikke er med i det avgjørende bruddet med en norsk rytter, og så skal vi jo da, hvis Anton Charming, som da er danske på det norske laget er med, så er Uno X holdt på å si like fornøyd som lag, da. Men for vår del, med de norske brillene på, vi vil ha med en nordmann, det er flere som bør prøve, og da er de med i kampen og kan absolutt vinne etappen, selv om det kommer nok til å bli en god del rytter i brudd, så den kampen blir tøff, men jeg har litt trua, ja.
3: Og helst Jonas Abrahamsen, ja. Da har vi veldig trua, men vi følger spent mer med argusøyene, for det skjer ting hvert eneste sekund.
0: Jeg bare spørre, hva er det som gjør dette til en bruddetappe? Altså, er det løypeprofil, eller er det at det er hviledag i morgen? Hva er det som gjør at vi får en sånn etappe i dag?
4: Da er det vel Ole Brom som svarer da. Ja, takk begge deler.
3: Yes.
4: Ikke Ole Christian. For du er helt inne på det. Løpeprofilen tilsier brudd. Det er litt for lang. Altså, bakken er ikke bratte og lange nok til at Pogacar Vingegaard skal begynne å slåss, tror jeg. Og så er det er sånn kupert opp og ned, urolig etappe. Og så er det er ikke noe fjell mot slutten. Det er bare rett og slett en plagsom etappe. Men det er ikke så lett for de som kjemper i sammendrag å komme noe vekk fra hverandre, så her er alle enige om at brudd er løsningen, og da er vi alle i brudd, og det er 5 rytter akkurat nå. Det er en enorm kamp for å bli med på moroa.
3: Og da tar vi bare med deg Engelhardt, Oliveira, Kirsch, Alaphilippe og Anders Halland Johannessen, som akkurat nå er i brudd, og de har 6 sekunder. Men om det er brudd som får gå, nei, det vet vi ikke ennå.
0: Du er verdens verste samlivsterapeut, Ole Christian. Brudd er den eneste løsningen. Det er hardt, det. Ja. Men vi
4: var ikke det TV-serien, Atle Antonsen? Var ikke det alltid sånn anbefalte folk å gå fra hverandre?
3: Ja, Dag.
0: Det var Dag,
4: ja. Ja. Her anbefaler vi å gå i brud i hvert fall.
0: Ja, det er nydelig. Vi melder ut med en gang det skjer noe i Frankrike. Thomas, vi må bare ta resten av menyen i dag. Det altså tre kamper som starter klokka fem i Eliteserien. Det Brann start. Brann med Erik Horneland tilbake i trenerbrillene. Ja. Han har jo disse raske brillene sine.
1: Absolutt, og så det også en ny trener i Rosenborg. Den tidligere Brann-treneren Freyr Alexandersson. Han skal lede Rosenborg hjemme mot Kristiansund.
0: Ja, jeg så ikke den komme, altså. Det må jeg innrømme. Men gøy, og så det Sandefjord Hamkam nede i Vestfold, og disse tre kampene gir oss jo også svaret på dagens konkurranse.
1: Ja, det vi lurer på er rett og slett hvilket lag det som skårer det siste mål i hovedrunden, altså det disse tre kampene da, som gjelder.
0: Ja, gå inn i NRKs radioapp, finn fram til 442 som du lytter til nå, og der kan du sende oss ditt svar, men husk også å ta med ditt navn og din adresse.
1: Ja.
0: Altså, hvem skårer det siste målet i hovedrunden, pluss ditt navn og din adresse. I tillegg så en kamp kvart over sju i kveld.
1: Det det også. Det Sarpsborg 08 som får besøk av serieleder Viking.
0: Ja, ja. Eller som vel ikke per nå, vel egentlig teknisk sett ikke serieleder i og med at Tromsø går vant.
1: Det
0: og 4-0 over Vålerenga.
1: Kan jeg bare ta med, siden Bodø Glimt skal starte snart, Gaute Helstrup, som altså forlot klubben tidligere i måneden for å ta over Malmö FF. Han han er en halvtime inne i sin Malmö FF-karriere som hovedtrener, og de har startet bra. De leder 2-0 over IFK Göteborg, og Erik Botheim skåret det andre målet der.
0: Yes, no. Og Erik Botheim skåret da også det eneste målet i Malmö FFs 1-0-seier mot Degerfors for en uke siden.
1: Ja.
0: Vi drar til Ekeberg, vi og deg, Trond, for nå kampen endelig i gang, litt forsinket.
2: Ja, 20 sekunder vi kommet ut i kampen, så vi har ikke kommet så veldig langt da. Og som vanlig, Bodø Glimt i gult, og KFA, eller KFM Oslo, de har sin blå bukser og røde trøyer med hvite armer, og da er det 0-0 så langt etter de sekundene, og det Bodø Glimt som har, skal vi si, tatt et ørlite initiativ, har ballen mest, og de henter den inn på egen banehalvdel, så vrir de utover mot høyre. Men velger å spille bakover. Haitham Alesami, han er jo Oslo-gutt, spilt i KFM Oslo før han ble hentet opp til Bodø. Og han spiller, men han møter da ikke sin bror, for han er skadet. Og har vært skadet hele sesongen, så en lang ball framover. Rekker Bodø Glimt den? Nei, det er Ødegård, Emil Ødegård, keeperen til KFM. Han er ute og snapper den ballen foran beina på Kasper Haug. En lang ball i lengderetning, i dybde og i bakrom til retning Kasper Haug, men Emil Ødegård, keeperen til Koffa, han var ute og fikk tatt den ballen. Spiller langt ut, og KFM med ballen på banehalvdelen til Bodø Glimt spiller litt tilbake mot midtstreken, ut igjen på høyrekanten nå for KFM. Så spiller de framover, så er det feilpass, og så kan Bodø Glimt bryte, og så blir Kasper Haug holdt igjen, men fordel av ballen, sier dommer Roitzagi, og da kan Bodø Glimt komme inn i 16-meterfeltet. Hva gjør du med den? Nei, blir taklet, og KFM får ballen unna, kom inn i feltet, men en fin takling av midtstopper til KFM Jonas Hjort, sørget for at Bodø Glimt må tilbake og begynne på nytt igjen, for det Bodø Glimt som har initiativet, det Bodø Glimt som har startet best med ballen mest, og nå bygger de opp igjen på nytt på egen banehalvdel. 0-0 er det her på Oslos tak i solskinnet, 23-24 grader, så her blir det helt sikkert noen stopp i spillet etter hvert for litt drikke og litt nedkjøling med noen iskalv, våte håndkler over skuldre og nakke og så videre. Så kommer Bodø Glimt igjen. Kommer de på høyre, men Blomberg må spille bakover igjen, ta med seg Bjørtuft, så er midtstopperen, og han til Alesami er de to som ligger bakerst hos Bodø Glimt. Kommer Bodø Glimt på venstrekanten inn i 16-meterfeltet der da, Brunstavet, kan du skyte? Nei, han får ikke skutt ordentlig, men det ender vel ikke i et hjørnespark. Ja da, det gjør det. Hjørnespark for Bodø Glimt. Den ballen var innom en blå-rød klett, eller hvit-rød blå klett KFM-spiller, og da er det utspill fra, eller hjørnespark fra venstre. sett med Bodø-Glimts øyne. Stiller lagene opp inne foran målet til KFUM. Skal hjørnet sparke slås med høyre beinet. Kommer det der, løftes grus mot mot målet, så heddes over av Haitham Alesami. Var det det som var på den, eller var det Bjørtuft som fikk hodet på ballen? Det var Bjørtuft, men han hedder ballen over. God mulighet for Bodø-Glimt. Bodø-Glimt har jo spilt en del færre kamper da, som vi var inne på. De har ikke spilt mer enn 11 seriekamper. Viking har spilt 10, mens Tromsø, som per nå ligger øverst med, på elitserietabellen med 28 poeng. De er ett poeng foran Viking, men de har spilt 14 kamper. Så her kommer både Viking og Bodø-Glimt hastende bakfra, vil jeg anta. Så er det KFM tilbake, helt inn til egen keeper, langt ut fra keeper Ødegård. Lang ball fram som Alesami header ut mot venstre, men som mister, det er litt upresist fra Bodø-Glimt, og de mister ballen, og KFM kan komme tilbake, velger å vri, spiller på tvers av banen, vri helt ut på venstre siden. Her kommer KFM nå, spiller bakover i retning Saunes, spiller den også, vrir de mot høyre igjen, kommer Bodø-Glimt, eller Koffa, en god mulighet, Haikin, ja, han får tak i ballen, det var en ball inn mot Haikin, han fikk ikke tak i den, keeperen til Bodø-Glimt, og holdt på å miste inn i beina på en KFM-spiller, men det gikk greit sett med Bodø-Glimts øyne, og så klarer ikke Bodø-Glimt å få ballen ut i det første trekket, og da kan KFM komme tilbake, og så blir det frispark, og Blomberg ble tatt og lagt i bakken av i kunstgresset av Eirik Saunes, venstre bekken til KFUM Oslo. Jørgen Isnes, han har vært litt usikker på hvor laget hans står. De har ikke vært helt heldig med resultatene i treningskampene, fortalte han nå før kampstart. Var jo i Danmark hos Svensyssel, spilte en kamp der, tappte den 2-0. Så blir det stopp i spillet, for her ligger det en KFUM-spiller nede og holder seg til hodet. Stillingen 0-0 mellom KFUM Oslo og Bodø-Glimt på Ekebergsletta. Altså kommer Magnus Grødem, det er han som ligger nede. Han fikk en smell i nakken, ser det ut for. Han holder seg til hodet, men han reiser seg opp og får trøst av lagkammerater. Men ikke noen, ingen fra støtteapparatet eller det medisinske apparatet som kommer på banen. Og da kan dommer Rohit Sagi, han kan bare slippe ballen der han stoppet den. Fikk en smell i bakhodet der, Grødem. Og det er greit at da skal jo dommer stoppe spillet.
0: Stopp.
2: Så ender det hele nå. Bodø-Glimt spiller ut til høyre, men det ender i et innkast for Bodø-Glimt. Sjøvold skal kaste kort innover i banen, og så blir det et nytt innkast til Bodø-Glimt. Kaster de bakover i banen, Glimt, og bygger opp på nytt igjen. Presser nå KFM litt over, og de gjør det, selv om KFM hadde en god mulighet her for noen minutter siden, men den fikk Haikin rydda opp i. Han gjorde en liten feil selv, men rydda opp i den, og nå en ny ball i retning Brynildsen for Bodø-Glimt, men den når ikke den godeste bæringen opprinnelig fra Bærum, men han ballen altså ender inne hos KFUMs keeper. Kjetil Knudsen, treneren til Bodø-Glimt, han sitter i shorts, setter seg ned og følger kampen. Her er tre spillere altså som ikke er med i troppen. De har spilt VM. Men Bodø-Glimt, de spiller denne kampen like fullt. Kommer Bodø-Glimt igjen. Brynildsen på venstre. Den går over linja. Det gjør den. Og dermed utspill fra KFUMs mål. Ola Brynildsen nå i Bodø-Glimt etter å ha vært en tur i Major League Soccer i Nord-Amerika. Vi ser 0-0. Nærmer oss 9 minutter spilt av oppgjøret. Serien i gangen altså. Ender det med et, ja, det er vel et innkast til Bodø-Glimt vel? Evjen som kaster. Nei, han gjør ikke det. Han overlater den til Sjøvold. Kommer Koffa imellom. Sørås, men den ender i et nytt innkast til Bodø-Glimt. Kaster de fremover i banen til Høg. Han spiller Høg bakover, så er det litt klabb og babb midt på Koffas banehalvdel, eller Glimts banehalvdel, og da blir det frispark til KFUM. Da var det Sondre Brunstafett som var borte i en motstander, og ja, det er et greit frispark. Han, ballen er langt, langt foran, og han setter beinet ut og stopper KFUMs framgang, eller framløp, skal vi si det sånn. Og da er det frispark til KFUM. Midt på Bodø-Glimts banehalvdel. Får vi se om de får noe ut av den. Ja, tar frisparket kort ut mot venstre. Hva gjør Bodø-Glimt med den da? Går litt utover, så kommer innlegget. Så heddes det. Ja, en god heading mot bortre stolpe. Men Haikid er der. Jeg synes ikke at det var Njai som hedda. Bilal Njai. Men han fikk ikke ordentlig dreis. Headingen ble ikke hard nok. Så Haikid klarte å kaste seg bort og avverge. Han holdt vel også ballen i fast grep der. Bodø-Glimts keeper. Kan vi dra raskt igjennom Bodø-Glimts lagoppstilling også. Det er Emil Ødegaard i mål da. Så er det Daniel Schneider. Brage Skare kommer inn som midtstopper i dag. Så er det Jonas Hjort og Erik Saunes. Fremover på midtbanen Sander Sjøkvist, Robin Rask, Tor André Sørås. Og så er det Bilal Njai, Rasmus Vinge og Magnus Grødem fremme. Da er det litt sånn frem og tilbake, litt sånn upresise passninger, ender mye i innkast. Og jeg ser også at Kjetil Knudsen, Bodø-Glimts keeper der borte, han er litt, trener. Han er litt grann sånn småirritert, skal vi si det sånn. Gir beskjed til sine spillere på stillingen altså. 0-0, 11 minutter er spilt.
0: 11 minutter spilt, en hev med kilometer sykla i Tour de France, 9. etappe. Ole Kristian og Karl Andreas, er det to karer fra samme lag som er i tett her?
3: Ja, det er det, og det er nesten synd at vi må bruke franske navn i dag, for nå er det i byen, sagt med norsk ord, da, Tulle, og de skal til målbyen Ussel.
4: Ja.
3: Så, men på fransk da, så blir det Tuy og Ussel, og det var lenge nå Haller som gjorde en jobb for Alaphilippe for å få opp og holde Alaphilippe opp på Tudor. Laget. Dessverre ingen nordmenn i bruddet akkurat nå, men den gode nyheten av det er at de har bare 7 sekunder. Alaphilippe, Haller, Godot, Heisman og Asparren. Så vi har satt plogen, har hatt et forsøk, trøkket til, men jeg tror det er smart igjen å ha litt is i magen, for det er ikke sikkert dette her er det sånn kongebruddet heller.
4: Det er ikke gitt det. Vi får nok noen, når de kommet ned, noen utforkjøringer da, etter en kupert innledning og hatt kilometer i timen gått oppe på 90-tallet i alle fall, og så skal vi etter hvert inn mot en tredje kategori bakke. Det er jo ikke de bratteste og lengste, men det er en skikkelig liten rampe på 2,3 kilometer med 7,4%. Der er det mulig og de som er klatresterke kan kjøre seg opp i bruddet eller bli med i bruddet og bli kvitt en del av de andre bak der. Det er vel det som er neste mål for rytterne, for nå er det flatt lende litt grann, men det er intenst. Det er vel 50 i snitt på denne etappen så langt. Så,
3: det er 49,5, det er jo altså ellevill ja. Hastighet, altså det sier jo noe om at tempo, det har ikke satt seg dette rittet her.
4: Nei, og de har jo da syklet over 500 høydemeter også, med det snittet der.
3: Bare, prøv det?
4: Så, ja, nei, det er ikke vits i å prøve heller, for det går unna så det gviner. Alle skjønner det samme. En gedigen bruddmulighet dagen før hviledagen. Og da vil ikke alle i brudd, men alle lagene stort sett da. Det er nok et par lagbare som tenker det handler om å passe på Pogacar og Vingegaard, så der er det litt mer stramme tøyler, men ellers så tror jeg de øvrige 21 lagene stort sett har en plan om å prøve å være med i bruddet, for det er muligheten til å vinne i dag.
3: hovedfeltet. De ser bruddet foran her, og da kan vi ane Uno X sine røde og oransje farger langt fremme i hovedfeltet, for de må med i bruddet. Så hvis de tror dette her er det som skal gå, ja, da er det noen som må støte seg opp.
4: Ja, det er for få, de fem som er der, til at de kjører heroisk med, som en ordentlig lagtempolag, kikker seg bakover Marco Haller og konstaterer at luka til feltet er 12 sekunder, og nå er det 5 kilometer til denne korte, bratte bakken begynner, så får vi se om noen fra Uno X kan dukke opp. Anders Allan Johannessen har vel prøvd å være med i bruddet. Nå er han bakerst på hovedfeltet, dessverre, får vi si da, for han er god til å klatre. Tvillingbroren til fjorårets sjette mann i totalen, Tobias, så skulle gjerne hatt Anders med i brudd. Tobias Allan Johannessen er kanskje for markert av de andre, i og med at han tross alt er 13. mann i totalen, og ikke noe ellevilt langt bak topp 5-skiktet der.
3: Det er jo det som både er spørsmålet her nå, egentlig. Hva skal Uno X Mobility gjøre når Halland Johannessen, Tobias, altså, har sklidd såpass ned i feltet, mistet hjelperen sin Torstein Træn i fjellene? Er det da på sånne etapper Uno X egentlig må prøve å, om ikke, det handler ikke om å redde Toren, for den har jo allerede vært fantastisk med gul trøye.
4: Ja da.
3: Men det er noen taktiske vurderinger der som de nok vurderer, som tenkes mye.
4: Ja, de gjør det, og skal de inn topp 10 i totalen, så må Tobias Halland Johannessen stå over brudd på etapper som i dag, for da er han for markert til det. Han ligger litt i et sånn ingenmannsland der. Jeg tror for Tobias del så er det nok større å vinne en etappe enn å ikke slå sjetteplassen fra i fjor hvis han ender 7-8-9. Men det kan, ja, vi får se. De skal i hvert fall være med på moro. Det er bare 17 sekunder fra et desperat hovedfelt opp til utbryterne.
0: Ingenting er som desperasjon i idrett. Jeg kommer straks tilbake til dere, Karl-Andreas og Ole Kristian. Vi må tilbake til Ekeberg, der KFM og Bodø/Glimt har spilt i et... Ja, de har passert kvarteret nå, Trond.
2: Det har de, med 12 sekunder. Det er 0-0 fortsatt. Fortsatt er det Bodø/Glimt som har et ørlite initiativ, men KFM har hatt noen muligheter, spilte seg blant annet fram til kampens eneste corner. Men nå er det Glimt, det er Brynildsen, og så legger han ballen mot målet, heddes det ut av Koffa, så kommer skutt, og så kommer skuddet over fra Bodø/Glimt, og ikke noe ut av den muligheten. Det var egentlig en god mulighet for Bodø/Glimt. Og Brynildsen som dro opp, kommer en ball inn som blir headet utover i banen, og så kommer Sjøvold, og så klinker han ballen over målet til Koffa, så blir det ikke noe ut av den muligheten heller. De største mulighetene har vært Bodø/Glimt, ikke tvil om det, men Koffa er med nå da, Njai. Kommer du inn i feltet? Kommer skudd fra deg? Nei, klarer ikke det. Men han beholder ballen, legger inn i feltet, så kommer et skudd som Haikin får hånda på. Og som ender ute i et hjørnespark til KFM. Jaha. Her sier han at det er Bodø/Glimt som vel har hatt de største mulighetene, men her, det var et tigersprang av Emil Ødegaard og fått slått den ballen til hjørnespark. Det var et godt forsøk fra KFUM. Kan vi se da, hjørnespark fra venstre. Kommer med høyre beinet, kommer det der mot bakre stolpe, nikkes ut av Glimt, men så blåses det også frispark inne i feltet der. 0-0 altså, så langt mellom KFM Oslo og Bodø/Glimt. Vi kan nevne at KFM har aldri slått Bodø/Glimt i en seriekamp. Kommer en ny mulighet for Bodø/Glimt, kommer Brunstad Fett, blir han lagt ned i feltet, men ingenting ut av det, så Bodø/Glimt presser inn i feltet, kommer et bein fra KFM, ball ut i banen, men så vinner, eller blåser Sage, jo, han blåser frispark til KFM, midt på KFMs banehalvdel. 17 minutter, 17,5 minutt, det er fortsatt 0-0 altså, på Oslos tak. KFM mot Bodø/Glimt. Kjetil Knudsen er ganske ivrig på sidelinja. Står oppreist. Han står til og med utenfor sitt tilmålte felt der. Koffa forsøker en ball framover. Bodø-Glimt får ballen tilbake igjen, men upresist, og så kan KFM komme tilbake. Altså velger Sørås å spille bakover til midtstopperne sine hos KFM, og til og med helt inn til keeper Emil Ødegaard, så langt, langt ut fra han. Men den går rett i hodet på Alesami, og da beholder Bodø-Glimt ballen på egen banehalvdel. Men det var altså inne på det. KFM har aldri slått Bodø-Glimt i seriekamp. Det er to seire til Bodø-Glimt, så det er to kamper endt uavgjort. I fjor vant Bodø-Glimt 2-1 her på Ekeberg. De vant 3-0 oppe i Bodø. Så møttes de også i Bodø i semifinalen i cupen tidlig på sesongen. Da vant også Bodø-Glimt 2-1, og senere så gikk de jo til en finale som de vant da, over Brann på straffer. Men nå er det KFM. KFM har klart å løfte spillet, fått mer kontakt med ball. De ser at det her kan gå. Et Bodø-Glimt som altså mangler både Bjørkan, Berg og Hauge. De er i VM, kommer vel igjen i morgen, så vidt vi skjønte i løpet av natta og morgenen i dag. Landslaget altså. Men de spiller denne kampen selv om de har folk på landslagssamling og VM. Så klarer KFM å beholde ballen. Jeg holder den inne også. Jeg er på høyre kanten. KFM kommer en ball framover i lengderetningen på høyre siden. Kommer innlegget, kommer det. Men den ballen går ut over kortlinja. Og den ender vel med et... ender det med et hjørnespark til KFM. Det er det tredje hjørnesparket de får for øvrig da i denne første omgangen, som nå er 20 minutter gammel akkurat der. 0-0 mellom KFM og Bodø-Glimt. Det går Hjort, han heter Jonas til fornavn, han skal ut og ta det hjørnesparket, og skal slå hjørnesparket med venstre beinet. Da vil vi få en skrudd ball innover mot målet. Kommer det der, mot nærmeste stolpe, heddes ut av Bodø-Glimt, men tilbake til Hjort, og så kommer et nytt innlegg foran målet, og så nikkes det, men det nikkes over mål fra Njai, og dermed utspill fra Bodø-Glimts mål. Fine kom fram til en heading der, Njai, men han treffer ikke den ordentlig. Og han treffer vel ikke headingen med hodet, det var ikke noe heading heller. Han treffer den med skulderen på et vis, og ballen fyker over målet til Bodø-Glimt. 0-0 fortsatt på Ekeberg mellom KFM og Bodø-Glimt.
0: Skal du til Ekeberg i Oslo by, så må du opp noen bratte bakker, og det er noen andre som er på vei opp noen fryktelige bakker i Frankrike. 9% stigning akkurat nå, Karl-Andreas Wold og Ole Christian Stoltenberg.
3: Ja, og da, hvis du synes denne er fryktelig, da skal jeg love at det kommer noe verre senere i Tour de France, men den er i hvert fall bratt nok til å samle feltet igjen, og da er det bare status quo. Det var en liten stund der at ta deg Pogacar i gul trøye, kom og ta, du, nå roer vi den ned, nå lar vi bruddet gå, og hørte de på den i 45 sekunder,
4: ja.
3: Og så kjørte vi på igjen.
4: Ja, jeg var sterkt uenig også, for det var jo fem ryttere fra bare fire forskjellige lag der fremme, og Paradis, Godot og Marco Haller er jo bedre bortover enn oppover, så denne bakken har gitt oss en ny situasjon med ryttere oppe i front. Jeg har ikke noe luke helt enda, men det er 9% i solsteika akkurat på etappen nå. Står og tråkker i spiss og prøver å komme løs, speider etter Uno X-farger, men raskere enn Uno X, så dukker faktisk gul trøye til Tadej Pogacar opp i, ja, sånn 15. plass kanskje i feltet. Det er litt sånn påpasselig i dag, sloveneren, men det må bli et litt større brudd som flere er fornøyd med enn bare i hermetegn fire lag. Det er jo 23 på start, og jeg tipper jo i hvert fall 20 av de har lyst til å være med i bruddet i dag.
3: Og nå sliter folk med å henge på, for nå går det fort her 1,1 kilometer inn til toppen av denne bakken, og Pogacar har gjort dette her før, og han, altså vi vet aldri med sloveneren. Plutselig så klinker den inn, og så kjører den fra alle, ja. Og han klarer å holde de på avstand nå.
4: Ja, husk til de kloke ord om at det ikke bare løypeprofilen som avgjør hvor tøft det blir. Et sykkelritts hjerte er jo hvor hardt det blir kjørt, og i dag er det bom gass, ferdig snakka, så det kommer til å bli en... Du skal ha høy O2, tror jeg, hvis du skal klare å vinne denne etappen. For etter den andre kategorien, 900 meter til toppen, fortsatt samlet i front, ingen kommer løs, alle prøver, så er det en rask utforkjøring ned til 270 meter over havet, og de neste kilometerne da, 23 kilometerne, går i praksis oppover til toppen av en annen kategoribakke med 900 meter pluss over havet, så det er et blytungt terreng i vente.
2: Og det er mål på Ekeberg, og det er Bodø Glimt som gjør målet. Det er Sondre Brunstafett, så vidt jeg kunne se, som var sist på ballen. Skal få dobbeltsjekka det etter hvert. Men Bodø Glimt har jo hatt det største presset. De har hatt de gode avslutninger, men hatt sjanser som har burde kanskje vært tatt bedre vare på. Det er en ball fra egen midtstrek som blir spilt framover i banen, og så får Brunstafett ballen, spiller vegg inne i 16-meterfeltet, og med venstre beinet så setter Sondre Brunstafett ballen i mål, får den raskt tilbake, en gang, to ganger, så kommer skuddet med venstre beinet, og der har ikke keeper Ødegaard noen mulighet for å få redde den for KFM, og der Bodø Glimt tatt ledelsen etter drøyt 23 minutter på Ekeberg. Ikke ufortjent at Bodø Glimt har gått opp i ledelsen, og nå kommer Bodø Glimt igjen, altså bryter KFUM. Og når det gjelder Sondre Brunstafett, så har han gjort to mål tidligere, så dette er hans tredje mål denne sesongen i serien for Bodø Glimt. Men Koffa med ballen nå forsøker å samle seg, men Bodø Glimt er bakover i banen. De har kontroll, altså spiller de mot venstre. Hva gjør du med den da, Hjort? Nei, du får ikke den annet enn rett i en Bodø Glimt spiller og så ender det i et innkast for KFUM. Omtrent på høyde med 16-meteren, på venstre siden sett med angripende lag KFUMs øyne. Da er det Robin Rask som skal kaste. Og så man kaster vel langt, prøver å kaste langt inn i feltet. Tar et par, tre, fire skrittsfart, og så kommer ballen inn mot 5-meteren. Eddes tilbakeover, og så er Sondre Brunstafett der også, og spiller ballen rett opp i lufta, og så daler den rett ned i armene på keeper Haikin. Og så er den muligheten for KFM ute. Så Sondre Brunstafett, han gjør det både offensivt og defensivt for Bodø Glimt akkurat nå. Så kommer Bodø Glimt igjen. Evjen på høyre kanten, men han velger å spille bakover. Tar med seg Bjørtuft, Alessami, som er midtstopperne til Bodø Glimt i ettermiddag. Så er hele KFM-laget nede, langt inn på egen banehalvdel. Ligger veldig dypt KFM nå. Bodø Glimt prøver å spille rundt. Tar det litt rolig, leder jo 1-0 allerede. Sondre Brunstafett med mål. Og så er det upresist fra Bodø Glimt, og da kan KFM komme. Spiller en ball framover. Han er upresist. Treffer en Rasmus Winge. Og dermed så er det Bodø Glimt som kan, altså ballen bare traff han. Han fikk ikke kontroll på han, og Bodø Glimt kan komme tilbake. Og da er vi inne i den samme situasjonen igjen. At Bodø Glimt spiller KFM veldig lavt, tetter godt igjen nå KFM, og Bodø Glimt spiller og triller ball rundt. Det går ikke så fort, men det er fryktelig varmt altså, i sola på Ekeberg. Så der inne i feltet, nå da Bodø Glimt, nei, får ikke ballen fram, inn mot dørlinja der for Bodø Glimt og Mete, men han oppsøker å legge den 45 grader inn, men der er et bein fra Oslo og KFM som får ballen unna, så blir det ikke hjørnespark for som mange trodde og ville ha, men ballen var innom en Glimt-spiller, og der så er det utspill fra 5-meteren til Emil Ødegaard og KFM. Og Jørgen Isnes, som jo overtok KFM litt sånn, litt langt ut på vårsesongen, han så litt bekymret ut for det han har sett. Han var ikke fornøyd som med treningskampene, men de har forsøkt med teambuilding og dro blant annet til Danmark. Nå da KFM, her kommer det, får en mulighet, men Njai, han får ikke snudd seg rundt. Den ballen kommer langt ned mot dørlinja. Der står Njai, men han får ikke snudd seg, og det blir ikke noe ut av den muligheten for KFM heller. Litt vanskelig, litt trått for KFM. Ballen inn mot Njai var ikke god nok, men det ender i et hjørnespark. Det gjør det. Og KFMs fjerde corner altså. Og det er vel den fjerde corneren fra høyre også, hvis ikke jeg tar helt feil. Og det... Får vi se hva de gjør nå, om de legger ballen... Ja, det er Jonas Hjort med venstrebeinet. Ja, han velger den i kort en. Og da kan... hva gjør KFM da? Der kommer ballen inn i feltet. Den nikkes det utover. Bodeglimt og Bjørtøft. Så nok var et tøft skudd som går i en arm. Nei, sier Sagi. Dette var ikke hens. Og det var det vel ikke heller, for der hadde Bodeglimt-spilleren ballen, eller hånda, inn til kroppen. Ikke noe snakk om hens. Men som protesterer KFM litt på det. Men... det skal ikke være noen varsjekk eller noen verdens ting på det, for Sagi, han sier kort og godt, nei, det var ikke hens. Og da er det ut fra Bodeglimts keeper, lang ball fremover for Bodeglimt nå, men et bein fra KFM bare beiner ballen oppover, og så vil KFM ha frispark, det får de ikke. Men da er det Bodeglimt i stedet som kan spille inn, leder altså 1-0 Bodeglimt nå. Haukland bakover til sine midtstoppere, og så mot venstre. Alesami spiller mot venstre bekken Mete, og da vet vi at Bodeglimt kommer til å spille litt rundt KFM, og KFM trekker bakover og ligger med hele sitt lag, altså da takk om utespillere, mellom 16 meter streken og halvveis inn på banehalvdelen. De ligger veldig, veldig tett der i KFM, og slipper ikke Bodeglimt igjennom. Bodeglimt sliter litt med å finne åpninger, men nå leder de jo 1-0, har tre poeng i lomma i øyeblikket, mens for all del det skal spilles et kvarter til, pluss i denne første omgangen, pluss eventuelt tillegg, og så en hel omgang til, for vi passerer halvtimen bare om noen få strakser. Passerer halvtimen på Ekeberg akkurat der. 1-0 til Bodeglimt. Så finner de ikke åpninger, for det tettes veldig godt fra KFM. Skal de satse på en overgang da, og at det er taktikken, kan tyde på det nå. Fortsatt Bodeglimt, det er en lang ball i retning Kasper Haug. Han header det til Blomberg. Blomberg skyter, men han skyter utenfor. Altså en god mulighet for Bodeglimt, og det er de mulighetene der Bodeglimt spiller og triller ball for å få til. Lyktes ikke nå, men de leder 1-0.
0: Det er der Kasper Haug skyter utenfor, så er det Nordmann som skyter innenfor.
5: Det er det, det er Erik Botheim. Han har skåret 2 mål han i løpet av første gang i kampen mellom Malmö FF og IFK Göteborg. Mm. Og har virkelig hjulpet debuten til Gaute Helstrup som Malmö FF-trener. Og sørget for at den har vært strålende så langt.
0: Ja, det har den virkelig vært. Oi, oi, oi, oi, oi. Vi må til Frankrike, fordi der er en kar som ligger, ja, han traff jo heldigvis ikke autoverden. Men han seilte ut i periferien der.
3: Altså han er 40 meter ute på et jorde, og nå triller han tilbake for hjelp av en publikum som løfter han. Nei, det er en servicemann som løfter han tilbake, men han kjørte jo 70 meter ut på en slags åker.
4: Ja, José Félix Parra i en venstre sving klarer ikke den, og da er det jo flaks da for spanjolen Oscar Ural at det er grasslette, så han kan ta noen sånne Neymar-ruller bortover før han spretter opp igjen, kommer seg på sykkelen og inn i rittet. Men det så jo nesten klønt ut og uheldig ut på samme tid.
3: Det er jo et skilt der med at her kommer en skarp sving, men det ja. Kan han ikke ha sett. Men han Nei. Har bare tur at det ikke er utøveren akkurat der.
4: Åh, det var nære på, altså at ut på grassbakken og rast opp igjen, så da virker det som det har gått veldig, veldig bra. 102,4 kilometer igjen, Karl Andreas.
3: Men vi hadde jo helt gåshud her i stad, for ja. Da hadde vi Tobias Foss og Jonas Abrahamsen som var foran, og vi bare krysset alt vi hadde av fingre for at de to skulle få gå av gårde. Men nå er det nytt brudd på gang, og de har ikke fått mer enn kanskje en 1,5 meter, så...
4: Det er Ineos som er veldig initiativrike her, med flere ryttere som har prøvd seg flere ganger. Akkurat nå prøver de å sende av gårde to, ingen norske i tettbildet i øyeblikket, men de er...
3: Der støter Uno Eksetter.
4: Ja, de prøver å tette luke det. Det er såpass tøft at jeg nevnte, her må da høy Otto for å kunne vinne etappen. Det betyr også at Pogacar, Vingegaard, de sitter hele tiden langt fremme i det som er et sterkt redusert hovedfelt nå. De sykler sånn i dag, som om det er så varmt og skummel sol. Det virker som alle har glemt solkrem og vil komme seg inn i skyggen fortest mulig. De har altså et svinhøyt snitt på etappen i dag.
3: 42-43 grader for kort etappe til bare 154,6 kilometer. Så det er jo et slit, og når de ikke heller får bli enige om hvilket brudd som skal gå, så må jo egentlig alle sykle over evne hele tiden.
4: Ja, de jobber så hardt, og en tidligere klatretrøyvinner, Warren Barguil, han klarer ikke å sitte med felt i en slak motbakke her. Det forteller veldig mye om hvordan dette plystrer av gårde langs brennhete franske landeveier. Med rytteren i tet, de kikker bakover. Hvem er med, hvem er ikke? Alle navigerer og ser på hverandre. Det er ingen luke å snakke om. Det ender vel bare med at bruddet blir hovedfeltet, fordi at det stadig blir færre og færre rytter igjen. Nå kan det ikke være mer enn 30 mann pluss i det som er frontgruppa, et slags hovedfelt, hvor Pogacar sitter i sin gule trøye, og klatretrøye Vingegaard også er med.
3: 101,5 kilometer igjen. Nå er det 5 nye mann som har klart å komme seg gårde, få kanskje 40-50 meter ned til hovedfeltet da.
4: Ingen norske med akkurat nå i den tetgruppa bak speil etter Uno X sine farger. Ja, de er der, men ikke på vei fremover akkurat i øyeblikket. Men dette er jo forsøk nummer 278, tror jeg. Ja, sikkert 1000 gjennom denne gloete dagen.
3: Det er en sodalrytter som prøver å tette luka. Det er mulig å tette luka, men da må man på en måte tenke at er dette det riktige bruddet? Det er Gamma som prøver å dra nå for Ineos der fremme.
4: Og Mathieu van der Poel er vel velkjent som en tøff klassikerrytter. Tåler en del høydemeter. Spørsmålet er om han tåler dagens 2700. Han også melder seg på i det bruddet som da den råsterke tempohesten Ganna fra Italia tar initiativet til.
3: Tror du det er en omtrent 30 mann, ja, det som er, hvis du tar kanskje 35, hovedfelt pluss de foran.
4: Og nå går det bare oppover et par mil til, så da ser jeg ikke noen grunn til at så mange kommer tilbake der heller. Her gjelder det å overleve i feltet, ellers så er man langt ut av dansen om å vinne denne 9. etappen.
3: Og de spurterne som vi vet kan være som avgjør på slutten, de er long gone. De røyker i førstebakken og er en gruppe til Tim Melier, for eksempel, da er 5 minutter bak.
4: Det er sånn at gruppetto eller bussen, de må jobbe hardt for å komme innenfor tidskravet på denne etappen. Det er vondt for alle. Alle må grave dypt for å komme helskinna gjennom dag 9 her og komme seg til hviledagen med fortsatt startnummer på ryggen.
3: Masse publikum langs løypa, de står i bar overkropp og soler seg, og det er jo helt elleville temperaturer. Nå er det flere som kommer seg opp her, og Pogacar er like ved. Vi kikker etter Uno X, og nå måtte vi se ganske langt bakover før det er noen røde og oransje farger. De har jo prøvd seg hele dagen. Det er jo klart å gå tomt på tanken for de norske også innimellom.
4: Men de er i hvert fall i nærheten. Vi håper de blir toneangivende med 100,5 kilometer.
3: Er det ikke Uno X-Hjelm som ligger der i 7., 8., 9. posisjon? Jo da, det er det.
4: Men det er samlet felt, og da er det bra. Uno X er med i dette hovedfeltet. Det er 10 mil igjen med blodslitt i Frankrike.
3: Vi lever i håpet.
0: Vi lever alltid i håpet, og i glohete temperaturer i Frankrike og i Oslo, Thomas.
5: Ja, det er varmt i Oslo også på Ekeberg, da, blant annet, hvor Bodø/Glimt har hatt noen ganske store sjanser nå.
0: Ja, det suser litt rundt øra på koffa-keeperen på Ekeberg nå, Trond.
2: Ja, det gjør det. Jeg har liksom sittet og sett at ballen den sitter i nota, men de treffer ikke mål. Det går over for Bodø/Glimt i de aller fleste tilfellene i dag, men det er jo blitt mer og mer Bodø/Glimt etter hvert som denne første omgangen har gått fram. Vi har passert 36,5 minutt, så det drar seg så smått mot pause, og nå da... Nå kommer Bodø/Glimt, der kommer Brynildsen som kommer, får full fart inn i feltet, og så treffer han en medspiller, og så kommer et nytt skudd, men den dras over nok en gang fra Bodø/Glimt. Det var Auklend den gang, og som parkerte ballen langt oppe på tribunen bak det ene målet på Ekeberg. Brynnelsen kommer fossende alene, blir litt spist, og så kommer det noen KFM-spillere imellom, og så klarer de å avverge den situasjonen, men skuddet, det går langt, langt over fra Auklind, og det har vært mange av ham muligens borte i en KFM-spiller også. Det var den, for det ender i et hjørnespark, men det er mange ganger denne første omgangen at ballen har gått høyt over målet til KFM. Nå kommer hjørnesparket, og så er keeper på med armen. Keeper ligger nede, og så blåses det frispark. Ballen er ikke i mål, men det blåses frispark til KFM. Roit Sagi, han peker, og dette er frispark, og det er ikke noen voldsomme protester. Det er ikke det. Men det er 1-0 altså til Bodø-Glimt. Det er Sondre Brunstad Fett som gjør sitt tredje mål for sesongen i sin eliteseriekamp nummer 170. Vet vi det? Spilt for Ålesund tidligere og Bodø-Glimt. 123 kamper i eliteserien for Bodø-Glimt har Sondre Brunstad Fett. Det er nummer 124 nå da, og så har han 46 for Ålesund. Og så er ballen ut på midtstreken, og da er det KFM som kommer, og så er en ball fremover. Da den blir holdt inne på banen, klarer KFM å holde den der på venstre kanten. Spiller litt bakover i banen nå, KFM. Saunes og Robin Rask som spiller seg imellom fremover i banen, nei, tilbake igjen til Saunes, så går han innover i banen, og så blir han presset til å spille bakover. Og da er det ikke så lett for KFM, for nå presser Bodø-Glimt veldig høyt i øyeblikket. Spiller ut til venstre. Hva gjør du med den da, Robin Rask? Jo, du spiller langt fremover, og da bryter Bodø-Glimt med en gang, og så kommer ballen. Nei, så kommer det et bein imellom. Det var en retning mot venstre fra Bodø-Glimt, men der kom det et bein fra KFM imellom. Hva gjør du nå da? Løfter ballen inn i feltet, men så er Bodø-Glimt på og får den ballen vekk fra farlig område, men det er KFM som får den tilbake og forsøker å legge press nå. Robin Rask løfter ballen inn i feltet, heddes ut av Bodø-Glimt, tilbake igjen ut til høyre nå for KFM. Da vi ser om de får noe ut av dette her. De finner ikke åpninger, må spille bakover igjen, for Bodø-Glimt spiller også veldig, veldig godt defensivt akkurat i øyeblikket. Klarer å holde Koffa unna, så ball langt ut på venstre kanten, men den klarer ikke KFM å holde inne, og da på banen, og så er det frispark også til Bodø-Glimt midt på KFM's banehalvdel. Det er 5 minutter igjen av denne første omgangen. Stillingen altså 1-0 til gjestene fra Bodø, som nå har tatt opp jakten på lagene foran på tabellen. Det er Tromsø og Viking. Viking skal jo spille litt senere i kveld. Magnus Wolf Eikrem er ikke i troppen til KFM i dag. Han har noen problemer med noen muskler og er for så vidt i trening, men er ikke i troppen. Det er heller ikke Ayoub Alsami. Spiller ikke mot sin bror Haitham, som spiller for Bodø-Glimt da. Og han har jo vært skadet ganske lenge og er vel så smått på vei tilbake etter hvert. Og så er Moussa Ndiaye heller ikke med i dette oppgjøret for KFM. Og de tre Bodø-Glimt ikke har med, det vet vi. Det er Berg, det er Hauge, og det er Bjørkan, som har vært i VM. Her er Bodø-Glimt som har ballen på egen banehalvdel, så en liten flikk ut mot venstre, som er upresis. Og da er det innkast til KFM. Ut for å ta det innkastet, akkurat Robin Rask. På høyre kanten, sett med KFM-øyne. Hva gjør du med den da? Ja, det kommer et del. Nei, han kaster bakover. Kaster kort bakover i banen. Får tilbake ballen Robin Rask. Og der kommer overlegget inn i Bodø-Glimts felt. Nikkes ut av Bodø-Glimt. Nikkes bakover. Og så er flagget til assistentdommeren oppe. Og da er det offside og frispark til Bodø-Glimt. 1-0 til Bodø-Glimt. Det er et mål skåret av Sondre Brunstad Fett. Han ser litt oppgitt ut, Kjetil Knudsen. Jeg vet egentlig ikke hvorfor han Han er det, men leder jo laget uten Bjørkan og uten, altså da snakker vi om Åsmund Bjørkan. Og heller ikke Gaute Hellstrøm, de er i Malmö. Og startet med Malmö FF. Kommer Bodø/Glimt igjen, Bodø/Glimt vinner ballen på midten. Kommer de fremover i banen, spiller ut til høyre. Når du den da, Vien? Ja, nei, du... Det gjelder Sjøvold, du gjør ikke det, og det, Sjøvold vil ha frispark, får ikke det, og det vinkes og blåses. Ball til KFUM, faller der Jonas Hjort, han stuper inn foran og faller foran Sjøvold, og faller. Og da får han frispark, men ikke så veldig store protester fra Sjøvold, men... Det var litt, han synes det var litt drøyt med det frisparket, men det blir frispark til KFUM, og den frisparket, eller det frisparket tas av keeper ut over sidelinja fra Ødegård, som i løpet av sommeren også har skrevet ny kontrakt med KFUM for øvrig. Den opprinnelige Lillestrøm-gutten Emil Ødegård som står i mål for Bodø/Glimt. Nå kom, eller for KFUM, kommer Bodø/Glimt, kommer Bodø/Glimt, kommer Blomberg. Kommer du til høyre, kan du skyte? Nei, velger å legge ballen inn foran målet. Du står på 7 meter. Der bør du vel egentlig skyte, men gjør ikke det. Skyter ballen, også eller overlegget som han prøver på, går i beinet på en KFUM-spiller, og da blir det et hjørnespark til Bodø/Glimt. Fra høyre, sett med glimt i øynene, kommer med venstre beinet, den heter med venstre beinet. Kommer det der, mot bakre stolpe, og så kommer et skudd som keeper redder av et godt skudd. Det var Brynilsen, og han tar seg til hodet, men det blir ikke mål, det blir redning av KFUM. Så får KFUM

0: første omgang på Ekeberg. Robin Rask med en crossball ut til, til høyre, så inn i Bodeglimts felt. Hva gjør du med den da? Nei, der kommer et Bodeglimt-bein imellom. Får ballen unna. Bodeglimt får ikke rensa unna, for her kommer KFM tilbake igjen, vinner andre ballen. Nå ball inn foran mål igjen. Der er det ingen Røklette, og Bodeglimt stanger ballen unna. Og så er det feilpass for... Koffa, og så kan keeper er ute. Det er en stor mulighet. Du kan skyte på langt hold. Keeper er ute, og så skårer du. Nei, du gjør ikke det. Ballen går over. Keeper måtte ut. Han måtte løpe ut, for det ble en fin ball framover fra Bodø-Glimt. Og så var målet oppe, for Ødegård kom ikke inn. Han kom ikke tidsnok inn. Evjen gjør en fin teknisk greie, og så kommer en lang ball fra han i retning Kasper Haug, men keeper er ute og kommer ikke inn, og så kommer et langt skudd i det mot det tomme målet, men det går over igjen for Bodø-Glimt. Jeg vet ikke hvor mange ganger de har fått ballen over, eller satt ballen over i løpet av denne første omgangen. En gang var det Brynilsen mot et helt tomt mål. Men sånn er det. Den vil ikke inn i denne omgang heller. Men den har gjort det en gang for Glimt i første omgang. Det var Sondre Brunstad Fett som har gjort det eneste målet på Ekeberg denne ettermiddagen så langt. Da han ga Bodø-Glimt 1-0 etter drøyt 23 minutter.
1: Da er det pause på Ekeberg. Hjelp meg, det er skuddet fra nesten 50 meter der, Thomas. Det er mye ærlig, 10 centimeter unna gå inn.
2: Ja, altså det er jo Auklend som på en måte trikser litt egentlig med ballen før han måker til litt sånn liggende i lufta på en volley, altså daler ballen ned mot målet til KFM, men akkurat da bare noen centimeter over tverliggeren, så det var nære.
1: Minner om konkurransen altså, det er 6 lag som spiller i hovedrunden som starter klokka 5. Ja. Det er Brannstart.
2: Det er Rosenborg Kristiansund.
1: Og Sandefjord Hamkam. Et av disse lagene er det laget som skårer siste gang i hovedrunden, eller vil være med i dagens konkurranse.
2: Ja.
1: Så tar du og sender en, går inn i NRK radioappen.
2: Ja, og finner frem til 4-4-2, og så gjetter du da på hvilket lag som skårer det siste målet. Husk da, skriv lagnavnet, også ditt navn og din adresse.
1: Ja. Så har vi fått et spørsmål her, for dette er jo ganske gøy, for vi driver jo med både fotball og sykkel.
2: Mm.
1: Her er det Kyrre som spør, hvor kan vi høre gutta fra Tour de France? Vel, vet du hva, det skal du få høre nå. Fordi Carl Andreas og Ole Christian, nå er pause på Ekeberg, nå blir det et kvarter med sykkel i øra, men jeg prøver å skjønne hva er brudd, og hva er hovedfelt, og hvem er størst, og hvor nå er det fullstendig kaos der på den 9. etappen.
3: Altså, vi ler av hovedfeltet, for det er det minste hovedfeltet vi har sett, fordi at det er omtrent er det 15 mann som er foran, og der er det 2 nordmenn, det er det viktigste. Tobias Foss og Tobias Halland Johannesen er i bruddet, som er nesten like stort som det som er igjen, et smadre hovedfelt, og der driver UAE og kjører, for de vil nok ikke slippe Tobias Halland Johannesen langt frem, så driver andre og rykker seg opp, men kan dere ikke stoppe da, Tom Pidcock? Hold deg i det mini-hovedfeltet bak der.
4: Ja, vi håper jo det. Pidcock får vel med seg Michael Matthews. Dette er da 2 som ikke er i denne 15-mannsgruppa foran.
3: Ja, kan ikke bare de 2 gå opp da? Så kan de, for nå legger de andre seg på hjul. De må skjønne at de drar opp alle andre.
4: Ja, men vi har 2 Tobiaser som ikke kan spurte, selv om de slår seg sammen. De er på hver sine lag, da Ineos og Uno X, så jeg vil ikke ha Pidcock og i hvert fall ikke Matthews opp der med raffe avslutninger. Det er bare 18 sekunder tilbake til hovedfeltet. Altså, det er en etappe hvor de 177 på start på en måte har spredt seg utover veien, for de ligger i smågrupper hist og her, og de som er igjen i kampen er jo selvfølgelig de 15 foran, og det hovedfeltet som er drøyt 20 mann bak, hvor da selvfølgelig gul trøye på Gartsar med noen sterke hjelperyttere sitter. Der har Viggegård gjemt seg også.
3: Men det roer seg litt ned nå, Kristian. Pidcock ser ut at han får gå, og de andre bak der tar det litt piano. Det er jo ikke akkurat en mann vi har drømt om skal komme opp til bruddet og våre 2 nordmenn, men det er noe bedre med én enn at hele feltet skal komme opp.
4: Det er riktig. Det er 91 kilometer igjen, så vi har mer enn nok mil til å knekke Pidcock og andre på da, disse 2 norske Tobiasene for hver sine lag der fremme. Kommer de til å samarbeide siden de er landsmenn?
3: Nei,
4: de gjør nok ikke det. De sykler for sine lag, men et litt eget språk har de. Det er altså 15 mann.

0: Man måtte prøve å ta med noen av de da. Det to fra Lidl Trekk der. Derek G. West og Quinn Simmons. Quinn Simmons er jo litt vår helt også. Vi liker han. Alex Baudard der, i tillegg til våre to ganger Tobias Fosta og Halland Johannesson. Valentin Parapaint er en god klatter. Matthew van der Poel er der. Han er en slugger av de sjeldne. Pablo Castrillo er der. Lars Kraps og Lennart van Etvelt. Jonis Aguirre, veteranen. Clement Cas Afonso kom også opp skjæren nå på slutten. Even Costio er der. Mark Hirschi husker mange kanskje fra noen år tilbake når han til slutt vant en etappe etter heroisk innsats. Og fjorårets tiende mann i sammendraget, Jordan Jeg er der fremme. Best i totalen, nærmest på Gacar, det er Tobias Halland Johannesson på 9.42. Ta det i skjelver ikke i sykkelboksene når Luka nå er 15 sekunder. For nesten kalle det mellom gruppene da, men i en beskrivelse på radio så kan jo hovedfeltet være der på Gacar City. Er vi ikke enige om det?
1: Jo, vi får si det. Og så er Pidcock kommet seg opp til de foran. Og så er det da Jegar og Van Etsvelt og Tobias Halland Johannesson. De er sånn rundt 10 minutter bak.
0: Ja, ja.
1: Men selvtilliten som Pogacar har, han er ikke redd de. Så om de slipper dette bruddet 3-4-5 minutter foran, så er han null redd.
0: Ja.
1: Men det må jo sies at hvis de skulle nå vinne her med 4-5 minutter,
0: ja,
1: så kjører faktisk Tobias Halland Johannesson seg opp igjen i litt sånn en posisjon som han da hadde før han sprakk litt opp Tourmalet.
0: Ja, det er riktig. Han vil komme seg godt inn blant de 10 beste da, han som nå er 13. mann i totalen.
1: Men er det en ny Uno X-ytter som kjører seg opp nå da?
0: Nei, er det ikke bare gutta boys som stikker da?
1: Men stikker de fra? Ja. De stikker fra? Hvem var det? Var det...
0: Det var ikke Foss da?
1: Det var og Tobias Halland Johannesson.
0: Ja, men nå må vi få dobbeltsjekka det, men det virker som...
1: Få fram den motorsykkelen, og det er noe brennkvikt.
0: Det er jeg er jo litt skeptisk da, når de har...
1: Sa de ikke skulle samarbeide?
0: Ja, jo, det kan de gjerne gjøre. Jeg tror ikke de sånn gjør det helt til slutt i hvert fall, men kanskje nå, å finne på noe gøy sammen. Selvfølgelig kjenner de hverandre godt, de norske selv på hver sine lag, men jeg er litt skeptisk til to mann holder unna for 14 andre bak der da. Det er såpass ærlig må jeg være, så det kan være sløsing med krefter å drive og stikke nå. Det kommer jo snart en annen kategori bakke også, så det fortsetter å gå oppover og oppover, 89 kilometer igjen.
1: Men nå er dette Uno, har UAE overtatt bak dette lille bit. Lille hovedfeltet, lagt sitt lag foran Pogacar. Det er de som måtte kjøre der flere servicebiler bak hovedfeltet enn det er rytter omtrent i det hovedfeltet. Så lite er det. Og så ligger Foss er med der i hovedfeltet. Så, nei, unnskyld, bruddet.
0: Ja.
1: Og det kjører... Nei, skal vi se. Kikk lenger frem. Det ser ut... Var det ikke akkurat en sånn oransje hjelm som sneier svingen foran der da?
0: Jeg tror det, og dette kan jo kalle det sløsing med krefter på den ene siden, men det kan også være litt å ligge i forkant på den andre siden. Hvis dette bruddet deler seg nå, så er Halland Johannesson definitivt i rett gruppe. Fortsatt 88,2 kilometer igjen. Han har 11-12 sekunder til neste gruppe, som igjen og er rundt 25-6 sekunder foran hovedfeltet. Det er Simmons, vet du.
1: Ja. Det er Simmons og Tobias Halland Johannesson. De to leder nå. Den niende etappen sitter så fint nede og har hendene på bremsen der, lener seg litt sånn rolig på Lako. Simmons drar opp og drar. Flott samarbeid nå. Og skal vi nå få det vi har drømt litt om da, at Halland Johannesson går for etappeseire i stedet for topp 10, men hvis han lykkes med dette her, så slår han seg inn på begge deler.
0: Det er helt riktig, og forløpig er dette greit. De kikker bakover her, Simmons og Tobias Halland Johannesson da, for de er ikke langt bak neste gruppe, men jeg tror nok det mest sannsynlige er at de går ikke sammen herfra til mål, at noen kommer opp, men da er det kanskje færre igjen i kampen om etappeseier. Halland Johannesson pirker litt bort på øret, det er vel å rette på denne øre... Ikke dobben, hva heter det? Ørepluggen.
1: Jeg tror Simmons har øredobber, faktisk.
0: Ja, han har bart og mestertrøy og gul hjelm, og han ser ut som den stiligste karen langs de franske veiene akkurat nå. Eller nest stiligste, kanskje, da, bak Tobias Halland Johannesson, som vi liker godt. Fin frekvens på beina. De kikker mye bakover.
1: Han har ikke bare bart, Simmons har sånn trailerbart, sånn som går ned hvor det er bar på haka, så går barten helt ned til kinnene, så det er veldig tøft, og det er klart, de har nå skaffet seg 18 sekunder, og la det ikke være noen tvil om det. Simmons, han er en rå type, god til å sykle oppover, så lenge det ikke blir forbratt,
0: ja.
1: Og også ganske bra avslutter, er det ikke det da?
0: Jo, det tror jeg. Vi skal slite med han helt til slutt da, men det er så langt dit med 87 kilometer igjen. Gruppa til Pogacar da, det såkalte hovedfelt, hvor Mats Pedersen også sitter med, imponerende nok i sin grønne trøye. Der er det tre hjelperyttere foran sloveneren, som leder dette rittet med 2.42 på Vingegaard, 3.27 på lagkamerat Isak Del Toro.
1: Det er 46 sekunder bak Hallan Johannessen akkurat nå på Gacar.
0: Ja, og jeg må bare nevne i bakken da, den forrige tredje kategoristigningen, der var det 9-10% på det bratteste. Der er det sånn at de sitter foran og prøver å komme løs. Det ser ut som de tygger på sitroner halve feltet. Pogacar sitter og spiser. Så han har litt å gå på, og mye å gå med. Men det er ikke en dag hvor han nødvendigvis skal være med å kjempe om det. Jeg sier nødvendigvis, for sånn som denne etappen har blitt, så tøff den er, så kan jo han faktisk være i nærheten av tetgruppa når spurten nærmer seg. Så det er ingenting som er mulig for sloveneren med 23 etappeseier.
1: Men det er 86,4 kilometer igjen av den 9. etappen. Det er Tobias Hallan Johannessen helt først sammen med Quincy Simmons, og så har de 21 sekunder ned til resten av bruddet, hvor nå sitter 13 mann som har blitt samlet igjen, og så er det 53 sekunder ned til hovedfeltet, det lille som er igjen av det, og der styrer UAE og Pogacar, og bare for noen sekunder siden så var det 45, så de øker til hovedfeltet, og de øker også til dette mellombruddet, som vi nesten må kalle det nå.
0: Ja, og der er det ikke så mange som er to fra noen lag, det er et par lag som har to, men da enes det ikke helt om å jakte på de to der fremme heller, så intet er umulig, men i den gruppa sitter også en annen nordmann, husk på det da. Det er Tobias Foss fra Vingrom, og der er også noen ordentlig gode travere som Mathieu van der Poel og Tom Pidcock, for å nevne bare et par av stjernene i gruppa bak Hallan Johannessen og Simmons der fremme.
1: Ja, det er noen veldig sterke navn som er både foran, i midten og bak, for å si det på den måten. Men da roer seg ned hovedfeltet. Vingegaard triller rolig opp til en UAE-rytter og sier «Nå går det vel greit, nå har vi fått roa deg», så får vi det klassiske kysset inn i kamera fra Vingegaard, som Torstein Træn kunne by på når han var i gul trøye også. Dessverre Torstein Træn, han som måtte bryte Tour de France etter å ha velta.
0: Han har, det ble hjernerystelse, 4 ribbeinsbrudd, og etter 2 dager i gult så ble det en trist sorti for han som satt Herandsbygda rett utenfor Hønefoss sentrum på kartet i Frankrike og store deler i hvert fall av sykkelinteressert verden.
1: De har begynt med under 80 år, altså de har fått leid inn en ordentlig raff dronefotograf som flyr gjennom sånne severdigheter på nærheten av løypa. Så det er klart, går man inn på TV2 og får med seg TV-sendingen innimellom, så får du se noe ordentlig droneflyving. Men vi er jo aller mest interessert i Tobias Hallan Johannessen, som jeg liker å si da, leder den 9. etappen. Og nå er det snart halvminuttet ned til resten av bruddet med Foss, med kalle gruppe Foss.
0: Ja.
1: Og så er det 1.04 ned til hovedfeltet, det lille hovedfeltet. Så dette ser jo veldig bra ut da, med 84,8 kilometer igjen.
0: Det er grunn til å kose seg med resten av denne etappen. Vi flyr dronene gjennom noen ruiner fra svunnen tid. Det er mange som har fått denne etappen lagt i ruiner, og for det er langt tilbake til spurtlagene og raske menn som sliter med å klare kanskje limiten på denne etappen. Det er nesten 9 minutter til gruppa med Timmer Lier, som har et par etappeseire nå.
1: Altså, du må ha mer enn én drone for å finne resten av feltet her, altså, for det er jo helt totalsprengt, og da er det godt å se at Tobias Hallan Johannessen, som har hatt en strålende oppladding til Tour de France, han starter nå på denne andre kategoristigningen, og er i bakker, så har han vist kjempe styrketegn,
0: ja.
1: Helt til Tourmalet, når Pogacar sykler som rakkeren.
0: Men dette er jo bare en femtedels Tourmalet, det er 3,9 kilometer, over 7%, og første 3 kilometerne er verst og brattest, og over det snittet, det er ganske smal vei her. Her er det umulig for biler å møte hverandre. Nesten bare en gangvei bredde. Nå har de skygge på sin venstre hånd med noe kraftig vegetasjon, og det står publikummere på begge sider av veien opp denne andre kategori bakken.
1: Nå har altså resten av gruppa med Tobias Foss startet på denne andre kategori stigningen. Hallan Johannessen la seg inn på hjulet til Simmons, som satt og syklet, mens Hallan Johannessen reiser litt opp og lette og fine tråkk opp der. De øker 36 sekunder nå, har de til Foss-gruppa 1.12 til hovedfeltet, og la oss bare krysser det vi har og eventuelt be til høyere makter om at Pogacar i USA ikke finner på noe, nei, og UAE, men ikke USA, de finner også på ting.
0: Ja da.
1: Men at UAE ikke skal finne på noe tull om den andre kategoristigningen.
0: Ja, Simmons fra USA, han er med på moroa, i hvert fall der fremme, det ingen tvil om inn i den andre kategoristigningen også da, med gruppa til Tadej Pogacar, Vingegaard og mannskapet rundt disse to gigantene i sammendraget. Det jo klar slovensk fordel etter den første skikkelige fjelltesten vi har hatt. Men de tar i bak her også for å være med på denne etappen. Det har vært røft. 150 kilometer drøyt totalt. De har vel 83,6 igjen. Og det et snitt som overgår de fleste forventninger på en sånn etappe som i dag, med nesten 2700 høydemeter.
1: Ok, det 3,1 kilometer enn opp til toppen. Nå det Tobias Halland Johannessen som sykler først. Lette tråkk, lette gir. Her reiser seg litt opp. Blir løftet fram av publikum på begge sider. Her henger trærne over veien, så endelig får de litt skygge. Halland Johannessen tar opp en flaske, heller i nakken. Nå angriper Tom Pidcock. Han en harling oppover. Han olympisk mester i mountainbike. Og han får med, han drar med seg i hvert fall en mann fra Lidl Trek. Og så hvem det som kommer bak der? Der. Kommer en til, får med seg to. Det sprekker opp i gruppa bak der nå.
0: Det Derek Gee West fra Lidl Trek og muligens Van Etevelt som med på kjør. Vi skal finne ut av det. Nå de nærmere Halland Johannessen og Simmons der fremme. Men husk på, det ikke farlig om det blir kjørt inn av tre mann til. Jeg skjønner at det flere i kabalen om å vinne etappen, men da kanskje fem mann har større sjans til å gå inn sammen enn de to alene. 14% det under sykkeldekkene til Pidcock og Co her nå i stigning.
1: Synes det høres tøft ut med 14% stigning og 42 varmegrader.
0: Ja, det er det.
1: Hørtes tungt ut. 2,8 kilometer det en av toppen. Hovedfeltet. Nå kommer de straks inn i denne bakken. Der sitter Paul Sexas. Han tre og totalt minutt bak i sammendraget, eller litt mer ved 3.55, mener jeg.
0: Ja, han ligger på en flott sjetteplass, den franske tenåringen. Det jo bare en tenåring som har vunnet Tour de France, Henri Cornet, i 1904, rett før 20-årsdagen fikk han seieren.
1: Halland Johannessen ser seg bakover, men ser nok ikke Pidcock og gjengen riktig gjennom, men de har høy fart oppover der, men de har ikke tatt inn så veldig mye mer. 28 sekunder, 26 sekunder nå bak gruppa til, eller gruppa Simmons og Johannessen.
0: Ja, Van Etevelt og Derek Gee West som med Pidcock på dette kjøret. Denne bakken blir litt slakere opp mot toppen. Et tolte felter, de har ikke gitt seg de heller. Alt er i spill, men vi må huske på at det er bare en tredjedel, et snaut av de som startet på etappen, som på en måte er med i begivenhetenes sentrum, da, for det et kraftig redusert hovedfelt, og det smågrupper foran det feltet.
1: Men det ikke enkelt for superstjerna Pidcock å ta igjen Tobias Halland Johannessen her. Han jobber intenst og plukker sekunder, men han tar i her.
0: Han gjør det, og så har vi foran oss Simmons og Halland Johannessen. Sitter nå Tobias med fin frekvens på sykkelen, slak venstre sving på denne smale gangveien. Litt skygge, litt ut i sola. Det en del tilskuere som står både høyre og venstre på vei oppover her, og de har vel ikke spart på den hvite malingen heller til rytterne skulle komme.
1: Nei, det fullt av navn i veien her. Publikum på begge sider. Lett, fin og jevn sykling, synes jeg, både Simmons og Halland Johannessen opp her.
0: Det flest som heier på han Allé.
1: Ja. Det han og han i skjema.
0: Ja.
1: Det de to.
0: Var det Spider-Man også der?
1: Jeg tror Spider-Man var her også.
0: Mats Pedersen hadde i grønn poengtrøye. Tok innlagt spurt litt tidligere, 25 poeng der. Han henger jagge meg på halen av det hovedfeltet. Hvis han med i finalen, da tror jeg han en av de raskeste gjenværende. Men ryker strikken for dansken nå da.
1: Ja, det et par kilometer igjen opp til toppen. Litt mer for dansken. Det helt på siste hakkebøffen han nå, altså.
0: Han det. Tim Wellens foran i hovedfeltet får ta det på Pogacar. Wellens tar i. Pogacar kikker litt på vær og vind, og ser lett og fin ut. De har faktisk ikke gitt opp noe som helst hos Team Emirates heller. Jeg blir ikke helt sjokkert om de tauer inn alt og alle og prøver å ta denne etappen.
1: Ikke gjør det, da.
0: Nei, ikke gjør det. Det nok nå. Det flere. Ta noen fjell senere, ta det på Pogacar.
1: Ja, for avslutningen i dag, det vel ikke sånn.
0: Neida.
1: Ja, ok, det altså.
0: Men jo flere de mørner i filler og kvitter seg med, jo større sannsynligheten.
1: Åh, er det litt, kjenner Halland Johannessen, han griner litt på nesa, men hvis man kikker på prosenten her, der ser du 15.
0: Ja,
1: det de fleste hadde kjent det.
0: Ja, hvis du ikke hadde grinet på nesa opp her, så hadde du i hvert fall ikke hatt adresse et eller annet sted i Melkeveien. Det er høyst menneskelig å kjenne det i denne kneika. Halland Johannessen sykler strålende han, men det er 19 sekunder fra han og Simmons da, tilbake til Tom Pidcock-gruppa. Det er 32 til den neste store gruppa, hvor Tobias Foss sitter med, og 1.13 bare nå til Tadej Pogacar, Vingegaard og Co.
1: Han ser seg stadig bakover Halland Johannessen. Vil egentlig gjerne på at han bare skal holde fokus fremme. Holde farta jevnt og fint, sørge for at de kommer på toppen før Pidcocken, i hvert fall ikke lar seg sykle forbi her nå, siste 1,6 kilometerne.
0: Det var en som hadde rømt blant publikum og fått sånn fangedrakt på seg.
1: Sånn gammel sånn straff, sånn fangedrakt du hadde i Donald.
0: Ja, i Donald,
1: sånn
0: ja.
1: Sånn striper og hatt og greier.
0: Det var B-gjengen som gikk mye i det, men det gjelder å rømme.
1: Nei, B-gjengen hadde jo sånn blå og rød.
0: Ja, de hadde kanskje det.
1: Ja.
0: Ja, de ble vel aldri
1: tatt. De fikk sånn når de ble satt inn.
0: Det var det jeg tenkte.
1: Ja.
0: Mathieu van der Poel kommer i gruppe 3.
1: Og det var le, for det stod en dame der også, men hun hadde egentlig bare på seg kjole, men hadde samme mønster som han i fangedrag.
0: Ja, men det gjelder å rømme på etappen, skal du vinne. Halland Johannessen har 82 kilometer igjen, 1500 meter igjen av denne korte, bratte kneika. Den koster krefter. Og det er, men de er nesten halvveis da, de har kjørt 73 av dagens 154 kilometer.
1: Ser seg fortsatt bak og Halland Johannessen ser, jeg tror han er mer spent på sånn, hvem kommer her?
0: Ja, Van der Poel og Pidcock kommer altså.
1: 17% stigning nå, Quinn Simmons har festet brillene i hjelmen.
0: Ser ut som har begynt å skjele på vei oppover her, det gjør så vondt, det er 16% stigning.
1: Og så slipper Mats Pedersen, det er good news for egentlig alle og enhver når det gjelder en avslutning som denne i dag.
0: Ja, nå er feltet 1.23 bak Halland Johannessen da, det er ikke krise om Pidcock, Van der Poel og noen til kommer opp til Tobias, de må bare være litt flere skal de jobbe herfra og inn. Den skal snart flate ut denne bakken da, de siste 100 meterne, men står og trår og knekker seg opp denne veggen nå, Tobias Halland Johannessen.
1: Men Van der Poel er vel ikke gruppa bak der, det tror jeg er bra, er han det da?
0: Han er der, han kom opp til Pidcock, Van Etvelt og Derek G. Vest og Co.
1: Det er dårlige nyheter, 1,3 kilometer igjen. Jeg er spent på om Johannessen får tatt en slynge der, han trenger krefter.
2: Vi går til Ekberg, der KFM og corner.
3: Det har det inn foran målet, så heddes det for KFM, men det heddes utenfor Bodø-Glimts mål, og dermed så er det fortsatt 1-0 til gjestene fra Bodø, og vi er så vidt i gang med omgang nummer to.
2: Og så må vi opp i fjellen igjen. Nå er det en kilometer igjen. Klarer vi å holde norske teten, gutter?
0: Ja, vi håper og tror det. Det er en seig kilometer nå da. Så er det en etappe med mye opp og ned og krevende nok. Men nå har det flater det litt ut her. Den verste delen av bakken er unnagjort. Men nå er det en større gruppe sammen.
1: Ja, for de kom opp de bak der. Og dette er også en ganske røff gruppe med Simmons, G. West, Baudet, Perrin-Pant, Castrillo, Van Estvelt, Pidcock, og så er det Van der Poel da.
0: Ja.
1: Sier vi Tobias Halland Johannessen. Så det er sterke saker her oppe.
0: Men Foss kommer da ikke opp i denne tetgruppa. Dessverre, vi kunne hatt to nordmenn, to Tobiaser i begivenhetens sentrum, men kan umulig være veldig langt bak. Nå er det 500 meter igjen til det skal deles ut frem. 5-3, 2-1 klatrepoeng.
1: Jeg vil egentlig ikke at Tobias Halland Johannessen skal brenne noe der, jeg. At den heller kan spare seg til etappeseieren her.
0: Men Pogacar og den gjengen har ikke gitt opp de heller, for de har tatt innpå i bakken. De er bare minutter bak, altså. Hele stjernelaget til Team Emirates sitter og tauer ganske hardt, og nå er Foss tilbake hos Pogacar, tilbake i det gjenværende hovedfelt, og det melder han på radioen også. Vingrom, er back in the peloton.
1: 350 meter nå, til de kommer opp på toppen. 80,8 kilometer igjen av den 9. etappen. Tobias Halland Johannessen er helt med på noten her, med i bruddet, som vi ikke tør å si er avgjørende, men det er et sterkt brudd. Og 8 mann.
0: Ja, det er
1: Norge er med, Uno X
0: er
1: med.
0: Ja, vi er med, og det er den sterkeste vi har når det går oppover som er med, og det tror jeg er riktig også, så tøft som denne etappen kjøres.
1: Er det noen av disse her, så er det kanskje en av de Movistar-gutta som skal gå for disse poengene på toppen av. Hei, tror jeg det gjelder å spare krefter, ja, altså.
0: Ja, Castrillo, han sjangler jo nesten på sykkelen, sitter bakerst i denne gruppa.
1: 100 meter igjen, ser nesten ut som de bare gir F i de poengene. Her handler det om etappeseier,
0: ja,
1: det bare ruller over.
0: Ingen mer klatretrøyeambisjoner der. Pidcock får 5-poengeren, Simmons tar 3 og 2 til Halland Johannessen, hvis vi så riktig. De må bare begynne å samarbeide umiddelbart, skal de holde alle Pogacar og Co bak seg.
1: Ja, dere så litt på hverandre over toppen. Det har de ikke tid til. Det er bare 1.18 ned til hovedfeltet. Og så er det disse mellombruddene som er 4600 bak. De tok tilbake de 17-18 sekundene opp på toppen der.
0: Passerer de en haug av parkerte bobiler for en skarp 180 grader høyre sving. Det er noe enormt med hvit asfalt her, den skal passe seg litt, men det går bra. Allan Johannessen først rundt svingen. Han var da i terrenget som yngre og syklet, og som er god til å håndtere sykkelen. Tobias er med i en åttemannsgruppe som nå har en 7-8 lettkjørte kilometer foran seg før det går oppover igjen.
1: Hvis det er en jeg kunne tenkt meg å bytte ut, er Mathieu van der Poel. Han skal helst bytte litt ned.
0: Ja.
1: Fryktelig sterk.
0: Han har en god avslutning blant de som er der fremme. Det skal vi ikke være i tvil om. Pidcock også er ganske sterk. Men vi er med! Vi er med der fremme. 79,5 kilometer igjen til mål.
2: Jeg har nevnt at han er vant til å sykle i terrenget. Vi skal til et terreng du og jeg er veldig godt kjent med, Thomas.
4: Ja, og vi skal opp til Ekeberg.
2: Ja, opp til Ekebergsletta. Der du er Trond Jonsen. Det er snakk om KFM Oslo mot Bodø Glimt. Hvordan ligger han?
3: Det er akkurat, nei, fortsatt en hull til Bodø Glimt. Bodø Glimt har tatt enda mer tak i dette her i den andre omgangen. Og de har produsert, om ikke akkurat sånn voldsomt store muligheter, så har de i hvert fall lagt et press på, et enda større press på KFM enn de hadde i første omgang. Første omgang så gikk jo skuddet over og over og over og over igjen. Til og med på et åpent og tomt mål så gikk jo skuddet fra Ola Brynildsen på, ja, var 40-50 meter, så klarte han å sette den ballen over. Men Sondre Brunstad Fett, han klarte det en gang å sette ballen inn mellom stengene, og Bodø Glimt leder 1-0, og så hadde Bodø Glimt en kjempemulighet. Og så da var vel også Ola Brynildsen som skjøt, og forholdsvis hardt skudd, men keeper sto og fikk boksa den ballen ut. Så det har vært Bodø Glimt, og de leder fortjent etter mitt skjøn. Dette oppgjøret her på Ekeberg. 52 minutter og drøyt det er vi inne i kampen. Og 1-0 altså til gjestene, de gulklette fra Bodø. Bare for nye lyttere som ikke har med, naturlig nok, Patrick Berg, Jens Petter Hauge og Fredrik Bjørkan i dag. De har spilt VM, men kampen spilles likevel, selv om tre, ja, viktige brikker er borte. Bodø Glimt har jo mange å sette inn, og de har også klart det i dag ved at de kjører Ola Brynildsen er inne, og at Isak Mete er inne, og Sondre Brunstad Fett er jo også tilbake igjen i laget i ettermiddag oppe på her på Ekeberg. Da er det KFM som forsøker seg. Kommer det en ball inn i feltet, så nikkes det ut av Bodø Glimt. Skal ikke si at ikke det kan komme et mål fra hjemmelaget heller, men jeg sitter med en følelse av at det kommer i den andre enden hvis det skal komme noen flere mål. Men for all del, dette her kan følelsen kan være feil. Nå kommer, ja, forsøker seg på høyre siden, men så takler Auklend den, rett og slett tar ballen fra KFM, men KFM får tilbake den ballen. Jeg ser Jørgen Isnes står helt ute ved sidelinjen og gestikulerer og peker, og hvor skal vi? Dere må gjøre sånn, og dere må gjøre sånn, gutter. Kom igjen med røde caps og det hele, så dirigerer Isnes. Han har jo forsøkt seg også med teambuilding i Danmark for å komme inn i teamet igjen etter at han kom tilbake til KFM da Johannes Mosgaard gikk til Vålerenga. Og så forsøker KFM seg med å spille fram inn i feltet. Forsøker en kort passning der. Det var Magnus Grødem som gjorde det, men var ikke med på den, medspillerne. Og dermed så triller bare ballen ut til utspill fra Bodø Glimts mål. Og keeper Haikin, ja, han spiller kort. Ballen rett ut på utsida 16 meter, får ballen tilbake igjen, og så ut til høyre. Og da kan Bodø Glimt sette fart igjen. 55 minutter straks. Ja, det er Bodø Glimt som leder. Fortsatt 1-0.
2: Vi skal tilbake til Ekeberg snart, men vi er litt vant til det, Thomas, at det er jo noen folk i gult som leder norsk fotball.
5: Ja, det er det. Ja. Absolutt.
2: Så det er vel en naturlig overgang til det som skjer i Frankrike hver eneste sommer, men der er det ikke 11, men en mann i gult som leder. Men sist vi var inne hos dere, Karl-Andreas og Ole Christian, så var det norsk i tet. Har ting normalisert seg, eller er ting fullstendig kaos fortsatt?
1: Nei, nå det kaos igjen, altså. Jeg begynte egentlig å lage meg niste, men det var jo bare å glemme, for nå kjører de på som rakkerne her igjen, da. Men hva skal vi gjøre med dette her, Ole Christian?
0: Nei, her må vi bare nyte, for dette er heftig som bare rakkeren, det som foregår ute på litt sånn smale bygdeveier i Frankrike akkurat nå, på en glohet dag, men det er langt unna bysykling de driver med, og langt unna noe hyggelig søndagstur det de driver med. Det 8 mann foran på denne etappen da, hvor Simmons og Derek G. West er der fra Lidl Trek, og da er der Mathieu van der Poel og vår mann da, Tobias Halland Johannessen, og de også er Castrillo, Van Etvelt og Pidcock er med. De har rast utfor på smale veier nå. De driver og støter litt på hverandre, men de er da foran, og vi har med den beste norske klatreren i øyeblikket. Det er bare de seieste og tøffeste som holder ut. Men det jeg lurer på, hva er det mannen da, som er Tour de France svar på glimt i gult bak der, tenker for han? Maner lagkameratene Karl-Andreas til å holde farten oppe, så de er bare 1,26 bak med 74 kilometer igjen. De har ikke gitt seg bak i det reduserte hovedfeltet heller.
1: Nei, de har ikke det, men det allikevel tar seg noe positivt, fordi at altså, vi er jo vant til at veldig mye handler om pagasjer i Tour de France. Ja. Så bare det at ikke han, de leder, og at ikke UAE først, bare det er som en bra ting, og når de det fører ut til at når de støter såpass mye som de gjør her i spissen fortsatt, de har jo et høyt tempo. De kriger, de slåss, og da de tar for noen sekunder på Gatsjar og det lille hovedfeltet og har nå 1,25, i stedet for at vi har blitt så vant til at det går nedover. Ja. Ja. Og så kom UAE igjen, og så vant Pogacar på slutten. Ja. Han sånn er det ikke her ennå.
0: Det er ikke det, og de jobber bra sammen, synes jeg, de 8, men jeg liker ikke helt når 2 og 3 prøver å støte seg løs fra resten. De må bare fortsette å samarbeide. Tobias Halland Johannessen tar en kort føring opp i spiss, kikker til sin høyre. Da kommer Tom Pidcock og tar over. Tar ikke noe lengre føring han heller. De må være litt kyniske, samtidig som de må klare å jobbe ordentlig godt sammen på tvers av lagene, men som en enhet på denne etappen med 72,7 tøffe varme kilometer igjen.
1: Men vi likte at nå tror jeg at Halland Johannes var en av de to som snakket, det likte vi.
0: Ja, men det var for å være i forkant av begivenheten.
1: Jeg
0: var
1: tullet med deg.
0: Ja, jo, nei, det er ikke noe tullet med det. Altså, jeg sier jo aldri, hvis du spør 7 dager i uka, skal en nordmann lede Tour de France? Svaret er ja.
3: Ja, og på Ekeberg har Bodø/Glimt fått frispark, skal vi si 22-23 kanskje meter, omtrent rett ut for KFM's mål. Storkeeper Ødegård og dirigerer sine tropper, mens Kasper Høeg legger ballen der, og Blomberg er der. Ja, ikke går Høeg vekk. Blomberg er der, Sjøvold er der. Og får vi se hvem som og hva de gjør med dette frisparket. Litt skrått kanskje, litt mot høyre. Ikke mye, men ikke rett ut for målet, men litt grann høyre. Der kommer ikke frisparket, men der står dommeren i veien. Prøvde Bodø/Glimt å hoppe over ballen, og så går dommeren i veien, og så kommer et overlegg heading, men den går ikke i mål. Den går utenfor målet til KFM. Undrer meg om skal vi se på nytt igjen, og ikke noe, nei, det er ikke noe offside vel, men det er en redning fra keeper Ødegård på headingen til Bjørtoft. Jeg bør undre meg på om han var litt i offside der, Bjørtoft, men det ser ikke sånn ut. Det blir hjørnespark til Bodø/Glimt fra venstre. Det er Ole Didrik som tar langt mot bakre stolpe, heddes det innover, men det blåses, og ikke noe ut av den fra Ole Didrik Blomberg. Fortsatt 1-0 til Bodø/Glimt. Gjestene fra Bodø/Glimt, så ser det et par bytter hos KFM. Her kommer i hvert fall hos Koffa, så kommer Martin Vinjord inn, og så kommer Bjørn Kristensen inn, og så får vi da stopp i spillet, og så er det fortsatt 1-0 til Glimt.
0: Ja, det går unna i Tour de France. Vi nærmer oss 70 kilometer igjen merket her da. Det utforkjøring på igjen franske smale bygdeveier akkurat nå. Tobias Halland Johannessen med i et åttemannsbrudd som ligger 1.23 foran Pogacar, Vingegaard og Kobach i et redusert hovedfelt. Kraftig redusert.
1: Ja, heldigvis sykte bruddet foran her med Halland Johannessen som bare rakkeren foreløpig, for det må de for bak i hovedfeltet. Der ligger UAE på rekord av foran Pogacar og holder farten oppe. Og derfor holdes avstand sånn rundt et 20-30 på det nivået hele tiden. Så fort samarbeidet rakner litt i bruddet til Halland Johannessen, så er de spist opp.
0: Ja, og spise. Jeg liker det jeg ser. Tobias Halland Johannessen var akkurat bak i sin venstre baklomme og fant fram et eller annet å tygge på. Det blir en nøkkel med både væske og tilførsel av næring på denne etappen. Skal man holde ut det som har vært ekstremt intenst fra første tråkk på denne 154 kilometer lange etappen? Den har forkortet altså med 30 kilometer grunnet det lokale myndigheter sa det. Det for varmt å sende de ut i sola her på 185 opprinnelige.
1: Det var så mye tullet litt med på forhånd her. Tenk hvis det hadde vært et sykkelritt eller fotballkamp, og så hadde gitt beskjed sånn der. Nei, nå har Hedmark Fylke sagt at det er ikke lov å spille fotball, for det for varmt. Det blir ikke noe match på Hamkam i dag.
0: Nei.
1: Det hadde aldri skjedd der, vet du.
0: Hadde kanskje ikke det, altså. Da skulle det være veldig varmt. Sett i brillene på plass igjen, Quinn Simmons, etter å ha spilt ansiktet med kaldt vann.
1: Det finnes ikke det fylket lenger, forresten. Det er innlandet nå, vet
0: du. Ja da.
1: Ja.
0: Men jeg skjønte jo
1: det. Det er morsommere vits med Hedmark på
0: ja, det. Ja, det klinger ikke like godt kanskje med innlandet.
1: 69,5 kilometer er det igjen av denne etappen, og Tom Pidcock han puster og peser det han prøver å ordne den interkommen sin. Han trenger å snakke med sportsdirektører for å finne ut hvordan han skal løse dette her i 42 varmegrader. Hvordan skal de kunne ta etappen for Pinarello-teamet?
0: Så tenkte jeg at denne radioen ligger i baklomma, så tar man feil. Det kenguru-løsningen, den foran på magen og grei å ha for å navigere i dette landskapet, de taktiske vurderingene som kommer, men akkurat nå er det såre enkelt dette her. Det bare å sykle alt hva dere orker, dere åtte foran, og se om dere klarer å holde unna på Pogacar og Co, som holder det på 1 minutt og 20 sekunder. Det ingenting av luke med 69 kilometer igjen.
1: Men de mange nok, og de sterke nok til å kunne holde dem på avstand hvis de sykler sammen. Men, og da er det sikkert mange som lurer på hvilke sjanser har Tobias Halland Johannessen da, hvis dette er en gruppe som kommer samlet inn til mål.
0: Ja, med tanke på seier vil jeg ha sagt han ikke er topp 3 favoritt, men det går an å stikke av før spurten, og hvem som helst kan jo få hammeren på denne etappen, så håpet lever så lenge Tobias er der. Men,
1: for det kommer en tredje kategori snart.
0: Ja, det gjør det, men det er meriterte ryttere foran der, altså så tøft blir det, men vi er med i front.
3: Det er Bodø Glimt med i front i gule trøyer. Leder fortsatt 1-0. 63 minutter straks spilt på Ekeberg. Og Bodø Glimt har det meste av initiativet. Men så er det disse overgangene. Blant annet kommer det en nå fra KFM. Men den blir det ikke noe ut av. Det ender opp i et innkast. Men det er KFM som får den på innkastet. Det er det, så ligger det, ja, er det en skade på en Bodø-Glimt-spiller der. Er det Bjørtuft som har fått seg en skikkelig smell, ligger nede eller sitter nede på banen. Vi får se om han reiser seg opp, er ute og får rydda opp der Bjørtuft, men skjer det noe i etterkant der? Han har problemer med å gå. Skal vi se om han klarer å få, ja, han fått seg en på høyre rista tydeligvis, og det er Ulrik Saltnes kommer løpende, skal han varme opp? Ja, mulig at han skal det, men han kommer innkastet til KFM, kaster Sjøvold langt inn i feltet, heddes det utover av Bodø-Glimt, det er også heddes det utover nok en gang fra Bodø-Glimt, så lempes ballen videre ut i feltet, og så er det frispark til Bodø-Glimt. Gult kort også, så fikk det da. Det var en nyinnsatte, Martin Vinjør, som får gult. Kommet inn nå i andre omgang. Gjort to bytter, Koffa. Tatt inn, de har satt inn Martin Vinjør og Bjørn Kristensen. Vi ser om det hjelper noe. Det er fortsatt er det Glimt som har det meste av initiativet. De er nærmere skåringer enn det Det er Koffer, og så bryter Bodø/Glimt. Hva skjer ut av det nå da? Han er inn foran, inn i 16-meterfeltet, og så klarer KFM å få rydda ballen unna i første omgang, og få beinet den vekk og nesten ut til midtstreken. Der står Bjørtuft, han har tydeligvis fått løpt av seg den skaden han fikk. Ja, han går og halter litt fortsatt. Vi får se om det blir et bytte her hos Glimt etter hvert. Bjørtuft ser ut om at han sliter, spilt i 65 minutter, og 1-0 til Bodø/Glimt, og så en ball fram etter, men den går alt for langt, går for langt forbi sin medspiller, og ballen inn til Koffas keeper. Og da nevner jeg igjen at det er 1 til Bodø/Glimt, 0 til KFM.
0: Og det er et 17 bare fra Tobias Halland Johannessen, og de 7 andre utbryterne foran et redusert hovedfelt. De tar vel heller med et par småsekunder innpå enn å gi bort noe da, på Gatsjar og Kokal Andreas.
5: Ja, de har tapt noen sekunder nå, men det føles litt som at det er litt sånn hipp som happ, litt mellom et 17 og et 30. Det sklir litt fram og tilbake der, og de kjemper intenst i begge leire.
0: Og håpet ligger jo i at de 8 foran jobber brukbart sammen, for bak er det jo bare hjelperytterne til Tadej Pogacar som jobber, og det er ikke sikkert de, om de aldri så hardt prøver, klarer å kjøre inn den sterke utbrytergruppa med Van der Poel og Pidcock og vår mann og flere til. De kjører veldig bra sammen, synes jeg, de 8. Akkurat nå i hvert fall. De har vært innom en lange zone også, fått disse slingene, men det er jo ekstra servering på en varm dag som i dag. Ligger i 60 km i timen, litt slakt nedover da, på veien. Nærmer seg den neste stigningen også, da skal de sykle oppover i nesten 5 km med 6%. Det er opp og ned på denne varme, tøffe dagen. Par og 70 km i timen utfor her nå, ganske slak utforkjøring.
5: Men det er vel sånn for disse her, og det er så... Jeg vet det er vanskelig å samarbeide når man er på lag, men de skjønner jo også det vel at hvis de slipper seg ned her nå, så er det jo ingen garanti for at det er de som kommer til et brudd igjen, for da vil den samme støtekuppen begynne igjen.
0: Ja, det er så få igjen og få som orker, men da er det andre favoritter. Jeg er helt enig, deres gyllene mulighet, disse 8 foran, det er jo å holde seg foran og opptre litt som et lag her. Det er jo 2 mann fra Lidl Trek, da, Guy West og Quinn Simmons, ellers er det enkeltryttere fra de øvrige lagene, men de er nødt til å holde på å si ta lagdrakta og operere litt felles nå, for nå er det med 64,8 kilometer igjen, bare 1 minutt og 10 sekunder, 70 sekunder luke til Team Emirates på Gatsjar
5: og
0: Co.
5: Og de store navnene her da, det er jo Tom Pidcock som har vunnet Tour de France før. Det er Mathieu van der Poel som har vunnet etapper i Tour de France. De to er 2 giganter, altså med VM-titler og OL-gull. Og så er det litt sånn, ja, det er mange sterke rytter her altså, men de to er liksom de store stjernene da.
0: De er store stjerner, og de kunne vel hatt et brukbart sykkelmuseum også hvis de hadde stilt ut alt de har vunnet. De herrene du nevner, så det er ikke noe småtteri. Tobias Halland Johannessen skal opp mot på slutten hvis det går den veien. Vi håper at de 8 fortsatt er foran, men Pogacar prater med lagkameratene nå opp på siden av disse hjelperytterne som sitter og tauer. Jeg er usikker på om han sier kjør hardere, denne skal vi ta, eller hva han tenker. 1-12 er luka.
5: Jeg håper han sa calm down. Ja. Og håpet her for Tobias Halland Johannessen er jo at Mathieu van der Poel og Tom Pidcock, de har ikke sett... De har ikke sett helt enormt skarpe ut, men klart i Tour de France er det mulig å kjøre seg i form, bli bedre utover. De har ekstreme ferdigheter, så klart finner de det, så er de favoritter her.
0: Ja, det er det, og dette er en sånn nesten klassiker-ritt-etappe også da, som kommer dagen før hviledagen i Frankrike. Høyre sving nå, inn i litt skygge for de 8 utbryterne. Skal de leser de på skiltene, så står det sånn pil 90 grader høyre. Nå skal de være litt aktsomme.
5: 63,1 kilometer igjen, 63,0 ble det der. Litt sånn, når de triller liksom fint i 53, når jeg vil, er på grunn av den svingen da, men jeg vil at de skal tråkke nå med en gang igjen, for at ellers så går sekundene fort til Pogacar, UAE og resten av hovedfeltet, som akkurat nå er 1,14 bak når det går litt oppover igjen.
0: Litt oppover nå, men om 2 kilometer så er det enda mer oppover. Da kommer denne tredje kategoristigningen kort og bratt liten rakker som de må forsere i varmen her.
5: Det er morsomt, den her bakken her på liksom 10 grader oppover, den ikke med som oppoverbakke engang.
0: Nei, jeg tror ikke det, for det var vel nedtelling til denne
5: bakken. Tror det,
0: jeg tror det. Også det.
5: Så det er jo ikke, at det er jo ikke paddeflatt resten av utenom bakken heller.
0: Nei, da, 2700 høydemeter er ganske mye, men i denne sammenheng så snakker vi om en kupert etapp og ikke noe fjelletappe.
5: Ja. Og så flott at vi har fått Tobias Halland Johannes litt sånn med nå etter den tunge dagen på Toro Malé. Vi håpet han skulle være med, ble sluppet av, tapte mye. Det målet om topp 5 i Tour de France ser vanskelig ut nå, da, men klart en etappeseier her hadde jo endret på alt for Tobias Halland Johannes.
0: Jeg tror det er det viktigste fokuset nå, å prøve seg på det. Og det er mange vi kan frykte av de han sitter sammen med, men vi kan frykte hovedfeltet på Gartzar-gjengen. Men vi kan også se hvem som står igjen til slutt. Dette er en gedigen manndomsprøve i Frankrike.
2: Ja, det er virkelig. Det er altså 62 kilometer igjen der, mens det er 20 minutter igjen på Ekeberg.
6: Mm-hmm.
2: Og det er noe byttebonanza på gang.
6: Ja, det har vel vært er det 2 bytte på KFM og 4 på Bodø/Glimt, ja. Noe i den duren.
2: Ja, så et 6-tuppelt bytte på Ekeberg hos deg, Trond, men jeg må jo si det da. KFM er fremme og ypper seg mot overmakten av Bodø/Glimt.
3: Ja, de gjør det. Jeg er satt med en sånn følelse her. Ja, den ballen slapp du. Den skal tas. Den. Ja, du skal kaste ballen. Du skal ikke slippe den. Det er helt riktig. Da blir det Bodø/Glimt som dreit seg litt ut, og så er det Koffa som får innkast, men det er noe så. Men for å svare på spørsmålet ditt, ja, det så jo ut til at Bodø/Glimt skulle ha grepet på dette her, men Koffa gir ikke opp, altså. De kommer tilbake, de får løfta spillet, løfta ballen opp i banen, og det skulle ikke forundre meg om de skal klare å få utlignet her. Nå har jeg tydelig at Kjetil Knudsen har sett at han ikke er fornøyd med de som har vært ute på der, så ja, dere sa det, fire bytter i Oran, der Daniel Bassi har kommet inn, Andreas Helmersen er inne, Ulrik Saltnes, ja, hyggelig, han er tilbake og inne, og Jostein Gunnarsen er inne, kanskje litt sånn usikkert, hva skjer med Odin Bjørtuft, han måtte gå ut, fikk en smell, så ut til å være i hern, akillesen eller et eller annet sted, og det var ikke bra, han ble rett og slett ikke bra av det, han fikk ikke løpt av eller noen ting, så det kan hende at det er et eller annet som kan ta litt tid, hva vet jeg, nå er i hvert fall han er byttet ut og inn med Jostein Gunnarsen, og Håkon Evjen er ute, Kasper Høge er ute, Ola Brynnelsen er ute, og nå kommer Koffa igjen opp mot 16-meteren på venstre kanten, kan du skyte? Ja, skyter over, og da blir det ikke noe ut av den muligheten, og da er vi inne på KFM med det samme. Det var Bjørn Kristensen som kom inn, og nå skjøt han. Ja, så kanskje bytter der også har gjort tingen, for der var det ut med Robin Rask og inn med Theodor Haltvik. På vei til hekken, men han er til Sønder Jyske, men han er på banen for Koffa i dag, så får vi se hva som skjer når vinduet åpner, og så har jo også KFM satt inn David Gedi på laget nå, og har gjort 2 nye bytter, og så gjorde de 2 bytter også tidligere i omgangen. Ja, den fortsatt så er det Bodø/Glimt som leder. Det er 73 minutter er spilt og drøyt det, men KFM, som jeg sier, de har løftet spillet, fått flyttet spillet høyere i banen. Kommer de med en ball fremover opp mot midtstreken, der bryter Bodø/Glimt. Hva gjør Bodø/Glimt nå? Kommer Bodø/Glimt opp mot 16-meteren, kommer spillet gjennom, der må du vel score! Ja! Det gjør du! Og det er Helmersen som skårer, vel så vidt jeg kan se. Det er 2-0 til Bodø/Glimt, og så er det var et bra spill, et fint spill igjennom for Bodø/Glimt. Det tråkler seg igjennom, spiller seg imellom, og så kommer Bodø/Glimt alene igjennom og får satt ballen under Koffas keeper, Ødegård, og dermed så, eller hva sier jeg? Jo, Ødegård, ja. Og så får han får de den i fleisen, og så er det da 2-0 til Bodø/Glimt over KFUM.
2: En fyr som tidligere har skåret masse mål opp i Bodø, han heter Erik Botheim.
6: Ja, han spiller ikke der lenger, han spiller i Malmö FF nå, har blitt gjenforent med Åsmund Bjørkan blant annet, og altså fått Gaute Hellstrup da som ny hovedtrener i løpet av uka, og Gaute Hellstrup og Erik Botheim har hatt en god dag i Malmö. De har slått IFK Göteborg 4-0, to mål av Erik Botheim i tillegg til en målgivende passning.
2: Ja, den skandinaviske gigantklubben IFK Göteborg går fra trist skanse til trist skanse videre i denne sesongen.
6: Mens Erik Botheim jo også topper musikklistene rundt omkring i Norge akkurat nå.
2: Sammen med Erling Braut Haaland og Kygo.
6: Ja, absolutt.
2: Så vi gratulerer med det i sammenslengen. Fortsatt altså 2-0 på Ekeberg mellom, altså til Bodø Glimt. Bortlaget på Ekeberg mot KFM. Et kvarter igjen å spille der. 6 mil igjen å sykle i Frankrike. Karl-Andreas Ole Christian. Og så ligger han med både, ja, jeg føler jeg stilte samme spørsmål i over en time igjen. Hva skjer med brudd og hovedfelt? Jeg skjønner ingenting.
1: Tobias Halland Johannessen fra Norge og Unox, han er i hvert fall med i bruddet som akkurat nå har 55 sekunder ned til hovedfeltet hvor Pogacar og hans UAE kjører på. Det er så tatt inn et halvminutt, så her er ingenting avgjort der inne nå i en tredje kategori stigning. Det er 3,6 kilometer igjen til toppen. Halland Johannessen har akkurat kastet to flasker i skråningen her etter å ha drukket, fått påfyll med to nye. De har med 200 drikkeflasker i dag i de ulike Uno X-bilene, så det gir omtrent, for fant vi 30 flasker per mann i dag. Så dere kan jo prøve å begynne å drikke, gutter i studio, så kan dere se hvor langt dere kommer i løpet av sendingen. Det er i hvert fall mye med 30. Ja. Vi er på glass 1 vi nå.
0: Ja, vi er det. Vi må bare sitte her og følge det som er et drama, men jeg liker ikke Pogacars vilje etter å taue inn de 8 utbryterne. Og for å holde på å si nye lyttere på Tour de France dag 9, så er det altså Derek Guy West som er i brudd, sammen med lagkameraten i Lidl Trek, Quinn Simmons. Alex Baudard der for det rosa EF Education-laget. Mathieu van der Poel, Alpecin, han vet vi har vunnet mye stort. Pablo Castrillo for Movistar, Lennart van Eetwelt er der også, og Tom Pidcock, i tillegg til vår mann da fra Drøbak, Tobias Halland Johannessen. Det går oppover ytterligere 3 kilometer av den kategoriserte bakken nå. Van der Poel sitter foran, og det er jo ikke noe tvil om at han også tar godt i denne dagen. Simmons har snudd brillene opp ned inn i hjelmrillene igjen og ser konsentrert ut. De blunker mer, nei, blunker mindre og tråkker mer og mer. Det er blytungt i terrenget her.
1: I det hovedfeltet bak der så ligger Tobias Foss, og hvis de skulle kjørt opp igjen, så er det da Foss og Halland Johannessen som er de to eneste nordmennene som er igjen av et totalt felt da, som er sprengt i filler.
0: Det har vært tøffe tak på denne etappen her. 59 kilometer igjen til mål. Nå har de snart gjort unna 100 kilometer på dagens etappe. Og de har totalt 2700 høydemeter, men de har gjort unna 1800 av de høydemeterne nå. Det begynner å hjelpe litt, men de har nesten 44 i snitt allikevel.
1: 3 kilometer igjen der. 2,9 kilometer igjen til toppen nå. Og han må jo nesten la seg imponere lagkammeratene til Pogacar i UAE, for de sitter jo og tauer i disse, når det går oppover dag ut og dag inn, og likevel så er de altså så sterke hver eneste dag.
0: Ja, å være hjelperytteren hans, det tror jeg er en tøff jobb, du, for det er mye, de er mye foran i feltet. De gjør en enorm innsats for å kontrollere og servere kapteinen i god posisjon når han skal prøve å avgjøre i fjellene, og det har han jo klart ganske bra allerede. Har en komfortabel ledelse i sin gule trøye, tilhørende gul sykkelshorts, som seg hører og bør.
1: Sykler omtrent samme fart nå som gruppa til Tobias Halland Johannessen opp denne bakken. 2,7 kilometer igjen til toppen. 52 sekunder er det akkurat nå. Spørsmålet er liksom, vil han bare holde det nære fordi en mann som Tobias Halland Johannessen er foran der og bare er 9 minutter for bak i sammendraget? Han burde jo egentlig ikke være redd for Halland Johannessen i det hele tatt.
0: Nei, burde ikke det, og det tror jeg ikke han er heller, men jeg vet ikke hva de faktisk planlegger hos Team Emirates nå, men det er så mange som har ramlet at de tenker her bare bli ferdig med slitet, komme i gang med hviledagen er kanskje det som er planen, men de har vel et ønske om å prøve å vinne igjen da. De er grådige, hva etappe seg karriere angår Team Emirates.
1: Så har han vel nevnt det Pogacar også, at det å vinne etapper betyr nesten mer for han å ha disse trøyene og disse greiene her, så, så har han ser de til snitt til å vinne en etappe. Ja, da, da gjør de det.
0: Ja, ikke servert enda. 55 sekunder opp til Halland Johannessens åttemannsgruppe, men de jobber på.
1: 10% stigning oppover her nå. Det går i 17-18 kilometer i timen i hovedfeltet. Pogacar sitter så rolig og fint, og mens det er litt stive masker på en del andre, så er jo han like lett å finne kroppen nå som han var på starten av etappen, og vi vet at han har jo også et ganske bra sånn rykk, så han kan jo avslutte på den etappen, og han...
0: Ja, kan det. Jeg tror andre her som er vel så raffe på det, så er derfor jeg lurer litt på hva er planen, og hvorfor ødelegger dagen når vår mann er foran.
1: Ja. Blir det samlet, så kan han plutselig rykke og gå single, vet du, med 2-3-4 mil igjen.
0: Det er riktig. Det er mange scenarier her på en etappe som er, var skrevet som en brudetappe, men det har vært en manndomsprøve og mer en utskillelsesreise så langt i dag. Så det er ganske åpent om de foran holder unna, eller om noen i feltet, det gjenværende feltet, stikker av med seieren på dag 9 i Tour de France.
1: Det tryggeste for de foran er å holde Pogacar unna. Og de åtte som er foran er Quincy Simmons, Alex Baudin, Derek G. West, Mathieu van der Poel, Pablo Castrillo, Lennart van Etveldt og Tom Pidcock og Tobias Halland Johannessen, som har gjort dette her til en veldig spennende etappe. Og de åtte foran har nå 1,9 kilometer inn til toppen, og de har tatt noen flere sekunder nå på hovedfeltet og har snart minutt igjen. 55-56 sekunder.
0: Det er ingenting, dessverre. Ingenting. Men igjen, det er bare ett lag som jobber bak, og de er åtte foran som er sterke. Så da er 50 sekunder fortsatt en hyggelig luke i denne sammenheng. Begynner de å støte på hverandre fremme. Det har de ikke gjort enda. De er åtte samlet. Så rakte forspranget ytterligere da vi kan komme i den fasen. Men over toppen her så fortsetter det egentlig å stige oppover i terrenget, så det skal spises mer høydemeter på den franske varme asfalten på denne dagen.
1: Det jobber bra foran Halland Johannessen her nå i ligger som nummer to på rulla. Snart hans tur til å gå opp og dra noen meter. Skal vi se hvor lenge han er foran der, hvor langt drag han tar, så får han etter han, får han noe drikke der, det får han en bar fra motorsykkel. Han har 1,4 kilometer igjen til toppen, og Halland Johannessen er i hvert fall absolutt med.
0: Ja, det er nøytral service som er ute.
1: Nøytral service, han har motorsykkel som deler ut flasker.
0: Ja, han har heldigvis sånn kjøleskap, så det er kaldt godt drikke.
1: Og da kan du legge til de flaskene til de type 30 som Halland Johannessen skal få fra Uno X, så da begynner det å bli... Ja, si 35 drikkeflasker da.
0: Men noe går til kjøling da. Det er ikke alt som går til drikke.
1: Nå er det jo bare 36 grader nå.
0: Ja. Det er heftig å sykle en så lang etappe i dette været. Det er 57 kilometer igjen til mål.
3: Ja, på Ekeberg er det fortsatt... Unnskyld, er det fortsatt Bodø/Glimt som leder. De leder 2-0 over KFM. KFM forsøker. Her en ball inn i feltet. Forsøk på en heading fra KFM, men den headingen ble rett og slett for dårlig, og keeper til Bodø/Glimt, han Haikin, hadde ikke noen problemer med å holde den. Men etter denne 2-0-skåringen til Andreas Helmersen, så virker det på meg som at lufta gikk litt ut av KFM, for å si det på den måten. Det er vel stort sett Bodø/Glimt nå som kjører, og i det vi har passert 83 minutter, så virker det som at poengene blir med på flyet hjem til Bodø senere i dag. Saltnes forsøker en langball i retning han, men den når ikke fram, og da er det KFM som kan forsøke å komme, men ja, de får med seg ballen på venstre kanten. De gjør det. Kan det bli noe inn i feltet der for KFM? Vinjord er der, så kommer et overlegg inn i feltet, men Bodø/Glimt er på. De er først på ballene og får rydda opp. Det ble liksom ikke noe farlig ut av det, for å si det sånn. Vil Bodø/Glimt ta frispark omtrent på midten der, men det ville ikke dommer Sagi. Det var vel ikke noe stygt spill heller. Det var bare en som løp inn i Bodø/Glimt-spilleren, en KFM-spiller som løp inn i Bodø/Glimt-spilleren, og så ble det ikke noe mer ut av det. Det var ikke noe stygt, ingenting fare, bare vinket det videre. Forsøker KFM nå. Da kommer han inn i 16-meterfeltet igjen. Nei, Bodø/Glimt er der, og der er det frispark til Bodø Glimt. 84 minutter, nærmer oss, ja, det er 5,5 minutter igjen av ordinær tid. Litt tillegg skal det sikkert bli, men det er 2-0 til gjestene fra Bodø over KFM.
0: I Tour de France, 56 kilometer igjen av den 9. etappen. Tobias Halland Johannessen fortsatt har i åttemannsbrudd litt foran et redusert hovedfelt. 51 sekunder har de nå over toppen av en tredje kategori bakke der. Pidcock tar 2 poeng, og Etuelt tar vel 1, men det betyr ikke så mye. De må bare jobbe på for å holde Pogacar og Co. bak seg, og den gruppa, hvis det stemmer, Mats Pedersen er med, og ikke minst Michael Matthews og et par andre vakker lær. Det er noen som er litt raskere enn Pogacar der også. Jeg er litt sånn undrende til taktikk, ja, men de kjører på.
5: Jeg tror de tenker at de klarer å kjøre de av, ja, ja. Og så tenker de at Pogacar venter ikke til målstreken. Han avgjorde Sveits rundt på etappe 1. Han vil kjøre fra hele feltet alene med 4 eller 5 mil igjen.
0: Og VM og EM i fjor så stakk han jo bare med, var det i EM, var det med over 8 mil igjen. Ja. Så, ja.

0: I lite trekk I bilen og henter opp til flere flasker.
1: Og for hver flaske han får, så blir han dyttet litt av bilen også. Så man holder ut en arm, og så I stedet for å bare ta flaska, så tar man den så sakte og litt med litt sånn stiv arm.
0: Ja.
1: Så man blir skjøvet fram og sparer krefter I hvert fall I ett sekund.
0: Men nå lesser han opp her. Han har flaske 4, 5 og 6 ombord. Det vel noen som har fått med seg over 20 når det gikk sport I dette I Italia rundt for noen år siden. Men han tar vel med til noen lagkammerater også, Mats Pedersen. Og han har jo to av de helt I fremre rekker. Simmons for samme lag som dansken eller var I front for utbrytergruppa vår I noen sekunder. De tar korte men gode føringer. Disse åtte foran, de har jo skjønt nå at hvis de ikke samarbeider på ypperste vis så kommer det en fra Slovenia og sier Adabada, jeg tar min nummer 24.
1: Tobias Halland Johannessen har fått seg en gul langepose som han akkurat nå kastet ut I grøfta. Der fikk han nok en drikkeflaske og antagelig en bar og noe annet som skal gi krefter. Det som du helt riktig har sagt, Ole Kristian, at noen av flaskene går jo bare rett I hjelmen, innen ja. Setter liksom tuten inn I hullet og trykker og presser for å få kjølt seg ned mest mulig. Heldigvis nå inn I et lite skyggeparti. En flott skog som kan gi litt grann ly da for den sterke sola I Frankrike med 54 kilometer igjen.
0: De spiser jo ikke fastfood da, men det hurtig lunsj ute ja. På sykkelen her. Det ikke god tid med hver lange pose. Det bare å få hivd I lommene og I sykkelflaskene på sykkelen fortest mulig og tråkke på videre. Det ikke et eneste hviletråkk på dagens 154 kilometer. Nå har de gjort unna 100 av de. 53,7 igjen til målstreken.
1: Det såpass varmt her at denne etappen ble kortet ned med 3 mil, så jeg får håpe at de som hadde stilt seg opp langs de 3 milene der med kostymer og klær
0: beskjed.
1: De har fått beskjed at de har rukket å flytte seg også.
0: Ja, det får vi endelig håpe. Det var et varsel som kom I går når man så på værprognosene for denne regionen I dag da, så jeg regner med det ble godt varslet.
1: Nitristet ikke fikk beskjed da, selvfølgelig sitter der og venter både på karavane og syklister.
0: Ja, det går fort forbi, så hvis du må på do, så tror jeg du går glipp av feltet. Det så uflaks kan man da.
1: Nå har han et sånn denne motorsykkelkjøleskapet, som vi kaller det der.
0: Ja.
1: Denne mannen, han kjører motorsykkel og har en digel kjøleskap på et vis. Da. Litt sånn formet som en sånn slags rund tønne
0: ja.
1: Bak seg, I stedet for at han har en passasjer. Og så kjører han og deler ut vann, og den flaska gikk rett I nakken på Tobias Halland Johannessen, og så kaster alle flaskene sine ut I grøfta. Og I dag, det blir mye flasker til fansen på disse dagene.
0: Ja, det stod to der, og de fikk vel I hvert fall en 5-6 flasker til sammen, hvis jeg talte riktig. Det hagler flasker ut av feltet på denne gloete dagen. Det har vært noen heftige dager I dette rittet, hva varme angår.
1: Og 53 sekunder det nå. Det har det vært en stund mellom hovedfeltet som styres av UAE og Pogacar, fram til de 8 der I bruddet med Topi Tobias Halland Johannessen. De får ikke mer, men det blir heldigvis ikke mindre heller. Og denne spurtgruppa med flere av spurterne og Timmer Lier blant annet da, som nå 14-23 bak.
0: Tobias Foss vel den eneste øvrige norske som med I gruppe 1 eller 2 her. Han jo selvfølgelig ikke I det åttemannsbruddet. Han var med en periode når bruddet var større, men sitter I hovedfeltet sammen med Pogacar, Vingegaard, Evenepoel og andre sammenlagt favoritter. Så der Ineos-rytteren fra Vingerom.
1: Altså Melir som vant både den 7. og den 8. etappen.
0: Ja.
1: Kan man risikere å ikke gå på ryke ut på tidsfristen I dag, eller skal de kontroll på den?
0: Ja, de bør jo ha kontroll, men jeg skal love deg at de tar I. De nesten 15 minutter bak nå, spurterne.
2: Ja, nærmest slutten på Ekeberg. Vi på overtid nå. Akkurat passert 90 minutter. Lagt til 5 minutter I dette oppgjøret nå I andre omgang. Det 2-0 fortsatt til Bodø-Glimt. Det virker på meg som at ja, de prøver KFM, men de kommer ikke fram til noen store muligheter. Ballen helt inn til KFMs keeper også, langt ut fra han. Skal vi se om KFM kan komme nå. Det nå de trenger hvis de skal ha 2 mål for å få uavgjort. Men innkastet til Bodø-Glimt. Glimt kaster bakover I banen. Tar med seg keeper Haikin. Kan du spille ut til venstre? Det gjør du. Og så stopper Bodø-Glimt litt opp.

0: med ballen, velger å spille tilbake igjen til keeper, og så er det langt ut fra keeper, og så går vel den langt utover. Nei, den gjør ikke det, for Bassi står der og får... og får holdt ballen inne på banen. Bodø-Glimts innbytter Daniel Bassi gjør sin niende kamp for Glimt denne sesongen i dag, på et rett innhopp. Men så får ikke jo, så vinner Glimt ballen. Her kan Glimt komme, og så kan det vel bli tre. Nei, det blir det ikke, for avslutningen. Han forsøker å legge ballen bare til høyre, stusse den forbi, tuppe den forbi keeper, men den er keeper Ødegaard hos KFM med på, og så blir det ikke noe ut av den muligheten fra Ole Didrik Blomberg. Og da er det innkast i stedet til Bodø-Glimt. Skal vi se, ja, han får ikke noe ordentlig dreis på dette skuddet, og keeper kan få slått ballen ut, og den ender ute i et innkast som er tatt første gang. Kommer det innkast på nytt igjen på samme side. Det er fortsatt Bodø-Glimt, kaster de fremover. Det er Blomberg som er helt ute på høyre kanten nå. Høy ball inn i feltet. Der er Saltnes, får ikke kontroll på ballen, og KFM kan få ballen unna. Skal vi se, nå må dere sette fart fremover, løfte ballen, få spillet fram i banen, men Bodø-Glimt er der. Haitham Alesami, som jo har mange kamper her oppe på Ekeberg, nå i gult, og Bodø-Glimt for Alesami, kaptein for dagen også. Hva gjør du med den? Nei, stopper opp, og det ser ut som Bodø-Glimt bare nå roer det hele ned, holder ballen i laget. Det nærmer seg 93 minutter, lagt til minimum 5 altså av, denne kampen. Og så får ikke Bodø-Glimt ballen fremover, stoppes på midten av KFM, og så er det frispark også til KFM. Så får ikke KFM tatt det frisparket raskt. Det var det de ville. Og, så, men dere har jo dårlig tid, KFM, så dere må fram. Dere må ta frisparket, få ballen fram, hvis dere skal ha mulighet til å få scoring og eventuelt få med dere noen poeng. Og så er det keeper som løper ut og tar dette frisparket langt inn i feltet, men det ryddes unna av Bodø-Glimt. 2-0 til Glimt. Vi er straks ferdig med overtiden.
1: 48,4 kilometer igjen av den 9. etappen i Tour de France. Vi har fortsatt Anders Halland Johannessen i det åttemannsbruddet, men hovedfeltet, det lille hovedfeltet med Pogacar og UAE, de fortsetter å kjøre på. Det er fortsatt under minuttet, en par av 50 sekunder forskjell, så alt er vidåpent her.
2: Ja, det er det, og de kjøler seg ned, og de tråkker på. Nå er det sånn kavalkade av vanning av sykkelryttere. Sepp Kuss, han er ikke noe dårlig på det, han heller. Det er jo halvliters flaske stort sett, da. Hvis ikke har begynt med noe litt større, kan det tyde på. Men det er hele kroppen må kjøles ned. De sykler vel omtrent som man har feber i praksis når det er så varmt, og man ligger såpass høyt i pulssonen også.
1: Men nå har de økt litt. De hadde 52-53 sekunder. Nå har de 1.03. Da er det håp. Fordi 8 foran i kampen mot Pogacar stopper den UAEs armé.
0: Vi er inne i det siste overtidsminuttet på Ekeberg. Fortsatt 2-0 til Bodø-Glimt. Har startet oppkjøringen altså, opp på 26 poeng nå hvis de vinner dette oppgjøret. Og det gjør de, det er ganske overbevist om. 94,5 minutt, og Bodø-Glimt bare holder ballen i laget. Spiller seg mellom mange gulklette fans der også, som nå jubler og synger. Og 3 poeng til Bodø-Glimt, det kan vi inkassere. Og Bodø-Glimt har ballen i laget. Det virker på meg som at også KFM har resignert. Og forsøker Saltnes kommet inn. Det er vel hans tredje innhopp denne sesongen, etter skader og litt av hvert. Så får vi se om han fortsetter i Bodø-Glimt. Men der sier også Rohit Sagi at det er slutt. 3 poeng til Glimt. De vinner 2-0 over KFM på Ekeberg.
3: Tusen takk, Trond Jonsen på Ekeberg, altså Koffa 0, Glimt 2.
4: Det betyr at Bodø-Glimt holder tritt med de andre lagene helt i toppen av tabellen. Tromsø har 28 poeng etter 14 kamper, Viking har bare spilt 10 kamper, 27 poeng, og så kommer Bodø-Glimt rett bak der da, 26 poeng etter 12 kamper spilt.
3: Ja, det er en litt vindskeiv, det må vi kunne si, litt serietabell akkurat nå, men...
4: Den er litt ujevn.
3: Dette skal vi ordne opp i. Ja. Om ikke så lenge så om 33 minutter ja. Så starter hovedrunden i Elitseriens, ja, det blir jo da den 12. serierunden ish. Vi orker ikke gå inn i logistikken der, men hele den terminlista til fotballforbundet er jo helt fullstendig surrete, så vi kaller det den 12. serierunden.
4: Ja. Mm. Jeg har lyst til å, nei, skal ikke gå inn i detaljene, men en helt opprinnelig runde 13.
3: Men runde 12 har blitt flyttet til langt ut på høsten.
4: Ja.
3: Uansett, tre kamper starter rundt 33. Vi skal ta en tur innom alle tre Eliteserie-arenaene om litt.
4: Det skal vi.
3: Men først må vi tilbake til sykkelen. Det går opp og det går ned. Nå ser det som det går nedover, gutter.
1: Det gjør det, 46,1 kilometer nå, og de fortsetter å jobbe fint, de åtte mann i bruddet foran, der fortsatt Tobias Halland Johannesen, og de får masse og stadig påfyll med vann, som de spyler overalt på kroppen for å klare å holde hodet kaldt, og det trengs mot et jagende hovedfelt bak, anført av Tadej Pogacar, og vi litt sånn prøvd å finne hva det som gjør, vil han vinne etapp hva han ønsker, at det eneste halmstrøm er klart å finne her, Ole Kristian, at det eventuelt en lagkonkurranse som UAE også har lyst til å vinne.
2: Ja, det var vel sånn at Tim Wellens da, som hjelperytteren til Pogacar i Team Emirates, han sa på morgenen før start eller formiddagen, at hvis det ryttere som fra lag som ligger foran oss i lagkonkurransen som i bruddet, så må vi prøve å kontrollere det. Det Lidl Trek som leder lagkonkurransen 27.08 foran altså Red Bull Bora Hans Groa er 27.01 bak, 27.08 foran da Team Emirates, og Lidl Trek har jo to mann foran, og det jo sånn at de tre beste rytterne fra hvert lag på hver etappe teller da i en lagkonkurranse, og når de ligger med to foran, og hvis de skulle gå inn med to minutter da, så vil jo det være enda fire minutter mer i forsprang for Lidl Trek, men dette vel noe av det tynneste jeg har hørt.
1: Altså da, da er UAE for gode.
2: Ja, for grådige nesten. Altså det lov å sikte på lagkonkurransen, men når sist hørte du noen komme til Tour de France og si i år går vi for lagkonkurransen, vi blåser i etappeseier og øvrige trøyer, men lagkonken, den jo noe du tar med deg når du eventuelt har den, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, men i tillegg her da, at det liksom...
2: Jeg skjønner at de kan vinne med Pogacar, Del Toro og andre, så kan jo de fort ta ganske mye av de 27 minuttene på en fjelletappe, bare så vi husker på det. Så jeg skjønner forklaringen på den måten, men ja.
1: Men de vinner jo etapper, og de har jo gult.
2: Ja, så de og de kan jo få to mann på podiet.
1: Og de kan få hvit trøye, og det liksom så da ja,
2: kunne ikke Lidl Trek bare få holde litt på med lagkonkurransen da, de gjør det jo riktig, de har altså Simmons og Derek G. West der fremme, så det jo bra for Lidl Trek som da leder lagkonkurransen. Nå utover det så synes jeg det hørtes litt snodig ut med Lago, både der også Castrillo og Van Etvelt og Tom Pidcock i tillegg til Matthew Van Der Poel og vår mann Tobias Halland Johannesen, det altså de åtte som, selv om det går nedover, så går avstanden tilbake til hovedfeltet oppover. Det er da noe.
1: Ja, men noen sekunder nå er det 1.08, 43,6 kilometer igjen. Når er det vi kan begynne å puste hvis de får sånn 3-4 minutter? Er det først da vi puster?
2: Jeg tror på to, ja. For de er igjen, det er bare Team Emirates som jobber bak, og de foran med en times sykling igjen her, kanskje snaut og så fort som det går, så føler jeg meg jo egentlig tryggere og tryggere. Kanskje de bare ligger der på et minutt, at det holder for Team Emirates. Da får de jo gjort unna den etappen de også.
1: Men de mørner jo gjengen foran greit.
2: Ja, det fordelen er at de begynner ikke å støte på hverandre enda, da. Da tenker jeg fordel for vår mann. Han bør jo kanskje gjøre noe også, de siste tre milene her er ganske lette, eller de siste 25. Der er det to kneiker, ellers 350 høydemeter ned. Så det jo den fasen vi inne i nå, oppe i terrenget med noen en gjenværende klatrebakke, holdt jeg på å si, hvor kanskje Tobias bør kvitte seg med Van der Poel og Pidcock, for eksempel. Hvis han får til det.
1: Ja, gjerne bort med de. Ja. Og da kan jeg tenke meg at han fikk bort Quinn Simmons også.
2: Altså. Ja, egentlig. Så jeg vet ikke hvem han slår av de i spurten. Men vi lever i håpet om en norsk bragd på dag 9 i Tour de France.
3: Ja, det hadde vært deilig. Vi kommer straks tilbake til dere. Minner om at det tre kamper i hovedrunden i Eliteserien som starter om en knapp halvtime. Det Brann start.
4: Det Rosenborg mot Kristiansund.
3: Og Sandefjord Hamkam. Og et av disse seks lagene svarer på dagens konkurranse.
4: Ja, for det vi lurer på rett og slett, hvilket lag er det som skårer det siste målet i denne hovedrunden? Da. Hvis du har et tips der, så er det bare å gå inn i NRK Radio-appen og finne fram til 442. Så skriver du inn ditt tips, ditt navn og din adresse, ikke minst, da, for vi skal sende ut et NRK Sport-krus til en meget heldig lykkelig og fremtidig lykkelig vinner.
3: Ja. Ja. Så blant alle dere som svarer riktig, så trekker vi en vinner blant dere, og svarer alle feil, så trekker vi en vinner blant alle som har sendt inn.
4: Ja, ja.
3: Som vanlig.
4: Absolutt.
3: En av kampene som spilles i Sandefjord, der har jeg tilbrakt mange somre, og jeg husker absolutt alle somrene som grisevarme, Magnus Gatvedt Iversen, Sandefjord Hamkam. Skjer det på en grisevarm arena?
5: Ja, da hadde du kjent deg igjen i Sandefjord i dag, for her det sol fra skyfri himmel og høy temperatur, så det blir en varm retur til Eliteserien for både Sandefjord og Hamkam i dag.
3: Ja, men altså, det jo så lenge siden Eliteserien surra og gikk sist. Kan du minne oss litt på hvordan det sesongen så langt har vært for både Sandefjord og Hamkam? Hvor de på tabellen og så videre?
5: Ja, de har jo egentlig kommet ganske greit i gang, både Sandefjord og Hamkam. Begge ligger sånn i midtskiktet på tabellen. Sandefjord med 14 poeng på 11 spilte kamper, mens Hamkam litt foran med 17 poeng på 10. Så jeg tror egentlig at både Sandefjord og Hamkam er brukbart fornøyde med starten på 2026-sesongen. Og så vil jo det som skjer fra nå og i noen uker fremover legge litt premisser for hvilken ende av tabellen de to lagene her kommer til å kjempe utover høsten, for det tett og jevnt midt på tabellen der både Sandefjord og Hamkam plassert foreløpig.
3: Ja, kort vei mellom en veldig god og ikke så god sesong, og så det sånn det når det spillefri en hel sommer, en mesterskapssommer, så skjer det også mye sånn på overgangsmarkedet.
5: Ja, og det største som har skjedd her i Sandefjord jo at Zinedine Zmajlovic har blitt solgt til greske Olympiakos. Sandefjord de bekreftet den overgangen mandag denne uka, og ifølge Expressen, svenske avisa, så den overgangssummen på mer enn 50 millioner kroner, så det et rekordsalg for Sandefjord. En viktig brikke som har gått ut, men de har også begynt å forsterke seg. De har hentet en direkte erstatter for Zmajlovic i Devon Kosvold, som kommer fra Nederland. Han midtstopper, ikke spilleklar til denne kampen, men kommer til å kunne spille neste runde. Og så har de også hentet Daniel Skåru fra Ajax. Han har en fortid i Lillestrøm, men Sandefjord har vært på sånn nederlandsk shopping så langt i dette sommervinduet da.
3: Ja, nederlandsk shopping, det kan gå alle veier det. Vet vi jo, Magnus, men sommeren ellers da? Har det gått bra for disse klubber? Hamkam har vel ikke vært like aktive?
5: Nei, de har ikke vært like aktive på markedet, så der det ikke de store forandringene som i troppen. Vi merker oss i dag at Luke Mares med fra start da, for første gang siden serieåpningen 14. mars, så de har i hvert fall fått brukt tida til å få noen flere spillere på beina. Det en viktig mann som kommer inn fra start i dag, Luke Mares for Hamkam, og et Hamkam som har kommet bra i gang, får inn nå en viktig spiller og kaptein som spilleklar igjen. Det jo positivt for Thomas Myhre og hans menn.
3: Du har tatt en prat med daglig leder i en av disse klubbene, en ung herremann.
5: Ja, Ole Jonny Borgersen Berg, han daglig leder i Sandefjord fotball, har jo da vært med på dette rekordsalget som har skjedd denne uka, og gleder seg nå til at Eliteserien kommer i gang igjen etter en lang pause.
6: Det har vi gledet oss lenge til. Nå har det selvfølgelig vært mye VM-fotball, og det har vært mye annet enn Sandefjord-fotball, så nå gleder vi oss til å komme i gang med Eliteserien igjen.
5: Denne uka så ble Zinedine Zmajlovic solgt til Olympiakos, et rekordsalg for Sandefjords del. Hvor fornøyd er du med den overgangen?
6: Jeg kjempefornøyd, både for Zinedine og for klubben. Det er jo veldig moro at vi også kan selge for sånne summer.
5: Ifølge Expressen så er det over 50 millioner kroner det er snakk om. Hva kan du si om den opplysningen?
6: Jeg kan si at Expressen veldig flinke til å gjette. De treffer ikke innertier på beløp, men for oss så er det et rekordstort salg, og vi er veldig fornøyde.
5: Hva betyr det for dere å få en sånn inntekt nå midtveis i en 2026-sesong?
6: Det gir oss mulighet til å ta steg, til å vokse som klubb, bygge klubb, investere i sport, bli en bedre fotballklubb, en bedre versjon av oss selv enn det vi var i fjor.
5: Hva konkret er det du ser for deg at disse pengene kommer til å gå til?
6: Det kommer selvfølgelig til å gå en del til spillersalg. Det er litt sånn når man selger bilen, så må man kjøpe seg en ny bil. Samme gjelder en god midtstopper. Vi må investere både i midtstopper, og vi skal fortsette å utvikle sport.
5: Er det noe rundt laget som du ser for deg at dere nå kan få penger til å utvikle?
6: Jeg vet jo at det er et ønske fra sport å kanskje se på scouting-avdelingen. Så det er noe vi helt klart vil se på. Og så vil vi sette oss ned, sportssjefen og Andreas Tegstrøm og jeg, og så får vi se på hvordan vi skal forvalte pengene videre.
5: Hvor viktig er det for Sandefjord å få til flere sånne salg som dette her i tida som kommer?
6: Det er selvfølgelig ekstremt viktig. Det med å, det er litt sånn som en aksje. Man kjøper forhåpentligvis billig, utvikler firma og så selger det dyrt. For oss så vil jo spillelogistikk, det er jo et ekstremt stort økonomisk bein og noe som vi er avhengig av for å kunne vokse som klubb.
5: Dere har mistet en veldig god spiller. Hvordan er denne balansen mellom å vurdere når det er riktig tidspunkt å slippe attraktive spillere på?
6: Det er selvfølgelig noe som gjøres i samråd med trener. Trener, som det sportslige apparatet, er med på råd. Og man setter en sum som på en måte er et, kaller gjerne et minimum, fordi man tar kost, nytte og verdi som spiller i klubb. Vi ønsker jo ikke å ta noe stor risiko ved å selge spillere. Men det er selvfølgelig en kalkulert risiko, og så ønsker vi å bruke penger til å investere i noe som er like bra igjen da.
7: Daglig leder i Sandefjord, Ole Jonny Borgersen Berg.
4: Ja, store penger de har plutselig fått.
7: Enorme summer inn i Sandefjord. Er det et årsbudsjett, eller?
4: Ja, det er nesten det, da, faktisk.
7: På ett spillersalg.
4: Ja, så det er for å unne Sandefjord det.
7: Ja, vi får det. Vi skal straks ta en tur til Lerkendal, som også har hatt litt av en sommer.
4: Der har det også skjedd ting, absolutt.
7: Ja, i hvert fall hos Rosenborg. Men først må vi tilbake til Frankrike, Tour de France. Da er det 37 kilometer igjen. Hvordan ligger han med de norske?
2: Ja, det er jo litt sin egne man skal ha det, Karl Andreas, da, noen ganger, for de er på hver sine lag, disse to Tobiasene, som har på en måte overlevd dagen, enten i bruddgruppa eller i et redusert hovedfelt.
8: Men Tobias Foss, han drar i hvert fall såpass sakte at de øker farten litt da, han har ikke kjørt det så veldig mye.
2: Men han sitter og jakter på Tobias Halland Johannessen, fordi Ineos har en plan om å prøve å vinne etappen nå, siden de ikke er blant de åtte der fremme. Så det er litt dårlige nyheter når det ikke bare er Team Emirates som gjør tauejobben. Dessverre, får vi si. Så da, Foss er jo tidligere tempo-verdensmester og tempo-hest, så han kan ta inn litt, han. Matthews sitter jo også i den gruppa, en lynrask avslutter. Vakilær kanskje får inn jo, Mats Pedersen er der. Men det er jo Lidl Trek, sitter jo best i det da, for de har to av åtte foran. Og så har de den kanskje raskeste bak i hovedfeltet også, som nå teller 39 ryttere pluss åtte foran. Det er 47, det er jo nesten bare en fjerdedel av feltet som har, så kan ikke si overlevd dagen da, men som har klart seg gjennom dagen og er med og i kampen om å vinne etappen eller utrette noe i dag. Alle andre har ramlet for kort, ja, lengre tid siden, må vi vel kanskje kunne si.
8: Jeg tror han Sandefjord-lederen vi hørtes da også har hørt litt på Tour de France dag, altså for han var jo helt i en sånn dag Otto Løvrussenland og ble en bedre versjon enn seg selv da, så han
2: ja.
8: Vi får håpe også at Halland Johannessen der fremme kan være en bedre versjon enn seg selv i dag enn opp Tour Malais, og han har jo satt seg selv og UnoX-laget en kjempegod posisjon ved å næle det ene bruddet av de, hvor mange bruddforsøk kan det ha vært i dag, 150 ja, det... som i hvert fall har et ørlite håp da om å kunne vinne etappen.
2: Ja, da vi er med. 83 sekunder er luka fra hovedfeltet. Nå kommer også...
8: 83 sekunder? Ja. Når du sier sånn, så plutselig finter du jo... Hvertfall meg.
2: Nei, men det er det ikke deilig det å være lytter og måtte tenke litt i ferie nå da?
8: Ja, for du, ja. Det er liksom... Du begynner sånn dansketall, fransketall. Så hvis ja. Du begynner sånn, så er det jo helt... 4 ganger 20 pluss 3 da.
2: Ja, men 83 på dansk, hva er det? Ja, fjers, 3 og en fjers. Det er 2 og en fjers nå, og det går ned, men det er kommer også Visma-Lisa Bike opp her. Det er, nå har altså Team Emirates fått litt hjelp med 35,8 kilometer igjen, så er det flere lag som er interessert i å hente de 8 foran, og det er litt dårlige nyheter for Tobias Halland Johannessen, men håpet lever, vi er der fremme med mannen fra Drøbak.
7: Ja, altså 80 sekunder, jeg skulle bare si 4 snes, eller? Så,
4: ja,
7: så er det mye lettere, 4 snes sekunder.
4: Mm.
7: Ja, det er sånn vi velger å gjøre det. Vi må til Lerkendal. Rosenborg tar imot Kristiansund om 18,5 minutt.
4: Ja, og med en helt ny trener på benken.
7: Ja, det er så mye nytt denne runden her. Nora Jonsen... Nå skifter du beite fra å kommentere VM-kamper til Eliteserien. Ja. Du, altså, Rosenborg, det har skjedd ting siden sist.
9: Det har skjedd ting. Jeg satt så ned der akkurat nå. Det er veldig rart å se Freyr Alexandersson med RBK-logo på seg fortsatt. Det er fortsatt litt uvant, men han har altså blitt hentet til Trondheim da, etter avskjeden med Brann. Har fått 19 økter er det vel han har fått da med Rosenborg, og det skal jo være nok til å kanskje få satt litt preg på det. Så får vi se, for det er en stor oppgave som står overfor Freyr Alexandersson, som kommer inn i et Rosenborg, må vi kunne si, i krise utifra tabellposisjon, for de er langt unna der de ønsker å være på denne tida av sesongen.
7: Ja, for de som ikke husker da hva som foregikk før VM, for det må vi bare innrømme, det er det mange som ikke husker. Gi oss en liten oppsummering av hvor disse to lagene ligger på tabellen.
9: Ja, kjapt oppsummert så er det jo faktisk tabellnaboer da. Det er Rosenborg på en 15. plass. De har kun Start bak seg på tabellen. 2 seire, 3 uavgjort og 6 tap er fasit første 11 kampene for Rosenborg. 9 poeng, mens 2 poeng foran der da er Kristiansund også på en skuffende 14. plass. Det er plassen bak der de endte i fjor, hvor de akkurat klarte å berge plassen, så de er selvfølgelig heller ikke fornøyd med å være der nede, men det er klart at forventningene i Trondheim er jo enda større til Rosenborg selvfølgelig, og til at de skal klare å klatre seg opp derfra, men det er ja, det har vært noen tunge måneder for trønderne som holder med Rosenborg, og det har vært liksom vanskelig å se hva planen har vært og hvordan de skal egentlig komme seg opp av den dype dalen de har vært i. Så får vi se om litt ny energi inn i trenerteamet og litt nye ideer kan føre med seg noe i dag da. De hadde i hvert fall en treningskamp som de vant i løpet av pausen som har vært i Eliteserien. De slo Molde 2-1 her for noen ikke så veldig mange dagene siden. Så får vi se om de kan bygge videre på det i dag da, Rosenborg.
7: Ja, det blir spennende. De må vinne for å komme seg opp et hakk på tabellen. Og hvis de er heldige så kommer de opp 2 også. Men KBK, der er det liksom spillere inn og ut, eller mest ut egentlig?
9: Ja, mest ut. Promise med Liga på lån fra Vålerenga kom jo inn og gjorde brakdebut egentlig. Kristiansund ble stående med 3 mål på 9 kamper, men nå har han hentet tilbake til Oslo. Og så har de også solgt Franklin Daddy's Boy da, til Georgia. Nå har jo han vært lånt ut til Ranheim i første divisjon denne våren her, så han har ganske ikke vært en del av Kristiansund denne sesongen. Men 2 spillere ut, foreløpig ingen inn da, for KBK og Amund Shiri, som for øvrig har forlenget sin kontrakt da. Så på trenersiden i Kristiansund så er det kontinuitet, Amund Shiri. Han har forlenget ut 2029.
7: Ja, kontinuitet hos bortelaget og alt annet enn det hos hjemmelaget. Du får bare smøre med solkrem og hydrere deg, så er det et kvarter til kamp, Nora.
9: Ja.
7: Vi skal tilbake til Lerkendal. Blant annet, senere, vi skal også til stadion i Bergen om noen få strakser.
4: Det skal vi. Vi skal, det skjer jo stadig ting i Frankrike, i Tour de France, så vi må få en liten oppdatering der fra først.
7: Ja, hvordan er det med de norske lårene i Frankrike, Karl-Andreas Ole Christian?
2: Ja, de er vel pakket inn i litt sånn passe fine sykkelbukser da, men de jobber mot hverandre, de norske Tobias lårene, for Tobias Foss sitter fortsatt foran og gamper og trår i det reduserte hovedfeltet. Team Emirates har fått litt viljen sin, de har en mann fremme på rulla, ellers så er det Ineos med Foss, og så har laget til Vingegaard, Visma-laget, de har kommet fram, og så begynner Red Bull-lag å komme fram. Så nå er det helt andre lag bak i hovedfeltet, hvor det er rundt snart 40 ryttere som sitter igjen, opp til gruppa da, til Tobias Halland Johannessen, som er det spennende og det interessante. Det er 1 minutt, og ja, da teller det nesten ned, som sånn når du står klar på en startstrekk og bare venter på å begynne, fra 1.13 til 1.12 til 1.11. Ja, de holder det på rundt par og 70 sekunder da, de 8 foran. Nå er det 70 sekunder sluket, 1 minutt og 10 for de som ikke orket å regne om i feriemodus. Så det er litt dårlige nyheter med norske øyne akkurat dette, men jeg gir ikke helt opp det store håpet likevel, for nå er det 33 kilometer igjen, og de siste 25 er forholdsvis lettkjørt, så hvis de bare holder det på minuttet en 6-7-8 kilometer til, så skal jeg være litt sånn forsiktig optimist da, men det går unna på denne etappen hvor de spiser de siste høydemeterne for dagen ganske snart.
8: Jeg fikk litt sånn god følelse igjen.
2: Ja, du gjorde det, ja.
8: Litt sånn mot spillets gang.
2: Ja, ja, ja, ja, men altså...
8: jeg tror jo ikke noe, men en må være litt positiv også.
2: Ja, ja, men vi er der fremme. De er sterke, de andre. Van de Poel, Pidcock og flere. Men vi er i begivenhetenes sentrum. Vi har en liten mulighet, vil jeg kalle det. Og det Vingegård svinger ut høyre i veibanen. Feltet ligger på en strek til venstre. Han må gjøre en lite sånn toalett. Det blir ikke noe stans. Det ingen som har tid til på denne etappen. 1 minutt og 12 sekunder er luka i det. Tobias Halland Johannessen er tilbake i sportsdirektørbilen til Stig Kristiansen og får en flaske. Han får også en pose med is. Holde hodet kaldt, men beina, de må gå varme. Skal man være med å kjempe om etappeseieren, og det Uno X-fans med norske flagg og bøttehatter og Uno X-trøy langs løypa også.
8: Han fikk en sånn isklump, du kan tenke, det liksom, det de fleste tenker på, sånn det verste ikke har fått denne ryggen. En sånn isklump på størrelse med to knyttnever som bare ble lagt ned under i nakken, ja. På det verste stedet, men så varmt er det, det er deilig dag, og så Stig Kristiansen, som vi vet er en slugger som en sportsredaktør, ja. Slengte også sikkert noen ord til Tobias Halland Johannessen. Er det på den lille fjerde kategorien, er det der han skal bare bang bang og så teste på et eller annet, eller hva tror du han eventuelt sier? De må jo forsøke å legge en plan, ikke bare gi opp.
2: Ja, de legger en plan. Vi skal prøve å vinne denne etappen med 1 minutt og 11 sekunder mellom disse to gruppene som er igjen og kjemper om det i dag. Halland Johannessen on the rocks, er det ikke det? Man må være on fire i dag hvis det skal bli Norges 21. etappeseier i den 113. utgaven av dette deilige, deilige rittet som gir oss underholdning hver eneste dag.
8: Og hvis han vinner, så skal noen lage denne drinken.
2: Det må det bli da.
8: Da får kanskje vi finne hva det skal være inn da.
2: Det skal vi ha god tid til å tenke ut. 31 kilometer igjen.
7: Når dere skal begynne å lage drink i gutter, jeg vet ikke om jeg orker å være med på det kjøret der. Ja. Det, uffa meg. Og, altså, i hvert fall ikke hvis du bruker den isen som er nede i nakken på de gutta. Det blir en salt og fæl drink. Vi kommer tilbake til dere om noen få strakser, men vi har snakket om Sandefjord Hamkam og Rosenborg Kristiansund.
10: Ja, men det er en siste kamp også som spilles i Bergen.
7: Ja. Er det Azar Karadas derby, eller?
10: Ja, på en måte, altså. Karadas var jo nevnt som en av alternativene til å ta over Brann.
7: Ja, og han trener jo start nå.
10: Ja, ja.
7: Og, som da bortlag på stadion i Bergen. Men altså, på trenerplass i Bergen, tilbake på stadion, er jo da Eirik Hornland. Han har vært NRK-ekspert under VM hele sommeren.
10: Har det.
7: Verdens hyggeligste mann. Mm. Men nå er han tilbake i Bergen, hvor kollega Hilde Lieng huka taken og spurte ham hvordan det er da, å være tilbake i Brann.
11: Det ble deilig, ikke så lenge siden jeg dro derfra. Det var halvannet år siden jeg hadde min siste match der, så kjekt å være tilbake i Brann stadion. En intim, flott stadion som jeg trives veldig godt på.
12: Ja, to sølvel og et cupgull ble beholdningen da.
11: Ja.
12: Du går vel ikke for noe mindre denne gangen?
11: Nei, jeg gjør ikke det, men vi klarer nok ikke i år. Akkurat nå skal vi begynne med å få fart i oss igjen, fordi at Brann har tapt 7 fotballkamper og 1 poeng i snitt på de første 12-13 kamperne, så det er et godt stykke opp, men du må begynne igjen enda.
12: Hva er det du har lagt merke til ved denne troppen? Nå er det noe spesielt som har utmerket seg?
11: Ja, det er jo en endring, det er en stor endring, for det har blitt rekruttert mange nye, og en del er borte fra min periode, så en del av de som var der min periode er det jo fremdeles, men det er mye kvalitet, og så har det vært mange som har vært skadet litt over tid, så du må få skrudd sammen igjen og få en tydelig identitet, og må bruke uke for uke og bli litt bedre, tror jeg.
12: Blir det viktigste du skal ta tak i nå?
11: Det viktigste er å få folk tilbake og få folk i kontinuerlig trening og få sett et lag sånn at du får god kontinuitet i laguttaken og god kontinuitet i treningshverdagen. Det er suksessen for et hvert godt fotballag.
7: Altså den nye gamle brandtreneren Eirik Hornland der. Mm. Oddgeir Øystese, du kommenterer som vanlig våre kamper i Bergen. Det har ikke blitt tatt dårlig imot at Eirik Hornland er tilbake.
13: Nei, dere spurte jo om dette var Sakarada-derbyet, men dette er jo første påskedag det, når frelseren gjenoppstår og kommer tilbake igjen til Brann stadion. Må huske på, jeg nevnte dette cupgull og disse to sølvmedaljene, altså Eirik Hornland tok jo Brann opp ifra det aller laveste de har vært på i moderne historie. Rykket opp etter denne Nachspiel-skandalen og alt det der, og har en enorm stjerne i Bergen. Og det var jo ikke alle som hverken forstod eller klarte å være enige med sparkingen av Freyr Alexandersson. Veldig populær også han. Men jeg tror de fleste er begeistret og optimistiske med tanke på fremtiden når en ser det trenerteamet som har kommet inn her.
7: Ja, Holand var jo litt innom det selv. Det er et lavt poengsnitt, men for de som ikke husker vårsesongen, gi oss en liten, sånn, liten recap og hvordan er det Brann og Start ligger an på tabellen.
13: Ja, Brann er jo på 11. plass, men de har jo bare 13 poeng. Startet helt sist, og skulle de vinne i dag, så er de bare 3 poeng bak Brann, så det er ganske tett. Og på en måte roter seg ned i nedrykkstri Brann, og Start, de må kjempe for å overleve Masa Karadas, rett og slett. Så det har vært for Brann sin del, og egentlig Start sin del også, veldig varierende, har ikke spilt så gale, har bikket ut, eller ikke klart å bikke det inn sin vei mange, mange ganger. Start bare med en seier, og Brann med en start på sesongen som er såpass dårlig at de altså bytter trener.
7: Ja, men inn med verdens hyggeligste mann, og jeg må få lov til å si det etter at jeg har hatt gleden av å jobbe med ham gjennom sommeren under VM med Eirik Hornland, men du så på lagoppstillingen, og så tenkte du, jøss, her var det litt hardt å ta tak i.
13: Ja, det er egentlig et par ting å merke seg. Altså Martin Helland, han spilte omtrent ikke i det hele tatt back på høyre siden i startoppstillingen for Brann i dag med det nye trenerteamet. Så er det inn igjen med Dyngeland, selv om Vittu Nilsen, keeperen, gjorde en veldig bra sesong under Alexandersson. Og så er Bård Finne inn igjen på laget. Men ellers så ser en jo et Brannlag her med veldig mange skadede spillere som er nå på vei tilbake igjen, eller tilbake igjen. Og benken er veldig sterk, mye sterkere enn det Freyr Alexandersson hadde til rådighet. Det er på en måte noe å merke seg her da. Men en får signal på hvem en har tro på, og hvem en ikke har så tro kanskje. Ikke bare i dag selvfølgelig, men når de neste kampene blir spilt under Horneland sin ledelse, så kan vi merke oss at Rasmus Holten, han er ikke engang i kamptroppen i dag uten at noen vet om noe skade, så det kan også være et signal.
7: Ja, men bare si det, Niklas Castro også på benken der, det er en viktig mann for Horneland.
13: Jeg har et veldig godt forhold til Niklas Castro. Han har vært ute med skade veldig, veldig lenge. Folk har nesten glemt han i Bergen. En har Seivar Magnusson, den beste brandspilleren i store deler av fjorårssesongen, tilbake etter skade nå. En har kanskje årets viktigste spiller, Sørensen, Lungi Sørensen, inne på benken igjen. Torsvik er på benken igjen. Så det er klart, her begynner det å ta seg opp for Brann. De Rofe så helt sikkert hadde spilt hvis han var 100%. Han er på benken igjen. Så det ser mye bedre ut enn det har gjort for Brann og skademessig. Så, og det er så et argument for mange i Bergen. Hvorfor får Alexandersson sparken når en kan peke på at skadene er årsaken til hva som har skjedd? Men det er nok mer sammensatt enn som så da. Bortelaget fra Kristiansand, de gjør bare en forandring fra siste kamp før ferien. Det er på grunn av en utvisning på Kanji da, så litt mer stabilt kan du si for oss Arkaradas, men de har bare denne ene seieren i Eliteserien. Så dette er en veldig viktig kamp for begge lag. Brann som trenger å slå bunnlaget, begynner på en opptur, og Start som trenger alle de poengene en kan få, og kanskje ikke får en bedre mulighet mot Brann enn et lag i omstillingsfasen. Horda har jo nettopp kommet der.
7: Ja, det er 15 000 solgte billetter og kokvarmt i Bergen.
13: Som vanlig.
7: Som vanlig, det er helt riktig, Oddgar Østensen.
13: Og i tillegg er det fint vær.
7: Ja, men sånn generelt, sånn objektivt sett, fint vær. Ikke bare bergensk fint vær. Det, hvis spillerne kommer inn på stadion, så tror jeg vi skal ta en tur tilbake til Frankrike. Karl-Andreas og Ole Christian, 9. etappe i Tour de France, 26 kilometer igjen. Vi har en gjeng i tet som plutselig ikke, i hvert fall ikke den siste kilometeren, har samarbeidet like godt.
2: Nei, det går vel mer i veien den høna sparker enn hanen galer. Det er vel knapt noen som har pust og si et eneste onomatopoetikon i gruppa her, heller er redd for. Da går det bakover med bruddet, altså.
8: Ja, det ser litt mørkt ut nå, så 33 sekunder, det liksom 25,7 kilometer igjen. Så klart noe kan skje, men det føles som at det som på en måte bør skje her, at det er en 2-3 mann som fyrer ut, vet du, at dette gidder vi ikke, og så klarer det å komme vekk fra de andre.
2: Ja, det er, nå hører Tobias Halland Johannessen på deg på Norsk Radio, for han prøver å rykke til litt i utforkjøringen. Nå er det gangvei bredde, slag høyre sving for rytterne, Mathieu van der Poel foran. Halland Johannessen tar det bakhjulet, men nå er det inn i en skikkelig vegg. Montbeså, 900 meter, 7,3% på denne smale veien. Nå får vi en siste rytmeskift i motbakketråkket her.
8: Det er et håp her, og van der Poel går til. Han ligger i andre posisjon. Halland Johannessen virker sprek, 600 meter til toppen. Det er tre stykker EF-rytterne også med, så blir det blir litt luke her. Van der Poel kjører.
2: Dette kan bli tango for to. Van der Poel og Halland Johannessen, de har da luke til Pidcock og de andre. Det er i hvert fall noen meter bakover. Bruker bakken riktig, Mathieu van der Poel. De må prøve. Det er bare 28 sekunder tilbake til feltet. Bakken er halvkjørt, 12% oppover. Det er innenfor de siste 25 kilometerne da, men rundt en sving med mye publikum. Hvem kommer ut først her da?
8: Ja, det er vel van der Poel, og så er det bare å henge seg på. Ja, Halland Johannessen har måttet slippe van der Poel. Han er 4-5 meter bak, og så har han 4-5 meter ned til neste. Ja. Ta det bakhjulet der nå, Halland Johannessen.
2: Kommer du over toppen her med Mathieu van der Poel, da har du en god rygg å ligge på, eller ligge bak og hjelpe litt til med da, inn til mål.
8: Ja, nissen er jo fra Drøbak, og det vil være en julegave hvis han får bakhjulet til van der Poel. Ja,
2: han kjemper seg opp igjen, Halland Johannessen. Han er rå, og Pidcock er på vei. Ok, det er to giganter og en...
8: og en julenisse fra Drøbak.
2: Ja, det, vi får håpe. Han gir oss en gave i dag i hvert fall, Halland Johannessen. Det er fortsatt... nå har det blitt mer tilbake til gul trøyegruppe. Nå er det 50 sekunder.
8: Ja. Han er med, han viser form. Men for noen giganter han sykler med nå.
2: Ja, det er Pidcock altså, og Mathieu van der Poel. Det er vel de to verste du kunne valgt ut av det feltet der å være i brudd med på slutten, men bli med de to da. Jobb sammen, hold feltet bak og gi det en sjanse.
8: Men det sier jo noe om det nivået, altså formen han er i, Halland Johannessen. Han orker å være med de to også.
2: Han er altså i en bakke som er spesialbakke for van der Poel, altså en punch på noen få hundre meter, så kommer han over toppen likt med verdensstjernen. Det er 50 sekunder tilbake til Tobias Foss, Vakelæ, disse to Ineos gutta som sitter først i hovedfeltet nå, hvor det er snaut 40 ryttere til sammen.
8: Ja, kan ikke de gi opp nå da, når det sykler til den norske flagg og få beskjed om at nå er det jo håp i lufta for Drøbak.
2: Ja, det er jo det. Men Vingrom kjører lojalt for sitt Ineos-lag over toppen av denne fjerde kategorien. Det siste klatrepoenget er delt ut i dag. De er innenfor de siste 25 kilometerne. Det er få høydemeter igjen nå. Det er fint terreng å ligge på hjul med kjøresterke van der Poel og Pidcock.
8: Ja, og det er jo van der Poel er jo en av få som har duellert med Pogacar og klart å være med på tempo til Slovenien.
2: Nå er det litt drøy gangvei bredde i en litt krevende utforkjøring også inni et større skogområde. Ut av veien her så er det grøft og gran som møter deg. Så hold deg på asfalten og så... Ja, Pidcock veiver med armene. Har det skjedd noe? Da er det Baudet som har kommet opp. Det er noe gærent, men han sitter.
8: Oi, det er krise!
2: Banker herren inn i giret. Pidcock, han får ikke lagt på noe tyngre. Spinner rundt som om kjeda hoppet.
8: Og slår seg på låret. Bare kryper sammen og satser på at tyngdekraften skal gjøre susen. Ser seg bak. Hvor er servicebilen? Gi meg en ny sykkel. Han tråkker og tråkker. Han ser som en sånn person som ikke, for første gang på en matmark, ikke kan noe gire.
2: Nei, det er lett. Dette giret. Dette er litt dumt. Halland Johannessen er foran. Håpet lever i Tour de France.
7: Håpet lever. Klokka er passert 5, og vi er i gang i 3 eliteseriekamper.
10: Det er vi.
7: Og vi må bare høre da. Vi drar til Lerkendal, vi og deg, Nora.
9: Ja, akkurat spilte 20 sekunder på Lerkendal. Det er hjemmelaget Rosenborg som har tatt tak i ball fra start. I solskinnet også i Trondheim. Det er bra sommervær også i Trøndelag. De triller ut ball opp mot midtstreken nå, inn på Kristiansund sin halvdel, i det de prøver et oppspill opp mot Emil Seid på venstre kanten. Det blir for upresist, og Kristiansunds keeper Sæter er ute og får tak i den. Kristiansund som kan overta, men da står de ganske godt etter gjenvinningsspillet her prøver å vinne tilbake oppe på Kristiansund sin halvdel. Rosenborg, det klarer de også, prøver å komme seg rundt på venstre siden med Pereira, får med seg ball her ned mot dørlinja ute til venstre for Rosenborg, inn i 16 meter, legges ut i feltet, og så er det en avslutning like til side for mål, og en kjempesjanse allerede for Rosenborg og for Amin Xhaka, som ja, Freyr Alexandersson tror nesten ikke det han ser her. Ett minutt og kjempesjanse til Rosenborg, men 0-0.
13: I Bergen er det Brann som angriper mot Start. Ut til Finne på den venstre vingen. Han får ballen ned på høyde med 16 meter, helt ut med sidelinjen. Det er to bunnlag, men Brann vil oppover under Eirik Horneland, så stokker det seg litt, men Finne får kanskje kontroll på den likevel. Ingen flagg kommer opp. Og innkast til heimelaget i de strålende solskinnet på stadion. Over 15 000 billetter solgt til Horneland sitt comeback, først og fremst. Så handler det denne kampen om det. Bra brandspill. Soltvedt ned mot dørlinjen. Innlegget kommer. Eriksen, som er valgt som midtspiss, får foten på ballen, men den går utenfor målet til startkeeper Jakob Pritz Larsen. Men da er vi i hvert fall i gang her i Bergen, og mannen med de raske solbrillene ned på siden. Linjen. Han fikk applaus og jubel fra de som har kommet på stadion nå midt i fellesferien. Må jo si det bra når han selger over 15 000 billetter nå på den tiden av året der det tradisjonelt sett er færrest folk på kamp i Norge. Her er det Start som kommer fremover. Vi er på 2,5 minutter i Bergen, fremdeles 0-0 Brannstart.
7: Altså tre kamper i gang, ja. Og 9. etappe i Tour de France nærmer seg slutten. Da må vi lokke flere mennesker inn.
10: Vi gjør det via en kanal vi kaller NRK P1, ja. Så vi skal ta med en del flere nye lyttere derfra og skal opplyse dem om hva som skal skje de nærmeste timene.
7: Ja, så da er det vel, ja, vi gjør som vanlig, vi gjør ikke, sitter helt stille i båten og, ja. Og fikler ikke med radioen.
10: Niks.
7: Nei, bare fortsett å lytte.
14: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
7: Hjertelig velkommen til 442.
10: Ja, det er endelig klart for eliteseriefotball igjen. I en runde vi har valgt å kalle runde 12 i eliteserien, der har vi tre kamper i hovedrunden.
7: Ja, og en av dem er i Bergen hos deg, Oddgeir.
13: Eirik Horneland er tilbake, det er også fremtidstro og optimisme for bergenserne. Men helst bør bunnlaget Start slås i Redebyen på et solfylt Brannstadion.
9: Og fra Bergen til Trondheim, det er også veien Freyr Alexandersson har tatt. Han debuterer på trenerbenken for et kriseramma Rosenborg i dag, når de tar imot Kristiansund til et veldig viktig bunnoppgjør.
15: Det koker i Vestfold. I kampen mellom Sandefjord og HamKam så har det allerede kommet en scoring.
2: 9. etappe av Tour de France er 20 minutter unna målstreken. Tobias Halland Johannessen i et fireballsbrudd. Ja, skal det bli norsk etappeseier i dag?
7: Ja, altså da må vi jo bare gå da, til Sandefjord. Hvem i alle dager er det som har scoret, Magnus?
15: Bendik Berntsen har sendt hjemmelaget i ledelsen i Sandefjord. Det er en Sandefjord-spiller som får tråkla seg gjennom midt inne i feltet. Ute på kanten så ligger Bendik Berntsen. Han har skåret litt inn fra sin venstre kantposisjon. Setter den trygt forbi HamKams keeper Sandefjord. De leder 1-0 på hjemmebane mot Kamma.
7: Da er du verden, da har vi fått første mål, men da er spørsmålet i dag, er jo hva er dagens siste mål i hovedrunden?
10: Ja, og det er rett og slett seks alternativ du har å velge mellom, disse seks lagene som spiller. Hvis du har et tips der, så er det bare da å gå inn i NRK radioappen, finne fram til dette programmet som heter 442, og trykk på den knappen hvor det står send inn, skriv inn da ditt tips, ditt navn og din adresse.
7: Ja, og svarer du riktig, så er du med i trekninga av en nydelig NRK Sportkopp. Ja. Bare minne om de seks svaralternativene. Det er Sandefjord HamKam.
10: Det er Rosenborg Kristiansund.
7: Eller Brann eller Start. Altså ja. Seks mulige svar. Alle kan svare på et lag hver. Vi stenger slusene kvart over, så du har 10 minutter på deg til å svare.
10: Ja.
7: Så bare begynne om. Bodø Glimt vant tidlig kampen i dag. Borte mot KFM. Mm. 2-0 til de fra nord.
10: Ja.
7: Vet du, jeg tror vi faktisk må til en liten begynne med sykkel, Tour de France. Det er 16,5 kilometer igjen av den 9. etappen. Karl-Andreas Wold og Ole Christian Stoltenberg. Det har vært en dag med norsk preg.
1: Det har vært norsk preg, det har vært masse varme, det har vært bruddforsøk på bruddforsøk, men det avgjørende bruddet, det sitter Tobias Halland Johannessen i. Han har sittet i det lenge, og nå er de bare fire mann igjen, og han sitter oppe med storkanoner som Mathieu van der Poel, Pidcock, Baudin er med der som hadde klatretrøya. Det er 16,2 kilometer igjen, og for en jobb han har foran seg nå, for det er tett bak der også.
2: Ja, det er det. De skal passe på grupper bak, og ikke minst et jagende hovedfelt hvor en annen nordmann, Tobias Foss, er med og taver for sitt Ineos-lag, så det er mye som står på spill i avslutningen her, men Tobias Halland Johannessen på en manndomsprøve av en kupert etappe med 2700 høydemeter. Nå er det lettkjørt inn mot mål. Han har i hvert fall gjort jobben så langt og er med noen ordentlig store kanoner der fremme, men er med i kampen om å vinne denne 9. etappen.
1: Ja, det er. Han har gjort egentlig alt riktig i dag. Eneste problemet nå er at han er med så sykt gode syklister her foran.
2: Men har han mest krefter igjen, så er det mulig å stikke etter hvert, for her er de...
1: Hvordan skal han stikke?
2: Ja, det er bare å... Nå er det litt oppover. Det er to kneiker. Få prøve der, eller inn mot mål. 15,7 uhyre spennende kilometer igjen.
13: I Bergen så har vi en åpen kamp i åpningsminuttene mellom rand og start. 7 minutter spilt, og begge lag finner rom fremover og underholder oss her i solskinnet. Brann med ball mest og har vært aller farligst. Azar Karadas ute og styre sine gule. Han var jo aktuell for jobben i Bergen også før Eirik Horneland valgte å ta den. Her er det Helland på bekken for Brann, men han må snu bakover, så faller start litt lavere i banen og stenger de rommene de har gitt mye av i begynnelsen. Men Soltvedt på den venstre bekken har med seg Finne, med seg Horn Myhre. Det er bra spill av Brann, men passningen ikke helt fram til veteranen Finne, som står uten Brann-kontrakt etter sesongen, og det er sikkert godt for han å få tillit fra start, og det er en del spillere her ute på som må vise seg fram for det nye gamle regimet på stadion. Her er det høyt press fra Brann, Felix Horn Myhre, som gjerne sikkert skulle vært skuffet i USA akkurat nå, men han er her i Bergen og har sagt at her skal en ikke syne synd på han. Det gjør vi ikke heller, men 0-0 i alle fall. Brann stadion 8,5.
9: 0-0 også i Trondheim, men det er egentlig litt flaks for Kristiansund, for Rosenborg. De har akkurat hatt en kjempesjanse. Traff stolpen i det han kom til avslutning inn i 16-meteren. Duris etter at de igjen kom seg forbi ute på venstre kanten. Der har de vært aktive så langt de første 8 minuttene. Rosenborg, som har vært farligst frem på og styrt mye av spillet på Lerkendal. Men akkurat nå er det Kristiansund på en visitt oppe på Rosenborgs halvdel. Et innkast høyt i banen inn i 16-meteren som Rosenborg får rydda unna. Må bygge opp igjen fra midt på Rosenborgs halvdel. Prøver seg på sin venstre side da. Kristiansund kommer seg ikke forbi Rosenborgs høyrebekk og kaptein Svensson. Men de holder på ball før de til slutt spiller bort. Da. Det er et Rosenborg som har sett litt inspirert ut de første 9 minuttene på Lerkendal. Fått en fin start på kampen. Det gjorde de også i treningskampen. De spilte mot Molde her i ferien. Da vant de 2-1. En veldig god start på kampen. Før de falt litt etter hvert, da, så handler det om å klare å holde det oppe litt lenger og få enda litt mer ut av det her i dag for Rosenborg. For øvrig med en endring i startelveren fra den treningskampen, og det er Ive Fossum som kommer inn for en småskada Simen Bolkan Nordli, som står over i dag for å kunne være sikker på å være fullstendig klar senere. Men det er den eneste endringen Kristiansund uendret fra sin treningskamp mot Brann. Nå er det Rosenborg som prøver å spille seg inn i 16-meteren igjen. Klarer det også, men så klarer ikke Duris å holde ballen i spill. Nedre ved dørlinja spilles ut da til 5 meter for Kristiansund. 0-0 etter 10 minutter mellom Rosenborg og Kristiansund.
15: Sandefjord 1, Hamkam 0. Gjestene i ferd med å koble seg litt på etter åpningsminutter, hvor Sandefjord har styrt det meste. Hjørnespark for Hamkam og heddes unna av Sandefjord-spiss Nikolai Møller. Han har hatt en avslutning i tverrligger for Sandefjord etter at dette 1-0-målet kom tidlig. Målskårer Bendik Berntsen, han hadde også mulighet til å doble ledelsen like etter den første skåringen, men skuddforsøket litt til side for mål. For første gang så får Hamkam nå nå holde litt på ballen, har hatt en overgangsmulighet og fått også et hjørnespark her. HamKam, Anders Tronsen med ballen midt på banen og tar med seg tidligere Sandefjord-spiller Martin Jone, som har fått mye tillit for HamKam denne sesongen etter overgangen fra nettopp Sandefjord i vinter. HamKam med ballen i laget fortsatt, men det er ganske statisk. Fortsatt langt inne på egen halvdel. Sandefjord prøver å presse høyt. HamKam spiller ballen helt tilbake til keeper Sandberg. Sandefjord fortsetter å jage. Sandberg mottar ballen igjen ut mot høyre. Der ligger Jone. Lang ball framover fra HamKam stopperen. Den når ikke fram til noen av lagkameratene. Elias Adaya langt utenfor egen boks og skal klarere den. Misser litt med den, da blir innkastet HamKam. Det er Sandefjord som leder 1-0 på hjemmebane foreløpig.
13: I Bergen er det 0-0 og starter yppe seg. De har fått et innkast nå høyt i banen. Vært farlig fram på et par ganger gjestene fra Kristiansand. På høyre kanten nå. Horneland er nesten ute der og tar forsvarsjobben. Dirigerer sine tropper, vet hvordan han vil ha det. Kanskje ikke helt på plass. Formasjonene enda har vært vekk av annet år. Erik Horneland tilbake igjen, og Brann får innkastet på akkurat samme sted der Start nettopp hadde det. Ja da, det er en åpen og fin kamp dette her. To lag som vil underholde. Horn Myhre med kampens beste mulighet når han header utenfor startmålet for få minutter siden. Men her er det Start som gjør det bra fremme i banen. Det er åpning nå hvis de får ballen ut til venstre. Her kommer inn i feltet. Litt skrått hold, men skyter den. Jeg legger ut, og skuddet kommer, så blir det blokkert. Der hadde Start åpningene, og så tetter de seg akkurat i det avgjørende øyeblikket når Uggland til slutt får skutt fra 14 minutter. Da får vi kampens første hjørnespark etter hvert i Bergen her. 13 minutter spilt fra venstre foran Store Stå på Brann stadion. Kan Start få drømmeåpningen her, trenger poeng selvfølgelig, og vil være rett bak Brann med seier. Kommer innlegget på første. Brann header den vekk og får ballen unna. Ja, da er det 0-0 fremdeles.
8: I Tour de France er det dirring. Vi dirrer av spenning, for Tobias Halland Johannessen er med i et firemannsbrudd. 10,7 kilometer igjen til mål. De har 47 sekunder til hovedfeltet. Alt kan skje. Johannessen kan vinne, de fra hovedfeltet kan vinne. Alt står i spill nå.
2: Ja, det gjør det. Mathieu van der Poel tar en kjempeføring. Tidligere verdensmesteren har Halland Johannessen på bakhjulet. Den siste mila blir en tempokamp, fordi fire må holde det store feltet bak unna. Mats Pedersen i grønn trøye sitter jo der og vil veldig gjerne prøve å vinne denne etappen. Men de fire foran synes jeg kjører veldig bra. De blir vonde å hente. Ligger i 58-59 kilometer i timen på et slette inn mot milmerket på denne etappen.
8: Det eneste jeg synes jeg ser litt er at Johannessen drar litt lengre enn Pidcock, van der Poel og både at den er liksom... at de andre er litt smartere og liksom legger inn litt mindre krefter nå.
2: Ja, men jeg synes Tobias er ganske pigg også. Vi må huske på at dette er en etappe med intens hastighet i høy varme helt fra start, så her kan det koke over for noen av hver. Vi har sjansen altså på denne etappen. 9,6 kilometer igjen. 44 sekunder til feltet bak som inneholder bare 40 ryttere. Resten har ramlet av i varmen på 2700 høydemeter og 154 kilometer.
8: Men han må slå to giganter, han må slå Pidcock, han må slå Mathieu van der Poel, og vi sitter og snakker om det. Hvordan er han i en sånn type spurt? Det tror vi nesten aldri har sett Tobias Halland Johannessen i en sånn type spurt.
2: Han har noen små fine seire. Dette kan bli den største seieren hvis han tar den foran disse gigantene. Tøft blir det, men håpet lever når han er med der og er...
8: Han er ikke favoritt.
2: Nei, ikke favoritt. Ikke, det må vi være ærlige på, men han er en av fire. Stadig 45 sekunder foran felt.
9: I Trondheim er det gjestene fra Kristiansund som har fått satt litt mer spill nå i det vi har spilt et kvarter mellom Rosenborg og Kristiansund. Det er 0-0, men etter en veldig offensiv god start fra Rosenborg, to store sjanser, så er det Kristiansund som har tatt over mer ball, fått etablert litt spill på Rosenborg sin halvdel, men mangler å komme til noen målsjanse. Her prøver de på nettopp det, prøver å spille seg gjennom et veldig kompakt Rosenborg-lag. Det klarer de også fint ute langs venstrekanten, Sander Kielen, som prøver et tidlig innlegg. Men det ble alt for upresist, og daler ut på motsatt side til et innkast. Og Kristiansund, de prøver å bli stående høyt på det kastet og vinner faktisk ball her også høyt oppe i banen. Det er fint gjort av Ødegård blant annet, som gjør at de vinner den utenfor 16 meter nå ute til høyre i banen. Så er det via foten til Nemchik og ut til kampens første corner, og den er det gjestene da som får. Et Kristiansund-lag som ligger på en 14. plass, plassen over Rosenborg. 11 poeng har de tatt på de første 11 kampene. Men det ligger veldig utsatt til i nedrykksstriden. Dette her er et uhyre viktig bunnoppgjør for begge lag. Det Kristiansund legger til rette for hjørnesparket her ute til høyre. Det er høyrebekk Munkskår som skal slå den utoverskrudd inn i feltet. Med venstre armen så slår han den midt i feltet, og så siger det til værs der inne og får til en avslutning mot mål, men ikke godt nok, ikke presist nok, og går vel via en Rosenborg-spiller også ut til nytt.

0: Sandefjord sender fram det de har av hodestyrke. Mange spillere rundt straffemerket når Patolidis etter hvert skal svinge den ballen inn fra høyre. Mulig at det kommer en kort variant. Nei, den løftes inn, heddes unna av en Hamkam-forsvarer. Det Jone som først på den, får også kontroll på ballen, tar med seg på tur. Han forstyrres veldig av Sandefjords kaptein Sander Isandmørk. Det blåses frispark for Hamkam i den duellen. Fortsatt Bendik Berntsens tidlig mål som kampens eneste. Hamkam kommet litt mer med etter en veldig sterk start fra Sandefjord. Så får vi se hvor lenge de klarer å holde opp intensiteten i denne varmen. Kunstgjøset ligger bada i sol. Det bare et lite belte med skygge ute langs den ene sidelinja. Sandefjord med et skuddforsøk fra distanse, men det har Sandberg god kontroll på. Hjemmelaget leder 1-0 i Vestfold.
1: 6,4 kilometer igjen av den 9. Tour de France-etappen. Og ja, Tobias Halland Johannessen etter firemannsbruddet fortsatt. Nå det bare 44 hundrede ned til hovedfeltet. Og der sitter det raske avsluttere. De må ikke få komme opp.
2: Jeg tror ikke de klarer det heller. Jeg tror de fire foran skal kjempe om etappen, i hvert fall hvis de fortsetter å samarbeide like godt som de gjør nå. Og en viktig observasjon, han ikke favoritt i firemannsgruppa, Tobias Halland Johannessen, men han smart. Han tar bakhjulet til Mathieu van der Poel, har ligget der noen kilometer nå. Tenker at det kan være det eneste håpet, komme i det dragsuget, kanskje snappe etappeseieren.
1: Og det vi tror da at van der Poel vil kikke på Pidcock, og kanskje på deg, og at Tobias Halland Johannessen vil på en måte vil gå litt under av. Det han de frykter minst, og det det han må utnytte. For mest sannsynlig så det rutinerte, fantastiske Van der Poel som tar et kick, rykker ifra, vinner. Ja, det det mest sannsynlige, men da kan jo alt mulig annet skje her.
2: Det kan det. 5,6, 5,5 kilometer igjen. 40 sekunder tilbake til feltet. Derfor jeg sier jeg tror de holder det unna de fire sterke foran. Det har virkelig vært en så utskillelse som har vært tøff og hard, så det godt gjort å bare sitte i denne gullposisjonen som Halland Johannessen gjør. 5,2 kilometer igjen til morgen.
3: Jasper Cornelius med en kjempesjanse for start. Sleiver den utenfor på blank kasse på 7 meter. Og start minst like gode som Brann. Famle og fomle litt i formasjonene og samspillet gjør de røde. Så dette her kan bli spennende. Akkurat nå så det en dis over stadion fra Pyro som Brann-supporterne har fyrt opp, tross alt. Mens Start angriper ballen helt inn igjen til Mathias Dyngeland. Ja, en stor mulighet. Et par halvsjanser til for gjestene som ligger sist altså i Eliteserien. Og mye å jobbe med for Eirik Horneland og gjengen hans med Huseklepp, Al-Fakiri og Kalvenes. Brann slår fremover. Men Eriksen, spissen, han misfornøyd med at den kommer så høyt. Han vil ha den i beina. Det ikke noe Holm som spiller spiss for Brann i dag, sier han. Start begynner på ny. Fremover med ballen. Dette bra Mvoe som får den ned. Og får, nei, får ikke innkastet der. Brann holder han i spill inn til Dyngeland i helt svart keeperdrakt i dag foran egne supportere på Storestå. Roer litt ned. Ut til Soltvedt. Horn Myhre har hatt de sjansene Brann har hatt til nå i kampen. 21 minutter. Her runder han en startspiller. Brann prøver seg fremover, men finner ikke helt ut av det. Første halvdel av kampen på Brann stadion 0-0.
1: 3,7 kilometer igjen av den 9. etappen. Vi setter når Tobias Halland Johannessen bare heller litt vann på hendene for å kjøle seg ned, så blir vi livredde når han mister 2 meter, men han har tett av luka igjen og på bakhjulet til de tre andre.
2: Ja, Mathieu van der Poel, kanskje den største favoritten sammen med Pidcock til å vinne blant de fire foran, tar en god føring. Det flere som samarbeider bak blant lagene, men de 39 sekunder unna. Kan ikke fatte at de får tak i de fire der fremme.
1: Nei, jeg orker ikke det.
2: Nei, det skal ikke skje heller nå, selv om Kofidis et nytt lag som har meldt seg på der i et hovedfelt bestående av 40 ryttere. Halland Johannessen en av fire som skal vinne denne etappen, tror jeg, altså med 37 sekunders luke. Og akkurat i dette sekund kjører de under 3 kilometer igjen til målmarkeringen.
1: Kjempedrama på avslutningen av den 9. etappen.
4: Rosenborg med ball på Lerkendal på Kristiansund sin halvdel, tatt litt mer over igjen etter en god Kristiansund-periode, og jeg har sett flere ganger her at Rosenborg har klart å spille seg inn i Kristiansund sin 16 meter og til avslutning ganske enkelt.

0: slutt kommet til noen muligheter, og så har det skortet på avslutningskvaliteten. Det gjør at det fortsatt står 0-0, men nå prøver de å bygge opp noe her mot etablert forsvar, til eller ut til høyre, midt inne på Kristiansund sin halvdel, Rosenborg i sine hvite drakter og svarte shortser. Spilte i 22,5 minutter, halvspilte første omgang, og det er ingen som har funnet veien til nettmaskene. Så er det et fint brudd av Wilfred George, som får tak i ball for Kristiansund, og så kan de kontre, setter i gang Sander Kielen rast over på motsatt side ut til venstre, men den er litt upresis, og han må ut for å hente ut mot sidelinja Sander Kielen, som tar med seg ball inn i 16-meteren, ned mot dørlinja, legger inn foran langs bakken. Der ligger keeper og gir en liten retur, men til egen medspiller da, fra Leopold Wahlstedt, og da blir det ufarlig. Men kontringene, de må de ta akkurat som her, og så må de få mer ut av det i Kristiansund og Sander Kielen.
1: Det må ikke begynne å brenne her nå i målbyen, for hele brandvesenet er ute og stiller seg opp på sidelinja og ser på Tobias Halland Johannessen, som akkurat nå tar en føring for de andre. Han tar opp en siste drikkeflaske, skal fylle på litt krefter for å slå Van der Poel, Baudet og Tom Pidcock med 1,6 kilometer igjen.
2: Det er en umulig oppgave han har foran seg, men Tobias Halland Johannessen har virket så sterk gjennom denne etappen. De har 27 sekunder til feltet bak. De kommer ikke opp igjen nå til disse fire, med mindre de begynner å bli veldig taktisk og kikke på hverandre. Nå er samarbeidet med føringer og hjelpe hverandre, det er over. Pidcock tar, er den siste som tømmer flaska og hiver den ut til siden, og han begynner å se bakover nå. Tom Pidcock, se på de andre. Mathieu van der Poel kommer opp, men nå er det mer halvhjertet føringer blant rytterne i tett.
1: Det er gjærer på begge sider av veien nå. Det betyr at målet er rett rundt hjørnet. De sykler under kilometers merke. Der, Halland Johansen er nummer tre på bakhjulet til Pidcock.
2: Har Baudet i rosa drakt og sort shorts bak seg, så kommer det en høyre sving, og så er det litt slakt imot nå i horisonten. Det er bra å ligge som nummer tre. La verdensstjernene, de store, meriterte Van der Poel og Pidcock, bare la de være foran deg, Tobias. Være kald nå, 750 meter igjen der.
1: De sykler forbi et stort norsk flagg som en siste motivasjon til Halland Johannessen, som ligger kul på tredje posisjon. Og 600 meter igjen nå. Ponder Pola først, han kikker seg bakover, han ser mest på Pidcock. I tredje posisjon, Halland Johannessen.
2: Ja, han står og lader som nummer tre, står og trår med hendene nede i bukken. Passert 500 meter igjen til målstreken, Halland Johannessen og de andre. Van der Poel i den litt kjedelige frontposisjonen. Skal han klare å ta det fra spista? Nå kommer de fort bak der også, nå som de har begynt å slå av ordentlig på farten. Men de bør ha kontroll på det. 350 meter igjen.
1: Og Mats Pedersen kommer veldig fort bak der fra hovedfeltet nå. De må ikke slappe av for lenge, men fortsatt i tredje posisjon, Halland Johannessen.
2: Ingen har begynt spurten. Van der Poel ser mer bakover enn fremover. Pidcock lim på det bakhjulet, Halland Johannessen rett bak der, og både der bak, så går spurten Van der Poel fra front.
1: Og Halland Johannessen går etter han, har bakhjulet til Van der Poel, og Van der Poel er så sterk, men han prøver å komme opp på siden, men klarer
2: han det? Ja, han er der i dragsuget til Van der Poel, men det er vel for kort igjen, han klarer ikke å komme opp på siden. Van der Poel tar karrierens tredje Tour de France etappeseier.
1: Men han er 1,5 meter bak verdensmesteren, en kjempeprestasjon av Halland Johannessen.
2: Vi er så nære, vi er gode, Halland Johannessen. Det var nesten, men du verden, heroisk innsats på denne 9. etappen og en nydelig annen plass.
0: Skåring i Trondheim, og det er hjemmelaget som har tatt ledelsen, og det er kaptein Jonas Svensson med sin første skåring tilbake i Rosenborg-trøya. Det skjer etter fint spill på venstre sida igjen, hvor de har vært gode så langt, Rosenborg. Det er Sjaka som brukes som oppspillspunkt, finner Seid ute på venstre kanten. Han får spilt den ballen inn i feltet, så kommer Svensson da stormende inn, og fra 16 meter setter han den med sin venstre fot helt ute ved høyre stolpe. Og 1-0 til Rosenborg etter 25 minutter i Trondheim. Og utifra sjansestatistikken er det fortjent også, for de har hatt den i stolpen, de har hatt den like utenfor. De har skapt noen sjanser, Rosenborg. Nå får de også uttelling. Og Kristiansund, de har utover i omgangen kommet seg mer med i spillet, men de mangler å skape sjansene. Akkurat nå er ballen vært ute til, ja, det har vært offside og frispark for Rosenborg på egen halvdel i denne veldig viktige bunnkampen da, mellom 14. og 15. plass på tabellen. Det er en viktig poeng det kjempes om, selv om vi fortsatt er tidlig i sesongen. Rosenborg, de har tatt første stikk, leder 1-0 hjemme mot Kristiansund.
1: Og i Tour de France ble det altså andreplass til Tobias Halland Johannessen. Han ble slått så vidt det var av den tidligere verdensmesteren Mathieu van der Poel, som har vunnet to etappeseire før, har hatt gul trøye. Men han spurte like fort som van der Poel. Det er den meteren han mangler, det er den meteren han var bak.
2: Det er helt riktig, han måtte rundt Tom Pidcock inn i dragsuget på van der Poel, men kom ikke opp på siden og forbi, så van der Poel er, som vi fryktet, sterkest i denne avslutningen. Men det har vært en intens dag. Nå tror jeg det blir godt med hviledag før rittet ruller videre med tiende etappe på tirsdag.
1: Ja, og han ble skuffet av linja selvfølgelig. Halland Johannessen sa et bokstav som i hvert fall er et ord som begynner på F, og så slutter det ganske kjapt etter det. Men nå kan han hvile. Han har vist igjen at han er i form, og du kan høre hvordan det går videre med de andre norske, Tobias Halland Johannessen, Uno X og Tobias Foss, hver dag på NRK Sport fra 14.30. Så litt hvile nå, og så masse Tour de France fortsatt på radio.
3: I Bergen så er det helt fortjent at begge lag står med null mål, og så langt ett poeng hver. Brann og start fremover nå. Her er det Martin Helland, han har ikke hatt en god åpning på kampen, på en sjelden mulighet på bekken, dessverre. Start tar over ball. Nei, det er tydelig at Brann har ikke helt relasjonene her. De går så ofte fast og slår passninger i blinde, rett og slett av mangel på alternativ fremover. Og jeg tror Horneland og Co her nede, de tenker at ok, her har vi litt å jobbe med, og det har jo nettopp kommet. Selv om de har vært der før, Horneland, Huseklepp, Fakiri og de. Brann får frispark. Det er startkeeperen som står med solen i øynene denne første omgangen her på stadion. Han har ikke blitt satt på de store prøvene. Skyggen fra ene tribunen går ut til straffemerket til Mathias Dyngeland. Resten er i strålende sol. Så er det start som bryter og kommer fremover. Har litt åpninger. Ser etter midten. Mvoe forbi han ut til venstre. Bra startspill. Stopper litt opp der på hjørnet 16 meter. Ser etter innlegget. Innlegget kommer. Der er Brann, men det er en slapp klarering. Alt for komplisert, og start for løsende skudd fra 20 meter. Det går langt over målet. Men her henger det ikke helt sammen, hverken forover eller bakover, for Brann under sin nye trener.
0: En som har fått en fin start på trenertilværelsen er Ferre Alexandersson, den tidligere Brann-treneren som har gått til Rosenborg. Han har sett laget sitt ta ledelsen 1-0 hjemme på Lerkendal. Nå var akkurat Adrian Pereira fremme her utenfor 16-meteren. Ville ha et frispark der, fikk ingenting. Alexandersson litt oppgitt ut med armene i det han ble taklet der. Pereira, som... Ja, det er en liten fot fra Juliusson som er først på ball, og så ender han vel opp med å hekte litt, men jeg tror det er greit at dommer lot den passere. Vi har spilt en halvtime i solskinnet i Trondheim, og det har vært et Rosenborg-lag som gikk ut i 100. Var litt for dårlig på avslutningskvalitet på de første sjansene de skapte, så fikk de skåringa. Men det er et Kristiansund-lag som tidvis har klart å få satt litt spill på Rosenborg sin halvdel, men så har de sluppet det til alt for enkelt nede på egen halvdel. Vært mye oppe i Kristiansund sin 16 meter Rosenborg. Nå er det Rosenborg som setter i gang bakfra, fra keeper Wahlstedt. Setter i gang sentralt i banen. Det er en Rosenborg-spiller som blir tatt, men fordel av ball, sier dommer. Bomholt, dansken på midtbanen for Rosenborg. Han går seg litt fast, men får spilt passningen til Selnes, og vender de ut mot venstre. Godt inne på Kristiansund sin halvdel nå. Seid på venstrekanten. Han har vært aktiv. Han drar seg inn, og han går for skuddet. Og en retur! Den setter Rosenborg i mål! Og da er det 2-0 i Trondheim, og det er fullt fortjent også. Det er Seida som drar seg inn for ballen over på høyre foten. Fyrer av. Keeper gir retur rett i beina på Duris på motsatt kant. Og da kan han sette 2-0 i vidåpent mål. En kjempestart på høstsesongen, om vi kan kalle det det, for Rosenborg. 2-0 mot Kristiansund etter 31 minutter.
4: Fortsatt Sandefjord som leder 1-0 hjemme mot Hamkam. Fortjent er det også. Det har jevnet seg ut spillemessig, men det er et Hamkam-lag som sliter med å skape sjanser. Sandefjord med ball inne på egen halvdel nå, forsøker seg på høyre side. Nikolai Møller dropper ned fra sin spissposisjon, prøver å koble på noen av lagkammeratene. Hamkam overtar kontrollen kontrollen. Det Jone som til slutt spiller den tilbake til egen målvakt. Jone får ballen tilbake. Sandefjord forsøker nok en gang å presse Hamkam høyt. Hamkam løser det bra foreløpig. Tøft duell her mellom Sandefjord stopper Kristiansen og Hamkam-spiss Niang. Det Sandefjord-spilleren som kommer best ut av det ved denne anledningen. Hjemmelaget beholder ball inne på Hamkams halvdel nå. Ute til venstre ligger målskårer Berntsen. Han spiller ballen bakover i banen. Sandefjord prøver å vri spillet over mot høyre nå. Der ligger Patolidis. Trekker innover i banen. Forsøker å finne lagkammerater. Ender med ny støttepassning. Sandefjord fortsatt med kontroll på ballen, men lang vei fram mot Hamkams mål. Melchior nå til Pedersen, tilbake til Sander Isamørk hos Sandefjord. Så spilles den helt tilbake til keeper Hadaya også. Det går litt smått akkurat nå. Sandefjord 1, Hamkam 0.
5: Det spilte en halvtime. Det gjør ikke noe om det går smått så lenge du leder. Sandefjord leder 1-0 over Hamkam.
6: Brann Start står 0-0.
5: Og Rosenborg Kristiansund står 2-0.
3: Ja, det ikke all verdens til fotballkamp i Bergen, må vi innrømme. Det begynte så bra, synes jeg. Men nå har det egentlig stokket seg litt for begge lag. Her kommer Start og prøver å finne ut av det, få kabalen til å gå opp. Men en takling midt på banen som gjør at Brann kan snu. Kanskje nå da. Soltvedt med rom på venstre. Karadas ut og dirigerer. Innlegget kommer. Her skal det være frispark til gult. Når Eriksen er alt for sent ute i startkaptein Nordheim. Og heller ikke denne gangen stemmer det helt. Ja, og hører jo litt på stemningen også. Det stiller litt grann her. Det var så åpent og farsfullt i begynnelsen. Nå leder gamle treneren opp i Trondheim. Og de nye får det ikke helt til, men det er for tidlig å begynne å deprimeres over noe som helst her. Mykje igjen av både sesongen og denne kampen her i Bergen mellom Brann og Start. For tatt etter frisparket, Start prøver å ta ned tempo så godt de kan. I turkis drakt er danske Larsen etter hvert klar til å slå den langt av gårde. Frisparket inne i eget felt der. Og brandspillerne de vil ha balen i gang igjen, kjefte litt på dommeren. Og der kommer han opp i luften, lander på andre siden der Dragsnes, spiller midtstopper for Brann i dag, slår ballen fram igjen. Så er det Nordheim som tar igjen litt på Eriksen, får ikke frispark brandspissen. Bare et innkast, og en startspiller insisterer på at han skal innkaste, tar med seg den ballen, blir skublet av Soltvedt, og sånn går noen dagene, så skal han få litt tilsnakk av dommer Mathias Støfringshaug og der Osman Diallo. Som dere skjønner, litt oppstykket, litt rotete i Bergen, nærmer oss, ja, vi er på 35 minutter her, og det er 0-0 mellom Brann og Start.
0: Trondheim som setter Kristiansund opp for et langt kast der når de har fått innkast høyt i banen ute til høyre. Det høyrebekk Alexander Mungsgaard som skal ta godt med fart her og kaste den inn i feltet. Kommer kastet her mot første stolpe, men da er det litt dytting i feltet og frispark for Rosenborg umiddelbart. Dårlig nytt for Kristiansund som hadde håpet å få etablert seg litt igjen over midtstreken, for de har på egen halvdel sett veldig skjelvende ut. Hadde et eksempel i stad rett etter avspark etter 2-0-skåringen til Rosenborg. Venstrebekk Fredrik Fleks for Kristiansund som bare sklir, mister ball, kontring imot umiddelbart fra avspark. Det har vært litt oppsummerende for Kristiansund som ikke har hengt helt sammen rett og slett defensivt, og han nok har litt å snakke om i pausa på Lerkendal. Men Rosenborg, de har fått en kjempestart. De leder 2-0. Nå spiller de seg ut bakfra, prøver å stå høyt med laget her Kristiansund i det den lange kommer til slutt fra midtstopper Nemchik for Rosenborg. Får de tatt ned ball litt høyere opp på egen halvdel, og så finner de litt rom ute til høyre. En fin passning fra Bomholt, tar med seg Selne, så drar han seg inn i banen igjen. Setter ikke helt tempo der, velger heller å holde på ball. Ute til Pereira på venstre bekken, tilbake etter litt skader i vårsesongen. Både han og Selnes har vært skadet, men var tilbake her i treningskampen og er tilbake også i første seriekamp i denne delen av sesongen i Eliteserien. Nå blir det litt stillestående her for midtstopper hos Rosenborg, Seid med ball i beina. Står ganske kompakt her nå. Kristiansund relativt høyt med bakre bakre rekka, men med små avstander innad i laget i det Rosenborg da skal prøve å finne en vei gjennom. Prøver ute til høyre, bomholdt der. Dansken på midtbanen drar seg inn i banen igjen, vender ut mot venstre. Der Emil Seid. Da stiger forventningen til publikum. Han har vært god, drar seg inn mot hjørnet av 16-meteren. Sentralt i banen Seid, og så går han for en ny avslutning. Og han får stoppa den KBK-keeper Sæter, men må slå ut til corner. Han har også vært litt sånn rusten der bak, gitt en retur som førte til 2-0 blant annet. Og her blir det corner for Rosenborg, som leder 2-0 mot Kristiansund.
4: Fortsatt Sandefjord 1, HamKam 0. Bortelaget med ball langt inne på egen halvdel. Jone prøver å slå den opp, så HamKam kan vinne meter. Her en brukbar overgangsmulighet. Ekeroth kommer ute til venstre, har alternativer inne i boksen. Ballen ender hos Udal, som skyter. Skuddforsøket blokkeres av en Sandefjord-spiller inne i boksen der. Så får Sandefjord også klarert, vinner ballen og kan sette fart fremover. Målskårer Bendik Berntsen her, tar med seg Fredrik Karlsson Pedersen. Ute til høyre ligger også Patolidis for Sandefjord. Prøver å vende bort en HamKam-forsvarer, så drar han seg nydelig forbi to spillere der. Blir tatt og får frispark. Det skal vel også være gult kort til en HamKam-spiller. Det kommer der også. Dommer raskt oppe med det gule kortet når Patolidis gjør noen herlig frekke detaljer. Drar seg forbi den ene HamKam-spilleren etter den andre. Blir tatt og sørger for at Sandefjord får et frispark. Litt inne på HamKams halvdel, ganske langt ute mot høyre. Ikke helt posisjon til hverken skyte eller legge inn. Det tas kort. De fortsetter her med ballen i laget Sandefjord. Stian Kristiansen nå med ballen inne og tetter hullet etter Smailovic, som er solgt til Olympiakos. Han har vært god for Sandefjord. Nå har de fått godt betalt for å slippe stopperen videre. Sandefjord med ballen nå, fortsatt inne på HamKams halvdel. Ender med støttepassning. Sandefjord lenger tilbake, så slås ballen langt mot en Sandefjord-spiller som har gått på løp inne i boksen, men ballen forsvinner ut over dørlinja. Nærmer seg 40 spilte minutter. Hjemmelaget leder med ett mål mot HamKam.
3: Ja, 0-0 i Bergen her nå, og ikke noe veldig til hendelser å fortelle om siden sist. Vi var inne på 40 minutter nå. Dommeren får en god klem av en startspiller som egentlig var uenige med vurderingen til pipeblåseren i første omgang. Men jovial stemning om ikke annet her i Bergen nå når Start prøver å sette et press i de siste 5 minutterne av den første omgangen. Men da må presisjonen opp mange, mange hakk fra Nordheim. Han slår langpassning der det bare er en brann. Spiller Soltvedt setter fart fremover igjen, rett i ryggen på Enne Gult, og innkast til Brann midt på banen foran Erik Horneland, som kaster ballen til Soltvedt. Vil ha tempoet opp og helt sikkert presisjon og samhandling, men det får vi ta etter hvert kanskje. Inn til Mathias Dyngeland, helt svart keeperdrakt, oransje keeperhansker, bruker beina nå for videre til Pallesen Knudsen, kaptein forrige gang. Horneland var kaptein i dag. Brann bryter høyt i banen nå da. Litt tilfeldigheter som gjør at han spretter til Finne. Fremover på venstre kanten har med seg Soltvedt, men må stoppe inn i midten. Vassberg som spiller den dype rollen til Soltvedt. Og så prøver han noen ganger stikkpassning der det er ingen løp. Og Finne sier at du må se hvor jeg er før du bare slår den ballen. Og så har vi to baller på banen og må stoppe litt før vi kan sette i gang med brandkastet 20 meter fra dødlinjen på venstre. Det begynte så bra å høre liksom på stemningen hvordan kampen er, og så har det roet seg, og det har blitt famlete, usikkert, og en venter på at det skal ta av her. Så er det Brann som kommer på kanten. Pedersen sklir på det nylagte gressteppet på Brannstadion, og heller ikke denne gangen blir det et ordentlig målsjanse. Men det er nok en gang en spiller som går ned, og Brann får innkast i stedet for Dahl Reitan der. Og så har vi to baller på banen nok en gang, og 0-0 i Bergen.
0: Rosenborg som akkurat har fått et frispark midt inne på Kristiansund sin halvdel. Bomholt som har fått det, setter i gang igjen for Rosenborg. De spiller ut da til Emil Seid ute til venstre, drar seg inn i banen. Han har vært skuddvillig i dag også, men velger passningen inn til Sjaka, så mister de der. Kan Kristiansund få satt opp en kontring hvis de kommer seg forbi første pressledde her, men så står de godt i etterkant. Rosenborg vinner tilbake. Seid på stopperplass. Han får Leander Alvheim i full fart mot seg, men holder roen med ball i beina. De har prøvd å involvere Alvheim på topp litt mer også nå, Kristiansund. At det har gått litt lavere i banen, vært mer involvert i spillet. Men det eneste jeg har fått ut av det er egentlig at Alvheim har lagd to frispark. Han har ikke kommet til noen som helst muligheter offensivt i banen. Og det sier jo litt om det de har hatt å komme med. De hadde en kontering med Kilen på venstrekanten litt tidligere i omgangen som endte med et et innlegg som bare seilte utover dørlinja. Ellers så har de ikke klart å skape noe, Kristiansund. Nå er det Rosenborg som leder 2-0, som tar med seg ball inn på Kristiansund sin halvdel, igjen ute til venstre. Der er Emil Seid. Står og tripper litt med ball i beina. Velger passningen ned til midtstoppen Nemchik, som er med høyt i banen også. Triller ut til venstre igjen på Fossum, men et dårlig mottak. Og den spilles ut til innkast for Kristiansund på egen halvdel. Da er det dansken med det lange, krøllete håret på høyre bekken for Kristiansund, Mungsgaard, som skal ta kastet. Med 2 minutter igjen av denne første omgangen. De ser nok litt fram mot den pausen nå, Kristiansund, for de må få samlet seg og lagt en bedre plan her. De har ikke fått noe som helst egentlig ut av denne første omgangen. Og så er det Seid som får seg et lite kakk og får et frispark her på 20 meters hold, cirka skrått ute til venstre i banen for Rosenborg. Akkurat der skyggen fra tribunen på kortsida slutter og sola virkelig skinner ned på banen her. Da får de en dødballmulighet i det det faktisk også skal gjøres et bytte for Kristiansund. For Fredrik Flex, han satt nede ganske tidlig i omgangen. Venstrebekken til Kristiansund skjærte veldig grimaser da og fikk litt isspray på innsiden av ankeren blant annet. Og her må han kaste inn håndkle. Og det er et bytte som må gjøres tidligere enn ønsket da, selvfølgelig, for Kristiansund, når Håkon Haugen da må komme inn de siste minuttene av første omgangen. Da må det være en viss grad av alvorlighet til skaden her også for Flex, når han ikke kan holde ut siste par minuttene inn til pause. Inn med Håkon Haugen for Kristiansund. I det denne dødballen til Rosenborg skal tas. De har Selnes der. Han som kanskje skal ta det med sin venstre fot. Det blir det. Lempes inn i feltet på bakre motsatt side. Og så ender det noe Seid, men han får aldri skutt. Men det får Sjaka. Men da henger keeper med og får slått den til side for mål. Hvor Kristiansund også får klarert. Det kommer igjen ganske enkelt til mulighetene Rosenborg i ettertrykket etter frisparket der. Leder fortsatt av 2-0 i det. Vi nærmer oss 45 minutter i Trondheim.
4: Bare noen sekunder igjen av ordinær tid i denne første omgangen mellom Sandefjord og Hamkam. Sandefjords tidlig scoring fortsatt kampens eneste, Bendik Berntsen, som satte inn den. Nå er det utspill for Sandefjord og keeper Elias Hadaya. Dommer oppe med armen, teller ned, signaliserer at Hadaya ikke skal få bruke så veldig lang tid på å sette i gang. Ballen slås langt, det blir duell på duell midt på banen. Til slutt så er det Sandefjord som får kontroll på ballen. 3 tilleggsminutter i denne første omgangen. Stammer først og fremst fra en drikkepause som ble tatt halvveis her i sommervarmen. Sandefjord står helt rolig, bare holder på ballen nå. HamKam ikke noe sånn intensive i presset akkurat nå. Sandefjord får styrer litt som de vil akkurat her. Sander Isamørk ut mot Vetle Valle Egeli. Venstrebekken har satt fart fremover. Har med seg Berntsen ute på kanten. Trekker innover i banen. Fyrer av et skudd via en HamKam-spiller og til hjørnespark for Sandefjord. Det gjenstår 2 tilleggsminutter. Det er hjemmelaget som leder med 1 i Vestfold.
7: I Bergen er vi egentlig ferdig med det ene tilleggsminuttet som ble gitt. Men Brann har fått et frispark rett på utsiden av boksen etter at Ingasson fikk en stygg stempling. Han skreik høyt, men er oppe og halter går i hvert fall. Og kan kanskje bidra på det siste som skjer i denne relativt begivenhetsløse første omgangen. Sliter litt i islendingen, og det har egentlig hele høyresiden til Brann gjort. Helland og Ingasson har skapt niks og nada ute på den siden. Og dette frisparket er jo også til venstre, rett til venstre for boksen, 7-8 meter ut fra den. Der kommer innlegg inn i feltet fra Soltvedt. Blir hedder vekk fra en startspiller. Kan bli et nytt innlegg denne gang fra høyre når Finn har kommet ut der. Han tar med seg Håren Myhre inn i feltet. Det er nesten at Brann klarer å tokke seg videre. Nesten at de vinner ballen der inne. Kanskje er det en hands også. Og så går fløytesignalet for første omgang. 0-0 mellom Brann og Start.
4: Sandefjord 1, Hamkam 0, et tilleggsminutt gjenstår av de tre vi har fått her i den første omgangen. Hamkam med ball, mulighet til å skape et siste angrep før hvilen. Udal header videre mot Tronsen, men Sandefjord-kaptein Sander Risan Mørk kommer til, får slått ballen bort fra farlig område, innkast da for Hamkam. Spørs om ikke de prøver seg på en lang variant her. Patrick Metcalf har gått ut, skal kaste den inn fra høyre. Midtstopper Jone og hans kollegaer har tatt turen opp i feltet. Innkastet kommer, det er ingen Hamkam-spillere som kommer på den. Slås bort av en Sandefjord-spiller. Bendik Berntsen prøver å ta med seg ballen fremover, men den forsvinner ut over sidelinja. Nytt Hamkam-innkast tas kort denne gangen. Prøver å pumpe ballen opp nå, få til noe helt på slutten. Så blåses det offside. Da spørs det om ikke det var noe av det siste som skjedde her i den første omgangen. Vi får beskjed om å begynne å trekke tilbake, så blåser dommeren også i fløyta, signaliserer at første omgang er over. Sandefjord, de tok ledelsen tidlig og holdt den gjennom de første 45.
0: 30 sekunder igjen av de minimum fire tillagte minuttene i første omgangen på Lerkendal. Rosenborg leder 2-0. Og har akkurat spilt ut ball til et innkast for Kristiansund her rett over midtstreken. Seid som ikke klarte å holde den i spill. Kristiansund, de har ikke travelt med å få tatt det kastet. De ønsker nok heller bare å komme seg inn til pause. Kaste bare ned til midtstopper Juliusson. Og med det så blåser dommer også av denne første omgangen i Trondheim. Fin start på Rosenborg-oppholdet for Freyr Alexandersson, som går til pause med 2-0-ledelse. Skåringer av Svensson og Duris og et Rosenborg-lag som har dominert i sjansestatistikken. Kristiansund har ikke skapt noen ting, ikke klart å involvere sine offensive spillere i god nok grad. Og så har de vært også for svake defensivt, så de har mye å snakke om i pausen i sommervarmen i Trondheim. 2-0 til Rosenborg mot Kristiansund.
5: Vet du hva som akkurat slo meg?
8: Nei,
5: det har vært så immer deilig å se fotball uten sånn der reklamepause i midten.
8: Ja, det er sant da.
5: Det er utrolig deilig. For en lettelse, det er naturlige drikkepauser. Ja. Jeg vet at denne drikkepausen tok 1 minutt og 10 sekunder, denne tok 1,5, denne tok 50 sekunder. Dette var deilig.
8: Mm.
5: Se for at vi tar 3 minutter for å klemme reklame inn. Nei, da har vi pause i 3 kamper da.
8: Ja, det er det.
5: Rosenborg, Kristiansund, Nora oppsummerte det meget godt. 2-0 til hjemmelaget der.
8: Ja, sett god ut så langt under Freyr Alexandersson, Rosenborg.
5: Ja, i de 45 minuttene de har spilt.
8: Ja da, Brann start står 0-0.
5: Det gjør det, også i Sandefjord da. Der fikk vi jo 1-0 med en gang. Mm. Og så har det vært foten av gassen nede i Vestfold. Sandefjord 1, Hamkam 0 til pause.
8: Ja, det er de tre kampene vi har i hovedrunden, det.
5: Ja, og så er det sånn at det er en senkamp i dag også mellom Sarpsborg og Viking. Så der er det litt av hvert å prate om. Det skal vi gjøre om ikke så alt for lenge.
8: Det skal vi faktisk. Vi skal prate med Ram Basas, som er på plass i Sarpsborg.
5: Mm, hvor jeg regner med at det er strålende sol og masse vind.
8: Det regner
5: det pleier å være.
8: Ja, ja.
5: Men først må vi spille en gjeng som akkurat har fylt Ekebergsletta 3 dager på rad.
8: Mm.
5: Vi skal til Karpe, og ja, Toyotaen til Megdi var der, den, i oppblåsbar og ekte variant. Her er dem, og straks skal vi til Sarpsborg.

0: gjør det. Ta meg bak i Toyotaen til Megdi. Det er Karpe der, altså, som har hatt tre enorme dager på Ekebergsletta, som etter hvert skal sette seil og seile inn i evigheten via en hel haug med konserter.
1: Ja.
0: Ja, det er svært det. Det er altså pause i Eliteserien. Vi har gjort unna etappe 9 i årets Tour de France.
1: Ja, hvor Tobias Halland Johansen kom på andre plass.
0: Ja, bare minner dere om det, altså. Hver eneste etappe sendes i sin helhet da på NRK Sport. Og når det da sammenfaller med Eliteserien-runde, så alternerer vi. Da blander vi hele gryteretten med litt fotball og masse sykkel.
1: Ja.
0: Ut fra tilbakemeldingene så er det sånn at fotballfolket er litt misfornøyde med at det er så mye sykkel, men sykkelfolket er misfornøyde med at det er så mye fotball, og da tror jeg vi treffer ganske bra.
1: Ja, det høres bra ut. Alle er litt misfornøyde.
0: Minner om at det da er eliteserierunde på lørdag.
1: Lørdag neste uke, fordi søndag er det jo da VM-finale.
0: Ja, det er det. Men det her er lenge til. Vi har jo over en time igjen med dagens regulære 4-4-2, og når den er ferdig, så er det en ny match.
1: Ja, som også da går på NRK Sport. En kamp som finner sted i Østfold.
0: Ja, hos deg i Sarpsborg, Rahan Basas. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Hører jeg måker, eller?
2: Du hører litt, ja, det er noen måker her. De er jo sultne som alltid, og bymåkene er jo de som er størst, så her får man mye mat i nærheten av Sarpsborg stadion.
0: Ja, det er bra, men vi sitter og ser på bildet, vi har gjort det i mange timer nå fra Lerkendal. Det er helt vanvittig mye måker i Trondheim.
1: Veldig, veldig mye måker rundt Lerkendal, faktisk.
0: Det finnes også sånn Haugesund-mengder, det er helt vanvittig som også foregår der. Det foglerne vet, ser han dø. Det er Sarpsborg mot Viking, for de som har forsvunnet inn i VM-bobla og har glemt hvordan det gikk i vårsesongen i Eliteserien. Hvordan har det gått med de to lagene?
2: Ja, det har jo gått. Det er jo to lag som har egentlig to helt ulike utgangspunkt før nå høstdelen av Eliteserien, årets utgave. Viking, de ligger på andreplass med 27 poeng, men det er en tabell som ikke er helt riktig for Tromsø. De leder, de har spilt 14 kamper. Viking, de er på andre plass og har spilt 10 kamper, så Viking har 4 kamper til gode. Og så skal vi, bare for å komplisere det enda mer, så er Bodø Glimt på tredje, og de har spilt 12 kamper, så vi må nok vente litt før vi ser liksom hvordan egentlig Viking ligger an sånn per nå på tabellen. Men det er klart det er en titelkandidat. De skal ut og spille i Europa i år, og de har 9 seire, et tap så langt. Og det er et lag som er rett og slett et lag som skårer mye mål, mens Sarpsborg, de er jo et mer sånn jojo-lag, hvor de startet litt dårlig årets utgave av Eliteserien, og så har de hentet seg litt inn igjen inn mot pausen, og det er jo slutten av mai sist de spilte en kamp, og da vant de mot Brann, og før det så vant de mot Molde, så de har også tatt noen gode seire her, som gjør at kanskje laget får litt selvtillit inn mot denne høstsesongen, så kanskje en ny formel da, for Sarpsborg og Even Selsom, som var fersk trener for 08.
0: Ja, for det er jo en pussig sesong hvis du ser på tabellen, så akkurat nå da på den direkte tabellen ligger den på 9. plass, men det er 3 poeng ned til 15. Så, det er jo, altså de ligger på en måte da, høyt oppe i et veldig stort bondskikt.
2: Ja, altså, og sånn blir det jo egentlig hvert eneste år på den tiden av året, hvor noen lag får litt dispensasjon til de som skal spille ut i Europa, de får mulighet til å enten forskyve eller flytte på kamper, så vi må nok vente kanskje typ august-september før vi ser om konturen av en riktig tabell hvor vi skal liksom plassere lagene, men enn så lenge så er det egentlig bare klink, kokos, kaos.
0: Ja, og det kan vi like, klink, kokos, kaos.
2: Vi liker sånt.
0: Jeg må spørre, hva er det som foregår bak deg nå? Er det en brødkurv eller handlekurv?
2: Det er en sånn melketralle fra Tine som driver og flyttes på.
0: Ja, ja, det er en klassiker det. Men du, vi vet ikke så mye om lagoppstillingene enda. Det får vi om et par minutter. Men vi vet jo at Henrik Faltner ikke spiller for Viking.
2: Ja, Henrik Faltner, han er fortsatt, jeg skal ikke si eksakt hvor han er, men han er i USA, om det er Miami eller om det er New York på vei hjem, jeg aner ikke, men han var jo en del av troppen som spilte mot England i går, Norges kvartfinalekamp, og tipper det er en sånn der, Viking vil jo ha han kjapt tilbake igjen, for han er jo veldig viktig for laget og har spilt bunnsolid, men Viking har jo også erstattere som jeg tror kan overraske også i hans fravær, fordi dette er et lag som er et godt lag, altså.
0: Ja, et enormt godt lag. Vi skal snakke mer sammen når vi da har nyheter på NRK P1.
1: Det skal vi.
0: Fordi på P1 er det nyheter, men det er ikke på NRK Sport i de neste tre.
1: Nei, så vi holder på med å gi dere litt mer nyheter fra Eliteserien de neste tre minuttene på NRK Sport.
0: Og så er vi da tilbake med andre omgangen fra hovedrunden på P1 om tre minutter. Og her skal vi holde det gående. Jeg synes det var fascinerende med den melketralla. Det synes jeg var veldig spennende.
1: Jeg hørte på den veldig tydelig.
0: Ja,
1: det var litt deilig å få vite hva det var, faktisk.
0: Ja, for Rahan, jeg har jo for mange år siden laget et radioprogram, hvor vi hadde en utegående reporter på Majorstua i Oslo, og han stod alltid utenfor Samson-bakeri, jeg kan si navnet på det bakeren nå. Og der kom det alltid under sending. En fyr leverte brød. Ja. Og det hørtes ut som det melketralla. Skjæren og fin lyd. Men i Sarpsborg, det er altså 14 poeng, 9. plass akkurat nå da. Er man fornøyd i Sarpsborg?
2: Med tanke på fjorårets sesong, som var en virkelig sånn berg- og dalbane, 2-3 ulike trenere, og så hadde du en superspiss i Daniel Karlsbakk som putta inn mål og ble eliteserien toppskårer, så det var liksom veldig mye bra og veldig mye dårlig, og så startet man på mange måter med blanke ark i år med å hente en helt fersk, ung trener med fra GU-gutter 18-landslaget til Norge, Even Sehl, som har fått lov og tid til å gjøre det på sin måte. I starten av sesongen så leverte jo for eksempel Fredrikstad, naboklubben her, også leverte en sesongstart som var under pari, og treneren ble sparket. Mens Even Sehl har levert de samme resultatene og ble ikke sparket, fordi han var helt fersk og de vil gi han tid, så hvis man da skal skjønne eller forstå noe av det de prøver å bygge opp her med offensiv angrepsfotball, så har man sett litt av det mot Brann og Molde de to siste kampene før ferien, eller for VM-pausen, og så blir det spennende å se da.
0: Jeg ser at lagoppstillingen har dukket opp hos Norges fotballforbund her. Det er vel Viking, kjører jo full stuk de med Joe Bell, som jo har vært ute og spilt VM-fotball. Kristoffer Askelsen er ute på der. Bertelsen, Stensnes, Heggeheim. Trippets starter selvfølgelig. Peter Kristiansen, Niklas Fuglestad. Jeg vet ikke om du har fått Sarpsborg-laget ennå,
2: jeg. Jeg vet ikke hva slags type nett du er på, Alex, men jeg har ikke fått det. Jeg har ikke det. Jeg prøver å oppdatere for harde livet her, men jeg får det ikke opp.
0: Ja, skal jeg komme en nettanbefaling til alle som er litt sånn hemmelig bakvei på lagoppstillinger til folket. Hvis dere bare søker på NFF direkte, så kommer dere til en nettside hvor lagoppstillingene legges ut 1 time og 1 kvarter før, hvis klubbene har gjort jobben sin og levert inn lagoppstillingen i tide. Vi vet at det er noen som fusker litt og venter til siste sekund, sånn at det ikke dukker opp akkurat da, men NFF direkte. Vi snakkes om en 55 minutters tid, Rahan.
2: Ja, jeg gleder meg. Det blir bra kamp.
0: Ja, dette blir veldig, veldig gøy. Vi skal få med oss lytterne fra NRK PN, som har hørt nyheter i 3 minutter.
1: Det skal vi. Ja, så da blir det andre ganger.
0: Ja, noe så voldsomt også.
3: Radiosporten på NRK Sport og NRK PN.
0: Ja, det er oss det. Hjertelig velkommen tilbake til 442. Vi har holdt det gående i 3 minutter på NRK Sport.
1: Det har vi, og vi har planer om å følge andre gangene i det vi kaller den 12. serierunden i Eliteserien i fotball.
0: Ja, men vi har snakket om Sarpsborg Viking, som da skal gå i sin helhet fra klokka 19.15 på NRK Sport. Mm-hmm. Vi har sett på lagoppstillingen. Zlatko Trippic starter for Viking, for eksempel. Ja, det er gode nyheter. Sondre Sørli starter for Sarpsborg. Det er gode nyheter. Masse gode nyheter ut og går. Ja. Men det er altså 3 kamper som er i gang i Eliteserien, og en av dem startet akkurat nå hos deg i Bergen, Oddgeir.
4: Erik Horneland er tilbake igjen, men ikke med et smell. Laber første omgang der bunnlaget start var fullt på høyde med Brann.
5: Mens Freyr Alexandersson, han har fått en drømmestart i Trondheim, hvor Rosenborg leder 2-0 mot Kristiansund, som må heve seg betraktelig om ikke Rosenborg skal gå forbi de på tabellen.
4: Sandefjord gikk rett i tet hjemme mot Hamkam og holdt den ledelsen helt inn til pause. Gjestene fra Hamar, de trenger scoring hvis de skal ha med seg poeng fra Vestfold denne kvelden.
0: Og det er de 3 kampene vi er i dag. På Lerkendal så har vi ikke kommet i gang enda, men vi er i gang ellers. Skal vi begynne i Bergen, eller?
1: Ja, det var vel litt bytte på topp til og med i Bergen, faktisk.
0: Og en stor sjanse til start.
6: Ja, og her kommer de gule for returen, men der Brann, og så kommer skuddet til slutt i en Brann-spiller. Ikke over her, for Start biter seg fast nå ute på høyre kanten. Kjempemulighet, Dyngeland redder den. Og ut til et innkast til Start. Ja da, Noah Holm kom inn, og de tar ut Høyreberg Helland, som han var kritisk til i første omgang. Da skubber de Tore Pedersen ned på bekken, og Eriksen fra spissplass ned på midtbanen. Og så går det opp igjen, og Start med en skade allerede her nede. Det er vel en Voe som må ha hjelp allerede nå etter et minutt av den andre omgangen. 0-0 er stillingen, men Start var nærmest i første og var nær nå helt i begynnelsen av andre. Og så ser det ut til at den gode kameruneren kanskje må ut allerede. Vi får svar på det etter hvert. Venter på at spillet skal komme i gang igjen.
4: Sandefjord på vei framover. Patolidis trekker inn fra sin høyre kantposisjon, kobler på Markus Melchior. Det er hjemmelaget som leder 1-0 etter en tidlig scoring. Andre omgang er 1,5 minutt gammel, roer seg litt ned, men Sandefjord fortsetter å holde ballen over mot venstre nå. Der ligger målskårer Berntsen over mot Patolidis på 16 meter. Trekker inn i feltet ned mot dørlinja. Prøver et slags innlegg, men det blir veldig løst og havner rett i klypene til HamKams keeper. Sandberg kaster denne gang ut mot venstre. Der ligger Ekeroth for gjestene. Kobler på Udal. Ballen innom en Sandefjord-spiller på vei ut av banen. Innkastet for HamKam. Omtrent ved midtstreken, kastes bakover. Plutselig er ballen helt tilbake hos gjestenes keeper. Iten Amundsen-Day får ballen fra Sandberg. Tversoverpassning bak hos HamKam. Det går fint. Martin Jone overtar. Kobler på Halvor Oppsal også. HamKam på vei framover, men fortsatt inne på egen halvdel. Går fortsatt litt smått med gjestene. Prøver seg nå ute mot høyre. Igjen så ender det med flere støttepassninger. Sandefjord kan løfte laget litt. Prøver å få et gunstig brudd. Får også det Markus Melchior med ball nå. Har en HamKam spiller på seg, men får ballen videre til en lagkamerat. Farta avtar litt, men Sandefjord fortsetter å nærme seg HamKams mål. Innlegget kommer ganske tidlig. Det går over alle der inne i feltet. Ender til slutt med et innkast når ballen forsvinner ut over sidelinja. Den er sist borti en Sandefjord-spiller. Andre omgang er 3,5 minutt gammel. Sandefjord leder fortsatt med et hjemme mot HamKam.
5: 2,5 minutter inn i andre omgangen i Trondheim. Akkurat nå kan vi ta med oss Kristiansund, som her spiller seg inn i 16-meteren faktisk til Rosenborg, og så får han aldri komme til noen avslutning der inne i feltet, Leander Alvheim, men der tar de faktisk, har de faktisk litt tempo i angrepsspillet og kommer seg opp igjen av ordentlig posisjon, men så blir det aldri noen avslutning, og det oppsummerer jo litt denne kampen for Kristiansund, som vinner de tilbake ball, men så er det en upresis passning ut til Mustafa Isa, som må legge Jonas Svensson i bakken for å nå den ballen, og det blir frispark for Rosenborg, som leder 2-0 da, og som i første omgangen hadde 10 avslutninger. Kristiansund hadde 0. 7 av avslutningene til Rosenborg gikk på mål, og naturlig nok da 0 der også for Kristiansund. Den første omgangen, den har gjort at Amund Shiri, han har gjort 3 bytter inn til andre omgangen her for Kristiansund. Han har satt inn Mustafa Isa, han har satt inn Ragnar Magnusson og Syver Scheide. Tatt ut Ødegård, Rønning og Kielen. Får jo da inn litt fart blant annet i Mustafa Isa. Får inn Magnusson, som ble matchvinner i siste treningskamp mot Brann, da de vant 2-1. Men nå er det Rosenborg som overtar igjen. Svensson, som får litt plass ute til høyre inne på Kristiansund sin halvdel. Slår den rett igjen motspillet, men får tilbake. Står de godt etter igjen. De har vært bra i gjenvinningsspillet i dag, Rosenborg. Prøver å spille seg gjennom sentralt i banen, men da har Juliusson og Ulvestad god kontroll der bak i midtforsvaret denne gangen for Kristiansund, og får skjerma ned til egen keeper. Han triller i gang der bak Sæter, triller ut til høyre og til nettopp Juliusson. Det er han som ofte slår disse lange ballene opp mot angrepsspillerne til Kristiansund. Mustafa Isa får tatt ball, men så får de ikke helt flyten videre i angrepet Kristiansund. Og så prøver han stikker den igjennom, men den går rett på Svensson. Det er 2-0 fortsatt da, etter snart 50 minutter mellom Rosenborg og Kristiansund.
6: Hjørnespark i Bergen, start med den inn foran, hadde ingen komme. Det er ok det. Det var Djebali, tunisieren, som fikk gå opp ganske alene, men han kom ikke høyt nok opp, og da går ballen over målet, men start klart best i gang i denne andre omgangen her. Brann har vært knapt at ballen inn på start sin banehalvdel, 7 minutter ut i omgangen. Kommer de fremover her, nå da, her kommer Eriksen, så får de med seg ballen fremover. Det er litt rom på venstre for sportsklubben Brann. Horn Myhre ut til Finne, kanskje lagets beste spiller. Overlappen kommer ned mot dødlinjen, ut til Horn Myhre som skyter, men blir blokkert. God sjanse, kan Ingersson få ballen på mål? Nei, start får den unna, og Brann må prøve å bite seg fast. Pallesen Knudsen opp i luften. Og da har de den høye mannen Noah Holm der for å kjempe etter de. Men fremdeles er det kamp om balen i luftlagene før start får den her. Snur den ut til venstre, det er godt gjort. Her kommer svenske Strandegård fremover. Har med seg spillere, men rett i Eriksen som er nede nå og spiller midtbane. Innlegget kommer fra Strandegård på bakerste Lorentzen. Og der er det 1-0. Den er vel akkurat over streken. Ja! Det er han. Til slutt kommer signalet. Han var den yngste målskåreren for sportsklubben Brann. Han er det fremdeles. Nå er han 29, men hva er det de dømmer for? Jo, det er mål. Han tar seg til hodet og bare, her kan du dømme for, men signalet er gitt. 1-0. Den er akkurat over streken, og Dyngeland trykker den inn mot stolpen, men på feil side av streken satt med Brannøyne når Håkon Lorentzen får gå opp på bakerste. Og virker veldig ubesluttsomt fra assistenten, men er ganske trygg på at den er god nok til å sende bunnlaget start i ledelsen her. Og det kan bli en marerittåpning for Eirik Horneland i Brann.
4: Sandefjord 1, HamKam 0, fortsatt i varmen her i Sandefjord. Har ikke tatt helt fyr ute på banen så langt i denne andre omgangen. Spilt 53 minutter nå. Frispark HamKam. Luke Mares tilbake fra start for første gang siden serieåpningen. Tar det kort. Her prøver HamKam å være litt mer direkte. Niang får kontroll på ballen inne i boksen. Vender rundt, men da mister han også ballen. Så er Jakob Wester veldig sent inne i en takling der for Sandefjord. Prøver å signalisere at han var på ball. Dommer har vel dratt opp det gule kortet der. Avventer litt med å vise det til Sandefjords danske midtbanespiller, men jeg tror det er det som kommer til å skje. Borte og sjekke litt hos HamKam-spilleren nå, det er nevnte Mares da, som får ganske tøff behandling i den duellen. Nede og holder seg til ankelen. Jakob Wester jogger bort igjen nå, og får faktisk rødt kort her. Det var det som gjorde kanskje at det tok litt tid. Det synes så klart og tydelig. Jeg så at dommeren hadde et gult kort oppe, men det ender med rødt til Jakob Wester. Sandefjord redusert til 10 mann.
5: Skåring i Trondheim, og det er selvfølgelig Rosenborg som har gått opp til 3-0. De fortsetter andre omgangen i den samme flyten som første omgangen, da Ramin Xhaka med hodet. Når han får et tidlig innlegg fra venstre, så er han der han skal være. Ramin Xhaka, og da får han også med seg en skåring her. Dagens tredje målskårer for Rosenborg. Det er Emil Seid som igjen er aktiv på venstrekanten, men så legger han nye til Selnes da, som serverer med sin venstre fot på hodet til, nei, på foten til Xhaka. Det var litt vanskelig å se hvordan han fikk den, men det er faktisk med ryggen da mot mål at han vil få satt ut høyre foten i duell med Kristiansund-stopperen, og så ropes det litt på en hands der også, men det ser ut som det er låret eller kneet, foten til Amin Xhaka, og skåringa, den blir stående 3-0 til Rosenborg. Kristiansund som tar avsparket her, de har virkelig fått en mareritt start etter sommerferien. De har ikke hengt med på tempo i denne kampen. De har ikke klart å skape noe offensivt. Og heller ikke disse tre byttene som ble gjort i pause har båret noen frukter til nå, annet enn at vi har sett en gang Mustafa Issa som prøvde å bringe litt fart i angrepet til Kristiansund, men ellers så er det Rosenborg som har hatt mye ball de første snaut 10 minuttene av andre omgangen også, og de vinner ball her så vidt nede på egen halvdel. Nå synes han på høyre bekken, og så slurver de litt og spiller bort ball her faktisk, men får et frispark når KBK-spillerne er litt for tett oppi, litt for voldsomme. Men det er det der de må hente fram litt mer av da, Kristiansund, selv om de er nødt til å holde seg på riktig side av reglene, men å være litt mer på Rosenborg-spillerne, tettere på ballfører, komme seg kjappere opp i situasjoner, for de har blitt halsende etter. Og alle tre skåringene har jo kommet etter fint spill langs venstre sida til Rosenborg, hvor de da har kommet til stort sett innlegg derfra. Nå er de lavt nede på egen halvdel. Rosenborg prøver. KBK står høyere, så får de faktisk tak i ball her også med Håkon Haugen som kom inn her rett før pause. Men så er det Wilfred George som vel prøver å nå Mustafa Issa da der oppe i 16-meteren, men fullstendig uten adresse. Det oppspillet spilles ut over sidelinja. De er, blir litt for høye skuldre og litt for upresist når de får tak i ball også. Og det er noe som Amenshiri nødt til å prøve å få den på, men ikke har lyktes med så langt i andre omgang for Rosenborg. De leder 3-0 mot Kristiansund.
6: Nei, ferd med å bli årsverst for sportsklubben Brann dette her. Ligger under mot Start på stadion. Kommer de fremover, eller Start legger seg med bakpå etter de fikk dette ledermålet. Og Brann stanger mot muren uten å finne helt ut av det så langt. Bakromspassningen blir klarert i første omgang fra Start. Så er det en duell der Ingasson går ned og Start får klarert oppover. Prøver å spille i bakrommet. Cornelius i løpeduell med Vetle Dragsnes. Og Brann-spilleren vinner den. Og Brann kan komme seg fremover igjen. Islandske Ingasson ligger fremdeles ned i angrepszonen til Start, men kommer seg opp når Brann kommer på den venstre kanten. Bård finner en mot en der ute, ned mot dødlinjen. Innlegget kommer bra gjort av han. Noah Holm på bakerste, men en startspiller får kontrollert den slik at den går ut til innkast til slutt. For Brann nå på den høyre siden. Det må settes i gang en spurt her, Brann. Publikum begynner å bli misfornøyde, og tabellsituasjonen den er jo ganske laber hvis dette holder seg da for de røde som hadde langt høyere forventninger mot i begynnelsen av sesongen. Start, de vinner ballen. Ser etter kontringsmulighetene. Cornelius som får i hvert fall med seg ballen til en medspiller, mens Brann kommer seg ned i

0: han, men Start kommer på venstre kanten igjen. Svenske Strandegård der ute, og det roer seg litt ned. Nei, det stemmer ikke for Brann nå i denne fasen av kampen. Erik Horneland utrettelig ute og dirigerer og styrer og noterer seg nok mentalt tingen må jobbe med på treningsfeltet i tiden som kommer. Prøver Brann å presse opp når Start stikker igjennom der. Cornelius Dragsnes inn til Dyngeland som slår den ballen vekk, men det blir ikke nok angrep ut av det når det er på sånn. Brann må opp i selen nå. De har en halvtime å gjøre det på mot Start, men ligger under i Bergen.
1: Sandefjord leder med ett, men redusert til 10 mann hjemme mot Hamkam. Jakob Wester utvist altså etter en takling på Hamkams Luke Mares. Mares tilbake på beina. Det ble sjekket av VAR. Det røde kortet. Wester var allerede på vei inn i garderoben, ble hentet ut igjen. På sidelinja stod da og så på at dommer fikk se dette på nytt. Det røde kortet ble opprettholdt. Wester tilbake i garderoben. Sandefjord igjen med 10 da på banen. Det kan jo bli tungt her i denne varmen, men de har fortsatt ledelsen som de fikk tidlig i denne kampen. Nå har Hamkam fått holde litt på ballen her etter utvisningen. Er på vei framover på venstre side. Ballen spilles tilbake. Hamkam står høyt her nå. Oppsal til Martin Jone, den tidligere Sandefjord-spilleren som har vært god i midtforsvaret for Hamkam. Her er de ute til høyre nå. Innleggsmulighet for på tur. Trekker inn i feltet. Fyrer og den går rett inn i lengste. Aksel på tur for Hamkam. Hamrer den ballen bort i hjørnet. Sandefjords keeper helt sjanseløs når på tur lader slegga og drar til. Sørger for utligning til Hamkam. Og de skal spille en drøy halvtime her med en mann mer på banen. Nå får vi se hva slags kampbilde vi får utover. Det er jubel blant de tilreisende på tur med en nydelig scoring der. En berøring. Setter fart innover, får et par touch til på ballen, og så bare drar han til og setter den helt en nydelig mål. Sandefjord 1, Hamkam 1 etter 61 minutter.
2: Ja, da er det spilt en drøy time. Sandefjord Hamkam altså 1-1.
3: Brann Start står 0-1.
2: Og på Lerkendal leder Rosenborg 3-0 over Kristiansund.
0: Start kommer igjen nå. Cornelius Dansken, en mot en mot Dragsnes. Kom inn og vi feltet ser at det er skuddmuligheten. Ja, det er et kjempegodt forsøk av vår danske venn. Går akkurat utenfor stolpen. Brann har prøvd å sette fart i det med et trippelbytte. Niklas Castro, som akkurat nå mister ballen. Mathisen og De Rove og inn for Brann. Og litt mer fart har det blitt. Fått innkastet nå Brann. Ja, det må fram selvfølgelig, og det kommer til å bli en åpnere kamp på slutten her nå, etter ganske labre greier lenge. Her er keeper Larsen ute, smeller balen oppover mot kollega Dyngeland på andre siden. Nok en gang Lorentzen og Dragsnes i duell, og inn til nevnte keeper Mathias Dyngeland. Ja, det er ikke ufortjent at Start leder denne kampen her i Bergen. De har hatt de største sjansene, men akkurat nå er det Brann som har initiativet. Castro, som har vært ute med skade lenge, har kommet inn på den venstre kanten, bytter begge kanterne Brann. Der har han ballen, en mot en med Diallo der ute. Ser etter innleggsmuligheten, stikker til Horn Myhre, som har blitt mer og mer aktiv utover denne andre omgangen. Soltvedt på hjørnet 16 meter. Fint spill der ute nå fra Brann. Må få den inn i enda farligere, og det er bra gjort. Her er Horn Myhre inne i feltet, ned mot dødlinjen, og får bare hjørnesparket ut av den. Men Brann med litt mer tempo i laget nå på 63 minutter her på stadion. Og det trengs. Tar en kort variant på hjørnesparket allerede. Ballen til Soltvedt i skuddhold, men velger å gå med fint spill seg imellom inn i feltet. Det klarer de, tråkler seg inn. Eriksen! Kjempesjanse for skutt fra straffemerket. Blir reddet av en startspiller. Og nok et hjørnespark fra venstre, andre på rappen. Der er Brann nære, men en gul fot står i veien for utligningsmålet. Denne gangen skal de slå hjørnesparket inn foran Niklas Castro. Han har hatt god tid til å jobbe med nøyaktigheten i dette lange skadebrekket. Der kommer den inn foran. En startspiller hadde den ut på andre siden. Jager

0: Ball ned mot hjørneflagget gjør en fra hvert lag, og Start kommer av gårde med den, men De Rova, han forhindrer at den går til både innkast og eventuelt en kontringsmulighet, og Brann fremover nå. Mer trøkk i dette Brannlaget etter disse byttene. Mathisen blir holdt, og så er det nesten at De Rova klarer å lure seg forbi startstopperen Jebali der, og får ikke innkastet Brann. Det går til Start, jubler Jebali over en vellykket aksjon, men vi får veldig interessante minutter her nå. Start prøver å dra ned tempoet innenfor de rammene de har til det. Brann prøver å få opp tempoet og prøver å få mulighetene nok til å få både ett og to mål. En startspiller går ned, fløyten går, og en kan få kvilt litt i den gule gjengen. Ja, det er en interessant kamp selvfølgelig, det første kampen til Horneland og Co. tilbake. Det gjør at en skal kanskje ikke legge all verdens i hvordan Brannlaget framstår når en prøver å innføre nye ting, men det er kanskje til nå års verste for sportsklubben Brann etter en skuffende vårsesong. Her flytter en ballen litt frem og tilbake igjen, og 0-0. Nei, 0-1 i Bergen. Start leder 65,5 minutter.
1: Sandefjord 1, Hamkam 1. Andreas Tegstrøm på Sandefjord-benken har satt inn to innbyttere. Så vel at det var behov for friske bein. Her kan Sandefjord kontre på Hamkam. Jakob Dunsby, en av de som har kommet inn, får litt plass ute til venstre nå. Prøver å finne den andre innbytteren, Edvard Pettersen, men han snubler når han må rygge litt for å motta den ballen. Kampen endrer rett og slett karakter etter det røde kortet til Sandefjord. Hamkam har koblet et grep og fått et utligningsmål. De skal spille lenge med en mann mer her, som det ser ut nå. Hamkam, Liten Amundsen Day med ballen midt på banen. Hamkam løfter alle sine utespillere langt inn på Sandefjords halvdel. Det er et Sandefjord-lag som må slippe seg ned og forsvare seg ganske dypt nå. Ute på høyre side, der ligger målskårer på tur. Tar med seg Anders Tronsen. Prøver å vri den inn i feltet. Den blir ganske enkel å hanskes med for Sandefjord-keeper Hadaya. Får seg en liten trøkk i duell med Hamkam-spiller Henrik Udal. Der blir liggende. Tror det skal gå greit med Sandefjords siste skanse. Han er oppe i sittende posisjon. Da bestemmer dommer at de kan bruke anledningen til å ta en liten drikkepause. Det er spilt 66,5 minutter. Står Sandefjord 1, Hamkam 1.
2: På Lerkendal så har Kristiansund hatt en ball i nettet. Det var et fint gjennomspill fra Wilfred George, som spilte gjennom i bakrom mot innbytter Mustafa Isa, men han startet akkurat litt for tidlig, var på feil side av offside-linja, og den scoringen, den ble kjapt annullert. Men så er det Rosenborg som fortsetter å kjøre på Lerkendal. Nå har de gjort tre bytter også, satt inn Dahl, Mortensen og Islamovic, og leder da 3-0 Rosenborg hjemme mot Kristiansund.
0: Der er utligningen. Der er første mål i Eirik Horneland, 2-0. Og det er Noah Holm som bringer balanse på resultattavlen. Brann kjører fullstendig kampen nå etter at Stort tok ledelsen. De trøkker båndlaget fra Sørlandet lenger og lenger bak. Og Noah Holm får ballen inn i feltet, får den ned med en startspiller i ryggen og får løsne skuddet fra 6 meter. Godt gjort av kraftspissen, og 1-1. Blussene går opp på stadion. Start tar et lite møte her nede for å finne ut at hvordan en skal få tilbake igjen ledelsen, og gjør også et dobbeltbytte her nede. Noah Holm med sine 5 mål i Eliteserien har brakt nytt håp om at dette skal bli en vellykket dag, og vi har fremdeles en halv omgang igjen å spille i Bergen. Så skal vi komme tilbake igjen til byttene til Start, men jeg merker i hvert fall at Eirik Schulze er tilbake igjen, veteranen som har vært ute med skade, og får den siste halve omgangen her på Brannstadion. 1-1 stillingen nå.
2: halvspilt andre omgang også på Lerkendal. Det Kristiansund som prøver å få satt et trykk her mot Rosenborg. Prøver å jakte en redusering. De har fått et hjørnespark fra venstre. Munchsgaard ute for å slå det innoverskrudd. Så kommer løpen inn i feltet. I det hjørnesparket slås mot bakre. Og der jo Ulvestad. Akkurat han du vil treffe. Men han kommer ikke godt nok over der. Over ball, Ulvestad. Får ikke noe god heading. Og den går til side for målet til Valstedt og Rosenborg, og så er det litt protester i etterkant, for det litt knuffing i forkant, og en Kristiansund-spiller som går ned et annet sted i feltet. Men utifra de bildene vi har sett til nå, så ville det vært rart å skulle gi noe på det, men jeg skjønner at det frustrasjon som begynner å bre seg hos Kristiansund-spillerne. De har fått en tøff start på høstsesongen. De har skapt utrolig lite. Nå er det Rosenborg igjen med ball oppe på Kristiansund sin halvdel. Snart spilt i 69 minutter i Trondheim, i det de prøver å komme seg gjennom sentralt, men der stenger Kristiansund fint av. Spiller da ut til høyre Rosenborg. Får et innlegg fra høyre, rett på hodet. Igjen til Ulvestad, som stanger ut da til corner for Rosenborg, som leder 3-0 på hjemmebane.
1: 1-1 mellom Sandefjord og Hamkam, hjemmelag med ball, men det redusert til teamen. Her får Melchior ballen i bra posisjon. Når nesten fram til innbytter Edvard Pettersen, så kommer Iten Amundsen-Day for Hamkam, kaster seg inn og får ballen over dørlinja. Det blir hjørnespark da for Sandefjord. Dødball, det jo en av de tingene de bør prøve å ta vare på når de spiller med en mann mindre her, Sandefjord. Vetle Valle Egeli ut mot høyre for å slå inn den corneren. Får applaus fra publikum i Sandefjord. Løfter to armer i været, svinger ballen inn. Hvem er først på den? Det ingen, for det blåses frispark til Hamkam. Jeg tror det Halvor Oppsal som går ned. Den Sandefjord-spillet blir også liggende nede. Da får vi et lite stopp i spillet her. Men det blåst frispark til gjestene altså. Står Sandefjord 1, Hamkam 1.
2: Akkurat tatt hjørnespark nummer to her nå, Rosenborg, i det Kristiansund prøver å få tak i ball, få spilt seg ut av egen halvdel, men de stenger av kjapt Rosenborg etter å ha mistet ball. Kjapt på igjen og nær ved å gjenvinne på Kristiansund sin halvdel. Litt rotet ut på her nå, tøffe dueller. Det Rosenborg får tak i den ute på sin høyre side, men da det litt for mye holding til slutt fra Syver Scheide, og det blir et frispark der også for Rosenborg. Men han har kommet inn med litt energi her, Syver Scheide blant annet. En av de fem innbytterne nå som har kommet inn for Kristiansund, brukt opp alle byttene sine. Han har vært tøff i presspillet, vært litt for tøff og lagde noen frispark også, Scheide. Han prøvde å få litt ting til å skje i alle fall, men Rosenborg har rett og slett sett seg som et bedre fotballlag ute på matta på Lerkendal. Det ser man også på responsen oppe på Øvre Øst. Det var taktfast hopping i stad. Det var vel knapt noen som hadde på seg t-skjorte. Og så spiller de seg inn i 16-meteren her, Rosenborg. Og så det en spiller i bakken, og så det straffespark også for Rosenborg. Det holding der inne, signaliserer dommer Juliusson, som den skyldige. Og det vel Islamovic som får det. Han sterk der inne i boksen, Islamovic, og Juliusson mener jo at han ikke gjør for mye galt, men reprisebildene viser tydelig at han tar tak i drakta på ryggen til Islamovic. Holder litt for lenge da. Det den kunsten å slippe i tide før dommer oppfatter det. Der Juliusson på feil side. Og da vondt i ferd med å bli verre for Kristiansund hvis Rosenborg setter dette straffesparket. Har muligheten da til å gå opp i 4-0 når Islamovic selv går fram for å ta dette straffesparket mot Adrian Sæter, Kristiansund keeperen. Tatt steget i klubben opp på A-laget. Skal han dra fram en strafferedning, eller det Islamovic som også skal få seg en scoring i dag? Tar godt med tilløp her Islamovic med venstrefoten, og så det rett på keeper. Får han den tilbake, kan de prøve å få et ettertrykk her, Rosenborg. Det en god redning i hvert fall, en slapp avslutning til slutt fra Rosenborg. Og han står akkurat der han skal og blir jo truffet da, Sæter.
1: Sandefjord spiller med en mann mindre enn HamKam, men har tatt tilbake ledelsen. Det de to innbytterne, Jakob Dunsby, som finner Edvard Pettersen etter at ballen har vært via en HamKam-spiller inn i feltet. Det et litt sånn klønete klareringsforsøk som ender i beina på Pettersen der inne. Han har en HamKam-spiller på seg, men løser det veldig bra, løfter den akkurat høyt nok over Sandberg og bort i hjørnet, og da det elleville jubelscener i Sandefjord. Har tatt tilbake ledelsen, selv med en mann mindre etter det røde kortet til Jakob Wester tidligere i den andre omgangen. Da må HamKam jage igjen, men de 11 mot 10 har satt i gang her. Luke Mares med ballen. 15,5 minutt pluss tillegg igjen. Nok av tid å gjøre det på for HamKam med en mann mer på banen. De har gjort flere bytter nå. Snorre Strand Nilsen, en av dem som har kommet inn. Her på tur målskåren som mottar ballen, mister den til en Sandefjords forsvarer. Sandefjord prøver å kontre, går seg litt fast. HamKam da, som nesten kommer seg inn i boksen. Niang får aldri kontroll på ballen, men spilles ut over dørlinja til hjørnespark for HamKam. Tas kort Jonsgaard, en annen innbytter som har kommet inn for HamKam. Han legger inn. En HamKam-spiller stiger til værs. Det samme gjør en Sandefjord-spiller. Det blåses frispark til hjemmelaget. 75 minutter er passert når Elias Hadaya har plukket opp ballen, skal sette i gang for Sandefjord, som helt sikkert kommer til å være ganske kyniske her med en mann mindre. Hadaya er ikke interessert i å sette i gang kort her nå. Vinker Sandefjord-spillerne opp i banen før han skal slå den ballen langt ut fra egen boks. Dunsby går i duell, taper den, men får frispark, får litt tøff behandling av Snorre Strand Nilsen her. Dunsby blir liggende litt nede, men er i ferd med å reise seg igjen. Ser ut til at det skal gå bra med Sandefjords innbytter, som har vært ute med skade lenge. Nå har ikke vært på banen siden slutten av april, har kommet inn her og gjort seg gjeldende for Sandefjord allerede. Jakob Dunsby, en meget populær spiller i Sandefjord. Nå må han bidra til å forsvare denne ledelsen. HamKam prøver et tidlig innlegg. Der det ingen HamKam-spillere før Niang får fanga den ute på hjørnet av feltet. HamKam nå på høyre side. Målskårer på tur med ball i beina. Prøver å lømpe den inn til Niang, som aldri får kontroll på den inne i feltet. Sandefjord kaptein Sander Risan Mørk sparker den ut til nytt hjørnespark. Sandefjord klar med to nye innbyttere her. Det Sebastian Holm Mathisen og Håkon Kroglien som på vei inn. Står Sandefjord 2, HamKam 1.
3: Nå som vi i på en måte bytte segmentet av Eliteserierunden, så det greit å oppsummere litt hvordan det ligger an med cirka et kvarter igjen å spille. Sandefjord HamKam altså 2-1.
4: Brann Start står 1-1.
3: Og på Lerkendal leder Rosenborg fortsatt 3-0 over Kristiansund.
0: Brann bytter seg ikke ned her, for inn på Lunge Sørensen også. Da vi omtrent i en normal første elver fra vårsesongen, og har tatt over mer og mer Brann, selv om ikke det store stormløpet som var en liten periode etter utligningsmålet. Her er det Start som kommer frem av Cornelius. Han blir taklet, Dragsnes, men har ballen i feltet fremdeles. Der får Brann den fremover. Burda leder nå Brann. De hadde en kjempemulighet. Christian Eriksen fra 2 meter utenfor målet. Så er det en lang passning mot Mathisen. Får du den ned? Ja, gjør det. Godt gjort. Innlegget kommer. Men der er det bare en mann, og han er ikke nær at den der ballen faller ned fra Mathisen. Og da er det utspark fra målet til Pritz Larsen. Han danske keeperen på over 1,90. Det er en gjeng due her som prøver å spise det nysådde gresset på Brann stadion. De har fått ganske mye matro i nærheten av Mathias Dyngeland i det siste. Brandt tar mer og mer over, men det 1-1. Dyngeland, han får ikke den ballen, for den blir stoppet på vei fram, og det blir bare en innkast. Start får det. Brandt vil ha det, men det tror jeg er greit. Karadas peker, kaster han til Cornelius, gjør det, men det blir bare et innkast til start 15 meter lenger fremme på banen på høyde med 16 meteren til Brandt på kanten, og publikum piper mer og mer fordi at start de bruker lang tid på å få de riktige folkene til å ta innkastene, ta ned tempoet, og tellingen kommer fra dommer Støfringshaug og nede på 1 når kastet kommer fremover og inn i feltet. Der er balen fri, så kommer skuddet, men går han via en brandspiller da? Eller er det utspark fra målet? Så ut som dommer var veldig usikker, men han peker på hjørneflagget, og da kan start få muligheten sin til å ta tilbake igjen ledelsen. Duen er over på motsatt banaldel når en jogger ut for å slå den inn foran Uggland, som tar med seg ballen ut til venstre. 10 minutter igjen nå på Brannstadion. Startok ledelsen, Brann utligner, og så er sørlendingene på vei til å klore seg inn igjen i kampen, rent sånn initiativsmessig, og kanskje får de tellende resultat på hjørnesparket, men også på dette så bruker de all den tiden de kan. Der kommer hjørnesparket inn i feltet forbi 1, og så kommer skuddet på Lerud som herje med Castro får skutt. Den er akkurat utenfor målet. Neida, startet ikke ufarlig her i Bergen når vi inne i de siste 10. Men bør nok ha et mål. Skal dette bli sett på som en god redeby for Horneland og Sportsklubben Brann? Start vinner ballen i gunstig posisjon. Kommer Schulze. Han skyter. Den er rett på Dyngeland. Ingen problem med den. Nei, det her bølger frem og tilbake igjen. Jeg tør ikke å spå hvordan dette går til slutt. Ganske åpent. Det er helt greit at stillingen etter 81 er 1-1 mellom Brann og Start.
1: Sandefjord 2, Hamkam 1, spilt drøyt 80 minutter. Sandefjord er redusert til 10 mann, men leder når vi er inne i siste fase av første eliteseriekamp her etter en lang VM-pause. Hamkam med ballen og Jonsgaard som vurderer ulike alternativer, spiller den bakom mot Day. Innlegget kommer tidlig på tur, prøver å hedde den på tvers inne i feltet, men Sandefjords keeper Hadaya ute og fanger den uten nevneverdige problemer. Har plukket opp ballen, venter litt, dommer i ferd med å telle ned. Hadaya banker ballen oppover i banen mot Sebastian Holm-Mathisen, som ligger som ensom spiss for Sandefjord nå. Han får aldri kontroll. Hamkam overtar. Målskårer på tur ut til Metcalf på høyre side. På tur får ballen tilbake. Tar med seg Skjølstad. Etter hvert så er det Day for Hamkam. Plutselig er de over på venstre side. Ekerot tilbake til Day. Løfter laget høyt her nå. Hamkam. Skjølstad prøver å finne Henrik Udal inne i boksen. Lykkes ikke med det. Nytt utspill for Sandefjord og keeper Hadaya som prøver å utnytte den tiden han får til det fulle her nå. Hadaya bak hos Sandefjord følger med på hvordan dommeren teller ned, slik vi har sett i verdensmesterskapet de siste ukene. Venter til det bare er en finger igjen før han setter i gang spillet for Sandefjord. Hamkam prøver å vinne ballen tilbake høyt i banen. Klarer også det. Ekerot finner Udal. Flikker den videre til Jonsgaard. Hamkam på vei fremover nå. Snorre Strand Nilsen har med seg Metcalf ute til høyre. Ballen spilles igjen bakover i banen. Så prøver Hamkam å kombinere seg fremover. Målskårer Aksel på tur helt ute ved sidelinja på høyre side. Da ender det med en ny støttepassning. Hamkam fortsatt med ballen i laget. Fortsatt så står de ganske høyt, men Sandefjord ligger kompakte og fine akkurat nå. Ballen inn mot Niang der i boksen. Han må ta med seg den ned mot hjørneflagget. Hamkam klarer i hvert fall å beholde ballen her. Fredrik Skjølstad ut til høyre. Der ligger Metcalf og på tur. De prøver og prøver HamKam, men kommer seg ikke veldig nærme akkurat nå. Plutselig spillet vridd over på venstre side. Innlegget kommer ganske tidlig, men der får Dunsby stå fritt inne I feltet og hedde den ut av farlig område for Sandefjord. Kan de få til en overgang her også? Målskårer Edvard Pettersen rives og slites I når han prøver å sette fart fremover. Sandefjord får frispark, Ekerot får gult kort, og Sandefjord får igjen muligheten da til å bruke litt tid her. Dødball inne I midtsirkelen. Stian Kristiansen som skal ta den for Sandefjord. Lemper den ut mot venstre. Der ligger Dunsby. Dunsby får en lang berøring, men klarer å hente inn kontrollen på ballen igjen. Sandefjord med flere passninger, prøver å få klokka til å gå, passerer 84 spilte minutter nå. Ute på venstre side, HamKam vinner duell sentralt I banen. Sandefjord overtar ganske fort. Så det Sebastian Holm Mathisen som kaster seg inn der, får først mulighet til å benytte en fordel HamKam. Klarer ikke det, da blåses det frispark, det tas hurtig. Eaton Amundsen Day har ganske dårlig tid, ser det ut til. Vil ha lagkammeratene fremover I banen. HamKam med ballen. Innlegget kommer tidlig, heddes unna av en Sandefjord-forsvarer. Det Kroglien som først på den. Det blåses frispark til Sandefjord I neste duell. Hjemmelaget fortsetter å lede med 2 mot HamKams ene.
0: Brann angriper nå. Har hatt store muligheter I det siste. Her kommer Horn Myhre. Chipper inn til Holm på bakerste. Han hadde den, men rett på keeper. God mulighet. Har ikke så mye tyngde bak den. Må bare kaste seg etter ballen og få styrt den på keeper Larsen. Som hadde en besynderlig redning I stedet. Han allerede lå på bakken. Det var fullt kaos. Orker ikke gjenfortelle alt som skjedde der. Men det endte også opp med 2 startspillere nede med krampe. Og en startkeeper med ball I nevene. Brann nærmer seg. Og her kommer Castro 4 minutter før slutt I Bergen. Har satt fart både Castro og Mathisen på hver sin ving. På bakerste kommer ballen. Den blir hedet vekk av Nordheim, startkaptein som har mer enn nok nå med å rydde unna. Og inn til Eirik Horneland som prøver å få satt kjapt I gang, men siste byttene til start. Dobbeltbytte her nå og tar ned tempo da for å prøve å I hvert fall få med seg dette ene poenget fra Bergen. Inn kommer Sebastian Grisbeck og James Ampoforo Ganeseren på 22 da. Litt tempo på topp, litt muskler bak for start nå på slutten. Utgår Ugland og Dahl Reitan. Da kan vi begynne å spille ball igjen. Vi har noen minutter igjen, vi har tilleggstid. Og det fremdeles mulighet til å ta med seg alt fra kampen her I Bergen. Det på sett og vis et bunnoppgjør dette mellom Brann og Start. Prøver å slå diagonalt Brann. Soltvedt som også hadde en god mulighet for kort tid siden vinner den og tar med seg ballen fremover. Går ikke fort akkurat nå. Kan snu til De Rofe som vil ha ballen for Brann, men her det god fotball før Castro får ballen og han kan ta med seg Horn Myhre, han har med seg Soltvedt, han går mot Ølinjen, han ser etter innleggsmulighetene på hjørnet 16 meter, går smått med Brann nå, det trangt der ute, men de liker å gjøre sånn som det her, og start for ballen et hakk bakover, Brann biter seg fast for å prøve å få vinnermålet nå 2,5 minutter full tid, Soltvedt inn I feltet, Eriksen som har vært nære på her han har ballen til Castro, var I farligere posisjon hadde bedre tid enn han trodde, men Brann har I hvert fall ballen I angrep nå, start med alle mann fra 20 meter og ned mot eget mål, og her det rom for Horn Myhre, ser etter innlegget, det kommer på bakerste stolpe, blir hedda vekk av farezonen fra en startspiller, og så kommer innbytter om Pofo, og han får med seg ballen forbi en brannforsvarer, altså Noah Holm nere, og redder situasjonen for Brann, for fortjent jubel, en kjempeviktig inngripen av målskårer og spiss, Noah Holm, som nok en gang går I krigen for Brann her nere, så vinner nesten ballen I gunstig posisjon, og blir et frispark til slutt I situasjonen her. Ja, det til tider, kjedelig. Til tider så eksploderer det og vi har pussige og rare situasjoner, og kampen ligger nå og balanserer litt billig frispark, som gjør at Start nok en gang bruker all den tiden de kan. Ta med seg balen en meter bort, en meter tilbake igjen, legger den fram, og kaptein Norheim kan vel omsider slå den balen langt opp mot brandfeltet. Der kommer den. Det ikke så mye angripere der fremme, men kanskje de klarer å få til noe. Nei, da, det brann. Og så det rom for Mathisen og Castro. Mathisen får balen. Stormer mot 16 meter. En mot en der nå. Går inn i feltet. Hjørnespark det han får ut av den. Ulrik Mathisen, Niklas Castro. De leverer inn gode søknader for spilletid under det nye regimet her i Bergen. Hjørnesparket skal komme fra den venstre kanten inn i siste minutt av ordinær tid. Skubber frem midtstopperne sine branner. Holm der inne. Sørensen er god på hovedet. Der kommer hjørnesparket. I mål! Christian Eriksen! Christian Eriksen! Minner om målet som Argentina tok ledelsen mot Schweiz i går. På fremste stolpe så stiger en av de mindre spillerne på ballen. På banen til værs. Og den glir inn i det lengste hjørnet helt nede med stolpen. Og Brannstadion, som har vært avventende, som har vært skuffet i store deler av kampen, eksploderer i det 90. minuttet. Christian Eriksen, han sender Brann i ledelsen. Da må Start fram. Godt gjort av Brannspilleren, dårlig gjort av forsvaret. Særlig Omar Jebali må jo gå i kroppen på Eriksen der. Men Brann snur fra 0-1 til 2-1 her i Bergen.
2: I Trondheim så er det Rosenborg som leder 3-0 mot Kristiansund, og det er et hjemmelag som har tatt foten litt av gasspedalen, men som har gjennomgående veldig god kontroll på denne kampen her. Vi har fått inn litt friske bein også. Jesper Reitan Sunde viser litt fram i stad med et godt løp langs høyrekanten. Veldig godt første touch og innlegg langs bakken inn mot Islamovic, men der ble han tett fulgt av flere KBK-spillere. Ellers så har Kristiansund naturlig nok fått litt muligheter her når Rosenborg har tatt foten litt av gasspedalen, men de har vært lite farlig. De har hatt en avslutning over mål fra Magnusson, Mustafa Isa, med en ufarlig en rett på keeper. Så følelsen ut av denne kampen her på Lerkendal er at Rosenborg har vært ganske mye nærmere 4-0 enn hva Kristiansund har vært en redusering. Ja, en straffe blant annet som de brant Rosenborg, og akkurat nå har de fått et frispark nede på egen halvdel når finske Venenen fikk seg et spark der, og Rosenborg da som setter i gang igjen i det vi nå er sekunder unna 90 minutter i Trondheim. Freyr Alexandersson, ikke mange minuttene unna å kunne konkludere med en kjempestart som Rosenborg trener. Så får vi se om det kommer en siste sluttspurt fra Kristiansund i de 5 tilleggsminuttene, men Rosenborg leder 3-0.
0: I Bergen har altså Brann nettopp tatt ledelsen, og det snur jo på alt. Nå må Start fremover smelle ballen. Brann smeller tilbake igjen her for Mathisen nesten, og så er det en susende takling som ikke blir vurdert til frispark en gang. Og fullt kaos, og den opp med at Castro bare sparker ballen mot målet, sånn at det i hvert fall blir utspark fra målet, ikke kontring imot. Ja, Mathisen, han har jo det, den egenskapen at han en spektakulær mann å takle og her, men han var vel kanskje på ballen startspilleren der. 2 minutter på overtid, lagt til 7 minutter. Vi fikk et ekstra minutt og opprinnelig 6, og så fikk vi dette målet med litt feiring og sånn, og Brann får et frispark. Enorme muligheter for Brann å legge på her. Start må jo bare skubbe alt fram. Hadde rigget seg for å ri inn ett poeng, men det har skjedd gang på gang i år. Start har hatt et godt resultat. Start har rotet det vekk, eller mistet det, for de går tom start mot slutten av kampen. Azar Karadas står der nede nå og får tvile over resultatet som er i ferd med å forsvinne. Brann går i offside her. 3 minutter på overtid nå, når Castro og startspiller Pålerud krangler om ballen uten at den er i spill. Og Brann prøver å få tiden til å gå når Start har prøvd å ri dette inn. Nå slår de langt fremover. Her blir det en duell oppe når Pallesen Knudsen går i luften, men den går over han. I neste trekk er belgiske Derove der og smeller ballen opp mot Mathisen, men Start snur opp. Må Brann bli enig om hvem som skal ta ballen. Derove fremover, Mathisen jager og jager. Nok en gang så blir han tatt, men nok en gang vinner Brann ballen, og her er det rom. Stokker seg litt grann, som gjør at Brann heller velger å roe det ned når tiden jobber i deres favør. Horneland blir ropt på Brannstadion. Resultatet er det viktigste fra dagen i dag, og at de reiste seg etter å komme under. Brann kommer på kanten. Hornmyre, er det offside? Nei, flagget blir nede. Brann har ballen i angrep. Flott spill her ute. Finner hverandre nå. De har funnet seg selv, Brann, litt grann i andre halvdel av andre omgang. Men her vinner startballen, så går han ned, og Castro får et gult kort. Liten kakk på helen, men det er bare 3 minutter nå å gjøre det på for IK Start.
1: Sandefjord 2, Hamkam 1, frispark til Hamkam. Vi er straks 4 minutter på overtid. Det skal spilles en god stund til. Det er lagt til minimum 8. Frisparket tas kort. Målskårer på tur finner Mettler. Legger den inn foran, og så er det vel en Sandefjord-spiller som setter ballen i eget nett. Hamkam utligner dypt inne på overtid. Jeg lurer på om det er Håkon Kroglien som er sist på den ballen. Ser ut til at det er et klareringsforsøk som ender i netten. Yang oppe og feirer litt, kysser ballen. Han er jo involvert i den situasjonen han også. Men jeg tror det er Sandefjord-spilleren som er sist på den, rett og slett. Det er tidligere Sandefjord-spiller Mettler som slår innlegget. Ja, det er muligens Nyang da, som er sist på ballen. Skal sjekkes for en offside. Det var tett der inne. I så fall hans femte. Det står 2-2 akkurat nå.
0: Start med et frispark langt inn i feltet, men så blir det blåst av for et frispark til Brann. Og misfornøyde menn i gult kjefter på den ene i blått, som sier at det må blåse på de der. Så da går også den muligheten vekk for Start. Og de er misfornøyde og synes det er en dårlig avgjørelse. Men dette hadde de lenge, Start. Brann har kjempet seg tilbake igjen. Og 1 minutt nå så er det 3 poeng. I Erik Horneland sin hjemkomst til Bergen. Dyngeland slår ballen langt oppover. Der er det Holm som skal i den duellen, men en startspiller på den neste i midten opp mot Brannfeltet nå. Ja, de vinner den start, men går vel helt inn til Mathias Dyngeland, og sekunder de tikker og går mot 3 poeng for Brann nå. Da får de, om ikke annet, en luka ned til bunnlagene i Eliteserien. Særlig Start selvfølgelig da, som blir værende igjen på 7 poeng, og Brann opp på 16. Opptur for Rosenborg i dag, som er rett hakkehil til Brann. Start får tilbake igjen i ballen, og først ro inn disse 3 poengene før en teller opp på tabellen her nå. Start får ballen ut til svenske Strandegård, som har vært god i dag. Han smeller ballen fremover. Den skal vel dynge han har kontroll på, ja, inn til Brannkeeperen uten større problem. Vi er på 96, 43, 44, 45, og på 97 så har dommeren sagt at da kan det være aktuelt å blåse av her. Dingeland tar de sekundene han kan, og om 5 sekunder så er vi på 97, for vi ser hvor mye Støfringshaug velger å legge til i tillegg til de 7 som nå er gått. Svaret er ingenting. Brann tar 3 poeng i Eirik Horneland sin hjemkomst. Han omfavner sine kolleger på Brann sin innbytterbenk. Start tok ledelsen, Brann snudde det, og har fått en god start på østsesongen.
1: Han kan inn i boksen, prøver å avslutte, og så får Sandefjord klarert med nød og neppe. Vi er 7 minutter inne på overtid. Det står 2-2 mellom Sandefjord og Hamkam etter et sent utligningsmål. Sandefjord med 10 mann etter et rødt kort tidligere i den omgangen. Hamkam fortsetter å prøve på tur inn i boksen, prøver å få den videre. Sandefjord får klarert, men ikke spesielt langt. Det er lagt til 8, men det har vært stopp i spillet. Vanskelig å si hvor lenge det er igjen. Hamkam fortsetter å prøve. Nyang, og så Jonsgaard, og så er det Uda som kaster seg inn. Får frispark mot seg der, tror jeg. Hadaya, keeperen til Sandefjord, blir liggende. Da fortsetter klokka å gå. Det kommer til å bli en sen kveld det her, for 8 tilleggsminutter passeres veldig snart, og det har vært opphold I spillet flere ganger. Hadaya fortsatt nede, sørger for at Sandefjord får hentet seg litt inn igjen her, for det har vært trykk mot Sandefjords mål. De har også hatt en overgangsmulighet som fort kunne blitt noe etter at HamKam utlignet, så det har vært drama mot slutten her. 98-15 står det på kampuret nå. Jeg tør ikke si når dommeren kommer til å blåse av, for ballen fortsatt ikke I spill. Elias Hadaya oppe på beina igjen, klar til å sette I gang. 98,5 står det på uret når Sandefjords keeper banker ballen oppover I banen. Får vi se om de får kontroll på den der en HamKam-spiller, Benjamin, som vinner. Da får HamKam en mulighet til å angripe igjen her. Aksel på tur, HamKams første målskårer ute på høyre side. Tar med seg Skjølstad. Han spiller den videre til Luke Mares, som har stått 90 minutter pluss pluss her I sin første kamp fra start på veldig lenge. Benjamin får HamKam ute på venstre side, kan utfordre, ser etter en innleggsmulighet, spiller den I stedet tilbake til Day, han legger den inn på bakre, på tur for tatt ned Skjølstad, og så skyter Jonsgaard rett igjen, Sandefjord spiller hjørnespark for HamKam, drama, det fortsetter her I Sandefjord, 99-30 på klokka nå. HamKam har hjørnespark, Sandefjord tilbake med samtlige selvfølgelig. Den får hodet på denne ballen. Det en HamKam-spiller først, jeg tror det Snorre Strand Nilsen. Usikker på om den innom en Sandefjord-spiller også, den vel det, for det blåses nytt hjørnespark. To baller på banen, da stoppes spillet. HamKam får en ny mulighet til å sette I gang. Så får vi se om det kommer en lang corner denne gangen. 100 minutter passeres. Hjørnesparket for HamKam. Brasse spark, og så ballen fri inn I feltet før Sandefjord får banka den unna. Der blåser dommeren. Det tok over 100 minutter. Det endte 2-2 mellom Sandefjord og HamKam.
3: Og da vi ferdig for I dag med dagens serierunde. Vi tilbake med ny 4-4-2 om 6 dager på lørdag.
4: Det på lørdag, for VM-finalen på søndag.
3: Dagens konkurransevinner
4: Det Jørgen Heggelund fra Nesbru som tippet HamKam.
3: Ja, da kommer det en kopp din retning. Vi tilbake på NRK Sport, NRK P1 og overalt. Så følg med hvor enn du måtte lytte til radio. Ha det.
4: Ha det bra.
5: NRK Sport.
6: Ja, et kvarter til vi fortsetter her I NRK Sport Sarpsborg 08 som tar imot Viking. Det slik at Ståle Solbakken skal møte pressen nå ganske så straks I Miami etter det sure kvartfinaletapet I går for England. Så vi spiller litt musikk, så skal vi til USA og høre litt fra Ståle Solbakken før vi går til Østfold og kampen mellom Sarpsborg 08 og Viking I Eliteserien.

0: onsdagens VM-exit.
1: Jeg tror det.
2: Ja, hvem vil begynne? Bra plan.
3: Ja, hva tenker du om de to situasjonene som ble følget til hva i går med Bayern og det annullerte norske målet?
1: Nei, altså det annullerte, for å ta det først, så det er jo et vars privilegie å gå inn der og annullere den. Så vet alle hva jeg mener om var i sånne situasjoner. Det står jeg fortsatt ved, at det gagner ikke fotballen, men det er likt for alle. Så det er ikke noe vi kan skylde på. Og da må du bare face at vi må ta den på strak arm, at en av verdens beste dommere ikke kan få lov å ta den avgjørelsen. Det er sånn reglementet er, og vi er med i den konkurransen, og da må vi bare ta den på strak arm. Den andre, den treffer en vaier og detter rett ned. Det er ikke noe å diskutere. Så det hadde jo kledd FIFA og innrømme det. Og det er heller ikke noe vi kan gjøre noe med, eller, og det er jo name of the game, at hvor ofte skjer det. Jeg kan veldig godt forstå at dommeren ikke ser det, og i kampens sete, at han ikke reagerer på det. Og hvis det er sånn at skippen ikke utløser noe, så er jo det umulig for varum å ta, med mindre dem bruker veldig lang tid da, setter det seg og ser på ballbanen, for den er jo veldig den er jo veldig annerledes, fordi at når han treffer den, så detter han jo rett ned, i stedet for å ha den buen som han i utgangspunkt hadde. Og han som ser det best, det er jo Ørjan som sparker den ut, og så er det de rundt meg på benken. Jeg har tatt litt øya vekk fra det, så jeg så det ikke på direkten, men alle de som satt rundt meg på benken sa det samme. Så det får vi ikke gjort noe med. Men det er som det er. Og vi er med i den turneringen med de reglene som er, og det får vi ikke gjort noe med. Så det kan vi ikke bruke til noe, egentlig.
2: Men er det ikke rart at vi ikke gjør det? Altså, det er jo ingen som i noen verden, i noen situasjon, ville dikta og sett at noe går i en vei. Altså, det klarer du ikke å...
1: Nei.
2: Noen som prøver å påvirke deg, vil jeg anta, så han ser jo det.
1: Ja, ja, ja. Men der og da så blir jo avgjørelsen tatt, og hvis det er, og dommeren ikke ser det, og det ikke er noen skipsignaler, så får vi heller ikke varetatt det, og så står vi der i den bizarre situasjonen.
2: Er dette en demper dagen der på, disse situasjonene?
1: Hva mener du med demper?
2: En demper på den VM-følelsen, at man våkner med noen situasjoner som er så kontroversielle at det kanskje kan oppleves sånn at dette kunne gått vår vei.
1: Ja, det kunne gått vår vei uavhengig av de to situasjonene, og så detter den ballen ned rundt midtstreken, så det går an å rette, og det går an å ha et bedre forsvarsspill, for det er fortsatt 50 meter til målet vårt, så det er ikke bare vaieren som gjør at Bellingham skårer der. Vi kunne gjort det bedre i et par av tre av spillets faser etter det, så det er fotball, og nå er dette en del av fotballhistorien vår, og så må vi leve med det.
4: Hvordan
1: går det
4: i kontakt med
1: FIFA
4: om det her,
1: om
4: just
1: chipet og rørelsen? Nei, og det ser jeg ingen grunn til, altså. Det er jo på en måte de som, altså vi, det siste jeg vil være er å stå her og være en dårlig taper og skylde på det, for det er 50 meter fra målet, og vi kan agere annerledes på veien der. Men da det er sagt, så hadde jo kledd FIFA og sett ballbanen og sagt at her er det skjedd en feil. Og så er det jo mye lettere å gå videre for alle. Fordi at det kan jo være en gang i fremtiden at en keeper skyter ballen enda en gang i den der. Og da blir det vanskeligere.
5: Ørjan, så det jo umiddelbart stå flere på benken din. Kunne dere gjort noe mer for å prøve å påvirke dommer før spillet blir satt i gang igjen, for å se på de bildene før spillet settes i gang igjen?
1: Ja, det var jo noen som gjorde det, Ørjan, bla, bla, men det var jo, han får jo bare på signalet på å gjøre at det er gold.
5: Så
0: det gitt at det såpass omdiskutert med var I VM, altså en svær turnering med, med mange kamera. Det på sin plass å ta debatten I Norge om vi bør ha var der?
1: Den, altså jeg tror at var dødt. Var der uavhengig om hva jeg mener og, og mange andre mener
0: men det som
1: det som er issuen her det at og der kan du se trenden I den turneringen det ingenting med Norge å gjøre det ingenting med oss å gjøre og det ikke noe forklaring på hvorfor England videre eller vi ikke det ingenting med det å gjøre men I de innledende rundene altså før vi kommer til knockout-fasen så det dommere som dømmer I mye, mye større grad. Linja blir lagt på en mye høyere list. Hvis du tar da for eksempel målet vårt mot Irak, Leo Østegård går opp, hedder ballen I mål. Bare for å ta et konkret eksempel. Erling I en wrestling-contest med en annen forsvarsspiller bak. Influerer egentlig ikke på spillet. Det 100 sånne situasjoner I løpet av en corner. Ballen går I mål. Ingen fare, bare rett inn, punktum finale. Alt blir avverget med en gang. Og så har du den I går, hvor Erling blir på mange måter holdt, og dette jo sånn som ikke alt skjer. Det blir sånne holdninger, det blir sånne fighter. Så går corneren, den influerer ikke, ballen går I mål, punktum finale. Hadde det vært I det innledende, så hadde det ikke vært noe, det hadde vært mål. Men da du kommer til knockout-fasen, så virker det nå som at alle så redde for at nå skal dommeren gjøre noe feil, eller det skal bli en feil ting som gjør at det blir en kontroversiell situasjon som dommer bare ikke fanger opp, som gjør at et lag går videre kontra en annen. Og jeg mener det motsatt, for jeg mener at nå blir det enda mer diskusjoner, fordi nå blir ikke avgjørelsen I den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring, at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har, og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden en second chance. Det mål, men det alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum. Jeg tror ikke det gagner trenere og spillere. Så fort vi skårer det 2-1-målet, 10 minutter ut I andre omgang, så det jo de mest innflytelsesrike engelske spillere som løper bort til vareskjermen, eller rundt vareskjermen, eller gjør sin presence. Det Kane, kaptein kassa fram, det deres beste spiller, Bellingham. Kassa fram, stor aura, stor autoritet, og trykket blir så stort. Og Tuchel står der, og vi prøver på andre siden, ikke sant? Og dit vil vi ikke. Jeg tror ingen vil det. Og jeg tror ikke spillere vil det heller, men spillere vil vinne. Trenere vil vinne. Og så lenge du har den hele tiden, den muligheten, og det ikke sånn at jeg ikke... At hvis VAR hadde bare vært sånn at vi tar det aller ytterste, vi tar den der Thierry Henry Hansen, vi tar den der soleklare albuen midt på banen. Altså hvis de hadde lagt lista, og clearly obvious har blitt visket ut, det finnes ikke lenger. Og alt dette der, tror jeg at flere og flere også, spillere, trenere, eksperter, og kanskje mer og mer kommer inn I den tanken nå at, kanskje vi skulle følt at dommeren pekte mot midten at vi ganske sikre på at nå kan vi juble, ikke sant? Altså, jeg tror kanskje det litt av den euforien der, at mange savner den. Og så kan det fortsatt være veldig gode argumenter på det ekstreme, at der må være inn. Men dommeren, og verdens beste dommere, må få lov I mye større grad å dømme kampen.
3: Er
1: det
3: dommeren selv som blir
1: feige? Det vet ikke jeg. Det må du spørre dem.
0: Men gitt at det så vanskelig å finne den fasiten, den linja som du snakker om. Vi har hatt VAR I ganske mange år. Det funker ikke I Norge. Er det enda vanskeligere?
1: Det funker bedre I Norge faktisk enn det gjør I mange andre land. Jeg ser jo alle mulige kokosligaer I hele verden.
0: Burde Norge være et foregangsland til å fjerne VAR?
1: Nei, nå kommer jeg på dypt vann her. Nå prøver du mye lurespørsmål her. Nei, jeg har jo svart, jeg har jo hatt en lang utredning. Nei, det kan du svare ja eller nei. Jeg har hatt en lang utredning på akkurat det nå, hva jeg mener, altså i ytterste konsekvens.
0: Er det sånn som pågår nå? Altså, bør den debatten komme?
1: Ja, men det, jeg tror flere og flere har en følelse noen ganger at, at nå, nå må vi passe på at ikke fotballen, at vi må passe på at det ikke sitter noe annet, noen andre på et annet sted enn på stadion og preger kampene for mye. Og det var, synes jeg, var veldig mye bedre i innledende i det her mesterskapet. Da gikk det fort, og det var det ytterste, altså det som virkelig burde tatt, ble tatt, og så har det kommet inn i knockout-fasen, og så er det mye mer interferencer.
2: Ser du en tendens til at det gagner de store lagene, de store spillerne?
1: Det håper jeg ikke at det konspiratoriske kommer dit, så jeg er ikke med på den. Jeg har fortsatt såpass tiltro til menneskeheten at det ikke er tilfelle.
2: Men det at det kommer fordel Messi i Argentina i den kampen, England i denne kampen, det gjør det jo mer delikat i hvert fall for oss å stille de spørsmålene.
1: Ja. Det gjør det kanskje, men det, jeg er ikke der. Det nekter jeg å tro at vi er der. Det nekter jeg å tro.
4: Ja, du kan gå inn på NRK.no nå, få med deg slutten av pressekonferansen til Ståle Solbakken, eller du kan se den på NRK1. Vi skal til Østfold, der Sarpsborg 08 tar imot Viking, et vikinglag som kan overta tabelltoppen igjen i Rand Bassas.
6: Absolutt, velkommen skal dere være. Vi har 6 sekunder inn i kampen mellom Sarpsborg 08 og Viking. To lag som har hatt, i likhet med mange andre klubber i Eliteserien, en god og lang ferie eller pause, kall det hva du vil. Men Viking, de er i hvert fall på besøk, tatt turen fra Rogaland og helt over på andre siden til Østfold. De kommer opp på venstre siden og i duell med Bjørn Inge Utvik, forsvareren til og kaptein til Sarpsborg 08, som rydder unna i første omgang og sender en ball langt og høyt opp mot Daniel Karlsbakk, fjorårets eliteserie toppskårer, som har slitt litt i første delen av årets utgave av Eliteserien. Står med enslige, og jeg tør å si det også, enslige 3 mål, fordi han skårte 18 i fjor, og da var han i hvert fall enda mer giftig. Sarpsborg 08s superspiss, han er rykta og linket til flere klubber nå i innledningen av denne juli måneden. Så har det kommet flere rapporter om at det har kommet et par bud her og der, men Sarpsborg 08, de vil ikke selge. Viking, de har i hvert fall muligheten til å ta tabelltoppen. De er jo for så vidt på tabelltopp as we speak. De har 28 poeng, og det har også Tromsø på andre plass. Men for en rar tabell vi er vitne til. Viking, de har med denne kampen her altså spilt 11 seriekamper, mens Tromsø på andre plass, de har spilt hele 14 kamper. Så det er... Ja, det bør ikke stoles og legges så veldig mye vekt på denne eliteserietabellen enda, men utover i august og september så kan i hvert fall vi skjønne litt mer og se konturene av hvordan lagene faktisk ligger an. Passerte 2 minutter i det Daniel Karlsbakk blir holdt og dratt i trøya midt på banen, når dommer Marius Grøtta Hansen, han peker i retning vikingmålet og et frispark til Sarpsborg 08. Det er en fantastisk fin sommerdag i Sarpsborg by denne julidagen. En god del tilreisende fra Stavanger og for så vidt også områdene rundt Sarpsborg her. Det bor jo mange sidiser og folk fra Stavanger by som heier og holder med Viking. Sarpsborg 08, de gjør seg klar for å ta et frispark litt 10-12 meter inn på Vikings halvdel. Langt og høyt på bakerste opp mot Niukuri. Bjørn Inge Utvik er også med, men Viking, de får rensket unna i første omgang. Sarpsborg 08, de beholder.

Innkast inne på Vikings halvdel på venstre side. Anders Hiim, han har fått det tillit fra start fra trener Even Sel. På benken sitter altså Aymar Sher. Han spilte for det irakiske landslaget i VM. Det er jo en, ja, det ligger en litt sånn lag over denne eliteserierunden. En slags VM-følelse. Norge røk jo ut i går. Og det er jo fortsatt et aktivt verdensmesterskap vi er vitne til. Vi venter jo fortsatt på semifinalene og finalekampen. Men Aymar Sher altså, han er... Han og hans Irak, de røker ut etter tre gruppespillskamper, så han er tilbake. Men en som er tilbake, nesten tilbake, holdt jeg på å si, han snart tilbake, er jo Henrik Falkner, Vikings spiller som var med i troppen. Og en del av det norske landslaget som kom seg sensasjonelt og heroisk vis helt til kvartfinalen mot England. Startsporten 8, de har starten av denne kampen, og de har mye ball i beina. Noah Williams skjærer innover, nummer 17 på ryggen, inn på midten av banen, ut til Anders Hiim. Hiim kan legge inn, gjør også det på bakerste. Der står det Sarsborg, notiserer Sondre Sørli innenfor 16. Kan legge ut til Nyukuri, Nyukuri legger inn, buer den over mål. Men der er ingen Sarsborg 08-spillere på rundt 4-5 meter. Og Viking, de får rensket unna. Vi har straks passert 5 minutter på Sarsborg stadion. I denne vakre sommerdagen i Østfold så er det altså Sarpsborg 08 og Viking, et vikinglag som vil virkelig beholde toppplasseringen på tabellen. Det er det som det er det de jobber for. De vant jo Eliteserien i fjor og er jo regjerende mestere. Og det er naturligvis at man vil holde plassen høyt oppe på tabellen så lenge som mulig. Og det ser jo lovende ut for Viking. De, før denne kampen her, så stod de altså med 9 seire og kun ett tap. Så det er et lag i absolutt form. Men det blir spennende å se da hvordan Viking angriper denne kampen her. Det er jo lenge siden man spilte en eliteseriekamp, og det er mange spillere som skal mixes sammen og sammensveises for å få et fotballag i skjønneste orden til å kunne håndtere alle mulige motstandere. Sarpsborg 08, de er ingen dårlig motstander. De har jo en god dose med selvtillit. I hvert fall hvis selvtillit holder seg i 6 uker siden forrige seriekamp. Så har de i hvert fall det. De slo jo Brann 2-1, om jeg ikke husker et feil, og slo også Molde de to siste kampene før ferien. Så er det et lag i oppadgående kurve. Et lag som har fått litt noen svar på at det er mulig å få til noen trepoengere. Sarpsborg 8, de har ballen inne på egen halvdel nå. Det er en kamp som bølger kanskje litt mer frem og tilbake nå enn de første minuttene, hvor Sarpsborg 08 styrte mye av spillet. Vikings Peter Kristiansen har gjentatte ganger jaget ballen, som er helt, kommer helt tilbake til keeper Leanderøy. Ikke all verdens oppmøte fra den indre kjernen til Sarpsborg 08s supporter. Litt sånn småglistent på tribunen. Ja, ser vi at dommer Marius Grøtta Hansen for første gang i dag tar i bruk det nye regelverket om at det er 5 sekunder man har på å ta et innkast. Nå kommer Viking sted på venstre. Tripic spiller den videre til en lagkamerat som jeg ikke ser helt i, fra avstand, men den ballen den blir klarert langt og høyt og vekk ut til sidelinja fra kaptein Bjørn Inge Utvik for Sarpsborg 08. Joe Bell, med VM-erfaring for New Zealand, er tilbake i Viking-laget. New Zealand røker jo litt tidlig ut. Nå kommer Viking rundt 16 meter til Sarpsborg 08. Joe Bell prøver å chippe den inn foran mål, men ingen spillere som er med på den. Sondre Sørli prøver fra nesten midtbanen å skyte den mot mål. Ser at Vikings keeper Belko er langt ute, men det blir mer enn en kompispassning langs kunstgresset fremfor et skudd høyt over og en bue over Belko. Men

fint oppdaget, om det lov å bruke det uttrykket, i hvert fall fint sett av Sørli, som er offensiv i tankegangen, og det kanskje den mentaliteten flere må ha. Nå kommer Viking, Viking ut på venstre, Trippers på hjørnet, 16, Trippers 1 mot 1, prøver å komme seg forbi Nyukuri, men Nyukuri får en fot og tå på den, og spiller den rett i beina på en Viking-spiller, Jobel midt på banen, og Jobel kan ta med seg Trippers på venstre, gjør også det, Trippers spiller den videre, innlegg foran mål, men der igjen på sett vanligvis nærmest Bjørn Inge Utvik med på den, og får, får en ballen unna. Nå er det Viking som pusher. Nå er det Trippic, anført av Trippic og Joe Bell. Så er det Viking som jager på. Langball over til over på høyre side. Fjordestad. Fjordestad 1 mot 1 mot en Sarpsborg-spiller. Prøver å komme seg forbi, men der er Sarpsborg 0 8's Anders Hiim, han er med på den og får Sarpsborg opp til et målspark etter straks 10 minutter på Sarpsborg stadion i Solbyen Sarpsborg. Er det Viking som er gjester, Viking som i kamp med Tromsø og Bodø Glimt kjemper helt i toppen av eliteserietabell. Viking er offensive, er aggressive. Kommer Viking innenfor 16, faller ingenting, sier dommer Grøtta Hansen. Ser ut som det er, ja, Kvia Egesko faktisk som ligger nede. Men dommer Grøtta Hansen, han stopper opp og tar seg til hodet for å vise at kanskje det er en hodeskade som gjør at han må blåse av. Det er Kvia Egeskog som fantastisk vis kommer seg innom, gjennom flere spillere, men til slutt så bare går nærmest på. Ja, det ser ut som han går på Bjørn Inge Utvik. Ingen, ja, treffer faktisk også sin egen lagkammerat Trippic i det han faller. Får vondt naturligvis Simen Kvia Egeskog, men kommer seg opp på beina igjen. Får tilsyn av fjerdedommer Kvia Egeskog, må ut og bare ta en liten pustepause, og blir også straks vinket innpå igjen av dommer Grøtta Hansen. Men foreløpig så er Viking en spiller mindre. Sarpsborg 8, de har ball inne på Vikings halvdel. Nå går de nærmest. Det er ikke noe rask forflytning av ballen fra Sarpsborg 8. Magnar Rødegård har jo tatt plassen til Menno Kokk, som har forlatt Sarpsborg 8 i løpet av sommeren. Langball opp mot Daniel Karlsberg. Daniel Karlsberg stusser den inn foran mål, men der er Vikingspiller med på den og får ballen ut. Viking beholder trykket. Nå kommer Viking. Nå kommer Viking på høyre. Har ikke med seg noen spillere, Askildsen, og må gi bort en ball til Magnar Rødegård i Sarpsborg 08, som prøver å finne lagkamerater offensivt på banen. Finner ingen sånn i hu og hast, må i stedet velge den vanskelige løsningen som gjør at den ballen havner i beina på en Viking-spiller. Da er det Viking som tar over banespillet igjen. Fordestad helt tilbake. Joe Bell. Joe Bell har vært frisk, han har vært involvert i mye av det innledende spillet sammen med Trippic her nå, med ballen i beina. Skjærer innover Trippic ut til lagkompis først en gang, kjører, prøver å kjøre veggekombinasjon med Kvei Egeskog. Får ikke helt det til å stemme, men mister ikke ball. Viking beholder ballen i beina inne på Sarpsborgs halvdel. Spilt straks 12 minutter og 30 sekunder, står 0-0 mellom Sarpsborg 8 og Viking. Lang ball oppe mot en Viking-spiller der, men Sander Kristiansen, han får en fot på den, og ballen den går ut til et hjørnespark i duell med navnebror, etternavnbror Peter Kristiansen, som er den som prøver å ta imot ballen og snu seg om på rundt 6-7 meter og eventuelt prøve å skyte. Men Viking, de får et hjørnespark. Free pitch på vanlig vis. Opp med armen. Innlegg, nei, blir stoppet der av dommeren. Dommer skal kanskje holde et lite foredrag eller to inne foran målet til Leanderøy. Det er flere spillere som er litt harhente. Viking prøver igjen. Trippic inn foran mål, inn på bakerste. Der er Leanderøy og bokser ut, men
Fjordestad. Han prøver på et forsøk I returrommet utenfor buen på 16, men den går til side og langt utenfor målet til Røy. Kommer Sarpsborg 08. Tydelig at det moderne fotballen handler om å starte bakfra, som det heter. Ikke noe lang ball opp som I gode gamle dager fra keeper. Når ballen går utover mållinja, skal startes fra bekkeposisjonen nærmest. Nå kommer Viking I stedet. Viking kommer på bua 16. Tar med seg Fuglestad. Fuglestad skyter, kan skyte. Gjør ikke det. Skyter der. Og for en redning av Leanderøy. Og for en fantastisk avslutning av Fuglestad, som... På, ja, rundt 6-7 meters hold skyter I duell med en Sarpsborg 08-spiller. Men en feberredning av Leanderøy holder Sarpsborg 08 inn I kampen. For en mesterlig redning. Viking I gang igjen. Tripic inn på bakerste. Der Jobel, men der også en Sarpsborg 08-spiller som får ballen langt vekk høyt opp. Nå kommer Noah Williams. Noah Williams kan gå en mot en mot flere vikingspillere som kommer. Skjut til venstre, ut til høyre til Danny Karlsbakke nede ved hjørnesparken nå. Helt dårlig utnyttelse av det angrepsforsøket fra Sarpsborg 08. Og bølger det litt frem og tilbake, men Sarpsborg 08 dypt inne på Vikings halvdel. Nyukuri. Høyrebekken har tatt turen opp på høyre kantposisjon. For en sjanse vi hadde nettopp fra Niklas Fuglestad. Nå kommer Sarpsborg 08. Sondre Sørlin, Nyukuri, Nyukuri innenfor 16, men assistentdommer oppe med flagget for offside. Ja, det har vært en interessant kamp så langt. Den spilte I 15,5 minutt I Østfold. I det skjermen ved siden av meg her viser en slitt småstolt Leanderøy som I dag får muligheten etter at Mamour Ndiaye ble solgt til Frankrike. Så har han ventet tålmodig på sin mulighet. Og som andre keeper så det han som rykker frem og får plassen mellom stengene. Dere hører jo sikkert litt I bakgrunnen. Noen som holder det I gang, holder trøkket. Den lyden dere hører det fra Vikings supportere. Jeg vet ikke om dere hører det godt nok hvertfall, men det noen hundre Vikings supportere bak målet til egen keeper Belko. Som holder I gang, noen I bar overkropp I 25 grader I Østfold. Andre I marineblå, mørkeblå farger. Viking spiller jo I dag I hele hvit overdel og marineblå shorts og strømper. De møter jo et Sarpsborg-lag som spiller I litt lysere blå farge, så det litt forskjell mellom lagene I hvert fall. Men Sarpsborg lagt det. Kommer Sarpsborg Danny Karlsbakk. Danny Karlsbakk på rundt 16 meter. Får med seg Noah Williams inne på 16 meter feltet. Williams kommer seg forbi en spiller. Prøver å skyte Mia en vikingspiller. Og ut til hjørnespark. Fin mulighet der av Sarpsborg. Fine kombinasjoner mellom Karlsbakk og Williams. Som har fått mer og mer tillit fra start Williams. Etter en litt vanskelig start for hans del, overgang fra Kongsvinger før denne sesongen. Han ble satt på benken tidlig I innledningen av denne sesongen, og så har han fått mer og mer tillit av trener Even Selgaard også ut. For å ta det hjørnesparket. Viktor Halvorsen skyter langt til side for målet. Viking prøver å sette I gang relativt raskt. Gjør også det. Nå bryter Sarpsborg. Nå bryter Sarpsborg. Nå kan Sarpsborg prøve å skyte. Gjør også det! Ja! For en mulighet og for en sjanse der av Andreas Nibe. Dansken som snapper opp ballen på rundt 30-40 meter og fosser fremover. Viking absolutt ikke med, og det
Askildsen som ikke følger med I mottaksøyeblikket og Sarpsborg som ekstra aggressive. Går akkurat til side for mål. Forsøket fra Nibe. Nå kommer Askildsen igjen. Nå kommer Askildsen igjen. Heggheim med få ballen på hjørnet 16 på høyre side. Legger inn, men der ingen vikingspillere. Ballen går ut helt over på andre siden. Og over til Kvia Egeskog. Joe Bell. Nå viking som inne på Sarpsborg 08 halvdel. Alle mann inne på hjemmelagets halvdel. Det Sarpsborg 08 skjermer den ballen helt over, hva kaller man da, dørlinja. Det jo mer et muntlig uttrykk, men akkurat nå sitter litt fast på hva det faktisk formelt heter, men dere som har hørt dørlinja, dere forstår det. Lang ball opp mot Karlsbakk. Taper den I første omgang. Viking får den ballen høyt opp, og den ballen den går mer I lufta nå enn på kunstgresset. Straks spilte 20 minutter I Sarpsborg. 0-0 mellom Sarpsborg 08 og Viking I denne kveldskampen på Sarpsborg stadion. Viking har fått mulighet til å ta et innkast med Tripic bruker litt tid og får litt protester. Det tydelig at spillerne oppdaterte på det nye regelverket. 5 sekunder har man altså til å ta innkast. Dommerne skal jo håndheve det fra med nå 1. juli. Inspirasjon hentet fra VM. Energi. Sander Kristiansen helt tilbake til Magne Rødegård. Det jo en Sarpsborg-gutt og vært der alt for lenge nærmest Magne Rødegård. Nå kommer Viktor Halvorsen. Viktor Halvorsen på høyre side I en tøff duell. Tøff duell med Anders Bertelsen som får en fot på den og ut til et innkast inne ved hjørnesparkfeltet eller ved nesten ved hjørneflagget. Sarpsborg setter I gang raskt tilbake til egen kaptein, helt tilbake til midtbanen. Nå må de begynne på nytt igjen. Og nå Magnar Rødegård som har ballen I beina begynner på nytt igjen. Gjør også det for så vidt. Kim. Til Williams på venstre kanten. Williams på mange måter en defensiv vingspiller. Tydelig at han har fått beskjed om det fra trenerbenken. Han skal være møtende. Prøve å ta imot ballen I litt dypere posisjoner. Spille hele kombinasjonsspill. Victor Halvorsen taper den duellen. Så lagkompis Nyukuri som får den ballen ut I Nanne Karlsbakk, knallsterk Nanne Karlsbakk sender Sarpsborg 0-8 I ledelsen 1-0. Roga Lenningen, han straffer Stavanger-laget Viking. Brynegutten Stavanger straffet med 1-0 etter 22 minutter. Klaus Nyukuri som spiller den fint I mellomrommet. Og Karlsbakk han knallsterk, og jeg tør å si at det ekte Erling Braut Haaland-vis. Vi kaller jo på Haaland for oksen fra Jæren. Og de ferdighetene Karlsbakk viser I innenfor 16-meteren, det en okseverdig. Knallsterk holder vikingforsvarerne unna og sender ballen til side for målet. Til Lubomir Belko, som sjanseløs. Lagene de har fått beskjed om å ta en drikkepause. Etter 22 minutter, ingen lang drikkepause som vi har sett I verdensmesterskapet. Der var det jo hydration break, ble det kalt på 3 minutter. Og nå det egentlig formelt bare et lite minutt. Lagene blir kalt ut på banen igjen. For en scoring
Han tilbake som han viste I fjorårets utgave av Eliteserien, Danne Karlsbakk. Nå finner han det smutthullet og det lille rommet han trenger for å sette den ballen I mål. 1-0 til Sarpsborg 08 over Viking. Venter på der da, der venter Sarpsborg 08 spillet som skal knyte skolissene, men vi I gang igjen. Vi I gang, nå må Viking svare hvis de vil ha noe ut av denne kampen her. Det lenge igjen naturligvis, kun halvspilt første omgang. Men hvis poeng det man ønsker fra Østfold, så må kvaliteten opp. Nå kommer Viking innenfor 16 meter feltet til Sarpsborg 08. Men ballen, den går via en Sarpsborg 08-spiller. Ser ut som det Victor Halvorsen som får en fot på den og ut til et hjørnespark. Som vi har sett 2-3 ganger før I løpet av de første 24 minuttene. Statko Tripic ut fra venstre. Prøver å finne de tidligere gangene I hvert fall på bakerste. Hånda opp fra Tripic inn midt på mål. Men der en Sarpsborg 08-spiller. Der også en Viking-spiller via en fot der og rett I klypene til Leander Øy. Sarpsborg 08s keeper bruker god tid nå, setter I gang lagkompisen Sander Kristiansen ut til høyre side nå. Nå fosser Klaus Nykur ifram, blir dratt I trøya av en vikingspiller og blir kirkalt der. Det Joe Bell som får, ja, ikke det gule kortet, han river jo ned og får tydelig beskjed om at det siste gang. At du holder en angrepsspiller på vei fremover. Hvis ikke, så må det bli et gult kort opp av lomma fra dommer Marius Gutte Hansen. Nå kommer Sarpsborg 08 igjen. Ute til høyre skyter Victor Halvorsen, men via en vikingspiller ut til nok en lagkompis. Sarpsborg 08 beholder trykket nå. Nå beholder de trykket, Sondre Sørli og... Ser ut som det Nibe som ikke får helt kombinasjonene til å sitte. Ballen den går helt tilbake til Sarpsborg 08s keeper, men Magne Rødegård, midtstopperen. Kommet inn for Emine Kopp som forlot klubben nå I sommer. Han rydder opp og får den ballen høyt opp og vekk fra sitt eget mål. Joe Bell, VM-spilleren. Etter en frisk start I første kvarter, 15-17 minuttene, så har det vært litt mer fraværende I siste minuttene I hvert fall. Men lenge igjen, det Viking som har presset på seg. Det Sarpsborg 08 som jakter disse topp 5-6 plassene. Viking avhengig av å få disse tre poengene sine hvis man skal kunne klare å... Og et slags håp om å få muligheten til å kjempe om gull også I år. Det tror jeg ikke man trenger være rakettforsker til å skjønne at det ønsket til Viking. Når man først vant den I fjor, så vil man gjerne vinne neste år også, og det I år. Fansen, publikummet til Stavanger-laget, de I hvert fall... I ekte sommermodus og tente og holder på og synger for full hals. I det Viking har ballen på egen halvdel. Hegheim opp mot Fullestad, Askelsen. Askelsen stusser den videre, men rett I beina på en Sarpsborg 08-spiller som spiller den helt tilbake til egen keeper. Opp mot Sondre Sørli. Sondre Sørli, den tidligere Bodø-spilleren, vender bort flere Bodø-Glimt-spillere. Nå kan Sarpsborg 08 komme midt på banen. Hun skyter! Rett I! Henda på Belko. Sarpsborg 08 beholder trykket. De skyter og de prøver. Det tydelig at de påskrudd. De blå og hvite fra Østfold får applaus av egne supportere. Par tusen litt til som har møtt opp på hjemmetribunene. Som klapper på den måten at de løfter opp begge ermene over hodet. Og viser tydelig at dette bra. Nibe
havner I en duell. Ser ut som det med Askildsen. Midt på banen. Askildsen får litt vondt, ser det ut som. Han kommer seg opp på beina igjen. Eggheim. Finner ingen lagkamerat til å sette I gang hurtig på. Og helt tilbake. Til Stensnes. Og Bertelsen. Midtstopperne til Viking. Ut til venstre bekkposisjon. Lang ball opp mot Askildsen. Askildsen får ikke... Får ikke tak I ballen, og jeg ser faktisk ikke hvorfor dommeren nå plutselig da velger å gi et frispark til Sarpsborg. Og det det fordi det en holding mellom Peter Kristiansen og Bjørn Inge Utvik I forkant, rett utenfor buen på 16-meteren. Det kan det godt være. Det ser faktisk ut. Nei, jeg blir ikke klok på det. Jeg blir faktisk ikke klok på reprisebildene heller, men la nå det gå. Det I hvert fall gitt frispark som sløses vekk av Leander Øy, som har vært en mester I målet til Sarpsborg 8. Feberredning fra Viking-spiller I tidligere omgangen. Seg langs bakken fra venstre over til høyre. Klassisk hockeyvis. Nå kommer de innenfor 16. Legger inn foran mål. Legger inn foran mål, men der ikke noe straffespark der. Det ser ut som Vikings... skal vi se først på situasjonen. Viking faller innenfor 16-meteren. Men... Ingen straffespark der, I hvert fall fra dommer Marius Grøtta Hansen. Helt nede ved dørlinja, så... så blir han jo holdt Peter Kristiansen, men ingenting blir gitt av Grøtta Hansen. Hjelper nok noe til også Peter Kristiansen. Spilt I 31 minutter på Sarpsborg stadion. 1-0 står det til Sarpsborg 08. Nå Williams faller I duell med Heggheim, som oppe og inne på Sarpsborgs halvdel. Frispark til Nå Williams. Setter den raste I gang Sander Kristiansen. Midtbanespilleren til Sarpsborg 08. Litt klabb og babb I perioder. Selv om det gode enkelte prestasjoner I enkelte faser av spillet her på kunstgressmatta, så det også en kamp som preget av kanskje litt ut av matchform for enkelte. Det blir noen halvdårlige pasninger og dårlige valg som gjør at motstanderen tar imot ballen som en gavepakke. Heggheim. Bekker I midtstopper, byttes jo litt på. Lang ball opp mot Fuglestad, men Leander Øy. Han med på den og snapper opp ball I hendene. Dommeren oppe med sine fem fingre og teller ned til null, men Leander Øy han ligger ned I ballen, sånn at dommeren også kan ta ned armen og slippe å telle ned, for det jo 8 sekunder keeperne har til å sette I gang ballen når man kommer Får ballen I hendene. Nå kommer Sarpsborg 08 på høyre siden. Klaus Nykuri prøver å finne samme formel. Vi bruker den samme inn fra høyre og inn på midten mot Karlsbakk. Men Viking med på den og får ballen unna og rensket den vekk fra farlig område. Vikinglag som må kanskje opp I tempo og opp I kvalitet, men poeng noe man ønsker seg.

0: fram og tilbake mellom Sarpsborg Møtes spillere. Victor Halvorsen, ja, den ikke dum. Victor Halvorsen, innlegg fra høyre. Klaus Nyukuri. Halvorsen får stå helt alene på rundt 4-5 meter og styre den ballen med hodet mot mål. Men den går akkurat i side. Og ingen scoring for Sarpsborg 08. Nå kommer i stedet Viking med et håp om en god mulighet framover. Men det blir bare nesten. Kramler litt der, flere spillere, om hvem som skal ha det innkastet som Tripic skaffer for Viking. Kaptein Tripic. Ifølge flere nettsider så så det ut som han hadde en liten skade og skulle da være tilbake rundt midten av juli som nå. Og tilbake spilte jo siste kampen før ferien Tripic i slutten av mai. Han har da hatt 6-7 uker på å slappe litt av. Selv om han en av Eliteseriens beste spillere, så ble det ingen VM-billett på Zlatko Tripic. Det tar da ikke vekk noe fra den kallgjerne artisten han for Eliteserien. Han leverer både mål og målpoeng. Viking kommer inne på Sarpsborgs halvdel. Skyter der, rett i hodet på Magnar Rødegård, som får ballen skutt i retning i hvert fall mot mål, men treffer hodet i Ødegård. Viking beholder ballen. Inne på Sarpsborgs halvdel, får et innkast, tar den raskt i gang ut til og inn til Joe Bell. Tripic har kommet nå fra venstre over til høyre. Prøver å finne en annen måte å angripe Sarpsborg 08 på Viking. Kommer i stedet Noah Williams. Noah Williams spiller en tunnel videre til Anne Schim har på seg Fuglestad helt nede ved hjørneflagget. Noah Williams får den på hjørnet av 16. 1 mot 1, og Noah Williams 1 mot 1 prøver, men Viking og Fuglestad er nesten med på den. Sarpsborg 08 de får ballen i beina igjen ut til Him, innlegg fra venstre inn fra mål via ryggen til Klaus Nyukuri og i hendene på Vikingskipper Belko i det. Nyukuri ligger nede til store protester fra Vikingfansen, som står 5-10 meter unna. 9 minutter igjen til pause. 9 minutter igjen av ordinær spilletid. ...1-0 til Sarpsborg 08 i Østfold. Skåring Daniel Karlsbakk. Skårer da dermed sitt fjerde mål for sesongen, Karlsbakk. Mesterlig utført, har spillere i ryggen, Karlsbakk, men på rundt 8-9 meter så spiller den, skyter han ballen til side for til side på målet til Belko. Viking, de ligger nå også under med 8 minutter igjen på klokka. Kommer nå på venstre side Viking opp mot Peter Kristiansen. Kommer Karlsbakk, nå kan Karlsbakk komme 2 mot 2. Nå kan Sarpsborg 08 angripe. Sondre Sørli 1 mot 1 nå. Sondre Sørli kan skjære innover, gjør også det. Skyter via en Viking-spiller. Bertelsen er sist på den og får avverget et godt skuddforsøk der av Sondre Sørli på 17 meter. Sarpsborg 08 er farlige hver gang de kommer framover på banen. Det er de som skaper de største sjansene, og de største mulighetene er signert Sarpsborg 08. Anført av en svært kvikk Daniel Karlsbakk. Kanskje ferien har gjort noe med han. Kanskje pausen har gjort noe med selvtilliten etter flere bomforsøk tidlig i sesongen. Han får så vidt også være en av hans siste kamper i Sarpsborg 08-drakta. Han var jo linket til Tyrkia blant annet i vinter. Ble nektet en overgang da. Om han ikke ville, eller om han ble nekta, husker ikke helt akkurat hvordan den historien var. Men det var i hvert fall sterk interesse fra en tyrkisk klubb om å signere Anne Karlsbakk. med Noah Williams. Kvikke Noah Williams, en mot en nå mot Fuglestad. En mot en, og Noah Williams går rett på Vikingspilleren Heggheim. Og kaster bort den gode muligheten her, Williams. Men har vært absolutt en svært interessant omgang for Williams sin del. Williams har skjært innover de gangene han har mulighet. Prøver også å finne lagkamerater. Spiller dem gode. Sarpsborg har vært den som har styrt mye av de store, største sjansene. Har igjen ballen i beina, Williams. Er tilbake til midtstopper kollega og lagkompis Magnar Ødegård. Ødegård, 33-åringen, han er jo aller mest kjent i Sarpsborg for å ha sendt Fredrikstad ned i en divisjon. Om jeg ikke husker feil, så var det 2009. Han var jo Ødegård 16-17 år. Hadde to avgjørende pasninger. Assist, som det heter på det engelske fotballspråket. Og siden da, så har han vært i stort sett i Sarpsborg 08. Viking har bitt seg fast nå, inne på Sarpsborgs halvdel. Tripic tørker ballen med drakta. Tørker også hendene for å få et godt grep. Prøver å gjøre klar et langt innkast. Gjør også det, langt inn foran mål. På hodet til en Sarpsborg 08-spiller, Bjørning Utvik. Tripic får nesten ballen i beina igjen. Nå kan Noah Williams komme. Tripic løper for harde livet ned. Prøver å bryte ballbanen. Tripic, ja, han får stoppe den og får applaus. Tripic spurter for å ta igjen Noah Williams. Kvikke Williams er litt ubesluttsom i hvilket valg han skal ta, om han skal spurte fremover på venstrekanten eller prøve å spille rake kompiser. Blir i stedet stoppet av Tripic. Får ballen igjen nå, Williams. Får ballen igjen. 1 mot 1 mot Heggheim. 1 mot 1 på Heggheim på hjørnet av 16. Williams kjører kroppsfinter. Gjør også det, men Heggheim, han er med på den. Og får takle den ballen ut til et hjørnespark. Ut til et hjørnespark for Sarpsborg 08. Under 5 minutter igjen av den ordinære spilletiden. 1-0 til hjemmelaget fra Østfold over Viking. Akkurat nå er Viking på andre plass, men tabellen den er ikke helt korrigert i antall spillede kamper. Sarpsborg 08, de har 17 poeng opp på 7. plass. Nå kommer hjørnesparket fra venstre. Gjør det i dette øyeblikk innenfor av mål, men der er Vikingspillere, og der er også Sarpsborgs skuttforsøk, men blir blokkert nok en gang. Ut til Nibe, Andreas Nibe, legger inn på bakerste, helt over til Klaus Nykuri, helt over til Sondre Sørli, som er helt alene Sørli. Helt tilbake til Sande Kristiansen, legger inn fra høyre, innenfor av mål, unn til Karlsbakk, men ingen Karlsbakk å se på ball. I stedet er Tripic, som spiller Askelsen god. Askelsen tilbake til Tripic. Tripic prøver å se over til en lagkompis. Der er Petter Kristiansen. Petter Kristiansen kan få seg fremover. Kan skyte via en Sarpsborg-spiller. Og langt og høyt opp til Danne Karlsborg. Nå kan Karlsborg i stedet komme. Karlsborg spiller nå av Williams. Nå kan Sarpsborg 08 komme. 2 mot 1. Sarpsborg 08 prøver. Men nå av Williams der en gang til. Nibe kan skyte. Nei, 1-2. Og rett i klippene på Vikings keeper Belko. For en kamp, for en avslutning på den første omgangen. Nesten hele tiden for Sarpsborg 08. Godt forsvarsspill av Viking. Nå kan i stedet bortlaget komme på venstre. I duell med Klaus i Nykuri, høyrebekken til Sarpsborg 08, har gjort det enkelt for seg med å dekke mye rom. Vikings angrep er nærmest sjanseløse på venstre siden. Må prøve å bruke høyre stedet Viking. Spiller på åkervis fra høyre til venstre. Venstre, høyre. Rundt 16 meter. Blir presset litt tilbake Viking. Ingen umiddelbar trussel der ballen er akkurat nå. Helt tilbake på midtbanen. Bertelsen, Stensnes, Heggheim, høyre bekken til Viking. Askilsen prøver å finne Peter Kristiansen, men lykkes ikke med det forsøket. Sarpsborg de får ballen i beina. Askilsen er knallsterk nå. Får ballen i beina igjen. Opp mot Vikingspillet via... Nei, nesten. Nesten at Kvia Egeskog får den ballen forbi Leanderøy. Fin passning der av Askilsen. Alene med keeper nærmest, nå kommer Karlsbakk. Karlsbakk herlig flikker den til Sondre Sørli. Sondre Sørli fosser fremover. Sondre Sørli blir tatt. Ingenting, sier dommer Grøtte Hansen. Ingenting, sier dommer Grøtte Hansen, som står veldig godt plassert. Bra kamp vi har nå. Det er bra kamp for den som er nøytral og elsker fotball. Nå kommer Viking på venstre kanten. Viking legger inn foran mål, men der er begge hendene til Leanderøy. Under ett minutt igjen av den første omgangen på Sarpsborg stadion. Det står 1-0 til Sarpsborg 08. Lang ball opp fra Øy. Karlsbakk nå. Karlsbakk er knallsterk, blir dratt i trøya av Bertelsen. For et frispark. Nå bruker Sarpsborg 08 tid. I det fjerde dommeren står klar med tavla si. 5 sekunder igjen til han skal vise fram det tallet som er tilleggstiden. Det kommer der. Det 2 minutter lagt til i det frisparket kommer der. Inn foran mål, men Belko han fint med på den. Selv med sola i ansiktet så prøver han å sette i gang lagkompiser. Ingen klare og kaster nærmest oppgitt ballen ut til slutt til Bertelsen. Ut til høyrebekk Heggheim. Handler kanskje om å ta det litt med ro, prøve å ikke skape i Sarpsborg 08 de største mulighetene. Inn mot pause Joe Bell. Til Stensnes. Kommer seg fremover. Over til venstre kantposisjon. Men Sondre Sørli, han farlig med på den og snapper opp ballen. Men ballen går ut i et innkast nå. Ser det ut som Viking vil ha i hvert fall et siste forsøk før pause. Straks 1 minutt igjen av den tillagte tiden på 2 minutter. Heggheim misser kontroll, misser på den ballen, får ikke kontroll på den. Nå kommer Sarpsborg til Viktor Halvorsen. Fosser fram helt alene på midt på banen. Spiller ut til Karlsbakk. Karlsbakk får Stensnes i ryggen. Og Viking de snapper opp og tar over ballen igjen. Nå kan de komme på en kontringsmulighet på venstre kanten. Viking har mulighet. Fuglestad. Trippic skyter fra rundt 40 meter rett i Askilsen som må dukke, og selv da blir han truffet av skuddforsøket til Trippic. Viking de beholder ballen. Victor Halvorsen får en hode, ja, får hode på den i hvert fall, og prøver å få en mann langt og høyt vekk. Trippic på venstre legger inn høyt over på bakerste til Heggheim. Heggheim vil ha et straffespark der, fordi den treffer hånda, mener han. Til en Sarpsborg 08-spiller. Dommer hører ikke etter. Nå kommer i stedet Askilsen. Innlegg foran mål, dypt og lav i brystet på Magnar Ødegaard. Og ut til et hjørnespark nå. Er dette da siste mulighet? Ja, dommer blir bedt om å vente litt. Vi ser reprisebildene her. Via hodet, ja, ser ut som den treffer nakken til Sarpsborg 08-spiller. Og der, altså da, blåst av til pause. Ingen straffe, VAR har vært inne i bildet. Og Sarpsborg 08, de leder 1-0 etter en okseskåring av Danny Karlsbakk tidlig i omgangen.
1: Får vi stille stemmen litt. Ran, kan vi ta resultatene fra Elitserien tidligere I dag? Bodø/Glimt slo K5 Oslo 2-0. Brann vant 2-1 over Start. Rosenborg de slo Kristiansund 3-0 på Lerkendal, og så endte det 2-2 mellom Sandefjord og HamKam. Vi hørte så vidt Ståle Solbakken før kampstart da, mellom Sarpsborg og Viking. Han pratet I over en halvtime han til pressen og tok seg god tid dagen derpå. Vi skal høre litt mer hva han hadde å si, for I morgen så landslaget invitert på middag hos kongen før de skal møte supportere.
2: Nei, det vi gleder oss til det, og jeg jo ærlig og der jeg sier at vi stolte og rørt over det som har skjedd I Norge, og at vi kan komme og få komme inn på slottet og hilse på hans majestet først, og så kanskje få møtt fansen, eller de som alle som har støttet oss fra Norge også, ikke bare de som har vært her, det tror jeg alle gutta setter pris på, så vi møter fulltallig.
3: Har du hørt fra Kong Harald personlig?
2: Jeg har vel hørt via. Det var jo en annen inne I garderoben her I går.
3: Hva var budskapet fra hans majestet?
2: Nei, det var jo først og fremst at han var veldig stolt over det vi har gjort, og hadde fulgt med nøye, og at han på vegne av kronprinsen inviterte oss på slott.
3: Har du noe vardrådling igjen I deg med Kong Harald hvis han
2: Nei, vi får ta et annet tema enn det.
4: Sørlott utsatt for netthets, så samboeren hans rykket ut på, I sosiale medier og viste frem ganske grov netthets. Hva tenker du om at?
2: Nei, det jo, og det jo den verden vi lever I, og følelsene blir store, så det jo tragisk, og det vel ikke noe mer å si om det, at det helt speilblankt på alle mulige parametre, men det den verden vi lever I, og det derfor jeg sier til gutta at stay away from sosiale medier, og særlig dager som dette, selv om det har vært stort sett bare gode dager, så det ikke der du skal hente energi.
4: Har du snakket med Alex om det?
2: Nei, jeg har ikke sett den I dag, jeg så dette for 10 minutter siden, så jeg ikke, nei.
5: Hvis du skal drive med litt selvevaluering, hva du mest fornøyd med over disse 4 ukene, og det ting du tenker du kunne gjort bedre?
2: Ja, det alltid ting du kan gjøre bedre. Det tror jeg alle, både spillere og trenere, det som jeg mest fornøyd med at det vi sa at vi kom hit var at vi skulle ta et steg opp I forhold til en perfekt kvalik, og det var på en måte det å kunne finne fram det beste I oss på den største scenen, og at vi skulle være så konkurransedyktige, det det jeg mest fornøyd med, at gutta tok den etter de 20 shake minutter mot Irak, så har det gått egentlig bare en vei, og det å klare å komme inn I knockout-fasen ut fra den gruppa, det var sterkt. Og I tillegg da gjøre 3 veldig gode kamper I knockout-fasen, det det som det, at et lag som ikke har turneringserfaring går inn og gjør det. Det ganske unikt, så det det jeg mest fornøyd.
5: Noen grep du har gjort for benken, så du tenker, ok, dette funket, dette gjorde jeg bra.
2: Har du ikke følt med? Så lang pressekonferanse har vi ikke.
3: Hvordan tror du det blir å håndtere denne kalde euforibaksmellen som kommer da, etter å ha levd I det kaoset her, og så runder man av med en spektakulær finale I hovedstaden I morgen. Hvordan blir det for deg?
2: Ja, altså, jeg tror alle satt, da vi tok noen par glass vin I går kveld, så tror jeg alle tenkte at fader, vi skulle vært I den bobla her en uke mer, liksom, at både støtteapparat og spiller og trenere, at du føler deg litt rar I dag. Altså, nå du ikke helt ut av det, men det blir et savn, men det blir nok litt godt også. Det blir vel en mix.
6: Det har vært sammen ganske lenge. Tok en diskusjon om at dere faktisk ønsket å ha en markering tilbake I Oslo. Altså, jeg vil anta at kanskje noen
2: vil ha det. Ja, sånn vil det jo alltid være, men jeg var ikke innblandet I det. Så det var en kort... Altså, det vanskelig å planlegge noe før du ute. Da. Altså, vi hadde jo egentlig ikke tenkt å reise hjem nå.
6: Det at alle blir forklare?
2: Nei, det forklare at alle setter pris på det, at noen nå da spiser av ferien sin for å ta del I det her, og takke publikum og, og setter pris på den invitasjonen jeg har fått på slottet. Det er noen av de gutta her nå som har spilt fotball i 11 måneder og som har knappe 3 uker ferie og bruker 2-3 dager til det.
7: Har du hatt noen rapporter på hvordan det gikk for guttene som fikk seg en frikveld i går?
2: Jeg har sett klassikeren Sandefjord Hamkam, så jeg har ikke snakket med noen. Det skal jeg ikke fortelle deg, Bratland. Det er noe som er helt sikkert.
4: Dere ville hatt så veldig mye fokus på den sykdomsvart i troppen. Men når vi snakker med spilleren, så virker det ikke som det har vært litt mer enn kanskje dere har sagt. Altså, det er flere som har vært par.
2: Nei, hvis du ser på treningsframmøtet, så er det bare å ta treningsframmøtet. Det er Jørgen som hadde litt feber, og det er Markus som hadde en små, liten kollaps. Ellers så har alle spillere trent hver gang, og så er det noen som har inkludert meg selv, som har vært litt rusten i stemmen noen par-tre dager, og det, vi reiser mye, det er aircondition, men Ola som lege og støtteapparat har gjort en fantastisk jobb i forhold til å holde det her i sjakk, og så altså, de som ikke har kunnet deltatt på, det var Kenta, var slapp en trening, og Thomas Ødegaard lå i senga et par dager, og så var det Jørgen i starten, og så Markus, og det er 4-1-2-3 dagers på, og alle spillere har vært tilgjengelige til alle kampene, bortsett fra Markus på sykdom, og så og Ryersen skade, så støtteapparat og det medisinske alt har gjort en fantastisk innsats. Det er 50-55 stykker som reiser på kryss og tvers, og bytter hoteller og aircondition og alt, så det er en veldig suksessfaktor at vi har klart å holde såpass ned.
8: Vad är det viktigaste er från den här från VM som ni kan använda till nästa turnering?
2: Jag tror att den selvtilliten och har gutta fått över att du kan spela jämnt med världens bästa landslag och att du inte har tänker att det kan gå hvis vi er på vårt aller beste, og så tror jeg også de tenker at hvis vi ikke er på vårt aller beste, så får vi trøbbel. Så jeg tror de vet enda bedre hvor lista ligger, og de som kanskje ligger under våre aller beste eller toppspillere, og at de har fått en nyttig erfaring. Og så tror jeg at den erfaringen du har med at du har spilt under maksimalt press i så mange kamper, først du skal slå Irak, og så må du vinne mot Senegal antagelig, for du har Frankrike siste, eller du må i hvert fall ha poeng mot Senegal for å ta deg videre i gruppa, og så får du den knockout-kampene. Så jeg tror at den erfaringen, den kan du ikke, du kan ikke lese deg til, eller du kan ikke snakke det til, du må oppleve det. Og nå har Norge fått sin en generasjon som for første gang da på mange år har erfaring fra et sluttspill, og det tror jeg de tar med seg.
9: Du har snart litt tidligere at du bruker bli litt sjuk efter landslagssamlingen. Nå har jo det her vært en ekstremt lang resa. Hvor tror du kommer med mentalt og fysisk efter det?
2: Nei, mentalt så tror jeg er noenlunde i orden, så får vi se hvordan kroppen reagerer da kroppen switcher av. Det er jo ofte da, du blir litt varmere i panna, der kommer den snikende, men nå er det jo ferie, og jeg håper jo at jeg får en liten ferie nå.
10: Stort sett hele troppen er jo i riktig alder til å, man kan glede seg til EM28, VM30 også. Men hva må man gjøre i norsk fotball nå, så at det ikke etter den generasjonen her, at etter det laget her, at det tar 28 år til et VM igjen?
2: Jeg tenker jo at det er ikke en generasjon, hvis du kaller det en generasjon, så er det jo bra aldersspredning på generasjonen. Du har de Erling og Martin og de i midten, og så har du Sørloth og Nyland og de som er eldre, og så har du Nusa og Skjeldrup og alle de som kommer under. Så det er jeg ikke så redd for, og så må det jo bare fortsatt jobbes bra i klubber, og det gjør det jo. Det blir spennende å se med alle de norske klubbene i Europa, og jeg tror både Bodø Glimt og Viking og kan slå veldig bra fra seg igjen. Og da handler det jo om at flere og flere norske spillere får internasjonal erfaring, det er jo det som teller. Spille internasjonal fotball, komme ut, spille på gress, det hjelper også. Og så får vi jo antageligvis kanskje enda flere spillere i de 5-6 store liga.
10: Du sovna meg litt på 90-tallet, starten av 2000-tallet, tenkte at det skulle gå av seg selv. Er det en fare for at det kan skje igjen i gledesrisen?
2: Jeg tror vi må følge med i fotballutviklingen. Jeg tror det er viktig å følge med på trender. Det tror jeg kanskje at man sover litt i timen. Det å tro at man kan organisere seg, gjerne Och basera ett spel på dödboll och överganger och det och inte att det att förstå nå alltså som tränare nu när du sitter på den bänken nu det att se skillnaden på det att kunna ha ballen I laget både då du försvarar men på många olika måter att angripa på det är den enaste vägen man kan vi ska behålla mycket av den norska basen vi ska vidareutveckla zonförsvaret och vara lite säregna där det är stor tro på men det att bruka ballen I olika faser det är helt avgörande och som igår så är vi lite heldiga att det är waterbreak fordi at vi får ikke vi ligger for så vidt trygt og England skaper ingenting I, og vi ligger I 4-1 vi ligger for lavt for lenge og vi sliter med å omdanne det presset til 4-4-2 sånn at vi kan angripe deres stoppere og da vi klarte det etter waterbreaken så snur kampen momentant og det som interessant da du ser I våre kamper da, at det ene laget har momentum det andre laget har momentum ikke sant? Og det skifter fordi at man trenger å hente seg inn få krefter og det en og derfor så det den det der å følge med på trender hvor går fotballen så man ikke tror at man hele tiden har svaret men at man kanskje til og med kan ligge litt I forkant på noe
11: Vil du ha waterbreak I alle kampene også som dere har klart å utnytte det?
2: Nei
3: Hvis du skal plukke et øyeblikk fra dette VM-et som du så opplevde som kommer til å brenne seg fast hva tror du det blir?
2: Det mange å velge, men jeg tenker vel at det Erling banker inn 2-0 mot Brasil der, og du, nå fikk vi ikke stå der og kose oss hele veien, I og med at det ble de der 30-45 sekunder ekstra der, men det liksom en litt sånn følelse av at hele stadion gynger, og Martin, Sander, Aursnes, Bob, holder ballen I laget på siden der, og vi leder 2-0 mot Brasil, liksom. Da har jeg sagt til Hangland, det vi som trener det laget, eller?
3: Men hvorfor det så sterkt for deg akkurat det?
2: Nei, det jo sterkt, for det litt surrealistisk bilde. Altså, det er de gule draktene du har vokst opp med, som, det de som skal gjøre det med oss. Så ja, jeg tror det var det sterkeste.

Yes. I Sarpsborg er vi i gang i dette øyeblikk. Det er Sarpsborg 08 som setter i gang den andre omgangen på stillingen 1-0 til Sarpsborg 08 over Viking. Det er to ting som peker seg ut i hvert fall til den første omgangen. Det er at Leander Øy, Sarpsborg 08s keeper, han har på alle mulige måter bestått den ilddåpen sin. Etter at Mamoru Ndiaye ble solgt til Frankrike bare for noen få dager siden, så er det han som har fått muligheten til å levere blant annet en feberredning etter et kvarters tid på Niklas Fuglestads skudd. Og Sarpsborg 08, de har i hvert fall muligheten til å

i hvert fall i de første to minuttene straks har forsvart seg mest mulig. Viking de gjør ett spillebytte. Det at Joe Bell, VM-spilleren Joe Bell for New Zealand går ut, og inn kommer stortalentet Tobias Moi, som virkelig har inspirert mange og overrasket mange også. Han jo en ekte vikinggutt som har fått mer og mer tillit, og nå får han i hvert fall en hel omgang. Nå kommer Viking. Peter Kristiansen blir taklet der av Statkotrin Pitch, får mulighet til å skyte i det dommeren. Prøver i hvert fall å gi et frispark. Det blir en susende takling rett utenfor 16 meter. Men dommer Grøtta Hansen, han gir en fordel til Vikings Zlatko Tripic, som prøver seg fra skrått hold, men ballen den går så høyt over mål at keeper Leanderøy ikke gjør noe som helst nærmest. Han bare går ut til siden for å hente den reserveballen som ligger der. Det Viking og Moi som har muligheten. Nå kommer Askildsen. Askildsen fosser fremover. Prøver å få tak i Kvia Egeskog. Kvia Egeskog i duell, eller i hvert fall i kombinasjon med Zlatko Tripic. Ingen god mulighet til første om i hvert fall. Tripic er svært aktiv nå. Innlegg fra høyre, inn foran mål. Men der er Leander Høy. Det en, ja, ser ut som Kvia Egeskog er den som legger seg ned. Men ingenting, sier dommer Grøtta Hansen. Opp med deg. Spill videre, er beskjeden fra dommeren. Klaus Nyukuri, høyrebekken til Sarpsborg 08. Tar det helt med ro. Spiller den halvveis tilbake til Sander Kristiansen. Midtbanespilleren til Sarpsborg 08, som var svært direkte i mye av det Sarpsborg 08 foretok seg i første omgang. Det samme var ballfører i dette øyeblikk, Magnar Ødegård. Helt tilbake til Leanderøy. Viking, de gjorde jo før kampen fem bytter fra den siste kampen før ferien, så det var jo kanskje et, ikke, om ikke et nytt lag, i hvert fall et lag som var preget av flere nye spillere med, som trengte tid med litt kombinasjonsspill, og det så vi også for så vidt i perioder hvor Viking slet med de relasjonelle ferdighetene sine, som de så fint heter på det vanskelige fagspråket. Men det betyr også at kombinasjonen mellom enkeltspillere ikke satt helt. Det var ikke helt godt trent, i hvert fall. I hvert fall det vi så i den første omgangen. Vikina får frispark rett utenfor Sarpsborg 08s trener teknisk zone, og rett foran fjerdedommeren, som har panorama i utsikt inn til situasjonen. Viking setter rast i gang. Nå må Sarpsborg 08 passe seg for å rygge for tidlig. Det er jo lenge igjen, 49 minutter er spilt, det står 1-0 i det assistentdommeren. Tar opp flagget for offside på Zlatko Tripic. Viking som tvinger Sarpsborg 08 dypere og dypere. Jeg tipper at jo lenger Sarpsborg 08 holder seg i defensiv zone, så vil jo den muren, som det da fint kalles, en gang sprekke. Viking er jo det laget som skårer veldig mye mål. De har jo i snitt nesten tre mål hver kamp. Da handler det litt om disse relasjonene. Nå kommer Kvia Egeskog, men der kommer også Leanderøy, som er fint med på den, og nærmest venter med å plukke opp den ballen. Telt ned av hoveddommeren, legger den kjapt ned øy. Prøver å ikke bruke for lang tid, det er vel det som er beskjeden. I det Karlsbakk blir holdt og holdt og holdt av Bertelsen. Midtstopperen til Viking, som har, med unntak av et par situasjoner, hatt god kontroll på Daniel Karlsbakk. Karlsbakk og resten av gjengen, de må nok finne en balanse mellom det å kanskje rippe opp i Vikings forsvar. Det å tette igjen foran egen keeper. Nå er det i hvert fall Leanderøy fint med på den. Danne Karlsbakk. Danne Karlsbakk en mot en nå. Nå kan Danne Karlsbakk komme, prøver å skyte rett i klypene på Belko i målet til Viking. For en mulighet der av Karlsbakk, som kunne satt inn 2-0 til Sarpsborg 08. Nå kommer de i stedet på venstrekanten. Nå har Williams skjær innover, inntil Sondre Sørli. Sondre Sørli chipper den videre, men Vi

For ballen vekk I første omgang Inn tilbake til en faktisk sensasjonsspår 08-spiller Noah Williams Blir taklet der av Nå kommer Zlatko Tripic Rar situasjon Zlatko Tripic til Ja, rett foran mål Men Sarsborg 08 og Bjørn Inge Utvik med på den Og får ballen vekk fra buen på 16 meteren Kvia Egeskog Inn foran mål til Peter Kristiansen. Peter Kristiansen prøver å komme seg forbi, men Bjørn Inge Utvik der for ente gang. Det det dette vi skal se da, dette kampbildet hvor Sarpsborg 08 blir tvunget så mye tilbake at det Viking som får den største muligheten til å score. Men hva vet vi om det? Nå kommer Sarpsborg 08, Sander Kristiansen ut til Sondre Sørli. Sondre Sørli kan skyte inn foran mål, men der Viking midtstopper med på dem og får ballen ut til Sondre Sørli fortsatt. Victor Halvorsen på hjørnet av 16 meter ut til Klaus Niukuri legger inn foran mål, men der en vikingspiller og får ballen unna i både første omgang, men ikke I andre omgang. Magnar Ødegård skyter fra rundt 30 meters avstand via en vikingspiller og ut til et hjørnespark. Nå klappes det, og det applauderes fra samtlige på hjemmetribunen. Etter en litt massiv vikingpressperiode, så har Sarpsborg 08 kommet seg litt mer med I kampen nå de siste par minuttene. I hjørnespark fra venstre, Victor Halvorsen spiller en kjapt I gang ut til Andreas Nibe, Nibe på hjørnet 16, legger inn på bakerste, der Bjørn Inge Utvik, rett I klypene på Belko Kipperen til Viking Nå Zlatko Tripic, Zlatko Tripic blir tatt på vei fremover Peder Kristiansen på, ja, lavt inn fra mål, men der Leander Øy og får ballen på den I det Zlatko Tripic rasende. Han så forbanna på at han ikke får frispark på vei fremover der, at han gestikulerer såpass mot dommeren, men ingenting, sier dommer Grøtta Hansen. God mulighet der for Viking til å eventuelt utligne til 1-1, men innlegget fra Peter Kristiansen var lavt nok, ja, men ikke hardt nok til å nå lagkompisen foran mål. Nå det Sarpsborg 08 som har ballen I beina. 54 minutter har vi spilt på Sarpsborg stadion. Det står 1-0 til de litt mer lysblåkledde, for å si det på den måten. Selv om Viking også blåkledde, men de også da mørkere I blåfargen. Nå kommer Sarpsborg 08 inn til nærmest ingen. Sarpsborg 08 spiller foran mål. Så ut som det var Anders Kim som prøvde seg på en liten variant på vei fremover. Men Viking de har I hvert fall ballen I beina nå. Viking som har muligheten til å bygge opp et lite angrep helt bakfra. Nå Sarpsborg 08s supporter litt mer med I kampen. De har jo vært mye roligere enn det Viking-supporterne har vært. Viking-hordene har jo møtt opp, om ikke I hopetall, I hvert fall såpass godt representert at det ser ut som det helt fullt på den korte tribunen bak målet til I denne omgangen Leander Øy, men I forrige omgang I første så var det bak målet til Lubomir Belko som de nærmest var som et skjold og forsvarte egen keeper. Nå handler det om å se laget angripe. Nå har de mulighet. Tobias Mai ut til venstre til Tripic, men den blir for upresis. Og Tripic stopper opp og gjør nesten ikke et forsøk på å ta imot den ballen. Og ballen går ut til et innkast som Sarpsborg måtte bruke veldig god tid til å sette I gang. Haugen. Kvia Egeskog blir tatt I det han skal ta imot ballen Egeskog. Tripic spiller den helt ut på høyre side ute I Fuglestad. Fuglestad 1-1 mot Andreas Nibe spiller den tilbake til
egne midtstoppere, men Karlsbakk han får en fot på den, og Sarpsborg nå kan de angripe. Nå kan Sarpsborg nå ta angripe, men det blir mye presise passninger. Et skrik her og der fra lagkompisen Jukuri. Filippic er forbanna på at Sarpsborg ikke får lov til å spille den ballen inn på banen igjen. For å forsinke spillet nærmest, er det det reaksjonen fra Filippic her. Ingenting for en liten pekefinger der Klaus Nykuri får gjort den handlingen fra hoveddommeren. Men ingen reaksjon utover det. Spilt i 57 minutter på Sarpsborg stadion. Står 1-0 til hjemmelaget og Viking for en interessant situasjon og stillingen vi har i kampen, sett med både tabellens øyne, men også med formen til Sarpsborg 08. De har jo før ferien i hvert fall to strake seire. Skal den tredje komme nå da? Skal den komme nå? Skal den komme samtidig som Karlsbakk våkner til livet? Nå kan i hvert fall prøve på et nytt angrep, men det blir et målspark for Viking. Via en Sarpsborg 08 spiller ut til ut av banen, og da peker hoveddommer Grøtta Hansen. Marius Grøtta Hansen på femmetersmerket. Tobias Moi. Nå er vi helt ut til Tripic. Nå kan Viking komme en mot en. Tripic mot Nykuri. Tripic skjær innover, prøver å ta med seg Kristoffer Haugen. Kristoffer Haugen kan legge inn, gjør også det på bakerste. Ingen andre enn i hvert fall Heggheim. Heggheim må ut og hente den. Tilbake til egne midtstopper kolleger. Var nesten forsøk av Viking. Nå fosser Sarpsborg og ber om et gulkort. De har river ned Sondre Sørli på vei framover. Dette er kanskje dagens klareste gule kort på vei framover, der Sondre Sørli har mulighet til å ta med seg ballen 10 og 20 og 30, 40 meter. Så river han ned av Tobias Moi. Ingen reaksjoner der, hverken fra lagkamerater eller han sjøl. Innbytteren Moi får i hvert fall det gule kortet helt fortjent. Ser ut som Viking skal gjøre i hvert fall et par andre bytter også. Lang ball opp mot Danny Karlsbakk fra forsvarsposisjon. Ballen den er ute av banen, og folk på sidelinja. Blitt innkast til Sarpsborg 08. Ja, Morten Jensen kan jo absolutt ikke være fornøyd med det. Vikings trener. Skje om man skal klare å ha et håp om poeng her. En time er spilt. 30 minutter minst gjenstår på Sarpsborg stadion. Viking har gjort ett bytte, gjør klar to til. Sarpsborg kommer framover nå. Tripic får ballen i beina. Skjærer innover, blir nesten tatt av Klaus Nykuri. Holder ballen i laget Viking. Dårlig avlevering av pasning fra Tripic. Og ut til Sodusenov fra Heggheim. Men det er en kamp nå hvor det, ting er litt mer rolig. Rykende minutter i starten av den første i starten av den andre omgangen, så er det litt mer rolig nå. Nå er det ta og føle litt på hverandres stemning. Selv om man har følt på hverandre i en time over det, så handler det om å finne opp kruttet på nytt igjen for Viking. De vanlige kombinasjonene sitter ikke helt. Nå kommer de i stedet på høyrekanten. Kjerri når vi kommer seg forbi en og to spillere. Skyter nesten, kjører skuddfinte ut til Tripic på høyre. Tripic kan legge inn, gjør også det på bakerste. Ingen Viking-spillere med foran mål. Og det er, jo da, det er Askildsen er med på den. Men blir liggende nede etter et skuddforsøk.
peker. Ja, dommeren blåser I fløyta og stopper spillet. Det et innlegg fra høyre som stusses ut av Sarsborg 08. Og så Askildsen som på halvvolley skyter. Han skyter jo I Sander Kristiansen. Så det jo ikke noe annet enn litt vondt og kanskje litt hjelp. Men ingen straffbar hendelse som gjør at det blir eventuelt et straffespark, for det skjer innenfor 16 meteren. Viking gjør to bytter. Heggheim går ut. Askildsen går også ut. Ser ut som det Jakob Hansen, Segadal Hansen, som kommer inn I hvert fall. Den ene jeg ser. Jeg fikk litt hjelp av spikeren her. Sola treffer såpass hardt her at jeg ser faktisk ikke I den hvite overdelsfargen Viking har hvem det som kommer inn. Men Sondre Bjørsol ser ut til å være den andre spilleren av det dobbeltbytte Viking sender inn på. Så både Jakob Hansen og Sondre Bjørsol de spillerne Vikings trener Morten Jensen har kanskje troa på, skal gjøre noe, få til noe for Viking, men enn så lenge så det Sarsborg 08 som dypt inne på Vikings alder. Fine kombinasjoner, spiller tiki-taka-fotball, spiller fine kombinasjoner der. Sondre Sørli kan legge inn, gjør også det på bakerste. Danne Kasma blir tatt I ryggen, det ingenting, sier dommer, men Sarsborg 08 innenfor 16 meteren til Viking, og rett I klippene på Belko. Kaster ut arma, oppgitt Karlsberg, får, ja, det ser I hvert fall ved første øyekast ut som han får en liten berøring, men om det nok til et straffespark, det vanskelig å se, men det I hvert fall noen på jobb inne I varrommet I Oslo, så sitter det noen dommere og vurderer situasjonen, så spikballen inn foran mål. Viking får mulighet til å utligne med flere spillere som sliter med å få siste tåa på den. Ja, Karlsbakk I dialog med hoveddommer Greta Hansen. Blir bedt om å... Nei, det blir gjort et bytte I hvert fall. Vanskelig å se på de reprisebildene om Karlsbakk får nok dytt I ryggen, om det en formulering vi kan bruke I hvert fall på en sånn situasjon. Men det et innlegg fra høyre inn på bakerste stolpe, og der Karlsbakk står han klar til å hoppe opp og hende. Så faller han I det han skal opp og hende. Fordi han får en berøring. Men det ikke noe fasit på det. Spillet I gang igjen, og ingenting I hvert fall resultatet av det. Sarsborg 08 de gjør et spillebytte. Det VM-spiller Aymar Scheer som kommer inn med 25 minutter igjen på klokka. Kommer inn for å kontrollere spillet I større grad. Jo det han kjent som spiller. Og utgår Noah Williams. Den kvikke teknikeren på kantposisjonen. Det jo et klart bytte her fra Even Sehl, treneren til Sarsborg 08, om at en kvikk offensiv angrepsspiller på venstre høyre kanten skal byttes ut, og inn kommer altså da Aymar Scheer, den kontrollerende ballspillende midtbanespilleren som skal styre det hele for Sarsborg 08. En slags endring av måten å angripe de siste 25 minuttene på fra Even Sehl. Det jo spillerne som skal gjøre den største jobben på banen. Sondre Bjørsol. Rett tilbake til egen keeper. Innbytteren har kommet inn og har I hvert fall vært involvert I noe. Dårlig feillevering, feilpassning der. Aymar Scheer på 17 meter skyter via Tobias Moy. Og ut langt og høyt opp til en Sarsborg 08-spiller som mister den Bjørn Inge Utvik. Kaptein til 08. Bjørsson blir tatt I trøya for et frispark. Sondre Bjørsson blir dratt I trøya, prøver å spilsette en rast I gang, slammer en slags fordel, men dommer Grøtta Hansen ikke med på den, ber om at frisparket skal tas I dødballsform. Viking I hvert fall I gang igjen, har ballen I beina, kula I beina. Over til høyre kantposisjon. Jakob Hansen helt tilbake til egen midtstopper. Tripic jo dypt ned nå han også.
Kristoffer Haugen. Inn på midten til Moimoi. Vi I skuddposisjon. Velger å ikke skyte. Ut tilbake til Tripic. Tripic kan legge inn på første. Gjør ikke det. Ta med seg ballen. Skyen legger inn med venstre. Inn på bakerste. Der Sondre Bjørsol. Legges inn fra mål. Men Aymar Sheer inne og gjør den jobben. Han har blitt satt til med å få den ballen langt og høyt vekk. For en utvikling på kampen vi har fått da. I Sarpsborg, det står 1-0 til Sarpsborg 08 etter 67 minutter på klokka. Ikke alt for lenge igjen. Straks skal det også være en drikkepause. Det var jo det I første omgang. Da det naturlig at det også blir det I andre. Neste gang ballen ute så tipper jeg dommer Marius Gutta Hansen blåser og peker lagene til sidelinjen. En slags pustepause. Ikke helt ennå. Jeg tippet jo feil. Det lov å tippe feil også. Det ikke alle som vinner på oddsen. Ingen drikkepause enda. Viking har ball inne på Sarpsborg I Lottes halvdel. Bertelsen. Har vært trygg med ballen stort sett store del av kampen. Anders Bertelsen. Sondre Bjørsjold. Mister ballen. Lager også et frispark Bjørsjold. Victor Halvorsen blir liggende nede. Donner Guttansen allerede ute med det gule kortet. Venter med å gi det. Gir det der til Sondre Bjørsson. En dårlig av... Han mister ballkontrollen der, og så takler han Victor Halvorsen I frustrasjon nærmest fra å ha mistet den. Eller I hvert fall ikke ha ballkontroll nok. Så får han det gule kortet. Innbytter Bjørsson. Klarer seg med nekta helt feil etter to gule. Det vel det som har vært store, det man kan si I hvert fall om det disiplinære I den kampen her. I hvert fall et gult kort som kanskje det eneste I første gule kortet da. Men I hvert fall, her kommer Viking, Petter Kristiansen. Tobias Moi på 7 meter, kan skyte, men velger å spille passning langs kunstgresset inn på straffefeltet. Sparten får innkastet. Den et hard og tøft duell med Bertelsen. Nå går Sarpsborg mot disse spillere bort. Og snakker litt med hverandre. Kuri, han bøyer seg ned for å ta ballen med hendene. Skjer ball over til Victor Halvorsen, men Halvorsen har sola I ansiktet. Sliter med å få kontroll på den, og det går ut til et innkast for Viking. Litt stille nå, litt rolig nå I denne matchen. Fortsatt tid igjen å gjøre det på for Viking, selv om det står 1-0. Så det fortsatt... muligheter. Nå kommer Petter Kristiansen. Petter Kristiansen helt alene med Magne Rødegård og Bjørn Inge Utvik. Tripic. Kristoffer Haugen. Haugen får en litt lang ball, men klarer å holde den inne. Legger inn fra mål, men der akkurat så det ut som nå Jakob innbytter I hvert fall. Jakob Hansen, som var nesten på den. Det jeg ser fra kommentatorplass I hvert fall. Vanskelig å se sånn eksakt, jeg sa det tidligere I kampen, men sola treffer jo de hvite draktene til Viking. Ofte så blir det litt vanskelig, I hvert fall I en slags gruppering av spillere. Vanskelig å se hvem som hopper opp I det øyeblikket det skal formidles. Vi prøver etter beste evne. Jeg håper du henger med. Selv om det en litt roligere kamp nå enn det vi har hatt I perioder I den første omgangen og også første halvdel av den andre. Så det fortsatt mye fotball I vente. Viking, de jo I et desperat håp om å klare å utligne og I beste fall også selvfølgelig få med seg 3 poeng. Spørsmålet bare når Viking skal stramme til, og når de skal stramme skruen skikkelig, om det med vanlig skrutrekker, eller om de bruker drillen. Det I hvert fall spørsmålet
flere av de fremmøtte med Stavanger hjerte stiller seg. Enn så lenge har i hvert fall Leanderøy stengt butikken helt. Og ikke mulig å få den ballen forbi han. Vært svært delaktig i det Sarpsborg 08 har foretatt seg. For en kamp da, å komme til kastet ult i ulvene etter seks uker med pause. Keeper, første keeperen, solgt til Frankrike. Så var det han som skulle møte det laget i Eliteserien som skårer nesten tre, og er litt over tre mål i snitt per kamp. Det er ingen lett ildåp, hvertfall. Vi vil alltid bli nerver av det, men enn så lenge så har Leanderøy stengt sjappa helt. Og holdt Sarpsborg 08 virkelig inne i kampen. Det ser ut som det er Viking som også gjør ditt bytte. Kristoffer Haugen går ut. Viking gjør også da sitt siste spillebytte. Ser ut som det er Vetle Auklend som kommer inn for Viking. Viking beholder trykket nå. Slatko Tripic inn foran mål. Inn foran mål, men der er Leanderøy nok en gang og bokser den ut på mesterlig vis. Daniel Karlsbakk kan ta med seg Sondre Sørli. Sondre Sørli på ett touch videre. Har flere spillere med seg. Viktor Alvorsen får den nesten. Men Vikings Kvia Egeskog er absolutt en mann å stole på i det defensive arbeidet, så vel som det offensive. For her redder han Viking fra nok et baklengs mål. Og får den, hva faen, en fot på den. Nok til å forstyrre ballbanen. Viking kommer nå. Herman Haugen har også kommet inn for Viking. Prøver å tre opp flere lagkammerater. Men ballen går ut til et innkast. Det er Sarpsborg 08 som gjør et spillerbytte. Klaus Nykuri går ut. Inn kommer Eirik Vikne. Ut går også Sarpsborg 08s Andreas Nibe. Og inn kommer senegaleseren Bab Gueye. Den kvikke angrepsspilleren til Sarpsborg 08 kommer inn. Nå er det et helt annet lag, både for Sarpsborg 08 og Viking vi er vitne til. Det er jo Viking som har brukt opp alle byttene sine. Men Sarpsborg 08, de har jo da også gjort tre bytter, mens Viking har gjort fem. Så det er fortsatt litt, et par strenger til å spille på for Even Sehl. Med et kvarter igjen og 1-0 til Sarpsborg 08 over Viking. Kristiansen jager den ballen helt nede ved hjørneflagget til Tripic. Tripic legger inn på bakerste. Sondre Bjørsol i duell med Sarpsborg 08-spillere Tobias Moy. Har på seg innbytter Bob Gueye. Og Bob Gueye, han er akkurat plagsom nok til å forstyrre Tobias Moy for å få den ballen ut til et innkast. Sitter og lurer på om Sarpsborg 08 er i ferd med å bli de store klubbenes store skrekk om dette blir resultatet. De har jo slått Brann, slått Molde. Og nå, enn så lenge, så er tre poeng i lomma til Sarpsborg 08 mot Viking. Da vil det kanskje også være naturlig å stille seg spørsmålet om trener Morten Jensen bommet litt med fem bytter før denne matchen, men det kan også selvfølgelig ha taktiske grunner eller skademessige grunner uten at vi vet helt detaljene på det. Men never change a winning team er vel det som er lærdommen fra barnefotballen for de som har spilt det. Nå kommer Karlsbakk. Karlsbakk kan ta med seg Bob Gueye. Karlsbakk er ikke egoistisk og prøver å spille videre. Er rasende på seg selv, Karlsbakk. Nå kommer Viking i stedet. Kvia Egeskog ut til Tripic. Tripic har på seg innbytter Erik Vikne. Tripic er innover. Inne på Sarpsborgs halde, helt opp på andre siden. Sondre Bjørsol. Bjørsol ut til høyre til Herman Haugen. Tilbake til Tripic. Tripic er litt sånn overalt nå. Nå er Tripic overalt. Og får den ballen inn
på ja, slags innlegg I hvert fall inn foran mål, men stusses videre av innbytter Jakob Hansen. Og ute til et målspark for Sarpsborg 08. Har hele den ene siden på Sarpsborg stadion sola ansiktet, så alle har hendene foran over øya for å prøve å se mest mulig. Det en deilig sommerdag I Østfold, I solbyen Sarpsborg. Det lever jo I hvert fall opp til navnet sitt. Bob Gueye nå, innbytteren til Sarpsborg 8. En mot en kjærre innover, kan ta med seg flere spillere, gjør også det for så vidt. Ta med seg Sande Kristiansen I defensiv posisjon, Saimar Skjer, innbytteren. Irakiske landslagsspilleren har ballen I beina nå, langt inne på Sarpsborg 08s halvdel. Sarpsborg spiller trygt nå, og spiller Sarpsborg såpass trygt at den ballen går helt tilbake til midtstopper Magnar Ødegaard, og helt tilbake til keeper Leanderøy, som våger I hvert fall å chippe den akkurat over Peter Kristiansen. Han våger såpass, ja, den så vidt den snitter over hodet hans. Det chipforsøket over en angrepsspiller, det ikke særlig lurt, altså. Særlig ikke når du leder 1-0, men han har selvtillit, det skal han ha. Leanderøy har selvtillit nok til å prøve Auklend, innbytteren, inn foran til Kvia Egeskog. Denne ballen går ut I et innkast. Som Auklend prøver å sette I gang kjapt, men gir den I stedet til Tripic. Tripic prøver å se noen raske kombinasjoner. Tar heller sats og fart. Spiller for så vidt også kort. Kaster den kort til lagkompis Bertelsen, dansken. Moi. Ut til venstre, tilbake til Bertelsen. Bertelsen finner ingen mulighet annet enn Tripic på venstre side. Tripic legger til rette, legger inn på bakerste. Over til Herman Haugen. Haugen til Jakob Hansen, innbytter. Nå det flere innbyttere som kombinerer seg imellom. Og likheten for alle at det Tripic som serverer dem. Men enn så lenge så lugger det noe særlig for Viking. Det lugger og det lugger for laget som har lyst til å være serieleder etter denne kampen, men så lenge så det Tromsø. Før jeg blir helt arrestert så det Viking som har tre kamper til gode, så det fortsatt masse muligheter til å få den førsteplassen når alle lagene har spilt likt, men så lenge så sånn som tabellen står nå, så det Viking som på andre. Nå kommer vi til Viking på buen på 16. Spiller den ut til Auklend. Auklend kan legge inn lav for ham og gjør også det! Rett I beina. På en Sarpsborg 8-spiller får en liten shake hands av egen keeper Heem, som får toucha den ballen ut I dette hjørnet spark. Og reiser alle med vikinghjertet seg bak tribunen, bak på tribunen. Tripic går ut, løfter opp armen, gjør seg klar. Tripic med et hjørnespark I dette øyeblikk inn foran mål, men der en vikingspiller som får ballen ut vekk fra mål. Han header den vekk fra mål I stedet for på mål. Viking beholder ballen. Fia Egeskog ut til Auklend. Auklend legger inn foran mål. Blir dyttet der av ingen frispark fra dommer Grøtte Hansen. Sarpsborg-spiller som blir dyttet litt vekk, men spill videre beskjeden fra dommeren. Tobias Moi. Ut til Tripic. Tripic prøver en kombinasjon der. Prøver å spille vegg. Jobber knallhardt tilbake Tripic og spiller den helt til egen keeper som kommer ut som en sweeper. Kommer ut som en offensiv ekstra forsvarsspiller. Men disse passningene som spilles fra midten og ut til siden, de må være presise om poeng det man ønsker. Enn så lenge så det null poeng som blir med flyet hjem til Stavanger. Sarpsborg 08, de leder 1-0. Under 10 minutter gjenstår av den første, ikke første omgang, det jo litt å ta I andre omgang, det korrekte. Det kun Viking det handler om nå, det kun Viking som har ballen I beina. Det Auklend. Vetle Auklend har vært svært delaktig siden han kom inn.
Spiller den helt ut til høyre nå, Sondre Bjørsvold. Kvegenskog møter der, slipper... Han mister litt ballkontroll der, Kvia Egerskog, inne på Sarsborgs halvdel. Nye hodedueller nå. Helt ut til Tripic. Tripic legger inn foran mål, men Magne Rødegård. Sarsborg møtes midtstopper her, med på den og får den ut til et innkast. I det Sarsborg møtet gjør klar to nye spillebytter. De to siste byttene i denne kampen skal gjøres fra Sarsborg 08. Ja, både målskåret Daniel Karlsbakk, men også Viktor Halvorsen går ut. Jo Inge Berge, veteranen, kommer inn. Det samme gjør Nikolai Skuseth. 22-åringen Skuseth, han kommer inn for... Sarsborg 8 legger seg i hvert fall på midtstopperplass. Ballen er tatt, satt i gang igjen fra Tripic, innlegg foran mål. Tripic, innlegg foran mål, og der går Bjørn Inge Utvik ned for telling. Tar seg til hodet, har jo hodemaske på seg. Ser ut som det en liten krasj med egen spiller Aymar Scher. Begge ligger nede. Det blir et lite stopp i spillet nå. Nå går tiden. Det for hvert eneste stopp de siste 7 minuttene av kampen vil plage Viking-fansen nå enormt. Er det dette som skal bli stillingen da? 1-0 står det nå på Sarsborg stadion. Jeg kan ikke huske sist Sarsborg 08 hadde en god og stor mulighet inne på Vikings halvdel. Det kun Viking som styrer spillet nå, Sondre Bjørsvold. Bjørsvold nå ned igjen, mister ballen her, blir Sarsborg 08 som overtar. Jo Inge Berge. Jo Inge Berge over til høyre til Erik Vikne. Jo Inge Berge tar med seg høyre kant, høyre bekk. Lagkompisen spiller den tilbake inn foran og framover. Nå det Sarsborg 8 som inne på Sarsborg på Vikings halvdel. Nå det Sondre Sørli. Sondre Sørli ut til høyre. Vi tilbake til Jo Inge Berge. Jo Inge Berge har mulighet til å legge inn. Gjør ikke det, prøver å komme seg framover, men Viking de bryter ballbanen og snapper om den ballen så de kan fosse framover. Ingen ja, får frispark Viking helt nede ved assistentdommeren, inne på egen halvdel, langt ut på venstre side ved sidelinja. Straks 5 minutter igjen, pluss tilleggstid på Sarsborg stadion.

0: interessante i dag er jo egentlig at Edvin Austbø ikke kom inn. Har jo Viking gjort alle sine fem bytter, men ingen Edvin Austbø. Det har vel sikkert en grunn, men han er jo en begavet spiller. Han er jo svært og viktig for Viking når han er på sitt aller beste. Begge lag har i hvert fall gjort sine bytter. Eller, ja, jeg tror faktisk Sarsborg Løtte har et bytte tidlig. Jeg sa at Nikolai Skuseth kom inn, det er jo fordi rett og slett fjerdedommeren viste tallet 3 som skulle inn på banen, men jeg så Nikolai Skuseth også, men ja, det kan jo skje at man gjør feil. Ingen av oss er feilfri. Han har tatt seg ut, om det var noen sånne eksempler av oss som mennesker, at ingen gjør feil. Det gjør vi, det gjør spillerne, det gjør alle i hverdagen. Nå kommer Viking. Viking kommer seg fremover, får et frispark. Jo, det er Nikolai Skuset, har kommet inn. Jeg ser det, men han er på banen. Jeg så det, og jeg visste at det var et eller annet, så jeg vil ikke si jeg er feilfri, det er jeg ikke, men jeg følger i hvert fall med, da. Det skal vi jo få litt skryt for i ydmykhetens navn. Nå kommer Viking med et frispark fra høyre side. Igjen så er det Tripic, igjen så er det Tripic, høyre fot inn foran mål, på hodet fra Magnar Rødegård ut til Kvia Egerskog. Kvia Egerskog tar med seg ballen tilbake og spiller fri. Slatko Tripic legger inn igjen. Tripic, Aymar Sher får den ut fra egen zone, langt og høyt og vekk, sånn at det blir et innkast til Viking. Setter den rast i gang nå. Nå har Viking dårlig tid. Det er 3 minutter igjen på klokka av den ordinære spilletiden. Vetle Auklend, Jakob Hansen ut til Tripic, ut til høyre. Nå er Viking dypt nede på Sarsborg Lottes halvdel. Blir klappet fremover av egne supportere. Nå handler det om å få med seg og få noe ut av den kampen her for Viking. Enn så lenge så fungerer det ikke. Enn så lenge så er det Danny Karlsbakk som står som matchvinner, hvis denne stillingen skulle stå seg. Bruker lang tid der, Leander Øy. Bruker veldig lang tid. Når dommeren teller ned med 5 sekunder, med 5 fingre, så sparker han den ballen ut når det er 1 sekund igjen. Det er jo taktikkeri, det. Igjen så har den ballen i henne. Setter den nå rast i gang nå, Leander Øy, til Aymar Sher. Aymar Sher ut til høyre, til Magnar Rødegård. Midtstopperen som har levert en meget solid kamp. Lang og høy ball opp mot, ikke Danny Karlsbakk, men Bob Gøye. En litt annen versjon av en spiss. Nå kommer Tobias Moy. Kristoffer Haugen, unnskyld, Vetle Haugen. Herman Haugen, ikke Vetle Haugen. Sånn skjer. Tobias Moy. Ut til høyre nå. Til Sondre Bjørsson. Ut til høyre videre til Tripic. Tripic prøver å kombinere fint på høyre kanten. Og nå kan de i stedet legge inn. Gjør også det. Kvia Egerskog har ballen i beina. Innlegg fra Tripic inn foran mål. Men Sarsborg Lotte, de er absolutt med på den. Å få ballen langt og høyt og vekk. Viking, de beholder trykket oppe nå. Nå beholder Viking trykket oppe. Bertelsen ut til høyre til Bjørsol. Bjørsol på høyre kanten. Tripic igjen. Nå vet jeg ikke hvor mange ballberøringer Tripic har hatt, med innlegg foran mål. Innlegg til bakerste, til Vetle Auklend. I hodet på Erik Vikne, ut et innkast. Ja, under 1 minutt igjen av den ordinære spilletiden. Sarsborg Lotte, de leder 1-0. Sarsborg Lotte leder 1-0. Vetle Auklend. Auklend ut til Herman Haugen. Haugen med høyre beiner legger inn og treffer hodet til Auklend. Via han og ut til et innkast. Til Sarsborg 08. Viking, de snapper opp ballen igjen. Og står fjerde er klar. Det 5 sekunder igjen til han viser hvor mange minutter Sarpsborg 08 har på enten å forsvare seg eller hvor mange minutter Viking har på å score. 5 minutter lagt til i den andre omgangen. 5 minutter har Viking på seg til å få med seg minst et poeng fra Østfold. Og drar det seg til her på tribunen. Begge lagsupportere er ivrig med nå. Nå er de med. Det ene betyr kjemp i forsvar, gutter. Det andre betyr peis på. For en kald finte av Leander Øy på Peter Kristiansen, som finter han vekk og får den ball langt og høyt vekk. Men nå kommer Viking i stedet på venstre. Nå kommer Viking. Auklen. Så Bertelsen, midtstopper kollegaen. Hopper over Stensnes og spiller den helt ut til Trippic. Tobias Moy. Av gule kortet. Fikk det relativt kort tid etter at han kom inn. 1 minutt har gått av de 5 tillagte minuttene. Sarpsborg leder 1-0. Auklen inne på Sarpsborgs halvdel. Ut på venstre. Bertelsen spiller i mellomrommet til Kvia Egerskog. Kvia Egerskog mister kontroll på den, og Auklien han mister den ballen, og Jo Ingeberget kan ta med seg ballen fremover. Har ingen Sarpsborg-spillere med seg, må spille ut til siden og prøve å komme seg vekk fra de aller fleste av vikingspillerne. Him har med flere spillere, bruker Sondre Sørli. Sondre Sørli har ballen helt nede ved hjørneflagget på klassisk vis. Prøver å drøye litt tid der Sarpsborg 08. I stedet så blir det en feilpassning. Det er en ivrig, svært ivrig Sarpsborg 08-trener som maner guttene til innsats. Siste lille innsatsen. Nå er det alt for mange som står og dirigerer spillerne sine både fra Sarpsborg 08 og Viking. Viking kommer nå. De fosser fremover på venstre side. Hauglien velger å spille den tilbake til Stensnes. Ut i Trippic, Trippic på høyre, Trippic ser foran mål, gjør også, slår også inn, slår også inn! Der kommer et forsøk, to forsøk, men via Erik Vikne, og ut nesten et innkast, men ja, det blir et innkast. Så ikke ut som det ble et innkast, i hvert fall. Auklien tar innkastet kjapt. God mulighet der av Viking for kort tid siden. Nå handler det veldig mye om Auklien, nå handler det veldig mye om Trippic, nå handler det veldig mye om Viking! Halvparten av de 5 minuttene har gått av de tillagte 5. Viking ligger under. Sarpsborg leder. Spørs hvordan du ser det. Spørs hvem du holder med. Dramatisk avslutning på denne matchen etter... Ja, nå kommer Sarpsborg. Nå kommer Sarpsborg på venstrekanten. Nå kommer Sarpsborg. Har et hav av rom foran. Nå kommer Sarpsborg. Legger inn foran mål. Sondre Sørli! Den ballen. Den går høyt og langt og langt og høyt opp. Over mål. Viking har dårlig tid nå. 2 minutter igjen. Under 2 minutter har Viking på seg. På å score minst et utligningsmål. Innlegg foran mål, innlegg foran mål! Der er Viking rasende på at det ikke blir blå straffespark. Kvia Egerskog, Kvia Egerskog ut til Peter Kristiansen. Kristiansen fortsatt inne på 16 meteren, lager inn foran mål! Men den ballen, den går... Hvor går den? Ja, dommer blir bedt om å vente. Ingen... Enten er det hjørnespark eller målspark, eller så er det en straffesituasjon. Nei, ingen straffe. Det blir et målspark. Ja, dette her er nå under et minutt igjen. Vikingfansen er fortvila. De har hoftefeste. De ser oppgitt ut. Mange av dem opplevde det som vanskelig med Norges tap i kvartfinalen i går. Og så kommer de til Sarpsborg dagen etterpå og opplever mest sannsynlig nok et tap der under 15 sekunder igjen på Sarpsborg stadion. Og Viking, de får et innkast nå inne på Sarpsborg 08s halvdel. Kunne få sekunder igjen, med mindre det blir noe mer tillagt tid. Sarpsborg 08, de er aggressive. Nå kommer Sarpsborg. Men ingen vil løpe på den. Sarpsborg må tilbake til forsvar. Langt og opp mot Slatko Trippic. Trippic har mulighet til å legge inn. Det siste forsøk? Det et siste forsøk? Nei, det ikke. Det ikke et siste forsøk. Kampen ferdig. Dette var kvelden Viking skulle vise muskler. I stedet ble det knallhardt straffet av en mann fra Jæren. Danny Karlsbakk sørger for at Sarpsborg låter feste grepet om de øverste plassene på tabellen. Mens Viking, de taper nå terreng. De har flere kamper mindre spilt, men tre tapte poeng kan være skjebnesvangert når alt skal summeres opp og telles og gås nøye gjennom på tabellen når sesongen nærmer seg slutten. En fornøyelse å bli med dere på denne kampen. 1-0 Sarpsborg 08 og Viking.
1: Ja, takk til Rad Basas i Østfold. Det betyr at Tromsø låner tabelltoppen enda litt til med ett poeng da foran nettopp Viking, som har tre kamper mindre spilt. De andre kampene tidligere i dag: Bodø-Glimt vant 2-0 over KFM Oslo. Brann slo Start 2-1. Rosenborg vant 3-0 over Kristiansund. Så endte det 2-2 mellom Sandefjord og HamKam. Så kan vi også legge til at Jannik Sinner forsvarte sin Wimbledon-titel fra i fjor. Han har nettopp slått Alexander Zverev 3-1 på gresset i London. Vi gratulerer og ønsker god søndagskveld.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Det her er

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. I morgen skal landslagsheltene møte den norske fansen når de returnerer til Norge etter VM-bragden. Hvor og når landslaget dukker opp er foreløpig uvisst, men det som sikkert at mange tusen kommer til å møte opp for å ta dem imot og hylle dem. Landslagsgutta dessuten invitert til slottet av Kong Harald når de kommer hjem, det sa kronprins Haakon til landslagsgutta i natt.
1: Når dere kommer hjem nå, så vil kongen gjerne invitere dere til slottet. Før avslutningen og mottagelsen, som blir et annet sted, tror jeg, i byen. Jeg vet ikke om det har landet helt. Men som jeg sa, dere har lov til å være skuffet, men vi andre, vi bare utrolig takknemlige. Skikkelig stolte av dere, og synes at dere har gjort en helt uvurderlig innsats.
0: En 9 år gammel jente blant minst 6 palestinere som i dag ble drept i israelske angrep på Gazastripen, ifølge helsearbeidere. Minst 260 barn nå drept under den såkalte våpenhvilen. Det israelske militæret sier de ikke kjenner til hendelsene. Minst 27 mennesker mistet livet i en brann på en pub i Bangkok natt til mandag, det opplyser myndighetene nå. Nødetatene fikk melding om brannen rundt midnatt. Bilder som lagt ut på nettet av redningsmannskaper viser kraftige flammer som kommer ut av hovedinngangen til puben. Puben ligger i den nordlige delen av den thailandske hovedstaden. Medlemstallet til partiet Rødt passerte i juni SVs medlemstall for første gang. Rødt har nå nesten 400 flere medlemmer enn SV. Men det likevel ikke å bli passert av Rødt som bekymrer nestleder i SV Lars Haltbrekken mest.
2: Det som bekymrer meg jo den vanvittig sterke framgangen som Fremskrittspartiet har hatt, for det vil kunne forandre Norge på ganske grunnleggende måter dersom Høyre og Fremskrittspartiet skulle få flertall.
0: Det har vært flere angrep mot områder sør i Iran i dag, ifølge statlige iranske medier. Det kuwaitiske militæret har også meldt om angrep mot blant annet en oljeplattform, skriver Reuters. Den siste uka har USA gjennomført flere angrep mot Iran, til tross for intensjonsavtalen mellom landene. Iran har svart med å angripe amerikanske militærbaser i Midtøsten, og har også angrepet skip i Hormuzstredet. En intens varme varslet på store deler av Østlandet i uka som kommer. Et stort område får godt over 30 grader, ifølge meteorologene. Samtidig vil det fortsatt være skogbrandfare i store deler av Sør-Østlandet, til tross for regnet som har falt i helgen, ifølge varsom.no. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Sommeren er høysesong for ulykker i landet, men uka som gikk har gitt oss uvanlig dystre tall. I løpet av de 7 dagene i perioden fra 4. juli til 11. juli har Statens vegvesen registrert hele 12 dødsulykker i Norge. 4 av dem skjedde i løpet av gårsdagen. 5 av dødsulykkene involverte motorsykkel, og alle MC-førerne som mistet livet var menn. En svensk statsborger i 50-årene ble funnet omkommet i Hattfjelldal i dag. Politiet i Nordland skriver at de ble kontaktet av en person på svensk side som meldte om et familiemedlem som var savnet i fjellet i Hattfjelldal. Noen timer senere ble personen funnet omkommet av en venn. Den avdøde har trolig falt, og de pårørende er varslet. Antallet omkomne etter jordskjelvene i Venezuela 24. juni fortsetter å øke. Tallet er nå oppe i 4490 ifølge landets myndigheter, det skriver AFP. Flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene. Skogbrannene i sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker har mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria skal spre seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Sør for Paris har en skogbrann brutt ut ved motorveien A6. Motorveien er delvis blokkert midt i en av de travleste sommerhelgene. Brannen startet sent i Fontainebleau-skogen, rundt 60 kilometer sørøst for Paris. Brannvesenet beskriver brannen som svært hissig. A6 er den viktigste trafikkåren fra sør til nord i Frankrike, og franske myndigheter sier de har sendt 2 brannfly som skal delta i slukking. Fotball. Landslagstrener Ståle Solbakken er kritisk til rollen som videodømming, eller VAR, har fått i den pågående verdensmesterskapet. På en pressekonferanse brukte Solbakken tid på at Norge fikk et mål annullert i nattens kvartfinale mot England, etter at VAR grep inn.
1: Nå blir ikke avgjørelsen i den grad tatt av verdens beste dommere. Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har. Og at det hele tiden blir den til øre, og at det blir hele tiden der. Og da spillere og trenere, meg selv inkludert, oppfatter at det hele tiden er en second chance. Det er mål, men det er alltid en second chance. Ikke sant? Det tror jeg ikke gagner spillet. Jeg tror ikke det gagner publikum, jeg tror ikke det gagner trenere og spillere.
0: NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

Du hører NRK. NRK Sport.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Amerikanske styrker har i natt satt i gang nye angrep mot mål i Iran, det melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal ha vært hørt på øya Keshem og ved Yask i Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner er hørt i deler av Bushehr-provinsen. Antallet omkomne etter jordskjelvene i Venezuela 24. juni fortsetter å øke, tallet er nå oppe i 4490 ifølge landets myndigheter, det skriver AFP. 6000 mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige jordskjelvene. Skogbrannen sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem, det opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria sprer seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Politiet i Møre og Romsdal melder om en ulykke med en lett motorsykkel i Ålesund. MC-føreren var alene, skadeomfanget er foreløpig ukjent. Det var ikke flere kjøretøyer involvert i ulykken. I Haugesund begynte en fritidsbåt å brenne i området Smeasundet. Brannvesenet har kontroll på brannen, og det var en del røyk. Ja, det var 6 personer ombord i båten da brannen startet. Det blir sjekket av ambulansepersonell, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. Fotball-VM har ikke bare skapt folkefest, det har også fylt kassen hos mange utesteder, og O'Leary's på Vika i Oslo har solgt over 4 ganger så mye øl som på samme tid i fjor. Daglig leder Bjørn Elander sier at ølsalget økte med 120% fra VM startet til lørdag.
1: I går så solgte vi nærmere 1500 øl. På samme lørdag forrige år solgte vi rundt 350 øl.
2: Og denne baren er langt fra alene. NHO Reiseliv forteller at det under VM har vært en økning i omsetningen på ca. 80%.
3: Slike arrangementer som dette her, som ikke kommer hvert år, er jo helt vanvittig viktige. Det kan faktisk bidra til et helt regnskapsår, bare de ukene her.
2: Ingen tvil om at det er de øltørste supporterne som har sørget for at barna har fått en drømmesommer.
3: Men vi ser jo det at det var svært, svært gode bookingtall i Oslo for eksempel til lørdag, og de store forsamlingene de trakk litt ekstra.
0: Sa fagdirektør Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv og reporter Lina Augusta Mæland, NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Amerikanske styrker har startet nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjoner skal være hørt på øya Keshm og ved Yask i Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået Mer melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner er hørt i deler av Bushehr-provinsen. Iran fordømmer de siste amerikanske angrepene og hevder angrepene har gjort de siste måneders diplomatiske innsats forgjeves, melder nyhetsbyrået AFP. Skogbrannen sør i Spania er stabilisert, og innbyggerne får nå lov til å vende hjem igjen, opplyser myndighetene i Andalusia. Minst 13 mennesker mistet livet i brannen som brøt ut torsdag. Ifølge den regionale regjeringen er det ikke lenger fare for at brannen i provinsen Almeria sprer seg. Brannen har svidd av et område på ca. 7 kvadratkilometer. Politiet i Møre og Romsdal melder om en ulykke med en lett motorsykkel i Ålesund. MC-føreren var alene, skadeomfanget er foreløpig ukjent. Det var ikke flere kjøretøyer involvert i ulykken. Og i Haugesund begynte en fritidsbåt å brenne i området Smeasundet. Brannvesenet har kontroll, og det var en god del røyk. Det var 6 personer ombord i båten da brannen startet, og disse ble sjekket av ambulansepersonell, opplyser operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg sier at landslagstrener Ståle Solbakken viser storhet og styrke etter at åpenbare dommerfeil gikk imot det norske landslaget og var utslagsgivende for at England slo ut Norge av VM natt til søndag. De omstridte dommeravgjørelsene ble tema på pressekonferansen som landslagstrener Ståle Solbakken holdt etter kvartfinalen. Løkberg sier han tar med seg storheten i nederlaget.
1: Altså, han snakker om det, men han legger ikke det fram som en unnskyldning. I Vajer-situasjonen så snakker han om at det er mye vi som et lag kan gjøre veldig mye bedre. Han ser på at laget kunne også avgjort kampen, til tross for at de ikke, altså at de ikke fikk den skåringen. Og den storheten, den er ganske sterk når du har opplevd så mange marginer imot, og når drømmen bare knuses på få øyeblikk da. Så det er veldig, veldig godt gjort, og det tror jeg det profiterer det norske laget veldig på, også overfor folk hjem, men også internasjonalt.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Og NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. I den ukrainske byen Zaporizjzja er flere mennesker såret etter at russiske droner angrep regionen. Det skriver byens guvernør Ivan Fedorov på meldingstjenesten Telegram. Blant de skadde er en 15 år gammel gutt, flere boligblokker og et sykehus ble påført skader i angrepene og vinduer ble blåst ut. Amerikanske styrker har i natt satt i verk nye angrep mot mål i Iran. President Donald Trump har beordret angrepene, melder den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X. Eksplosjonene skal være hørt på øya Keshem over Yask i Iran, melder iransk statlig TV, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det iranske nyhetsbyrået MER skriver melder om foreløpige rapporter om at lyden av eksplosjoner er hørt i deler av Bushehr-provinsen. Iran fordømmer de amerikanske angrepene, melder nyhetsbyrået AFP. Oljeprisene stiger over 3,5% etter at USA startet en bølge av angrep mot Iran. Også Irans kunngjøring av at Hormuz-stredet skal stenges bidrar til at oljeprisen går opp. Prisen for et fat nordsjøolje steg til $78.86 i natt. Og i Venezuela jobber frivillige fortsatt i områdene som ble hardt rammet av jordskjelv for over to uker siden. Så langt er godt over 4490 mennesker bekreftet døde, og behovet for hjelp er enormt, sier søskenparet Jesus og Erelis Gomez.
1: To søsken kjører rundt i utkanten av La Guaira, en av statene som ble hardest rammet av jordskjelvene for over to uker siden. De hjelper til med det de kan best. Han og søsteren samler inn mat og donasjoner og deler ut til folk som trenger det. Behovet for all hjelp er enormt. Det var to skjelv som rammet nordkysten av Venezuela og kom med ett minutts mellomrom 24. juni. I går sa myndighetene at de neste uke starter tildeling av bolig til innbyggere som har mistet hjemmet sitt.
0: Og flere tusen mennesker er fortsatt savnet etter de kraftige skjelvene.